チェンバリスタ明美雪のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。さて皆様いかがお過ごしですか。北海道咲きましたよ、咲きました、やっと咲きました、桜がね。そして梅も咲きました。なのでもう本当に花咲かず時代になったかのように、梅も満開、桜も満開、まあ、春よ春の北海道です。もう春の風景やっと来ましたね。そして我が家の近くに梅公園があるんですけれどもね、緑の丘に、まあピンク色と白の梅、そうなんです、紅梅白梅というのとちょっと違うんですよ。赤と白ではなくピンクと白の本当に柔らかい絵本のような、そんな風景が広がっています。まあそのような春の風景にたくさんの人がこの連休も出てこられました。いよいよ北海道にも春がやってきましたね。そして5月6月とジューンブライドと言われる1年で一番美しい季節を北海道は迎えます。たくさんの方々に北海道にお越しいただきたいなと、そういうふうにも思う、そんな美しい北海道の季節でもあります。今日はその北海道からぜひぜひ皆様に歴史と文化を楽しむひとときをお楽しみいただければと思っております。さて進め北前船コーナーに参りましょうか。このコーナーでは、まあ、西回りの北前船だけではありません。東回りの樽海線や日垣海線、そしてまたその港とお城について、そしてその積み荷について、さまざまなお話をですね、各地のゲストの方々にお伺いしております。

0: ます。本日のゲストは愛知県からお越しいただきました、名古屋城調査研究センターにて学芸員をなさっておられます堀内亮介さんにお話をいただきます。堀内さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この名古屋城と聞きますと、もうやはり金のシャチホコが輝くあの美しいお城と、本当に美しい名古屋城のあの姿ですよね。
1: はいはい、あの金シャチはですね、やっぱりあの名古屋城の象徴で、
0: そ
1: で、ね、名古屋市のですね、本当シンボルみたいなものなので、やっぱ全国的にもやっぱり有名なのでね、本当に。うん
0: 素晴らしいですよね、はい、もうなんかもう私もあの名古屋市に行かせていただいてね、なんとか、はいはいはい、下から見上げるあのお姿というんでしょうか
1: そうですね、あの遠くから見てもやっぱり目立つものなのでね、やっぱ江戸時代からですね、あの本当城下町にいても金シャチのあの輝きみたいなのが目立っていたみたいなので
0: そういった意味でもね
1: 、あの金シャチってのは昔から今に至るまでずっと、まあ、名古屋のシンボルなんだなっていうのは思いますね。
0: なるほど、名古屋のシンボルね、確かにそうですよね。
1: はい、はい、
0: いやそしてね、その日本百名城にもまあ当然ながら入っていますよね。この日本百名城に入っている名古屋城というのは、まあ、どういった観点でこのまあ百の仲間に入っているんでしょうか。そのあたりも教えていただけますか。はい、名古屋城の魅力とでも言うんでしょうか。
1: そうですね、やっぱりあの建物に皆さん目が行きがちかなと思うんですけれども、あの天守閣の大きさであったりあの本丸御殿の豪華さであったりですね、まあ、そういったところもやっぱりありますね。あともう一点重要なのは石垣がたくさん残っているところですね。
0: そういうことも
1: あのですね、江戸時代の本当お城の作りっていうのがですね、まあ、かなりあの残っているあの石垣であったりお堀であったりっていうのがですね、あのかなりあの色濃く残っているお城なので、実はですね、名古屋城は国の特別史跡というですね、まあ、いわゆる遺跡のようなものにもですね指定されてまして、本当日本でも有数のお城ってことはですね、あのいろいろ評価されている部分ではありますね。
0: そういうことなんですね。
1: はい、
0: この石垣がしっかり残っているということも歴史的に非常にこう貴重だということなんですか。
1: そうですね、やっぱりあの明治維新になったの後ですね、あの全国の城であのお城の解体っていうのが結構行われるんですけれども、ただ名古屋城の場合はあまりお堀もですね埋められずにですね、江戸時代の400年前の石垣がですね大部分残っているっていうのがですね、あのかなり特徴の一つかなとは思いますね。
0: なるほどね、こう400年前の姿を今も見ることができるということなんですね。なるほど、そうでしたか。いやそしてね、今その発掘というお話を、はいはい、あのいわゆるその遺跡に指定されているというのは、うん、これはその発掘調査の対象にもなっていくということなんでしょうか。はいはい、
1: そうですね、あの江戸時代の遺跡としてですね、あの登録されておりますので、まあ、あの発掘調査等ではですね、あの江戸時代のですね、あの地表面あの、まあ、穴を掘ってですね、その当時の地層まで、あの掘り下げて調査をするわけなんですけども、まあ、そういったところですね、あの城内の各地でですね発掘調査を行ってまして、いろいろ調査成果も出てきているというのがあの現状ですね。
0: あ、そうですか。なるほど、はい、江戸時代の地層まで掘り下げる、
1: はいはい、
0: まあ、確かにそうですよね。いや例えばどういったところを発掘されるんでしょう。
1: そうですね、あの一番あのイメージしやすいのはですね、あの本丸一番のメイン区画の本丸のあの周りを囲んでいる空堀ですね、お堀の中をですね発掘調査ともしてますね。
0: 空堀、あ、なるほどね、堀の中、どういったものがこう出土するんですか。
1: そうですね、あのやっぱり一番多いのはね瓦類ですね。あの出土するのはね瓦類、屋根から落っこちてきた瓦だとか、まあ、いらなくなった瓦を埋めて処理するんですけれども、そういったものが出てきたりしますね。あと内堀の中だとですね、あの実はあの石の列ね、あの地中深くにですね、あの石が何個か並んでいて、まあ、石の列が直線上にできていたっていうですね、あの痕跡が出てきまして、これどうやらあの築城の時にですね、何かあの建築する時の仮の建物とかですね、もしくはあのちょっと区画をあの変更する前の後なんじゃないかなっていうふうには言われてますね。
0: そうですか、うん、何かそういった名残をこう見ることができるということなんですね。
1: そうですね、昔の人が何か作業した跡がですね、内堀からは出てきておりますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: この本丸の堀

0: スの空堀の他にも発掘調査なさってる場所ってあるんですか？
1: ですね、二の丸というですね、尾張藩の殿様が御殿を構えて住んでいた本丸の東側にある区画があるんですけれども、そこにですね、二の丸庭園という、殿様のための庭園がありまして、そこの発掘調査等はですね、こちらも瓦類に出てくるんですけれども、緑油瓦といってですね、緑色の、上薬っていうのを塗ってですね、焼くと緑色に瓦が発色するんですけど、そういったものなんかが出てきてですね、殿様のための空間なんだなっていうのがちょっと分かりやすい場所になってますね。
0: そう、緑油瓦、ああなるほどね特別なお殿様のための釉薬でこう焼いた瓦ということなんでしょうか？
1: そうですね、殿様のための建物、釉薬自体はおそらく全国的に使われてるんですけれども、やっぱ二の丸はですね、他の郭とは違う、他の区画とは違うですね、瓦、そういった色のついたおしゃれな瓦が出てきたりしてですね、本当殿様の見栄えをですね重視してその瓦が使われてたんだなっていうのが分かりますね。
0: そうですか、はい、すごいですね、お殿様の御殿二の丸庭園っては素晴らしい。その他にも発掘調査なさってる場所ってありますか？
1: そうですね、先ほどですね資料館があるといった西の丸、本丸の西側にあるから西の丸なんですけれども、そこではですね尾張藩の米蔵の跡、籠城とかに備えてお米を城の中に入れとくんですけれども、蔵の跡のですね遺構ですね、これもなんか雨どいの石の列であったりが出土していてですね、実際に江戸時代にあった蔵の位置がですねちょっと割り出せるっていうことが最近の調査で分かったりしてますね。
0: なるほどね、やはりそういった発掘調査でいろいろなことが分かってくるんですね、
1: そうですね、やっぱり江戸時代のですね様子、資料だけじゃ分からない部分っていうのはですね、実際の土の下に残っているですね痕跡から探っていくってことができますね。
0: なるほどね、もう本当に400年前にタイムスリップしたようなそういう思いですよね、発掘調査というのは。
1: ですね、なんか昔の人のですねどういった生活をしてたかっていうのはやっぱり発掘調査では具体的に分かったりもしますので、やっぱりどちらも重要な文献とその実際に残っているものっていうのを照らし合わせることが重要なのかなと思いますね。
0: なるほどね、その古文書の研究もなさっているということで、それらをこう照らし合わせながらその当時の歴史や文化をこう蘇らせるというか、そういった作業をなさっているわけなんですね、
1: そうですね。
0: あ、そうですか。この400年前、まさにこの名古屋城というのは尾張藩の、お城だったと思うんですけれども、この藩政時代というんでしょうか、その藩政時代のその名古屋城についても少しご案内いただけますか？
1: はい、名古屋城はですね、もともと徳川家康がですね建てたお城、建てろとですね各地の大名に命令してですね、もともと戸玉大名だったですね加藤清正であったり、あと福島正則って有名な大名がですね石垣を積みにやってくるんですけれども、で、家康の息子のですね徳川義直という人がこのお城の城主になってですね、でその人が尾張藩の、尾張徳川家ですね、御三家のですね尾張徳川家の、初代の人ですね。でずっと江戸時代を通して尾張徳川家がですねこの尾張藩を名古屋城主として尾張藩を治めていたということになりますね。
0: そうなんですね、もう三千たる輝かしい歴史ですよね。
1: そうですね、全国的にもですね規模の大きな藩でもありますし、家の格も高い藩ではあったのでですね、その辺もなんか名古屋の人は結構誇っているポイントなのかもしれないですね。
0: いやいや本当そうですよね。いやしかしこの、徳川家康が築城を命令したという、すごいですね、各地の大名にこれ命令して、いろいろなその大名、戸様大名ですか、
1: そうですね、
0: いわゆる資金をいろいろなところから、西日本から主に集められたんですか？
1: そうですね、名古屋城の場合はですね、主に中国地方とか四国地方、あと九州の大名たちがですね、わざわざ加藤清正の場合は熊本からやってくるんですけれども、名古屋までやってきてですね、で彼らは石垣を積む能力がとても高いのでですねみんなで分担して名古屋城の石垣っていうのは作り上げられたっていうことですね。
0: なるほどね、しかしやはりその各地の大名ということは、こう何かこう資金を使わせるだろう、何かそういった意図もあったんでしょうか？

0: そうですね、やっぱりね、一番はお城を築き上げることに長けていたっていうのが最大の理由だと思うんですけれども、一方で彼らはですね、自前でですね、作業員の人とかをですね、こう連れてきてですね、名古屋城を築かせるわけで、で、船とかも大量に使って石を運ぶわけなのでね、かなりの資金はかかっていて、でもそれが負担になってたのはね、もちろん事実かなというふうには思いますね。
1: なるほどね、そうなんですね、はい、いやしかしすごいですよね、はい、この名古屋城が築城されたのはいつなんですか？
0: これはね、1610年ですね。関ヶ原の戦いの、7年後ですかね、10年後か10年後ですね、すいません、
1: なるほど、関ヶ原の戦いの10年後に築城された、
0: うん、そうですね、もともと清洲城っていうですね、信長のお城があったんですけれども、そこはですね、ちょっと低地にあって水害に遭いやすいということでですね、台地の上の名古屋の地にですね、家康が建て直せっていうふうに命令してですねそれで築城されたっていう経緯がありますね。
1: なるほどね、そしてこの立派な名古屋城が建てられたんですね、はい、なるほど、まあ、しかしこうやってその素晴らしいお城も建った尾張藩なんですけれどもね、はいはい、この尾張藩の財源というのはどういったものだったんでしょう？
0: そうですね、もともと尾張藩はですね、石高が61万か62万石って言われてて、比較的裕福なところではあったんですけれども、その中でもですね、初期の尾張藩で重要だったのが木曽の木材ですね。木曽は長野県の木曽山地の
1: もの
0: ですね。
1: 長野県のもの、はい、はい、
0: そうですね、実はこの木曽の、ね、産地は家康によって尾張藩の所領と領地とされたのでですね、尾張藩が管理してたわけなんですね。
1: で、
0: 長野県と愛知県って木曽川っていう大きな川でつながってましてね、そこでも長野県の山で木を切り出していかだに乗せて、尾張とか愛知県とか名古屋の方にですね運んできてたっていうことがありますね。で、それが大きな財源となっていたということですね。
1: そうなんです、長野もこの尾張藩に、そして長野県とその愛知県が木曽川で結ばれている、なるほど、本当に八重洲って素晴らしいすごいですね、素晴らしいお殿様ですね。
0: そうですね、長野県の一部はね、尾張藩のですね管理していた土地ってのがですね、ちょっと珍しい、面白いところかなと思います、ね、
1: そうですよね、はいはい、そうやって流通して木曽の木材っていうのも大きなそのウェイトを占めてたんですね、財源として、
0: そうですね、かなり特に前半の尾張藩ではですね、この木曽の木材っていうのがですね、藩政に大きな藩の財政に大きな影響を与えてたのは間違いないかなと思いますね。
1: そうですか、なるほど、前半に、例えばその他にはどういったものがあったんでしょう？
0: そうですね、尾張の国の有力産業としてはですね、瀬戸の陶磁器、陶器とかの時期が挙げられるかなと思いますね。
1: 陶磁器、
0: いわゆる瀬戸物って呼ばれてて、全国的に流通してるんですけれどもね、で、これを、尾張藩がですね、ちょっと保護のような形でですね、産業をちょっと残そうとしてですね、でですね、尾張藩が指定した商人にですね、この瀬戸の、瀬戸物とかをですね、こう買わせてですね、で、そこで瀬戸物を独占的に仕入れて、で、全国に流通させるっていうですね、この大きな尾張藩がですね、後ろ盾となって、全国に瀬戸物を流通させたっていうのがですね、特に江戸時代後半の尾張藩の、特徴かなというふうに思いますね。
1: なるほどね、瀬戸物とその流通というのは非常に巧妙なそのいわゆる仕組み化というものがあったんですね。
0: そうですね、やっぱりね、焼き物を焼いてる瀬戸のね、陶工たち、焼き物を焼く人たちもですね、尾張藩の後ろ盾があってですね、それで流通経路とかですね、藩のみたいなのを拡大していくってことはですね、これ特に江戸時代のですね、後半に行われてたんですけども、双方にメリットがあってですね、やっていたっていうのがですね、瀬戸物のと尾張藩の関わりかなというふうに思いますね。
1: なるほどね、素晴らしい、もう本当瀬戸物ってもうみんなね、そういったもう陶磁器みんな瀬戸物だと思ってますからね
0: そうですね、本当に名前がとても有名なので、実際にこういった全国的にね、流通している産業として江戸時代も発展していたってことがわかります、
1: なるほどね。いや、そしてね、おふけ焼きっていうんですか、というの、はい、これはどういったものなんでしょう？
0: このおふけ焼きとはですね、名古屋城内で焼かれてたですね、いわゆる殿様のお庭焼きってものでですね、で、ふけってのは深い

0: の井戸の井って書いて、これ府家って読むんですけど、これはですね、もともとの意味は沼地とか湿地帯のことを指す言葉なんですね。
1: はい。
0: でこういった湿地帯が名古屋城のですね、ちょうど北側にですね、広がっててですね、で殿様がですね、そこに下お府家御庭、お府家御庭っていうですね、庭園を作ってたんですね。ここで殿様、鷹狩りをしたりですね、で、池が、大きな池があって、船に乗ったりして遊ぶんですけれども、その中に、陶器を焼くですね、釜が何個かありまして、そこにですね、瀬戸の町の近くのですね、赤津村ってところから、陶工っていう、焼き物を焼く人を呼んできてですね、わざわざ名古屋のそのお城の中に呼んでですね、そのお吹き焼きっていうのを焼かせてたわけなんですね。
1: なるほど。わざわざ自分の庭に、入れてたっていうのは、どういった何か意味があったんですか、お吹き焼きというものに。
0: そうですね、やっぱり尾張藩の中でですね、そういった焼き物、特にお城の中で殿様が焼かせる焼き物ってことですね、焼きっていうのはちょっとブランド化してまして、でこれ普通には売ってなくてですね、こう有力な商人とかさ、有力な村とかですね、豪農ですね、裕福な農家の人がですね、こう尾張藩に寄付金をこう渡すわけですね、いわゆる献金をやるわけなんですけれども、で尾張藩も江戸時代の後半は全国的な例にもちょっと赤字状態なので、そういったところから資金を得るわけですね。
1: なるほどね。
0: でその献金のお礼としてここで焼いたお吹き焼きっていうのをこう渡してですね、いわゆる贈答品のような形で使ってたんですね。で、藩主からですね、こういった、渡されたこう焼き物、お吹き焼きはですね、そのもらった人にとってはとても名誉なことなので、
1: そうですよ、
0: それでどんどん寄付金も増えていくっていうところでからくりがあるわけですね。
1: なるほど、お吹き焼きね。すごいです、もう代々の家宝ですよね、そのようなものいただいたら。
0: そうですね、いまだに、残ってたりもしますね。お吹き焼きのなんか印鑑が、お吹きっていう印鑑が押してあってですね、焼き印が押してあって、終わり班からもらったものですみたいなものもですね、結構残ってたりするので、やっぱりね、このお吹き焼きが名古屋城とか尾張藩に残した意味っていうのはですね、かなり大きなものだったんだと思いますね。
1: ですね。うわ、しかしこの名古屋城の興味はつきませんね。もうまだまだこの魅力がね、たくさん、もうたくさん、もっともっとこの堀内さんにもお話しいただきたいので、ぜひまた次回、ご登場いただけたらと思いますので。
0: そうですね、また話しなかったことが、あるので、ちょっと話せた、話す機会があればなと。
1: ぜひお願いします。本日もね、こんなにも本当に興味深いお話たくさんいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のゲストは名古屋城調査研究センターにて学芸をなさっておられます堀内亮介様にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや、面白かったですね。名古屋城の魅力つきませんね。ぜひ堀内さんにはまたご登場いただいて、さらなる魅力をお話しいただきましょう。さて、来週はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口メーカー東四郎の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に、私明田美雪の CD 音楽の花束よりカッチーニのアベマリア、どうぞ聴きください。ではまた。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせて

0: 誰もが持っている青春時代の思い出の一曲、その曲を耳にするだけで当時が鮮明に蘇ってくるということはありませんか。この番組は青春時代の思い出の曲を、当時を振り返りながら、特にその曲の歌詞の意味を深く掘り下げながら聴いていこうという番組です。はい、皆さんこんにちは。青春の歌のお時間でございます。お相手は私、青春味の栗田克弘と
1: アシスタントの高信静です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、
1: はい、5月も半ばになりまして、
0: ようやくですね、うん、ちょっと運動しようかなという気にもなりますよね。
1: うん、もうでもね、すぐ夏がやってきますからね。
0: もう本間のこの梅雨までのいい間に、うん、
1: ちょっとしかない、ちょっと
0: 何事もね、なかなかね、うん、いいことはないわ。うん、この間ちょっといい天気やな思って、うん、ウォーキングしようと思ってね、見て、うん、ウォーキングしたんやわ、うん、でこうなかなかちょっと気分いいねとか思いながら、うん、10キロぐらい歩いたよね。ほな、途中からもうね、つま先が痛なってきて、見て、まあ、次の日から、うん、まあ、爪がもう紫色になって、
1: どうやって歩いたらそんなひどいことに。
0: だからいつも歩いとる、ズックで歩いとんがに、うん、だからその一冬歩いとらんやろ、うん、だからマラソンランナーがさ、昔、うん、42キロ走ったら、うん、爪全部紫色になるよ、うん、で、はズック悪いはないとか言ったら、うん、歩いてそんな感じになるわよ。
1: そんな、情けない、そこまで
0: 情けない話しちゃ思て。ちょっとね、いわゆるジョギングとか、はい、マラソンあるあるじゃないけど、うんうん、みんな紫色になって、それを年に3回例えば、うん、フルマラソン出とる人は、はい、1年中紫、あ、真っ黒になったのが爪が、うん、それがそんなに、その例えば
1: 擦れてないんですか、
0: 右足だけが突っ込んでるわけじゃないよ、うん、ズックの先っちょに、
1: はい、
0: で特にそんな、ね、かかとからきちっと歩いとる歩き方で、うん、そんな感じになるわけじゃん。走っとかなら分かれちゃう、
1: ちょっとむくんでたとかじゃなくて、足が
0: そんなことない、そんなことないズック合わんがかな、ズックいうかも ね昔
1: ね、もうね
0: 死後ですからね。シューズ、
1: スニーカー、
0: スニーカー、スニーカーはあんた遊びやけど、私は、まあ、一応シューズです。
1: あ、そうですか。
0: ジョギングシューズとか、ランニングシューズとか、そんなチャラチャラと遊びに行くような、
1: あ、そうですか、
0: あれじゃないですからね。情けないわと思って、だからまあまあその年代に応じたような距離であったりとか、うんうん、はいはい、いきなり10キロ歩かんと、
1: うん、2、
0: 3キロ歩いて、うん、それで
1: 距離伸ばしてかんと。
0: ところがさ、天候に左右されるやん、そういうもんちゃ。
1: まあそりゃそうです
0: よな。こんな気持ちのいい時に余計歩いとこうとかって思うわけや
1: ん。もはや寝だめと同じ話ですよ。今日は休みだから寝ておこうっていう。
0: だってもうすぐ抜くだるもん。
1: ためとけないから、
0: もうすぐ暑なるからな。ほんじゃなったら今度熱中症の心配してんだよ。
1: そう熱中症の心配出てきたら、まあ、距離は歩けない。
0: こんな涼しくいい、ね、晴れ渡った日に、はい、で黄砂もなく、うんうん、はあ、今日歩かんには歩く日だとか言って歩いたら爪紫色になっても情けないわ。ずく顔
1: そっちちょっとずつ合わせるじゃなくて靴変える。
0: たまにしか歩けんからね。
1: この間黄砂、
0: うん、
1: 黄砂がどっちから来るかによって、はいはいはい、汚れ度合いが違うっていうのをやっていて、はいはい、うん、まあまあ北側を回ってくる方が綺麗なんですね、うんうん、南側回ってくると結局都市部を通ってくる、北京とかこの辺を通ってくるから、はいはいはい、まあ、いろんなものを含んで、うん、こう汚れの原因になる黄砂になるっていうような、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: ちょっとこう採集したらやっぱ差があるらしいんですけど、
0: なるほどね、
1: とはいえどっちを回ってきた黄砂なのかなんて分かるのっていう。
0: 毎日車に乗る時にさ、フロントガラスがなんとなく黄色っぽくなるやん、で一回ワイパーかけて回しても、うん、ここの端っこにたまるやん、
1: たまるたまる、
0: これは黄砂なが花粉なが
1: 埃なのって

0: なんだがと思ってさ、もう嫌になってきますよね。洗っても洗っても
1: 結局そのどっちかの交差かなんてわからないから、うん、結局交差が吹くって言われたら、うん、まあ、マスクするなりなんなりするしかないわけで、はいはいはい、でもそんなに中身が違うもんなんだなと思って、
0: まあね、風邪には、
1: うん、
0: 気をつけましょうですよ本当にもう被害が、
1: いやでもほんと車はねひどいことになってますよね、
0: ひどいです、あろてもあろても、
1: だからもうしばらくこのままでいいんじゃないとか思ってしまう、
0: あんまにもあれやからビャーっと水かけて、でこうやってダッと吹いたよ、
1: はいはい、
0: でまだらになってさ、
1: そうでしょう、
0: そんなもんね、あのきちっと洗えばいいんやけど、めんどくせえからビャーって出てちょっと吹くや
1: め、その時は綺麗に見えるんですよね、
0: あ綺麗になった思ったら次に、
1: そうえらいことになってますよ、
0: ひょうみたいになってたパンサー宅急便みたいな感じになってた、あの情けないわね、
1: そうですよね、なかなかね、うまくいかないですよ ね、 ね、
0: まあ、まあ、しゃあないな、
1: そんな中あれカメラはいろんなもの撮るって春になったらって、はい、
0: ちゃんとね、うまいことうちの、横のというか花壇がね、はいはい、あの、うん、とこに、今 の、 あのピンク色 の、 あれ植えたんやわ、
1: 芝桜、
0: 芝桜、出てこんかったで今ほら都内のこの辺ね、ああ走る時にあの綺麗なとこありますから、うんうん、それを 見に撮って、ふたら母ちゃんが芝桜植えようとか、ふたら今年3年目ぐらいでようやくね、全部なんか生え揃ったぐらいになって、うわーとか思って、見て、
1: 結構時間かかるんですよね、
0: 時間かかるん
1: です
0: よ、植えてもね、なかなか、
1: なかなか咲かないですよ、
0: それでまたあの雪の下になって、今年も雪多かったけど、雪の下になって大丈夫かなと思ったら、ちゃんとね春になったら咲いてきましたからね、でそれの写真撮ったり、だからほぼ花の写真ばっかり撮ってますね、本当にもう
1: 花の名前をそんなに知らないのに花の写真ばかりを撮っている、
0: 芝桜さえ出てこんもん綺麗やないって、綺麗か汚いかいう問題ですからね、まあ、
1: なるほどね、
0: だから 本来ならばあのスナップシューター、最強のスナップシューターやから、街のスナップを撮って歩くがあるんだけど、はいはい、
1: そう、歩くときに、
0: 歩くときに、
1: 邪魔なんですね、
0: で汗ばんだら嫌やん高いとあのカメラをね
1: どっかからこう下げる
0: のに、あの首からぶら下げて、すぐにあの出すやつ持ってんやけど、だけどやっぱりそうしたらブラブラ歩かんな、
1: そうですね、
0: ブラブラ歩きじゃなかったら、結構マジ歩きやからね、
1: なんかウエストポーチとかさ、いろいろあるじゃないですか、
0: ウエストポーチびちゃびちゃになるもん、
1: リュックも、
0: リュックも、
1: リュックの中まで濡れますか、
0: リュックのね背中べっちゃべちゃになって、で中がしったるこうなるみたいな、なんかねもわーっとした感じになる、
1: じゃあこう散歩ぐらいの街歩きをしたらどうですか、
0: そうですね、本当にそれぐらいで街歩きして、あの稲見の街でね見慣れた風景でも、ちょっと路地入ったところとかさ、やっぱりカメラの目線で行ったら、あこんなとこにこんな、
1: なんか猫探しがいいみたいですよ、あの稲見の街中の
0: 横浜市の
1: 彫刻の猫を、
0: はいはい、
1: 多分制覇するのはなかなか大変っていう話です、
0: あれ町内のもんさえ知らんがみたいよ、
1: ね、だから制覇するのが大変みたいですよ
0: なるほど、猫の写真撮って歩こうか、はいはいはい、今ね稲見の街もものすごいあの、外国の人が増えてましてですね、変にほら声かけられたらどうしようかなと思って
1: 別に、
0: おいえいって
1: ハローぐらいでいいんじゃないですか
0: 英語も忘れてしまったしなちょっと喋れたらいいな、
1: それこそ AI と一緒に英語の勉強すればいいんじゃないかな
0: そっか、いやあの翻訳のやつで、この間寿司屋言ったっけ、
1: そう翻訳、ね、大概みんなそうみたいですけどね、
0: 寿司屋でもさ翻訳のあれで取ろとか言って、あなるほどって、だからうちらも携帯持たんだからいろいろありますわ、
1: はい、今日はですね、こちらも最近あんまりかけてなかったかなっていうところで、久しぶりに、
0: 久しぶりね、
1: 小倉圭さんどうでしょう、
0: 声を聞きたくなりましたよね、まあ、小倉圭でじゃあ3曲いきましょうね、はい、1曲目、小倉圭で春の雨は優しいはずなのに、

0: はい、春の雨は優しいはずなのに、お届けしました。
1: これちょうど僕ら高校ぐらい、うん、中学から高校ぐらいの時とね、はい、あれですけども、最初もうさーっとした歌で、
0: ほう、
1: あれみたいな感じだったけど、うん、なんかだんだん染みてきましたよね、うんうん、それで中村雅俊さんの、
0: はいはい、
1: 俺たちの旅とかね、うん、あのただお前がいいとかね、うん、ああいう系のやつを、ああなるほどなと、で銀行マンやりて聞いて、
0: そうですね、
1: ますますびっくりして、うん、あらまあ、どんな人なんやろこだあ、こんな人だったんだ、
0: なんか稲見に来られたことあるんじゃないですか、
1: うん、コンサートありましたよね、うんうんうん、意外とあのその当時あの割とマニアックな人たちが、うん、これ一回聴いてみとか言って、
0: あ、なるほどね、
1: そこで初めてレコード貸してもらって聴いた覚えありますけどね、うんうんうん、暗めの人ですよ
0: わざわざ言わなくてもいいじゃないですか
1: でももう大人になって聴いたら、うん、やっぱ小倉慶は
0: 染みますね、
1: うんうん、
0: そうですね、
1: シクラメンの香りとか、
0: だから本当にヒット、うん、曲がヒットしている時もずっと銀行マンとして仕事は続けながらミュージシャンっていうことが、うん、まあそういう人もねなかなかいらっしゃらないので、
1: そうですね、うん、なかなか堅、うん、堅実な、
0: そうですよね、
1: ね、
0: う
1: ん、言うてみれば堅実な人ですよ ね、うん、
0: ですよね、
1: だからまあそれがあって僕らも例えば詩書いて、うんうん、自分で弾き語りして、うん、売れたらどうしようとかさ
0: 売れる前に覚え
1: 売れる前にコード覚えるっていう話だねでも今ならほら、うん、ね、自分であの何 TikTok とか
0: あ、はいはいはい、
1: あんながでできるからさ、
0: まあね、
1: だからどんな時代になってくのか、
0: うん、でもできたとしても、うん、みんながみんな注目されるわけでもないですからね、
1: まあ、そう、何が火つくかわからんからね、うん、とりあえず出してみると、
0: そうで結局、うん、昔に比べるとその数もすごい多いから、
1: はいはいはい
0: はい、何が、うん、っていうのはもう本当に分かんない感じですよね、
1: 何が来るかいう感じでね、
0: うん、
1: ピコ太郎みたいなもんでさ、
0: あ

0: スティン・ビーバーが面白いとか言って言うたら、は
1: い、
0: 一気に
1: いいっていうと、うん、のもあるし、で、まあ、結局そういう感じで一曲ヒットしても、うん、そこから続くか続かないかのところにもしかしたら才能っていう、ね、うん、壁があるのかもしれないし、
0: だから、まあ、テレビとかでポン、うん、ポンとなんか歌手出てきてもさ、うん、え、誰とか言ったら、うん、これ例えば SNS で今ブレイクしてるのかな、
1: ね、うん、
0: あ、そうなんやみたいな感じでね、まあまあうち来る子でも、
1: はい、
0: その例えばダンス習ってる子がさ、
1: うん、
0: その自分のダンスを、うん、その SNS で上げてる、
1: 上げるね、
0: でそれは小学生よ、
1: うん、
0: で自分で撮って、うん、で夕日のバックを夕日にして同じとこで毎回同じとこで撮って、
1: はいはいはい、
0: でそんなのザーっていっぱい、うん、お前これ誰か見とるん、うん、とか言って思うけど、まあでも自分の趣味でやっとんやから、うん、みたいな。でもそれが例えばどっかで、
1: まあ、誰かが見て、
0: あら、この
1: 評価されたらっていうことですよね。
0: ほんといける、
1: うん、
0: そういう時代なんやなと、
1: うん、
0: 誰にもがチャンスがある、
1: まあまあそうですね、
0: といえばある、
1: うん、し、なんて言うんだろう、こう、まあ、昔で言うと今もそうかもしれないけど、うん、発表会があるとなんか頑張って練習しようとか思うんじゃないですか、うん、
0: はいはい、
1: なんかそういうこう、
0: ね、発表の
1: 場を、うん、
0: まあ、自分なりのテレビ局やけどね、そうそうそう、うん、
1: 自分なりの発表の場を一つ持つことで、うんうんうん、その練習も楽しくできるのかもしれないし、な、まあ、そういう意味では、うん、まあ、ありかなという気もしますけどね、
0: 僕らがのカラオケをの出たてぐらいの時に、はいはい、自分でテープで撮って、うん、カセットテープに撮って自分のカーステレオで鳴らすと、うん、あえてモノマネしながら歌って、はいはい、うん、友達横に乗せてこうやって、うん、だから普通に聴いとって、うん、3曲目ぐらいで
1: 気づく、
0: あれこれ本人歌っとらんよなみたいなこと言って、お、分かったって俺やぜとか言って、とかね、そんなのが楽しくて、
1: はいはいはい、
0: あえてそのカラオケテープで作っとったことありましたけどね、うんうん、それが今でも残ってる
1: だから目的はほらいろいろなので、
0: うん、
1: じゃあ2曲目いきますか、
0: はい、これはもうあの定番中の定番でね、うん、僕ら本当にこれ聞いてどんどん落ち込んでった曲ですけどね小倉慶で潮騒の歌

0: はい、潮騒の歌お届けしました、うん、どんどん落ち込んでくって元気になったんじゃない
1: じゃない、最後はやっぱりいい曲ですけど、うん、あのそのさっきの続きの話でね、うん、あの昔のあの折りたたみの
0: 携帯
1: あったでしょう、うんうん、でその時にあの何保留の、
0: はい、あ保留音、
1: 保留音を自分で入れれるやつ、
0: はいはいはい、ありましたね、
1: システムがあってんじゃね、うん、でその時に、うん、あえて僕あのちょっとした音源から取って、うん、木魚をずっと叩いとやんじゃん、うん、でお経を読んどるようなやつを入れて、うん、で今こういう状況ですんで電話に出られませんとあごめんごめんとかってみんなあとあのトイレガシャーンって鳴らして、はい、うわーって鳴らそうです、うん、今こういう状況ですんでちょっと電話に出られませんとかそういう顔を作って遊んでたこともありましたけどもね
0: そんなことしてたんですか。
1: そんなことしてましたね
0: よくそんな余裕がありました
1: そうまあまあほら電話かかってしても、うん、だからわざと電と、うん、あの何
0: 保留になるように
1: 保留になるようにしたりとかねほいでほいであの悪い悪いとかって言ってさでこの間お前のとこ電話したらお前なんかや葬式かなんかやっとったなごめんごめんとか言ってさ
0: 全然違うけどね
1: そんな遊び方をしてたこともありましたけどね、うん
0: まあ、だから子供たちにとってはきっといろんな、まあ、まあそういう、いろんな要素があるんだと思いますよ。
1: そういう道具だと思うわね、うんうん、だからどんなもう10年20年先にさ、うん、どんな世の中になってるか
0: でも本当ゲームとか、うん、全然教えてなくて、
1: はいはいはい、
0: でまだちっちゃいからあんまりひらがなも読めないんだけど、うんはいはいうん、1時間ぐらい与えておいたら、うん、いろんなことできるようになってあそれもできるようになったそれも分かったみたいな感じでほらこんなになったよとかって持ってくるの見たらすごいねと思って、
1: やってみて、
0: うん、だからあまり何も考えずにいろいろやってみて、
1: うん、そうなれないよなと思って、
0: うん、だから、まあ、そういう意味では、うん、もう言葉の壁もなければみたいな世界ですよすごいなと思って。まあまあ吸収力もね子供たちはすごいから、うん、どんどん覚えていくから、ね、
1: パソコンで言うたらほらそのあとやってどうのこうの人たちにパーンと画面消えたりしたら、うん、今までのがどこ行ったみたいなのが昔はあったやん、
0: はいはい、
1: でそこまで行くかにこれを押してこれを押してこれを押してここに行ってようやくその画面が出るとかいうのが覚えらんげんじゃん、
0: うんうん、あ、はいはい、
1: 普段もうバーンちゃぶ台ひっくり返したとかね、うん、もういいわとか俺に合わんとかやってしまいましたからね、うん、だからずっとこのままで、うん回覧板とかでもさ、うん、手で書いて、うん、班長になって手書きや
0: 手書き
1: にして余計読みにくいわいで言われてまあね生きづらいな
0: 最後の曲で、うん、行きましょう、
1: はい、これは、梅沢富美男さんに送った曲なんですけども、うん、梅沢富美男バージョンも色っぽいんですけどね、まあいいんですけどね、うんこの人の名もいいですよ、うんうん、なかなかさらっとしてるけど、はい、ちょっと艶っぽく感じます、うん、小倉慶で夢芝居

0: はい、夢芝居お届けしました。
1: いいやろ、うん、でもこの歌詞はね、うん、本当にあの聞けば聞くほどいいなと思うわ、はい、で小倉圭の方がなんか入ってくるような感じ、逆に。
0: でもあのね、梅沢さんの、うんうん、
1: あの
0: 女形のあの感じで来るともうまさにそれなんですよね。
1: あのバックに流れとったらもう
0: 本当にこの曲なんですよね。
1: なんで梅沢富美男だけ綺麗になれるかというのこれもすごい話でしたね大衆演劇の、
0: はい、そうですよ、
1: 奥の深さ、うんうん、なかなかいいと思いますよ、
0: うん、はい、ということで、
1: はい、
0: 今日は先週も今週もですけれども、うん、最近あんまりかけてなかったかなという、そうですね、はい、ところで、
1: また皆さんのねリクエストで、
0: はい、
1: これ珍しい曲あるんじゃない、うん、とかいうやつも
0: あんまり珍しすぎるとちょっと音源なかったりするので、
1: ここにある曲で、はい、送ってほしいと思います、ね、
0: 微妙なラインで送っていただけるかと思います、
1: は
0: い、リクエスト
1: またお待ちしております。それではまた来週まで、さよなら、
0: さよなら。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この時間は水曜日に放送した夕ご飯には魚の煮付けの再放送をお送りします。
1: 夕ご飯には
2: 魚の煮付け。

0: はい、本日も始まりました、夕ご飯には魚の煮付け、はい、本日の担当は2年稲葉と
1: 橋爪と
2: 篠田と
3: 永田です。
0: お願いします。

夕ご飯には魚の煮付け。この番組は日本海電業株式会社、株式会社マルハチ、以上各社の提供でお送りします。

0: はい、始まりました。
1: はい、
2: はい、
0: 始まりましたね。
2: 始まりましたよ。
3: 始まった
0: よ。私は緊張してるけど、皆さんはそんな様子が見受けられないと。
2: まあ
0: 一体なんででしょうね。
2: 割とリラックスしてますね、緊張。
3: そりゃ、司会はね、頑張って
2: 頑張ってください。
3: 話すから、こっちも話すからさ。
2: はい、
0: お願いします。
2: どうぞ。
0: では本日のテーマ、一人暮らし。
2: 一人暮らしね、
0: みんなしてみたいですか？
1: はい、
2: あ、してみたい派。
0: してみたい派、
1: うん。
0: ちなみに私もしてみたい派。
3: あ、全員そうだ、
2: ね。私もしてみたい派ですね。
1: 憧れある、やっぱり。
3: 憧れはあるけど、現実的なこと考えたら家が一番楽なんだろうなって思ってしまう。ま
0: あ、それは思う、ね。うん、
2: 実家の楽さは分かっていながらも、なんか一回挑戦してみたいなみたいな気持ちはすごくありますね。
1: 確かに。
0: でも結局あれ、実家楽とか言うけど、大学行くってなったら、
2: うんうん、
0: 大体県外の方が大学多いわけだから。
2: そうやね、
0: 結局する羽目になる可能性がある。
2: まあどっちにしろ県内にいない限りはもう一人暮らしすることになるのかもしれないですけど、
3: 自炊とかできる気がしないな。
0: 自炊
2: できますか、皆さん？
0: できません。
1: できません。
3: 終わりだ。
2: できません。ちなみに
3: 私も、ここも全員生活崩壊だ。
2: 生活能力がちょっと
0: 限りなく低い。
2: 絶望的です。
1: 高校の家庭科に頼むしかないやと。
2: いやー、どうでしょう。
0: 家庭科の調理実習頑張るんと、うん、夏休みとかで時間あったらやってみるとか。
2: そうですね。
3: 家庭科は何作るんだろう。そういや、
0: 確かに。
2: なんかね、すごい甘い香りが漂ってきた時は、去年の時とか、
3: あれ美味しそうだった。
2: なんかマフィンとか焼いてるような、なんか焼き菓子の匂いがして、
3: ちょっとあって楽しみだな。
2: めちゃめちゃ楽しみだなって思いますけど。
0: 思ったのが、あれ去年姉が3年生だったんだけど、
2: うん、
3: はいはい、
0: LT でピザとか、ピザかなんか分からないけど、 LT でなんか料理したらしいの。
2: ああ、
0: だから何料理したか忘れたけど、その甘い匂いが LT だった場合、家庭科で作らない可能性がある。
2: いやでも、ピザ
0: か、忘れた。
2: ピザで甘い匂い。
0: いや、でもLT で何か作ったっていうのがある以上、他の3年生とかがやってる可能性は全然ある。
2: でもまあまあまあ、じゃあ私たちもすればいいだけの。
3: ルーム委員会ね、頼んで
0: 付き合って、うん、
3: ぜひ機会を。
2: 楽しみですね。
3: そうだ ね、自分で選べるんだったら、うん、みんなは何作りたい？
0: 何作り
1: たい？カレー食べたい。
3: カレー
2: 食べたい。でも作りたいじゃなくて食べたい。
0: 食べたい。
3: 作
0: れ。食べたいから
1: 作る。作ってもらいたい。
3: 作れ。
0: 作ってもらいたい。
2: 自分で作った方が美味しいかもしれないよ。
3: 自炊能力。

0: 希望を捨てるな。
1: 頑張れ。
0: いや、うん、あでもハンバーグとか作ってみたいなって
2: 作れたら食卓が豪華になりそう。
1: そうだね、うん、作れたらいいものいっぱいあるけど、
2: お未だ何も作ることができない、うん、
1: なんか簡単な料理作ってとか全く対応することができない。
0: あ、わかる。なんかそろそろ夜ご飯作ってみなよって言われて、え、いや、そんな急に言われてもってなって
2: 親そんな鬼畜なの。
0: 言われますよ、僕。
3: そんな急に
0: あれなんですよね、あの最近急にね、あのお菓子自分で作るようになり始めちゃって、それが影響して、じゃあ夜ご飯を作ってみなよって言われて、いや料理はってなって、
2: お菓子と夜ご飯とかの料理はあれやってることが違う
0: やってること違うから、うん、そう無理だなって思って、やっぱ親の味ってあるじゃないですか、うん、ああいうのって、うん、
2: ありますな。
0: 目分量目分量って、いや目分量とか、うん、
2: 目分量が一番困る。
0: 難しい。
1: まあちょうどいいぐらいでいいよ。ちょうどいいって何
2: なんで、うん、なんで親って教育とかはちゃんと見てくれる時あるのに、料理になったらそんな頼りなくなるの教えてくださったら
1: もうちょっとちゃんと、なんかちゃんとした数量で教えてほしいような気持ちがありますね。
0: 愚痴大会になる
1: やばいやばい、
3: したかいでしょ。
0: おかしいおかしい、なんかいつもなんか学校のテストの愚痴言ってるし、今回も
2: いや、テストの愚痴じゃないだけ。
0: あ、そうや、ね、違うもんな、まあまあ、対象が。
1: でもお菓子作りの方が正直なんかハードル高いイメージというか、分量ですごい変わってしまうイメージ
0: があるけど、あ、それはそう。だからうちはかなりオリジナルだっていう気が。
1: あ、でもそれがすごいと思うよ。
2: 作れて変な思いしないならいいと思う。
0: 今のところはね、うん、変な思いしない
1: 変な思い
2: なら大丈夫だ。
0: いやね、一回バターを入れ忘れたことがあ
2: った。自分の身ではバターは、
0: だから途中で無理やりなんかいろいろ修正かけたりして、あれは本当にそのお菓子ちゃんと作れてんのかって言ったら絶対違うってなったことは。
1: まあまあまあ、失敗は成功のもとと言いますか
2: 確かに確かに。
1: まあまあまあまあまあ、そうだね。
2: ちなみにその後バターの入れ忘れはなくなりましたか？
0: ああ、今のところしないっすよ、さすがに。
2: ならちゃんと元になってる。
0: いや、まあだけど、あの慣れたら工程すっ飛ばさせるから
2: ダメだよ、すっ飛ばしちゃう。
0: そう、ダメなのに、あの、こことここ一緒にやっちゃえみたいな、ちょっとさ、あの性格ゆえの、ね、あれが出てきちゃうんですよね。
1: そうね、いつか作れるようになってみたい料理とかありますか？
2: なってみたい料理。
0: あー、そうだ。
1: なんか、簡単に作りましたよみたいな、そう言ってみたい料理、得意料理。まあまあまあまあ、そうだね。
2: あと鍋料理とかもできるようになりたい。
1: 鍋料理できたらね、いいよね。なんか
0: 冬とかあったかいし、
1: 友達ともね、鍋パーティーできるようになると友達できそうだね。
2: 鍋パーティーは友達ができてからやるもんね。
0: そう、できてからやるもん。作るためのものじゃない。
1: 鍋パーティーできるから友達になろうよっていうわけじゃないですもんね。
3: すごい誘い方や。
0: コミュ力強すぎない。
2: 強いな。
1: 鍋から友達。
0: 鍋から友達。
1: 鍋友達。
2: そろそろついてます。というわけで曲いきます。すね、スーパーセルさんで World is Mine。

0: はい、
1: はい、
0: というわけで先ほどは一人暮らしの話をしていたが、はい、食べ物の話題に全て持っていかれてしまった、
1: ね、うん、本来のねテーマは今話す本来のテーマは食べ物の好き嫌いっていうのを話そうと思ってたんですけど、思ったよりなんかさっきの
0: 食べ物の話が盛り上がってしまった。
2: ごめんね、ごめんね、そっち浮かしちゃった
1: わ。完全に忘れて
3: 途中から、
1: ね、
3: 途中
1: そうですね。
0: というわけで今から一人暮らしの話をもう一度行おうと思う。
1: もう一度原点に戻って一度話し直そう、はい、
0: それじゃあただし料理系は禁止だ
2: 禁止じゃないちょっと、じゃあまあ一人暮らしになってやってみたいこと、かっこ料理以外で
1: 料理以外で
0: 鍋パーティーは今いるのは
1: でも結構鍋パーティーしてみたいかもしれない、友達と、
2: うん、それは、ね、確かにあそういう感じのパーティー系のやつはやって
0: みたい。それで言ったら闇鍋をやりたい。
1: ああでもまあ人生で一回はやってみたいかもしれない。
3: そうだ、ね、面白そう。
2: みんな何持ってくるんだろうって思ったら無難なのみんな持ってきてみたいなのありそう、うん、
3: 普通の鍋になる、
2: うん、
1: そうやね。
0: 何をやりたいか、
1: 何をやりたいか。
2: いやもうあれですよ、一日中ゲームしてたいとかそういうのでもいいんですよ別に。
0: それなら一日中ずっとアニメを見ていたい。
1: ああダメだ、インドアすぎるなんか
2: でもね、
0: インドアだから魚津駅の近くにクレープ屋があることを魚津市民が知らないんだ
2: うん、それは知っててほしかった。
0: 知らなかった
1: 一人暮らし。でも将来地元じゃないところに県外で住む人とかも結構いるんじゃないですか。
3: 住みたい、
1: 住みたいですか、
3: はい、
0: うん、住みたい。
1: その県外の美味しいお店とかなんか観光地とかをとにかく巡っていきたいなとは思いますけど。
3: いや
2: 確かに完全アウトドアの明るい、
0: あっち側だ。
1: いやいやいやいや、どっちかって言えばインドアなんですけど
0: でもやりたいことが完全にあっち側
3: そう、
0: アウトドア側だ。
1: いやいやいや、まあまあまあ
0: 本来もっと外に出るべきなんだろう
2: けど。そうなんだよな、うん、あのね、一日中ゲームしたいだとかアニメしたいだとかこういう発言してるやつら本当に
0: ダメだ
2: ダメなんだよ。
0: ダメだとは思っている、
3: 分かってるけども、
0: 帰れるとは思わない。
1: でも一人暮らししたいって思ってる時点で何かに挑戦したいみたいな気持ちは少しでもあるはずなんですけど、まあ、どうですか。うん、まあまあ
3: 一人暮らしやったらやろ
1: う、うん、
3: 完全にインドアやけど、
1: うん、
3: なんかゲーム部屋作りたい。
1: あインドアやけどでもいいかも、それは一人暮らしならではのなんか特権かもしれない、うん、
2: 自分の趣味の部屋みたいなのをちゃんと作れる。
1: 確かにね、
0: 作れるのはいいこと、
1: 実家じゃできなかったことがいっぱいできるようになります、
0: ね、そう逆に実家でできたことが何もできなくなってしまう
1: 確かに
2: いやだってあんな Wi-Fi が無料で使える、冷暖房を無料で使わせてもらえるあんな環境もうないんですよ
0: そうか、卒業しなきゃならないんですよ。
3: 悲しい
2: ちょっと私はね、契約とかのところで不安がかなりあります。
1: 確かにね、お金の使い方とかね、頑張って学んでいかないといけないですけど。
0: そういうのを家庭科でやるんだよ
1: ダメだ、
0: そういうのも家庭科でやる。
1: 家庭科に戻ったらそのまま料理に行ってしまう
0: かも。だから一人暮らしをするときはおそらく家庭科の教科書を持ち込んだ方がいい。
1: 確かにね、それはそうかも。
0: 数学やら国語やら何やらよりも絶対家庭科。
1: そうですね、
3: なんか都会行ったら下げられそう。
1: ああ
2: でもどうなんだろうね、
0: あんな詐欺の消えていくみたいなことを言ってくる人いるのかな。
3: 確かに
0: これやったら儲かるよとか、
2: う
0: ん、俺だよ俺とか、
2: うん、あ多分俺だよ俺はなんか確かウオズでなんか一回去年あったとかで、
0: そうなんだ。
2: そうなんか互いにそのオレオレ詐欺師の人にかけてなんか、こっちもオレオレって言ったみたいな、そういう話を、レアケース中のレアケース、なんかそういう話を先週友達から聞いている途中に
3: やばすぎ、
2: ね、そんなことあるんだと思って笑ってましたよね。
1: そうですね、なんか都会に住むってなったらいろんなことに疑いを持ってかからないといけないような。
0: 確かに、あと都会に行くと空気がここより美味しくなくなってしまう。
2: ああそう
1: だね。都会行ったことありますか。
2: あるね、
0: 一応あります。
1: 一応あります。
2: 定期的におばあちゃんが
0: 定期的に
2: いるから
1: ああそっか、都会に住みたいか田舎に住みたいか。
2: それは都会かな。
0: それで言ったら都会
3: だ。
1: へえ、
3: 憧れ。
1: いやでも結局田舎が一番なんだろうなみたいなのはなんとなく
0: 思ってしまう。
3: それは別に老後でも
1: 老後
0: でも
1: そうですね、
2: 元気なうちは向こう

0: 方の都会の方行ってみたいなみたいな、ね、そういうのあるかな。
1: 1年経ったら慣れるのか、あっちが恋しくなるのか、どっちなんだろう。
2: 絶対恋しくなると思う、うん、
3: ホームシック。
0: そうだね。だって多分大変だもんな、うん、人混み毎回朝のラッシュ、
2: うん、
1: ラッシュ、
2: うん、通勤ラッシュとか通学ラッシュとか、いや満員電車を経験したことがあるか。
1: ない
2: あんまないですか。
1: いや、あるか。
2: 1回だけあるんですよ、私東京に行った時に、
0: はい、
2: 1回っていうか2回ぐらいかな。もうめっちゃ重い荷物担いでるのに座れなくて、
1: あ、きつい、
2: もう無理だとか言ってなりましたけど、結局なんか憧れはあるっていうか、どっちにしろ
0: だって向こうはね、いろんなものがありますからね、うん、自分が欲しいと思ったものとか、テレビで、あ、行ってみたいって思ったの食べ物のお店とか、うん、すぐ行けますから、
3: うん、確かに
2: 確かに羨ましいです、
0: ね、そういう経験の面だったらかなり都会の方が勝っちゃってんだろうなって思いつつ、うん、やっぱ水が美味しいのはいいな。
2: そうなんだよね、水道水を飲める。
3: 富山やっぱりそこがいいから、ね。
0: 東京行ったらペットボトルの水買うんですよ。
3: いやだから、
2: それがね、
0: 水道水飲んで無料じゃないけど、まあ水道水あんな気軽に飲める環境ここぐらいですよ、本当に多分。
1: 水道水機能、飲むものとして機能しないの辛いわ。
3: 確かに。
0: 東京行ったらペットボトルの水を飲まなきゃいけないけど、まあ美味しくないけど、なぜかその癖で水道水飲んじゃうっていう。
2: 絶対飲んじゃうと思う。確かに。
1: 飲んじゃうね。
2: でもなんかね、一回修学旅行で京都に行った時にね、はいはい、あのいつもの感じで水を口に含んだらちょっとびっくりしたことがあります。まずいっていうか、なんか富山の味と違いすぎて、水ってこんな味違うんだみたいな。
1: そんな違ったの？
2: そう、めっちゃ違った。
0: 違うよ、うん、お前らは富山の人の美味しさを知らない。
1: 味しか知らないからもうありがたみを持った方がいい。
0: 本当に美味しいよ、来た時びっくりしたもん。
2: まさか一人暮らしの話から水の話までに飛躍するとは思わなかったんですけど、
1: はい、まあ水の話が多分これで区切りついたんで次いきます。
2: そうですね、
1: はい、というわけで高橋あずみさんで It's Going Down Now。

0: はい、
1: はい、
0: シェアハウスの話しますか、
1: はい、あ、しますか、
2: します
1: ちょっとね、曲中にね、一人暮らし関連でそのシェアハウスをしたいかどうかみたいなのを
0: 出てきたんですよ。
3: 全員したくない、
1: 全員一致したくないだったんですよね。
0: ちなみになんでしたくないとかあります？
1: 絶対人と過ごせないっていうか、なんか一日中人と過ごすってもう心身的になんか負担がすごそうっていうか、
0: 家族のともかく赤の他人やから、
3: あとあれなんだよな、トラブルとかありそうで怖いな。
2: 確かに
0: あるね、
3: 絶対あるなって。潔癖症の人と一緒に住んだら私絶対、
1: いや潔癖症の人はシェアハウスなんて
0: やろうとは思わない、
3: 思わないだろうけど、なんか綺麗好きの人と一緒になってしまった場合、私の部屋みたいな発狂される、不安しかしなくて、もうそう考えたりするとやっぱ一人が気楽だなって。
2: 確かにプライベート空間を大事にした方がいいから。
1: そう、
3: そうですね
1: でもなんかドラマとかなんか多分アニメとかでもあるんじゃないですか、シェアハウス題材にしたやつとかって。
3: あ、ある、ね、
0: ドラマ
1: とかなら好きなやつがあるんですけど、そういうのができるんだったらやってみたいかなって思
0: うでも現実は大体の場合そんなうまくいかない
1: んですよ。そんなうまくいかない、ロマンスなんて始まりませんから。
0: そうです
3: よ、ね、
0: 転校生なんて来てもあれ陽気の波に飲まれるだけです
3: よ。そうなんだよな、
1: 転校生がモテる展開は正直
3: 絶対ない、
1: あんまりあり
0: 転校生が都合よく自分の横に来る確率なんて低いですよ、
3: ね、ほとんどない、
0: ほとんどない。
1: そうですね、なんでこんな二次元のキラキラに否定するような話の流れになっていってしまったのが
0: なんでだろうね。
1: 今回なんか話の流れがちょっと
0: 変わりすぎて
1: まあ
3: そうだね、
1: 私は見学なしでぶっつけ本番でした1回目から。
3: いやすごいな、
0: すごい、ね、
1: 頑張りました、
2: さすが、
1: いやさすが途中に言うなんで、でもまあまあ
0: それで言ったら、それで言ったらでもないけど、うん、皆さんもそろそろ回しましょう、
1: やばいですね、
0: こっち側に来ましょう。
1: 確かにね、
3: あのね、あのどうせ私の会は誰か経験者がいると信じて生きていきますから、これからも
1: ね、1年生に下手な司会は見せられない。
2: そう
3: そうなんだよね、
1: いい司会を届けてあげたいからこそ誰かに任せ
2: る1年生より2年生の方が断然多いから。
3: 分かる、
0: 確かに9人もおる
2: ね、うん、3倍やよ、
0: 3倍
3: すごいよな、この代多分かなり多い、
0: かなり珍しい部類の、
2: そうそうそう、
1: だからもしかしたらね、これからも途中入部で入ってくる子もいるかもしれませんから。
0: 確かにね、
1: なんか放送部意外とそういう子多いような気がするので。
3: あ、そうだね、
0: 多いらしいね、
3: なんか1個上も1人そうだし、うん、2年から入った人も1人いるから、
1: うん、そうですね、
2: 毎年
1: 毎年1人は、
0: 毎年1人くらいは追加キャラが来る。
3: 追加キャラ、ゲーム思考さすがインドア派だね、
1: うん、
0: どちらかというとアニメ思考だったから
3: 、途中のお話で急にキャラが増えた、
0: 急にキャラ増えるからね、ああいうの
1: 3人か、まあ少ないって言ったら少ないのかもしれないけど、まあ途中入部を考えて、
0: まだなんと、まだギリなんとかなる人数ではあるから。
2: そうそうそうそう、
1: そうですね、
0: 2人とかだったら本当にやばかった、
3: やばい、マジで。
1: まあいつでもウェルカム体制で
0: ウェルカムカモンって
1: 頑張って
3: これを聞いてる放送部以外の人が来たら、ね、いたら来よう、
0: ぜひ
1: ぜひ
3: ぜひ
0: ぜひ
2: ぜひ
1: ちょっとしんどいかも新しい部活って思った方、ぜひ。

0: ぜひ
1: ぜひ来てください。
2: 剣舞でもいい。
1: そうなんですよ、剣舞もお待ちしております。
0: 剣舞も全然
1: はい、どうですか、
0: どうするこれ、
3: 新入生閉めるしかないんじゃない、
0: 閉める、
1: 閉めよう、
3: 閉めよう、
2: 閉めよう、
0: じゃあこれで今回お開きということで
1: 、はい、
3: 閉め方が
0: 閉め方
2: ダメだ
1: しからもね
0: じゃあ本日の担当は2年稲葉と
2: 足詰めと
3: 篠田と
1: 永田でした。
0: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
2: ありがとうございました。
1: バイバーイ。
0: お疲れ様でした。
2: さよなら。

0: 夕ご飯には魚の煮付け。この番組は日本海電業株式会社、株式会社マルハチ、以上各社の提供でお送りしました。
1: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
2: 授業料だと思えばいいよ。
1: 次は絶対成功させよう。
3: 飽くなき挑戦が成功につながる。 YKK
4: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 笑いたけ衝撃隊 , 笑いすぎて腹が

0: 放送は毎週月曜午後7時30分から。
1: よっしゃこい長六祭り。
0: 17日日曜、魚津が踊り出す。放送は午前9時30分から。メイン会場真ん前の魚津商工会議所ビル、サテライトスタジオから生放送。
1: 会場のあちらこちらから生中継します。
0: 会場でお待ちしています。

0: Life is a gift。 今週のゲストはわさびブラザーズの角井達也さんです。
1: はい、
0: 角井さん、
1: すいません、我々ちょっと角井さんってご紹介してました。
0: 申し訳ございません。
1: 角井さん、
0: 角井
1: 達也さん、
0: 達也さんです。さあ、ということで、
1: まあ、わさび育てるもあるけど、うん、はい、うん、販売もある。そう、あの、もちろんわさびそのものの販売もあるし、フードトラックもあると。
0: で、ツアーもしてると。
1: ツアーもしてると。
0: はい、
1: 外国人の方も多いという話でございましたね。
0: あの、フードトラックはですね、わさび食堂なんですが、毎週土曜日日曜日奥多摩駅前でオープンしています。うん、で、まあ、ツアーはね、2時間半山に行って1日1組限定ということで、もうわさびのことしか喋らないと言ってたので、本当にね、この1日で2時間半でわさび通になれるという。
1: わさび通にはなれそうですね。
0: はい、でですね、奥多摩のわさび農家さんなんですけれども、
1: はい、
0: 独自の販路を現在持っているので、うん、実はですね、まあ、我々が奥多摩を訪れても簡単にわさびを入手するっていうことは難しいみたいなんですね。あ、
1: そうかそうか。皆さんね、独特の自分たちのルートでどっかで、
0: ね、そう、送って、その
1: レストランだったりとかいろんなところに
0: してると、うん、ということなので、あの、この角井さんたちのフードトラックでの食体験っていうのはとても貴重だということですよ。
1: そういうことか。
0: あの、他にもパンとかソーセージにわさびを練り込んだ、あの、わさびドッグっていうのもこちら人気だそうです。
1: ソーセージにも練り込まれてる。
0: はい、はい、さあ、それでは最後にわさびに感じている可能性、そしてこれからの挑戦を伺いました。
2: ベースは僕らわさびを世界へっていう活動をしてるんですけど、世界のスパイスにやっぱなるポテンシャルはあると思ってまして、ただ海外の方も初めてわさび食べて、なんだろう、表現できないやっぱスパイスなので、これは多分可能性しかないスパイス。ただまだまだ日本の方も生のわさびを食べたことない方もまだ多いし、東京の方でも東京にわさびがあるのを知らない方もいるので、まずは地域の人に知っていただいて、前提としては、まあ、奥多摩もわさびを守ってつなげていくのがベースにはあります。

0: is a gift。 今週のゲストはわさびブラザーズの角井達也さんでした。
1: ね、本当に、まあ、いわゆる生の本物のわさびをすりおろして食べるったことのない人ってもしかしたらもうねいらっしゃるわけだから。
0: あ、そうですね、私も大人になって初めて、
1: ね、
0: で美味しくて感動しました。
1: 感動しますよね。そうそう、
0: でちょっと高級なんだよな。
1: それもね、だからそういうのをまだ守っていきたい、つなげていきたいっていうお気持ちももちろんあって、はい、ただほら、まあ、お仕事にもしていかなきゃいけないわけじゃない、
0: はい、
1: でもね何でもそうだと思うんだけど、こう仕事の手前に、そういう半歩手前にそういう、あ、何かやらなきゃいけないっていう気持ちがあるっていうのはすごく大事だと思うんですよ、ね、だからビジネスありきじゃなくて、はい、何かをやらなきゃいけない、それってビジネスとしてどうなのかみたいな、うんうん、その順番になってることでこういう、まあ今時の言い方すればAI には取って変えられない仕事があるわけじゃないですか、
0: うん、
1: そこはだから見つけていく仕事でもあるんだよね。
0: はい、うん、いや奥多摩のわさびぜひ食べてみたいです ね、
1: ね、ぜひね、うん、まあ、ちょっとね、あのフードトラック、
0: はい、
1: 行ってみる、あとねツアー行ってみるのもいいかもしれません。
0: はい、ということで今日はわさびブラザーズの角井達也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。 Life is a gift、来週もお楽しみに。 Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift. On 81.3. J-Wave. J-Wave. J-Wave. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Yupitel.
2: 高速道路は事故の情報が多くなっています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で乗用車とオートバイの事故のため、首都高速道路の三郷線の小菅ジャンクションまで12キロ、この影響で東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは三郷ジャンクションで6キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉の羽生パーキングエリア付近での事故の影響で8キロ、

0: 道の下りは鶴ヶ島ジャンクションで事故のため11キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターを先頭に首都高速道路の4号線の永福まで断続的に22キロ渋滞しています。西新宿ジャンクションから相模湖インターまでは2時間45分かかっています。東名高速道路の下りは神奈川の海老名サービスエリアを先頭に東名川崎インターまで21キロの渋滞です。一方、保土ヶ谷バイパスの下りは南本宿インター付近で事故のため横浜横須賀道路の狩場インターまで、横浜新道の下りは時和台トンネルまで、さらにこの影響で上りも上川井インター付近まで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: 桜井さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分ごろお伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: この時間の関東南部は広い範囲で晴れています。この後今夜にかけても高気圧に覆われて穏やかに晴れるでしょう。にわか雨の可能性は低く、風も特に強まることはなさそうです。日中の最高気温は都心で27度の予想です。昨日より高く6月中旬並みでしょう。暑さ対策、紫外線対策をしっかりとしてお過ごしください。また日が沈むとひんやりしますので、羽織るものなどで上手に調節しましょう。明日日曜日もおおむね晴れそうです。最高気温は平年より大幅に高く、30度以上の真夏日のところもある見込みです。カラッとした暑さになりますが、今の時期でも熱中症には十分に注意が必要です。意識的に水分や休憩をとったり、冷房を使ったりするなど無理をせずお過ごしください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: お送りしたのはザ・ウィークエンド、7年ぶりの来日公演が決定。9月20日日曜日、ベルーナドームにて開催です。曲は Die for You でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は気分転換これしてますということで、皆さんからメールをいただいております。まあね、5月、ちょっとねゴールデンウィーク明けて、
0: はい、
1: いろいろ大変な人も多いと思うんで、気分転換の話でもしようということでございますが、ユミさん、
0: ありがとうございます。
1: 女性ですね、
0: はい、
1: 不動の1位は散歩なんですが、子供と私しかいなくて、とりあえずどこにも出かけられない時、とにかく野菜のみじん切りをします。最近ではみじん切りを簡単にできる便利なものがありますが、
0: はい、
1: あえてまな板と包丁と手でやります、
0: うん、
1: 切った野菜は大体スープになりますが、野菜によってはハンバーグや肉団子に姿を変えます。以前はキャベツの千切りだったんですが、うん、そこそこ上手にできるようになり、物足りなくなったのと、はい、それだと消費が大変なので、今ではとにかくみじん切りです。
0: へー、
1: スープにしない時は一袋にまとめて冷凍庫へ、自作ミックスベジタブルです。
0: あ、
1: 未来の自分が楽になります。すごくないですか。
0: すごい。
1: いや、気分転換になるということ自体はわからんでもない。
0: わからんなんで、
1: あの、包丁でいろんなものを切ったりする
0: の、そうです、ね、
1: 確かに
0: 料理とか、ね、
1: 楽しいしね、
0: はい、
1: いいと思うんですけど、よし、みじん切りだ、
0: うん。

0: だってみじん切りしに台所行くわけでしょ。
1: いやそう、
0: 私よしよしみじん切りしよう。
1: すごい、もうみじん切りと千切りが一番苦手なあの料理の作業なんで、私は
0: そうね、
1: もう一番ストレスなんで。
0: キャベツ千切りは確かに難しい、
1: 難しいし、みじん切りも大変なんですけど、いいなそういうのが、気分転換ぐらい得意だと。
0: もう機械にやらせるでしょ。
1: でもね、機械のみじん切りはなんかまたちょっと水分が出すぎちゃってダメなんで、頑張ってやるんですけど。
0: そうか、
1: はい、いいな、
0: いろいろでございますが、ね、あのいい、ちゃんとした包丁の管理とかもちゃんとしてると思いますよ。
1: いやそうですね、
0: あのね、うん、そういうところもしてらっしゃる感じで、はい、ステッカーをお届けしますね。さあ、はちみつふとしさんも紹介し
1: ようかな。
0: いつもありがとうございます。体が動かせてなくて辛くなった時にする気分転換は、うん、河川敷に行って大きな声を出しながらの全力ダッシュです、うん。大きな声は近所迷惑にならない場所を選び、
1: はいはい、
0: まあ、ちょ大きい川だったらね、あるね、場所としてはね、
1: 何叫ぶんだ、
0: わーっと言いながらとにかく走ります。
1: はい、
0: あとかいではなく、
1: はい、
0: 僕はわがしっくりきましたが、
1: はい、
0: お二人は何と叫びながら走りますか。
1: 知らない。
0: 叫びながら走んだことはないよ ね。
1: そうですね、
0: 大抵ないんだよね。
1: 何メートルぐらいみたいな短距離ってことですかね。書いてないですけど、
0: まあ、全力で走れる距離ですから、 そんな
1: 100メートルぐらい、ね、
0: この間 の、 あのマラソンの新記録じゃないんですけど、 あれすごかったですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 100メートル17秒ぐらいだっけかなのペースで 42.195 キロ走るぐらいの人。あの人はわーって言ってないですね。しかもね、
1: まあそうですね。
0: 行ったら走らない。行ったら息上がっちゃう。
1: それはそうだ。
0: これあれですね、まああの海に向かってバカ野郎なんですけど、これは
1: そんな人いるんですか。本当に
0: いないんです。
1: いないですよね。
0: あれは誰がいつ始めたの。
1: まあそういうドラマ映画あるあるのねシーンですけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、昔からあの山彦に対するヤッホーとか、
1: はいはいはい、
0: なんで決まってんのかなっていつも思ってたんです。
1: そうですね、誰が決めたんだろう、
0: 誰が決めたんですかね。ヤッホーはいつどこで誰が決めたんですかね。
1: 確かに、
0: ハチミツひとしさん、
1: わーか、だ、私もわーかな。
0: 本当に近所迷惑にならないようにしてください。あとちょっと最近、うん、ちょっとあの不審者的な扱いになる場合も、可能性も秘めてるので、
1: ちょっとね、心配、
0: なんかやってます感を逆に出した方がいいです。
1: あ、そうです。
0: 気分転換中ですみたいな。
1: そうですね。別にあ危ないものではありませんっていうのをアピールしてもらわないと、みんなちょっと逃げちゃう。
0: うまいことやってください。
1: はい、
0: ステッカーをお届けします。
1: ありがとうございました。さあ、この後11時からはヒョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオをお届けします。
0: はい、私と山田さんは11時30分頃に戻ってまいります。本日のテーマは気分転換これしてますです。皆さんからのエピソードをまだまだお待ちしております。
1: その前に一曲、今週地元横浜からスタートしたサチモスの対バンツアー、東京はゼップ羽田にて7月1日2日の2 days、 ゲストに藤井風を迎えて開催です。サチモスで808

土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。リスナーの皆さんこんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。あやたか一息スタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場する一息のスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。ここまで2週にわたって、そして今日3週目ですね、稲葉優さんとお悩み相談乗っていますが、やっぱり稲葉さんお悩み相談慣れてるなって思います。さすが10年目のキャリア、頼もしいですよね。日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: キスタジオ On 81.3 J-Wave。
1: ヒョンリのナビゲートでお届けしています、あやたかひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストをご紹介します。今月はこの方。
2: ヘイヘイ、稲葉優です。よろしくお願いします。
1: 3週目だ。
3: 3週目なんで、もうあれじゃないですか、モヤモヤももう世界からなくなってるんじゃないですか。ぼちぼち、
1: もうこの2週で私たちがだいぶ解決してたんじゃないか。
3: そうもう尽きてる頃なんじゃないかと思うんですけど、まあもしあればね、はいはい、我々もこの後お答えしていくんですけど、
1: そうですね、
3: なくなってるといいなと思いながらやってます。
1: 毎週金曜日11時30分から放送中、オールグッドフライデーのナビゲーターとしてもおなじみです。そこでもね、悩み相談乗ってらっしゃいますけど、
3: は
1: い、
3: 僕はあの相槌の
1: 相槌のプロとは言いません
3: 、相槌の人です。
1: 相槌10年目、はい、
3: なんかかっこいい職人にも聞こえるし、
1: うん、なんか私が言ってるんじゃない、ね、自分で相槌打って10年目って、
3: はいはい、そうで、ね、プロってそうですね、うん、相槌のみで10年、うん、なんとか JWAVE 渡り歩いてやらせてもらってますんで。
1: ということで、あやたかを飲んで一息つきながら番組を進めていければと思っています。
3: はい、
1: じゃあ今日も
3: すいません。はい、いいですね、
1: はい、はあ、よしやっていきますか。今日も
3: みんなもこのタイミングで一緒にあやたか飲んでほしいですね。
1: あ、いいかも。
3: 本当に。そうしましょうよ。そうしましょうよって俺が言うことじゃないんだけど。
1: そう、プレゼントもこの番組でしてますし、うんね、まあ、ちょうどね、お昼前時なので、なんか、
3: 本当に、
1: ぴゃっと、あやたか一本準備してもらって、一緒に。
3: やっぱ呼吸をする間もない現代社会なんて感じもしますから、
1: うんうん、
3: これでやっぱ一息ついてください。
1: はい。一息のスペシャリスト、稲葉さんとお届けする、あやたか一息スタジオ。今月のテーマはこちら。思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングです。新生活で思い描いていた理想や

0: 心機一転、新年度になって立てた目標と現実とのギャップ感じている方も多いんじゃないでしょうか。
1: うん、
0: それでは早速リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤ紹介していきましょう。ラジオネームあずきまめさんからです。うん、私が思ってたのと違うと思うことは会社の朝礼です。4月から新しい店舗に配属となり、うん、新しい上司、新しい環境で働いています。そこで意外だったのが朝礼です。前の店舗では朝礼自体がなかったのですが、うん、新しい店舗では店長の意向で毎朝朝礼を行っています。はい、それだけならいいのですが、店長が陽気な人で社員が毎日一人ずつ一発ギャグをしていく流れができてしまいました。
2: え、最悪。
0: 地獄じゃん。
2: 最悪だよ。
0: え、以前私の番に回ってきた時はトラウマになるほど滑りました。次また自分の番が回ってくるのが恐ろしいですというメッセージ。気の毒。
1: いや、もうなんか自分をこの会社にね、なんかこう置いて想像しただけでげんなりしました。
0: うん、朝の一発ギャグ。
1: いや、これ相当ね、あずき豆さんもね、柔らかくおっしゃってますけどね、陽気、人格が陽気とかで、毎日一人ずつで一発ギャグやらしていいわけがないんですよ。
0: これなんか、なんとか腹みたいのに該当しそうなレベルじゃないですか。
1: ギャグ腹でしょ、だから。
0: ギャグ腹。
1: 人に一発ギャグを強要するギャグ腹。
0: なかなかないよね、今時
1: っていう。よくないですよ、これ。だから、まあ、朝礼はね、まあそれこそ会社によっては、まあもちろん必要でやってるとか、うん、まあ監視でやってるっていう、
0: うん、ありそう、
1: 様々あると思いますけど、
0: はい、
1: これなんかあるじゃないですか、窓口、うん、会社の中で相談するやつ
0: ある、ハラスメント窓口。
1: マジそっちですよ。これ本当に我々がね、ご陽気なお二人でお届けって感じだったら、うん、一発ギャグ一つずつ授けるところなんですけど、まずやらないので。
0: ないもん。
1: ないです、これは。でも本当、あずきまめさんは悪くないのは大前提として、ちょっと言うべきところにちゃんと言いましょう。これ
0: 怖すぎるね、は
1: い、
0: この
1: 少なくとも横にいる人たち、
0: うん、確かに、
1: とコミュニケーション取って、うん、撤廃に持ち込みましょう、これ、うんうん、戦いましょう、これは。
0: ちょっと本当にね、なんか相談できる窓口が、
1: はい、言ってください、
0: あるならちょっと切実に探してみる案件かなと、
1: はい、あと、なんだ、滑らすなよ周りがっていう、なんか
0: 腹立ってきて、笑ってあげてよみたいな。
1: そう、絶対笑いねえ。
0: 確かに
1: 面白いとか面白くないとかじゃなく、もう助け合いじゃない、この、
0: うんうん、そうだと思う、ね、
1: なんとかしてください。お願いします。
0: 行かれる稲葉。
1: いや、これはそうですね、僕相槌以外をやると感情乗ってきちゃうんですよ、うん、はい、怖いんですこれ、
0: はい。さて、続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤご紹介していきましょう。ラジオネーム木製の時計さんからです。はい、地元に帰った時のこと、
1: うん、
0: 幼少期に家族で訪れていたラーメン屋に思い出に浸りたいという思いもあり、家族と一緒に行きました。ラーメンとチャーハン、焼き餃子を美味しく食べたのですが、うん、幼少期に抱いていたほどの美味しさのレベルは超えませんでした。思い出の補正の怖さを実感した出来事でした。すごい美化されることってやっぱありますもんね、思い出って。
1: もう本当にこの木製の時計さんと同じように、うん、幼少期に家族で訪れてたラーメン屋さん、中華料理屋さんがあって、うん、思い出せるラーメンで、ラーメンの味、大将の声、
0: うん、
1: お父さんが分けてくれたチャーシューとか、なんかめちゃくちゃ思い出ないし、チャーハンうまかったなとか思うんですけど、うん、やっぱそこ行けないですもん、怖くて。
0: え、そうなんだ。
1: はい、なんか
0: 違ったら嫌だな。
1: なんか違うって思いたくなくて、うん、とか、町に焼肉屋さんの、
0: うんうん、
1: めっちゃうまかったな、あそこの締めのラーメンうまいんだよなとか思うんですけど、なんかやっぱいけないんです。思い出強すぎて。
0: は
1: い、
0: そうか。
1: これは。
0: そういうタイプもいるんだね。うん、
1: これはね、
0: うん、
1: しょうがない。しょうがないって言っちゃいけないんだっけ、お悩み相談。
0: まあ、そうだね。稲葉くんみたいなタイプの場合は、はい、もう思い出を思い出として綺麗に保存しといた方がいいタイプの方もいる。
1: うん、楽しいです。だからもう通い続けるしかないですね。逆に。そのなんか、うん、自分の中で核となるような店にするなら、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か思い出はもう、思い出のままそっとしといても、と方が、なんかこう、いい時もありますよね。なんかあんま、手触り確認しきっちゃうと、野暮な時もあるから、なんかそんぐらいの方がいいのかなと思います。確かに。
0: それがもうね、いっそね、変化を楽しむみたいな。
1: そうそうそう。そのぐらいの、ひょうにさんぐらいのこう、感じで、スタンスでいった方が、トータルで楽しいかなと思いますね。
0: 小学校とか、遊びに行くと、その、ロケとか、行くと、こんな机ちっちゃかったっけみたいな。
1: 毎回思います。
0: 低いじゃない、小学生の。ね、机とか想像以上にちっちゃかった
1: り、はい、もっとびっくりするのは幼稚園とか保育園とか、うん、それを撮影で使わせてもらった時にパッとトイレ行った時に、うん、ちっちゃっ。あ、そっか、ほら、そうだよな、
0: そうだよね、
1: そうだよな、
0: そうなの、そうなの。

0: なの。だから自分のサイズも違うし、
1: はい、ありますね。これは
0: 面白いよね。
1: 大人になったんだなという、ある種の証という
0: か、はい、証です、
1: うん、
0: はい。それではここで思考を止めて一息つける音楽をお届けしましょう。サンファ、キュムラス、メモリー。

0: れる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。そして一息のスペシャリスト稲葉優さんをお迎えしています。
1: 稲葉優です、よろしくお願いします。
0: さあ本日、はい、もう最後になりました、はい、もやもやご紹介していきましょう。ラジオネームアンさんからです。思ってたのと違う、それは結婚生活。私の夫とまだ彼氏彼女だった頃、私が彼の家に遊びに行くとご飯を作って待っていてくれたり、誕生日にはケーキを作ってくれていました、しかし結婚すると今は全くと言っていいほど何もしません、食べたら食べっぱなし、洋服も脱ぎっぱなし、どうしたら結婚前のようになってくれるのでしょうか、というモヤモヤで、これは
1: これ
0: どうですか
1: ね、アンさんそれ無理だと思う。なんかそんなに、なんつうんだろう、その、いいところを愛しすぎた、その、はい、初めケーキ作ってくれて、とかは、そこを求めて結婚って、彼氏彼女だった頃を求めると、しんどいの

0: ランさんなのかなと思ってしまいますね。
1: 生活って考えると、
0: そうなんです。
1: ただ食べっぱなしと脱ぎっぱなしは
0: 普通に一人の大人として暮らしててどうすか、うん、そう、うん、とは
1: 思う。いやダメだよ、
0: ね、
1: 同居人としてまず
0: そうそうそう自分ができることをやるはなんかこう大前提、
1: う
0: ん、
1: そうだと思う。
0: そこっすよね。なんかプラスでやってくれたことを当てにしてると、うん、結構しんどい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうかも。
0: だからこれはアンさんが悪いとかじゃなくて、うん、アンさんの気の持ちをもう変えちゃった方がしんどくないと思う。
1: そう、なんかケーキ作ってくれたみたいなスペシャルを、うん、多分だけを期待してるわけじゃなくて、うん、このその根底にこの食べっぱなし脱ぎっぱなしっていうマイナスが土台にあるから、うんねうん、あれもこれもちょっと違うんじゃないのみたいな不満、
0: ね、
1: になってる気もするんですよ。
0: だから結婚前はできてたのになんでできなくなっちゃったんだよって部分もね、うんうん、
1: このなんかプラスがゼロになったことよりも、うんマイナスのところを改善してもらえるように、
0: うん、そうですね。
1: 要相談。
0: だからとりあえずご飯作って待ってなくてもいいし、うん、ケーキも作んなくていいから、うん、食べたら洗い場に持っていけ、うん、洋服も裏返し等とボタンとチャックと戻し、うん、洗濯籠に入れろということですね、うんうん、まず
1: はね。この一人の大人として最低限やることはやろうよっていう交渉が必要かな。一人の時はやってたじゃん、ね、みたいなことを結婚してやらなくなるっていうのはすごく相手に対して良くないよね。
0: 旦那さんもだからもうそこまでしなくても愛されてるという、まあ良くないのかもしれないけど、うん、そういう信頼をしちゃってる部分もねもしかしたらあるのかもしれないから、う
1: ん
0: う
1: んね、
0: 結婚前のようにしようとは思わない、う
1: んうん、確かにちょっと必要最低限のことはやってよっていう話し合い、う
0: ん、はい、
1: および交渉いかがでしょうか。
0: 話し合いです、
1: はい、
0: コミュニケーション人間なものよし
1: よし、この番組あやたか一息スタジオ稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいているだけでもスペシャルですが、それだけじゃありません。一息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。富岡愛さんによるあやたか一息スタジオライブお届けします。あやたか一息スタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。グッバイバイ。

0: 富岡愛さん、ありがとうございました。この曲、はい、有名ですよね。
1: 有名です。
0: SNS で、よく流れてきた。
1: ですし、先ほどのね、お悩み、まあ、夫婦間での悩みの後に、グッバイバイ。
0: いや、そこは、多分特別な意図はないと思いたい。
1: ねえ。うちのお悩み相談でもよく、ドリカムさんのさよならかけるんで。
0: それは消しかけてますよね。
1: はい、やりに行ってます。
0: いや、一息スタジオは、はい、ほと一息つく空間なので、
1: ごめんなさい、ちょっとオールグッドノースみました。
0: そのような意図はないです。はい、
1: たまたまね、はい、いい曲です。
0: いい曲。はい、富岡愛さんの最新アルバム『愛が解けないうちに』各配信サイトにて配信されています。さらにライブツアー『愛が解けないうちに』も開催中。チケットは一般発売中です。そして5月27日には新曲『ソウルメイト』を配信リリース。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
2: 81.3 J-Wave.

0: 今週のあやたか一息スタジオ、稲葉さんいかがでしたか？
1: まだモヤモヤが世界にはこんなにたくさんあるんですね、
0: う
1: ん、
0: 我々の仕事がまだたくさん、
1: 好きなそうです、
0: いっぱいありますよ、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、まあ送ってください頑張ります、あんまり怒んないようにします。
0: 意外な一面というか、
1: いやそうですね、ラジオ特有かもしれないです、これは、うん、なんか普通に人と喋っててもこうなんない
0: んで、なんか怒らなそうだなって、
1: 怒んないです、怒んないんですけど、うん、本当に会ったこともないこのリスナーとナビゲーターのこの関係値だと、なんか逆になんかこう前のめっちゃう、
0: うんうんうん、
1: これが良くないなと思って1年目から僕は相槌でしようと思ったんですけど、はい、そういうバックグラウンドが、その蓋が久々に開きました。そうです、1年目の時僕一回本当に怒っちゃったことあって、もないその時良くないわこれと思って、
0: うんうんうん、
1: やめたんですけど、その蓋がちょっと開きそうですか。
0: すごい、10年ぶりに、
1: はい、開きましたね、
0: パンドラの箱を開けてしまった、

0: 堀米康幸5月のシンフォニーでした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、さあ皆さんのね気分転換のご様子を伺おうという気分転換、これしてます。月めぐりさん、
0: ありがとうございます。
1: ご紹介しましょう。最近の私の気分転換は植物園行くことです。この間 ね植物園の話題したばかりですけど、神代植物公園この間も行ってきました、
0: はい、
1: 広くて本当に回りきれないぐらいで、途中に屋根のついた板張りの広場があったので、
0: はい、
1: 誰もいなかったこともあり、そこでちょっとヨガまでしてしまいましたその後温室を見て反対側のバラ園をずらっと歩いて、本当にバラ尽くし、
0: うん、
1: 暑さもあって、まあ、疲れたんですが、休憩場所の近くに風の通る場所があって、そこに座ってバラ園をぼやり眺めていました、
0: うん、
1: 白い柱とテーブルの休憩スペースで、屋根に少しだけステンドグラスも入っていて、とても綺麗だったんです。あと少し回ろうと思ってまた歩き出しましたが、まあ最後はちょっと急ぎ足になってしまいました、
0: うん、
1: でも本当に一日中バラに包まれているような時間ですごくいい気分転換になりました。王道です、
0: ね、
1: 王道です、
0: はい、
1: 気分

0: 転換っていう意味では、うん、動物園植物園いいと思います。
1: まあそうですね、
0: 博物館でもいいんですけど、できれば生き物がいた方がいいです。
1: そう、なんかイオン、あの植物だとマイナスイオン的なね、なんか
0: 動物だとやっぱ命の木ですね。
1: あ、そうですね癒しとね、
0: そうですね、
1: うん、
0: ステッカーをお届けしましょう。一方、ナコさん、
1: ありがとうございます。
0: この方も女性なんですが、私の気分転換はフィットボクシング北斗の拳です。
1: なんだそれ。
0: ケンシロウたちキャラクターがトレーナーとなり、一緒にボクササイズをするテレビゲームです、はい、あ、見ながら一緒にやってくれと、
1: はい、
0: デスクワークや家事の隙間、ストレスも肩こりも解消されます。お、私は北斗の拳の原作はよく知らないので、うん、見た目がイケメンなレイ先生を示しています。旦那はプレイ画面を見るたびに、ケンシロウもレイもそんなことは言わないと言っています。まあ、それはだってそれは違うゲームになってんだからな。
1: そっかそっか。
0: でエクササイズ最後には、雑魚の飛行をつくおまけ回り楽しんでます。お前はもう痩せている。2年経っても痩せてません。痩せてないのか。
1: いいな、
0: 寄ってますね。あ、こういうのあるね。あの、そうそうそう、あの今はね、うん、こういう動画とか、さっきもあった、はい、ゲームとか、ツールが気分転換できる。
1: そうですね、身近にありますからね。
0: それで、
1: う
0: ん、ついでもそっちをやり込みすぎて、はい、今度そっちがストレスになって
1: うわ、あるある、
0: やり込みすぎて疲れたみたいなことにならないように。
1: まあそしたら今度違うツールを探すので多分大丈夫。違
0: う、そうすると今度仕事がストレス解消になるから、
1: はい、ああいいじゃないですか、いいんじゃないですか、そぐるぐる回ってね、
0: ちょっと仕事で気分転換でもしようかなみたいな。ありがとうございました。

0: 週土曜日 K アリーナ横浜にて11年ぶりの来日公演を開催します。ダイアナロスで I'm coming out でした。
1: さあここでもメールご紹介いたしましょう。今日は皆さんの気分転換について伺ってますが、紺色さん
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。最近の気分転換は全く知らない言語、外国語のことですね、の数字を言ってみるです。昔子供の頃一回車のナンバーで最大公約数とか最小公倍数とか言ってたなと思い出し、ならばただひたすら番号を言うというのはどうだろうと自分で考えたんですよ。ほうほう、思ったのが始まりです。知らない言語なので4桁を言い終わらないうちに、次の車が来て、あ、車のナンバー見てそれを外国語で言うと、
0: 難しい、
1: まあ、4-3-1みたいなことですよね。あの英語、俺それしかできないけど、それもほぼできてないですけど。それはそれで気が紛れます、
0: はい、
1: というか必死です。
0: それはそうだ。
1: わからない時はスマホで7韓国語とか入力して音声で確認しています。いや難しいなと一人でつぶやきながら歩いてると、あら、ここは韓国みたいな気になります。いや、ならないな、
0: そう
1: なならないな、ならないならない。
0: で結構大変じゃないですか、気分転換というか、かなり頭、
1: 知らないもの、
0: 頭使います。
1: わかります、スペイン語とか、
0: あ、全然わかんない
1: です。あ、全然わかんない、
0: 中国語しかできない。
1: アンドトロワ、あ、フランス語、
0: あ、なるほど。
1: もうそっから先わかんない。
0: そうですね。
1: え、中国語は ER 算数、
0: そうですね、
1: ウーリューチーパー、
0: おお、すごい、
1: はい、いやいや、マージャン、マージャン、
0: あ、なるほどね。いや、結構できた、タスクさんできんじゃないですか。
1: ウーピン、ウーピン、はい。いやいやいや、あとわかんないものね。
0: あ、そうですね、
1: ま
0: あ、
1: 独特、
0: 脳トレって感じもしますしけど、
1: しますけどね、
0: すごいな、気分転換。
1: あの道に誰かにぶつかっちゃったりしないように陽気な寝言さん、
0: ありがとうございます。
1: これ、あの、もうここ王道、最後王道です、
0: はい、
1: 気分転換、コーヒーです、ただ豆を挽いたりドリップしたり、こだわりの道具があるわけではありません。とにかく香りが大好きで、気分転換にコンビニ、カフェ、ちょっと疲れたな、休憩したいなと思ったら、あらゆるコーヒーの香りを楽しんで、まるでお酒を飲んだかのようにふわーとなっています。カフェに行くと今日の豆はといろいろ教えてもらうものの、毎回すっかり忘れてしまい、自宅で再現とまではいかないんですが、どんな暑い夏でもホットコーヒーのブラック一択で、あの香りですっきり気持ちが切り替わります。もうこれはもう王道です。
0: そうですね、
1: コーヒーはすごいね、どう、あんな、ちょっと実はそんなに。

0: にくいじゃん。
1: まあそうですね、
0: 一般的に
1: 苦手な人もいるから、
0: 子供とかにしたら飲みにくい味なわけじゃん、
1: うんうん、のにみんな飲みたい、
0: 好きだし、うん、世界ですよ。
1: いや世界中ね、
0: 何百年も
1: そうですね、
0: おかしい、
1: はい、
0: コーヒー
1: みんな片手に持ってね歩いてるイメージですよね海外とか
0: 海外ね、まあ日本でもだいぶねいらっしゃいますけどね、はい、そうなんだよね。コーヒーは消費量もすごいようになってる。
1: いや本当そう思います。
0: 陽気だね、おじさん、ありがとうございます。はい、そんなにねコーヒー飲みすぎて気分が転換してばかりで、転換で戻っちゃうことあるんでないか。ステッカーとママと神様とシルビーバルタンお二人にお届けします。ありがとうございました。
2: J-WAVE Traffic Information brought to you by ユピテル。
3: まず東名高速下り海老名サービスエリアで21キロ、中央道下り日野バス停で15キロ、相模湖インター付近で7キロ、関越道下り坂戸西スマートインターで11キロ、県央道内回り海老名ジャンクションで7キロ、常磐道下り流山インターで6キロ、東関東道下りは八津船橋インター付近を先頭に首都高速湾岸線に伸びて6キロ、また富里インターで乗用車の火災のため2車線規制となり2キロの渋滞です。千葉の京葉道路下りは貝塚インターで6キロ、東京湾アクアライン下りアクアラインを先頭に首都高速川崎線に伸びて3キロ、また川崎浮島ジャンクションを先頭に湾岸線は西行きが10キロ、東行き5キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため下り二宮インターで3キロです。続いて首都高速道路です。まず羽田線下りは羽田トンネルを先頭に葛島まで6キロ、3号線上り大橋ジャンクション先頭駒沢まで5キロ、4号線下りは永福を先頭に新宿まで5キロ、最後に都内の一般道路です。環八通り内回りは世田谷区上野毛1丁目付近で4キロ混んでいます。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 河野さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分頃お伝えします。

0: you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却について中国の対応次第で判断するとして良い交渉材料だと主張しました。アメリカの台湾政策は武器の売却に関して中国と事前の協議をしないという立場で、交渉の対象として言及するのは異例です。アメリカ国務省はイスラエルとレバノンが45日間の停戦延長で合意したと発表しました。来月2日3日に恒久的な合意に向けて交渉を再開します。マイナンバーカードの取得後に本人希望その他の理由で廃止されたカードが去年7月末時点でおよそ93万枚に上ることが会計検査院の調べで分かりました。吉生薬品工業は血管炎の治療薬タブネオスを服用した後に死亡した患者が20人報告されたと発表しました。医療機関に対して患者への新規の投与を控えるよう呼びかけています。天皇皇后両陛下は全国植樹祭の式典出席などのため羽田空港から特別機で愛媛県に入られました。このあと2018年の西日本豪雨の被災者らと面会される予定です。アメリカの実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペース X が早ければ来月12日にもアメリカのナスダック市場へ上場する方向で検討していることが分かりました。以上、河野がお伝えしました。

0: お送りしたのはオーバルでブルームフィーチャリングキキでした。
1: 朝8時からお届けしてまいりました J-WAVE ラジオドーナツ、お別れのお時間でございます。さあ今日もいろいろありがとうございました。千秋さん、
2: 千秋真由美さん、
0: ありがとうございます。
1: 楽しくやりましたね。

0: すごいいい、ね、出来でございまして、皆さんもチェックしてください。そして、俳優望月歩さん、ね、
1: 銭湯長い歴史になってきた銭湯、
0: そう、
1: はい、
0: ね、紹介してくれました、ありがとうございました。そして奥多摩わさびのわさびブラザーズ角井達也さん、ありがとうございました。ヒョンリさんナビゲート、あやたか ひといきスタジオは、うん、稲葉優さん、はい、マンスリーゲスト、そして富岡愛さんのスタジオライブでございました。皆さんからのメールもたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 結構やっぱり家事を一回やるってのあるみたいな、ね、
1: あ、そうです ね、
0: ね、うんうん、あとね、ちょっと思ったんですけど、はい、フリーランスあるあるだと、仕事の合間に別の仕事をする、
1: はい、ああ、なるほど、挟むわけですね、違う仕事、
0: ちょっとやりやすいやつ、
1: うん、
0: あのもうこれはもう大変だっていう仕事をやってる途中に、はいはいはいはい、あ、これ大丈夫だ、20分で終わるわみたいなやつを
1: なるほど、
0: 挟んでちょっと休むみたいな、
1: そういうのはでもあるかも、なんか勉強の時もそうかもしれない、難しい問題解いててなんかちょっと嫌になって簡単のから始めようとかね、
0: そんなこんなで、うん、皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 来週はなんとゲスト藤原ひろしさん登場いたします。
1: はい、
0: カンピーザプレミアムプレシャスタイムは俳優の寛一郎さん登場で、メロモーニングマンスリーのセレクターはもちろん豆腐ビーツさん、アナログを紹介してくれます。で、来週はこんなテーマで皆さんからメールをいただきます。
1: うちのリアル台所事情。
0: 台所事情って日本語的に言うとお金のことなんですけど、そうじゃなくて、
1: はい、
0: これは本当に台所の事情を、キッチンです、
1: はいはい、
0: キッチンがどうなってるのか、
1: うん、
0: こだわりはあるのか、調理器具がどうなってるのか、
1: うん、
0: まあその環境、使い勝手、はい、こだわり部分、とにかく台所の話を送ってもらうと。
1: わかりました。
0: ということになってます、
1: うん、
0: それをまあ台所の事情を出していただいているということでございますね。
1: はい、はい、お待ちしてます。
0: お待ちしてます。さあ、この後 J-WAVE はお隣のスタジオ、甲斐真理香さん、白い、
1: はい、T シャツに
0: ボグ違う、
1: ボーグ
0: 違う、また来週です。Save the beach, save the ocean.

ブー Vogue の T シャツを今日は着ている加山里香です。タスクさん、レナさん、ラジドお疲れ様でした。さあ今日はいよいよ来週末開催のグリーンルームフェスティバルに出演するイマジンタクレイでスタート。3、2、1

しみですね。お送りしたのはエマジンタクウェイでサンでした。ブルーイングリーン加山里香のナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。いや今日は日差しをしっかり感じるお天気ですけども、まあ、新緑の季節、植物がよく育つこの季節、私もお家のベランダの一角で小さなハーブ菜園を始めました。もう毎朝起きてまずベランダに出て植物チェックをするっていうのがこう新たなルーティーンになってるんですけども、これがすごく気持ちいいです。葉っぱに触れてみたり水をあげたり、まあ、今日も元気だなって確認する時間がもうすごくいい一日のスタートになります。でそこで今育てているハーブは料理に使いやすいものが多いんですけど、まあ、パクチー、パセリと、あとローズマリーで、まあ、最初は結構料理に使ったり、まあ、ハーブティーにしたりして楽しんでいたんですけども、まあ、最近ちょっとハーブの生命力に追いつかないくらいもうどんどん増えてきて、特にこの時期って本当に成長が早いのでもうわさわさ育ってくるんですよね。まあでもせっかくならちゃんとこう活用したいなと思って、でちょっとハマっているのがハーブ氷です。もうこれ作り方はすごく簡単で、製氷機にハーブを入れて、まあ、お水を注いで凍らせるっていうだけなんですけども、もう見た目もすごく可愛くて、ローズマリーとか、あとは次育ててみたいなと思っているミントとか入れるとすごく見た目も涼しげですし、炭酸水とかに入れるだけでもちょっとこうおしゃれなドリンクみたいに、ね、なるんです。もちろんジュースにもお酒にも合いますし、なんかやっぱりお家で育てたハーブってもうフレッシュさが全然違うので、こう氷が溶けるたびにこうふわっと香ってくるのもすごく爽やかで、まあ、これから暑くなってくる季節、おうち時間もちょっとこう気分が上がりますし、こう家で育てたものを暮らしに取り入れるっていうね、楽しさもあるので、ぜひ皆さんもこのハーブ氷試してみてください。それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、一睡ピースフルブルー。今週はゴミ拾い SNS ピリカ、ゴミ分布調査タカノメなど科学技術で環境問題解決に挑む株式会社ピリカの活動に注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッドスタイル、4人組バンドゲーテのギターボーカル樋口太一さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスオブルーム、今日はグリーンルームフェスティバルのアートエキシビションに参加されるアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんをゲストにお迎えします。また今日はサチモスの鍵盤奏者である太平さんもメンバーの NS ダンサンブルの新曲初オンエアもありますので、そちらもお楽しみに。Oh!

0: Glue. Brought to you by ニッスイ。カイマリカがナビゲートしているブルーイングリーン。ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、ニッスイピースフルブルー。今日は科学技術で環境問題に挑んでいる株式会社ピリカの活動に注目します。お話を伺うのは株式会社ピリカ土村メグさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では早速なんですけども、科学技術で環境問題を解決というキャッチフレーズご紹介したんですけども、具体的に株式会社ピリカが行っているサービスについて教えてください。
1: はい、株式会社ピリカという会社なんですけれども、パパスとして科学技術の力であらゆる環境問題を克服するということを目指している会社でして、まずその様々な環境問題ある中でも一歩目としてゴミの自然界の流出問題に取り組んでいます。で、ゴミの自然界の流出問題ってどういうものなのかといいますと、いわゆるそのゴミ箱に入らなかったゴミ、例えばそのポイ捨てされてしまったゴミであったりとか、不法投棄されてしまった大きなゴミであったりとか、そういったものの解決に向けていろんな事業とかサービスを生み出しています。
0: はい、そうですよね。この番組でもたびたび取り上げてるんですけど、その海に流れ出てしまっているゴミ問題っていうのは実は街から出ているっていうところにもつながってくるところだと思うんですけど、社名になっているゴミ拾い SNS ピリカ、こちらについても教えてください。
1: はい、これはですね、ゴミ拾いのいわゆるインスタグラムみたいなものでして、すごくシンプルな SNS なんですけれども、ゴミを拾って、そのユーザーの方がゴミの様子、ゴミ路上に落ちている、ゴミをですね、写真を撮って発信をすると、ありがとうとかコメントがついたりしまして、それでどんどん仲間が増えるような仕組みになっているようなピリカっていうサービスになっています。
0: はい、こちらちょっと気になったのでアプリをダウンロードしてちょっと見てみたんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 早速ちょっと、はい、開くとこう、マップが出てきて、でその、今いる JWAVE のこのスタジオ六本木ヒルズのあたりにも結構な数が投稿されてます。いろんな方々がこうゴミを拾われてて、それを写真で投稿して、こう使われてる皆さんがこうコミュニティのようになんかこうコメントし合ったりとかしてて、なんかすごい楽しそうだなって思ったんですけども、
1: まさにそういう、ゴミ拾いをしている人たちの見える化をしよう、ちゃんとその可視化してあげて、参加人数であったりとか、どういうゴミを拾っているのかで、拾われたゴミの量とかっていうのも全部可視化して見せようっていうのがプラットフォームになっています。
0: はい、これって世界でも使われてるんですか？
1: 今実は135以上の国と地域で、

0: 用がされている、はい、あのサービスになっています。
1: そうなるとこの集まってくるその写真とか、まあ、データっていうのはかなりの数になりますよね。
0: はい、あの今までその数でいうと、はい、あのこのアプリを通して拾われたあのゴミの数っていうのが4億個以上ありまして、はい、あの4億個以上のゴミをもうすでに回収をしているというところで、はい、そうですね、地球がどんどんきれいになっているっていうのもあの見えるようなあのプラットフォームになっています。
1: この集められたデータっていうのはどのように活用されるんでしょうか。
0: そうですね、このゴミ拾いSNS ピリカを通して、集められたデータっていうものを、あの我々はその自治体版、あの地域のその、まあ、地方自治体さん、例えば、あの東京都、あの港区とか東京都、あの渋谷区とか、まあ、そういったその自治体さんに地域の清掃活動の、まあ、見える化をするサービスとして、ウェブサイトとして提供していまして、で、このデータをですね、あの自治体の方とかが見て、あ、この地域ですごくゴミ拾いが行われているであったりとか、こんな風に、まあ、あの個人その地域内でどういう人が拾っていて、であのすごくゴミを拾っている人のランキングとかっていうのを見えるようにしてるんですけれども、はい、あのまあ、こういう個人の人とか、まあ、例えばあの団体さん、ゴミ拾いをしている団体さんとかっていうのが見えるか、あのできて、まあ、こういうあのデータを活用して、じゃあ行政の方はあの環境のその施策とか政策とかにあの生かそうとか、まあ、こういうその環境の予算の配分で、あの例えばこういうこの地域でこういうゴミが問題になっているから、まあ、議会の予算を通すためにこういう資料を作ろうとか、そういったその資料を、まあ、資料とか情報提供にもあの活用していただいているのかなと思います。
1: でも本当にこう自治体との連携がより具体的なあの対策につながってるんですね。あのちなみに土村さんご自身は今どんなお仕事を主に担当されてるんでしょうか。
0: はい、私はかなりあの会社の中でもいろいろ幅広くやってまして、はい、あのそういうそのうちあの弊社のサービスピリカとかエッセンスピリカとか鷹の目って言ったようなもののサービスを活用したあの自治体さんとか企業さん向けのコンサルティングを、うん、あのやったりとか、海外ではまさにいろんな国で、はい、あの弊社のそのこのゴミ拾いとかゴミの調査とかリサイクルとか、まあ、そういった案件を、まあ、海外でも展開するってことも担ってやっています。
1: はい、では最後に、まあ、こう誰もが環境問題についていい方向に行くことをこう望んでいるかと思うんですけども、まあ、なかなかやっぱりこう理想通りに進んでいかないっていうね現実もあるかと思います。で、まあ、そんな中でその現場レベルでお仕事なさっている土村さんはその環境問題を解決していくためのヒントっていうのはどこにあると感じていますか。
0: まあ、いろいろあのヒントはあるなっていうところはあるんですけれども、まあ、一つあの挙げるとしたら、やはりその現地の人の課題とかニーズっていうのを丁寧に聞いてあげて、で、まあ、そうやってじゃあ、 あの背景としてどういう問題が起きていたのかっていうのをもう対話であの聞いていって、であのそういったあの課題を、まあ、じゃあ解決するためにあの自分たちができることなんだろうっていうのを、まあ、ちゃんと考えていくっていうのはあの必要なのかなと思ってます。でそれがあの答えとして、例えばあの日本だとこういうあの問題があるけれども、でも現地ってこういう問題があるから、日本 の, あのそのままやってた技術をそのままあの移行するって難しいから、じゃあ現地のちゃんとその人たちのニーズに合わせたあのサービスとかをカスタマイズして現地の人により使ってもらえるようなやつにしようっていうところで、グローバルな視点でもあの環境問題を解決していくっていうことができるんじゃないかなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。ニッスイピースフルブルー、今回は株式会社ピリカ土村めぐさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

水ピースフルブルー。今回は科学技術で環境問題に挑んでいる株式会社ピリカの活動に注目しました。海外での取り組みのお話も出てきましたけども、実際に土村さんはペルーでの展開を担当されていて、今年の5月から本格的に導入が決まったということだそうです。ぜひ皆さんもゴミ拾いアプリピリカ使ってみてください。以上、日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: to you by 片岡物産。買いまりかがナビゲートしています、 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: 甲斐まりかさん、 J-WAVE Blue and Green をお聴きの皆さん、こんにちは。ゲーテギターボーカルの樋口太一です。
0: ゲーテは2020年に北海道で結成された4人組バンド。 R&B、ソウル、ジャズ、ファンク、ロックなど様々なジャンルのエッセンスを取り込みながら、メローで心地いいサウンドを生み出しています。そして今週ファーストアルバムサークルをリリースされました。今日はそんなゲーテのギターボーカル樋口太一さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: 今週は4人組バンドゲーテのギターボーカル樋口太一さんのお気に入り音楽について伺っていきます。まずは今週リリースされたファーストアルバムサークルについて伺いました。
1: 今週リリースしましたファーストアルバムサークルはですね、バンドの初期の楽曲から現在の曲まで収録されておりまして、ゲーテらしくどこか不思議で心地いいバラエティ豊かな作品に仕上がったんじゃないかなと思います。でもただ心地いいだけではなくて、それぞれの楽曲の音作りだったりアレンジだったり歌詞だったり、そういった一筋縄ではいかないこだわりの部分も楽しんでいただけたら嬉しいです。今回のアルバムの中でもリード曲の Life という楽曲はですね、まさにそのこだわりや工夫がたくさん施されている楽曲になったんじゃないかなと思います。一聴すると明るくポップで軽やかな曲調なんですけど、その明るさの中に日常で感じる切なさだったり、目まぐるしく過ぎる今にスポットを当てた歌詞だったり、僕ら流の、人生賛歌のような楽曲になっております。もう一頑張りしたいなってタイミングでぜひ聴いてみてくれたら嬉しいです。

ファーストアルバムサークル、私も聴かせていただきました。タイトルの、サークルという言葉の通り、なんか様々な感情のつながりとか日常の景色がこう緩やかに巡っていくような、そんな彩り豊かなサウンドが印象的でした。特にライフという曲は、サビのあっという間に過ぎていく、愛おしいほど終わりが来るっていう歌詞には、こう何気ない日々の中にもちゃんと意味があって、で当たり前だと思ってしまうことをこうちゃんと大切にしよう、そんなメッセージを感じたので、なんか聴き終わった後に自分

0: 過ぎていく、愛おしいほど終わりが来るっていう歌詞には、こう何気ない日々の中にもちゃんと意味があって、で当たり前だと思ってしまうことをこうちゃんと大切にしよう、まあ、そんなメッセージを感じたので、なんか聞き終わった後に自分のこう日常もいつもより愛おしく、なんだか優しく見えるような、そんな楽曲だなと思いました。そして今回のファーストアルバムサークルの発売を記念したワンマンライブを今月30日土曜日に恵比寿リキッドルームにて行います。リキッドルームはもうバンド初期からやりたかった場所だったそうで、本体を編成して、まあ、いつもとちょっと違う雰囲気になるということなので、ぜひ楽しみにしていてくださいとおっしゃっていました。続いては樋口さんのお気に入りの香水について伺いました。
1: ノンフィクションのインザシャワーという香水です。香り自体はですね、ウッディ調にちょっとシトラスを感じるような香りで、僕のイメージだとなんか静かな森の中で木漏れ日を浴びているような、なんだか落ち着くのに爽やかな気分にもなれるところがお気に入りです。あとは押し付けがましくないというか、主張があまり激しくない感じもとても好きです。普段のお出かけの時にもよく使えますし、あとはライブ前とか気分を上げるためによくつけてます。
0: ノンフィクションは韓国初のライフスタイルフレグランスブランドで、ミニマルなこう洗練された世界観も人気で、私もボディクリームとかを愛用しています。で、樋口さんはお友達が使っていたのをきっかけに興味をね持たれたそうで、いや、このブランドの香りどれも本当にいいんですよね。なんかこう強すぎず、ナチュラルにその人のこう雰囲気に馴染む感じというか、まあ、結構ジェンダーレスな香りが多いので普段使いもしやすいです。まあ、ちなみに私のお気に入りの香りはサンダルクリームという香りで、まあ、これもウッディ系なんですけど、サンダルウッドとベチバーがこうベースで、ふわっとイチジクとカルダモンのこうアクセントもあるバランスのいいウッディの香り、おすすめです。では最後に樋口さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
1: チェルシー・ジョーダンの If I'm Lucky という曲です。僕のツボをついてくるコード進行とメロディーの噛み合いで、曲構成もシンプルで心地よく聴ける感じがとても好きです。もともとこのアーティストはよく聴いていて、今年の3月にこの曲が入った EP が出たタイミングですぐに聴きました。どの場面で聴いてもいい気持ちになれるというか、すごくじんわり気分が上がってくるので、土曜の午後にぴったりだなと思って選曲しました。

送りしたのはチェルシー・ジョーダンで If I'm Lucky。 ボルチモア出身のシンガーソングライターのチェルシー・ジョーダンですけども、この曲では新しく気になる人ができた時のソワソワ感だったり恋愛感について素直に歌っています。ゲーテのギターボーカル樋口太一さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので余計な雑味が出ず、美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェはぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にふわっと広がる華やかなコーヒーの香りにいつも癒されながら私も美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。モンカフェ Favorite Style。

0: 送りしたのは秋の新曲恋に恋してでした。プレイングリーン、時刻は間もなく12時44分。ここでドライバーの方に交通情報です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは相模原愛川インターと圏央厚木インターの間の上越第一トンネル付近で事故のため1キロ、海老名ジャンクションで7キロの渋滞です。八王子ジャンクションから海老名ジャンクションまでの所要時間は30分です。中央道の下り線は国立府中インター付近で9キロ、東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に15キロ渋滞しています。小田原厚木道路は工事のため下り線の二宮インターで3キロ渋滞しています。京葉道路の下り線は船橋料金所付近で4キロ、貝塚インターでも4キロ渋滞しています。東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に首都高速道路湾岸線へ伸びて4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の江北ジャンクション方面への外回りは板橋ジャンクションに荷崩れを起こしたトラックが止まっているため5キロ、5号線の下りは板橋ジャンクションで3キロの渋滞です。3号線の上りは駒沢で乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
0: ジャティックの宇野さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間の関東南部は広い範囲でカラッと晴れて汗ばむ陽気となっています。暑さ対策と紫外線対策をしっかりとしてお過ごしください。この後も高気圧に覆われて穏やかに晴れるでしょう。にわか雨の可能性は低く、風も特に強まることはなさそうです。ただ夜は次第にひんやりしますので、羽織るものなどで上手に調節しましょう。明日日曜日も晴れてお出かけ日和が続きそうです。日中の最高気温は平年より大幅に高く、30度以上の真夏日になるところもある見込みです。カラッとした暑さにはなりますが、この時期はまだ暑さに体が慣れていないため、熱中症に十分注意が必要です。意識的に水分や休憩をとったり、冷房を使ったりするなど無理をせずお過ごしください。その先月曜日と火曜日もおおむね晴れて、季節先取りの暑さが続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: ナガンサーバー、サチモスやサイでも活動する現伴奏者太平、ダンのジンヤ、デラクボレイヤ、松浦由紀のカルロスからなる6人組クルー。そして今日は太平さんからコメントをいただきました。
1: 甲斐マリカさん、そしてブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは、NS アンサンブルの太平です。この度我々が5月27日にリリースするセカンド EPIII 収録曲、再生を発音エアしていただけるということで、おだす。この曲はしばらくライブでずっとやってた曲なんですけど、まあライブで負けを見たことはない、そんな必ず盛り上がる曲で、ドライブ中に結構攻めたい夜なんて時にぜひ聴いてみてもらえたら嬉しいです。それではお聴きください。 NS ダンサンブルで再生。

0: かダークなアンダーグラウンド調なサウンドから始まって、そこに乗るクールなラップ、いやかっこいいダンスチューンでしたね。プレイングリーンで初オンエア、 NS ダンサンブルが5月27日水曜日にリリースするセカンド EP III から再生でした。このセカンド EP III を引っ提げてワンマンライブを開催することも決定しています。スケジュールは7月5日日曜日、会場は東京代官山ユニットです。ライブでこの曲はどう変化するのか楽しみですね。詳しくは公式インスタグラムをチェックしてください。さあ続いてはこちら、 On 81.3 J-WAY Sense of Room。 ブレイングリーン、カイマリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、Sense of Room。 いよいよ来週5月23日土曜日、24日日曜日の2日間横浜赤レンガ倉庫で開催されるグリーンルームフェスティバル。本日ゲストにお迎えしたのは、そのグリーンルームフェスティバルでアート展示を行われるアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんです。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: チャレンジャーのデザイナーの田口です。
0: よろしくお願いします。でまず私からリスナーの皆さんに田口さんについてご紹介させてください。1975年横浜生まれ、幼少期からスケートボードと絵画に親しみ、ストリートカルチャーの世界へ。1995年より AJSA 公認プロスケートボーダーとして活動をスタート。2000年にはスケートチームメトロピアを結成し、アパレル展開にも携わります。その後は大会で順位を競うスタイルから、映像や写真を通して自身の表現を追求。2009年にはアパレルブランドチャレンジャーを立ち上げました。で現在はそのチャレンジャーでデザインをしてきたバンダナ原画展、バンダナライズを世界各地で開催されています。さまざまなキャリアをお持ちですけども、はい、田口さん J-WAVE を普段聞いてくださってるということで、
1: 朝から朝車の中から聞いてるし、はいはい、もう作業中もずっと聞いてます。
0: そうなんですね、
1: はい。
0: ちなみにこの番組は
1: もちろん聞いてます。
0: ありがとうございま す。
1: この後の広瀬さんの番組も聞いてます。
0: 広瀬さんのもね、はい、はい、ありがとうございます。では先ほどプロフィールの中でご紹介しましたけども、プロスケートボーダーとして活動されていたところから、はい、アパレルブランドチャレンジャーでの表現へ、まあその変わっていった経緯っていうのをまず教えてください。う
1: ん、スケートボードを一番やってたのが20代の時だったんですけど、はい、その時にメトロピアっていうスケートチームで活動していて、そこで洋服を作っていたんですけど、そこでデザインをしていて、うん、で原宿にお店があったんですけど、はい、お店にも立っていたし、そこで洋服のノウハウ、まあ作るところから洋服を売るところまで学んで、スケートボードの表現から洋服の表現に変わったっていう感じですね、
0: うん。
1: でそこで2009年に、はい、自分たちが影響を受けたものをバックボーンに、はい、チャレンジャーをスタートした。
0: じゃあまた新たな、はい、アパレルブランドを立ち上げたということなんですね、はい。でその、ま、チャレンジャーですけども、どんなコンセプトのブランドなんでしょうか。
1: チャレンジャーのコンセプトは、ま、自分たちが好きなものとか影響を受けたもの、はい、ま、バイクとかスケートボード、うん、アートとかなんですけど、一言に言うとアメリカンガレージをコンセプトにしています。
0: は
1: い、
0: アメリカンガレージ、
1: なんか自分たちがワクワクするようなものが詰まったお店になったらいいなっていうコンセプトで、
0: はい。ちょっとインスタグラムとかも

0: したんですけども、結構あの商品のアイテムといいますか幅広いですよね。
1: そうですね、
0: 結構ウェアとか、
1: はい、小物もたくさんあって、うん、
0: 何でも、はいはい、おすすめの
1: おすすめですか、
0: ものとかありますか。
1: まあグラフィック僕はやってるんで、はい、グラフィックから、うん、あとは今お店でオリジナルでカバンを作っていて、そうです、そのお客様がオーダーして一点物のカバンを作ったりしてます、
0: はい、オーダーとかも受け付けてるんですか。結構大変じゃないですか。
1: 大変だと思います、職人さんが僕はやってないので、
0: はい、まあ、でも本当に幅広く、はい、あのアイテムを展開されていますけども、まあ、あのどんなアーティストとかカルチャーとか具体的に影響されたものとか語っていますか。
1: やっぱり僕は小学校の時にスケートボードのカルチャーにどっぷりハマって、はい、で、そうですね、そこのスケートボードのグラフィックに惹かれたんですけど、うん、やっぱりなんか反骨精神とかそういうのを感じて小学生ながら、はい、そうですね、そこでアートには目覚めました。
0: うん、はい、でそれを、まあ、落とし込んでいるというわけですけども、まあ、そのチャレンジャーでは田口さんがそのデザインされたバンダナの原画を集めた展示バンダナライズを世界で開催ということで、あのそのバンダナっていうのは普段の生活とかファッションの中でも特別なアイテムなんでしょうか。はい、
1: そうですね、バンダナってその人によってなんか個性が出るものだなと思ってて、うん、T シャツとかパンツとかってまあ形決まっててもその履いたりするしかないと思うんですけど、うん、バンダナってポケットに入れたり、うん、首に巻いたり頭に巻いたり、人によっては額装してアートとして飾ったりすると思うんですけど、なんかそういういろんな表現ができるっていうところが面白いなと思ってて、それってなんかスケートボードとちょっと似てるんですよね。はい、
0: どんなところが共
1: 通する。スケートボードも無限になんか技があって自分で表現するっていうところが似てるなと思ってます。
0: もともとバンダナはお好きだったんですか。
1: そうです、昔からバンダナは好きで、はい、
0: バンダナってなんか最近よくあのフェスファッションとかで去年一昨年あたりからよくこうフェス行くとみんなこう頭に巻いてキャップかぶったりとかよく見ますよね。またこうなんか取り入れることが流行ってるのかなって思うんですけども、確かにこう人によって
1: 人によって、まあ、女性から男性まで幅広く使えるアイテム
0: ね。そうですよね、可愛いですよね。
1: はい、
0: まあ、それそのバンダナデザインは田口さんがこう最も得意とする表現方法だということですけども、うん、そのバンダナってこう四角じゃないですか。でその中でまあ表現をするっていうすごく、まあ、ある意味特徴的な、まあ、特殊な、ね、はい、フォーマットでもあると思うんですけど、
1: いや難しいですね。
0: 難しいですか。
1: 4つなんで、まあ、難しいんですけど、うん、まあ、そのさっき言ったように折られて使われたり、うん、巻かれたりして、うん、その時に完成するアートでもあるんで、うん、まあ、その折られた時でもその生命感とかが伝わるような感じをイメージして作ってます。はい、コンセプトに。
0: はい、なんかあの上がっているインスタとかでも上がっている写真を拝見したんですけども、まずその田口さんのそのアートの、はい、あの描かれ方とかそのスタイルとかテイストとかっていうのが結構こう多様だなって思っていて、なんかその中でもそのバンダナの、デザインとかは本当になんかアメリカで多分見られた景色のものだったり、ちょっと幾何学模様のような、まあ、バンダナの柄みたいな感じのものもあれば、本当になんか自由自在な世界観だなって思いました。
1: 自分が今まで見てきたものとかにやっぱり影響は受けてて、なんかそのペイズリーとかも、はい、まあ、一つのペイズリーの柄を横に並べてリズムができた時とかになんか美しさがあると思ってて、なんか全部自分のコンセプトなんですけど、陰と陽がコンセプトとか静と動がコンセプトでもあったりするんで、なんかそういうのを意識して描いてます。
0: なんかそうやって見てみると、
1: はい、
0: またその絵になんか込められてるメッセージが変わって見えてきますね。でまあそのデザインの中、まあ、絵の中でも、まあ、これ以上出さなくていいとか、うん、なんかこう終わりを判断するのって難しいと思うんですけど、もう
1: ずっと終わりはないんで、うん、まあ、自分が納得するまでやるっていう感じなんですけど、
0: 納得するまで、はい、
1: ただ自分でやっぱ迷子になる時あるんですよ、もう分かんなくなる時。そういう時は鏡に映して客観的に絵を見るんですよ。そうするとなんか不自然なところが浮いてきて、あそこがおかしいなっていう風に見えてくるんで、あそこを最後直して、それで自分で納得でき

0: 切れば終わりかなっていうところですか。
1: 鏡を通すと、はい、バランスが見えてくる。
0: 見えてきますね。客観的に見えるんですよ。
1: そうなんですね。
0: 自分はいつもよくやってます、はい、
1: なんか初めて聞いたショーです、うん、面白いですね。ではここで一曲お送りしたいと思うんですけども、今回田口さんに選曲をしていただきました、どんな曲をセレクトしていただいたんでしょうか。
0: 僕たちは、はい、洋服屋から始まったんですけど、今あの音楽レーベルもやっていて、
1: うん、そうなんですね。
0: 永瀬智也率いるコードトーカーズっていうバンドの CD をリリースしていて、はい、今日はぜひその中から1曲かけてもらえたらと思います。
1: はい、では曲紹介をお願いします。
0: コードトーカーズで情熱のグルーヴ。

0: チャレンジャーデザイナーの田口悟さんをゲストにお迎えしています。田口さんはいよいよ来週に迫った今年のグリーンルームフェスティバルで開催されるグリーンルームアートエキシビションに初めて参加されるということで、はい、会場は横浜赤レンガ倉庫内です。で、インスタグラムを拝見したところ、春にブラックバードフラワーズという、はい、お花を描いた展示も開催されていて、その絵も本当に素敵、色使いが本当に素敵だったんですけども、今回はどんな作品を展示予定なんでしょうか？
1: 今回は今までペイズリーの上に、はい、生命力のあるお花が飛び出しているモチーフのバンダナを描くことが多かったんですけど、うん、それをもうちょっと抽象的にして、何のお花なのか何の柄なのか分かんないようなんだけども、うん、エネルギーが重なり合っているようなイメージを去年コムデガルギャルソンのトレーディングミュージアムっていうところで、はいはい、それを手書きにして T シャツの展示販売をしたんですけど、その手法に今ハマっていて、はい、それを今回はキャンバスに落とし込んで、うん、はい、展示します。
0: じゃあこれも四角というか、
1: はい、正方形です
0: なんですね、
1: はい、
0: これインスタグラムで上げられてる写真の作品がありますけども、はい、で皆さんもぜひねそちら見ながら聞いていただきたいんですけど、本当にこのコラージュのようにもちょっと見えるなと思ったんですけど、そ
1: う
0: です
1: ね、なんかうまく描いちゃうと、うん、なんか面白くないから最初、うん、折り紙を切って貼って構造作ってたんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: でそれがなんか面白いなと思って、うん、でも今ではもう折り紙切らずに自分の感覚で、うん、まあ描けるようになったんですけど、
0: うん、
1: はい、
0: なんかこう結構黒の使い方、ブラックの色の使い方だったりとか、 そうですね、そこに生まれるその色彩のコントラストとかもすごい目を引きますね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: お花のモチーフよく描かれてますけど、なんかそこには何か理由とかあるんですか？
1: 花が好きで、すごく生命力を感じるし、
0: うん、
1: その色って絵の具で作るとしたら本当に難しいんですよ。
0: 実際の色ってことですね。
1: そう、そこにすごく惹かれます、
0: うん、いいですね。この抽象的なタッチもちょっとまた新しくて、
1: ありがとうございます、
0: はい、でちなみに普段作品はどんな画材とか手法で制作されることが多いんですか？
1: 表現するものによってアクリル絵の具とかペンとか水彩とかクレヨン、さまざまな画材を使うんですけど、うん、今回はアクリル絵の具を使ってます。
0: はい、なんかその使い分ける時のなんかこう意識してることとかあったりするんですか？まあ、コンセプトに寄ったりとかですか？
1: Tシャツ、今回のTシャツにはペンがいいなとか、うん、点画がいいなとか、その落とし込むものによって画材を描いてる感じですかね、
0: うんうん、そこでやっぱりこう自分のタッチとかも変わってきますか？
1: そうですね、
0: ま
1: あ、バックボーン、カルチャーとか、この表現だったらペンの方がその雰囲気が出せるなとか、やっぱりあると思うんで、うん、はい、
0: じゃあこうカルチャーに合わせて描いてるんですね。
1: ですね、
0: はい、そしてこのコーナーではゲストの方に海やビーチのライフスタイルやカルチャーにまつわるお話も伺っているんですけども、田口さんご自身が好きな海やビーチぜひ教えてください。
1: 10年ぐらい前から宮崎県の日南市っていうところによく行くことがあって、はい、でそこの海がすごい綺麗なんですけど、
0: うん、
1: でそこの日南に今僕のバイクも貸してもらっていて、その海沿いをバイクで走ったり、 あとはまあそこの海に落ちてる貝殻を拾ったりして、は
0: い、
1: 特別な時間を過ごすのが好きですね、
0: はい、いいですね。やっぱりそこになんかよく行かれるとおっしゃってたの、その戻ってってしまう理由とかあるんですか？
1: やっぱ人があったかいんですよね。人があったかいし、まあ、自然豊かでご飯も美味しいし、うん、なんかもう日南に行くと帰ってきたなって感じがするんですよ、
0: ね、はい、やっぱり海で過ごす時間って特別ですか？
1: 特別ですね、はい、
0: いいですよね。なんか一個おすすめのそこで食べられるグルメとかありますか？
1: やっぱり地鶏。
0: あ、地鶏、
1: 日南の地鶏はめちゃくちゃ美味しいです、はい、
0: ちょっと食べてみます。
1: 全部美味しい。海の幸も美味しいし。
0: あ、そうですよね、
1: 最高です。
0: わー、行きたくなりました。
1: 宮崎県の市内に泊まったことないんですけど、はい、日南市にはもう15回ぐらい泊まってて、
0: お、すごい、
1: はい、おすすめです。
0: 行ってみます、はい、海好きなので。そろそろお時間になってしまったんですが、田口さんからお知らせできることがあればぜひお願いします。
1: はい、7月24日から8月9日まで渋谷のスペイン坂でノンレクチャーっていうギャラリーがあるんですけど、うん、そこで個展があるのと、
0: はい、
1: 8月15日から31日まで代官山蔦屋書店でも個展があって、うん、
0: はい、

0: ードトーカーズで情熱のグルーヴでした。なんかこうしっとりロックな感じがまたいいですね。
1: そうですね、染みますね、
0: はい、染みますね。センサブレーム、今週はアパレルブランド

0: と10月3日から5日まで西新井大師でバンダナライズがあります。
1: おお、盛りだくさんですね。
0: はい、
1: もう常に絵は描いてる感じ。
0: 描きまくってます。
1: そうですよね、はい、そうなりますよね。そんな中お忙しい中ありがとうございます。そしてね、今日の田口さんのお話を聞いてね、気になった方、ぜひ今年のグリーンルームフェスティバルにもお越しください。はい、開催は5月23日土曜日、24日日曜日の2日間。会場は横浜赤レンガ倉庫です。まあ、実際に本当に作品をね、生で見られる貴重な機会ですし、絵の販売もされるということなので、はい、ぜひ皆さん、実際にね、足を運んでみてください。田口さんも、在料されますか？
0: はい、もちろんです。
1: お、じゃあちょっと絵についてお話とかもできる。
0: はい、はい、もちろんさせていただきます。
1: 楽しいですね。私もあの会社でお会いできることは、はい、楽しみにしております。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。センサブレーム、本日ゲストにお迎えしたのはアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここで来週のセンサブルームのお知らせです。ゲストにお迎えするのはグリーンルームフェスティバルに出演するレスさんです。ディップスライムの活動を経て再びソロとして精力的に活動中。新曲「そうそう」やグリーンルームフェスティバルへの思いについて伺います。

日日曜日午後5時30分から。場所は横浜赤レンガ地区野外特設会場内の入場無料エリアの J-WAVE ブースです。でここでお迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんです。いやー今年も嬉しいですね、まあ、久々にリスナーの皆さんとお会いできる機会なので私もすごく楽しみにしています。ぜひね J-WAVE ブースにお越しください。

0: Peaches がニッキー・ネアジェシー・ランザ・プリンセスをフィーチャーした5年ぶりとなるニューシングル Together でした。いや今日もね、皆さん X での投稿ありがとうございます。ハッシュタグブルー813で見てみると、ピグモンカフェさんが、うちもベランダとかで出て、バジルとローズマリー育ててるけど、バジルは少し虫に食べられていますといただきました。私は今日オープニングで、あのベランダで育てているハーブでハーブ氷を作っているというお話をしたんですけども、いやバジルいいですね。私も次育ててたいなと思っていて、というのもやっぱりタイ料理に結構使えるんですよね。あのフレッシュなバジルがあると、あのガパオライスができるんですよ。もうね、夏に食べるガパオ美味しいので、ちょっとあのホームメイドのバジルで次はガパオに挑戦したいと思います。さあこの後のブルーイングリーン、1時30分からは時代をクロスオーバーする藤原博さんがナビゲート、純ザカルチャー。そして2時からは堀田茜さんナビゲート、エネオス4アース1 by 1。ゲストは先週に引き続き経済評論家の佐藤春彦さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
1: 今年版の防衛白書の素案に、去年6月空母2隻を初めて太平洋上に同時展開し、戦闘機による自衛隊機への特異な接近があったなど、活発化する中国軍の太平洋側での活動に警戒感を示す内容が含まれていることが分かりました。アメリカのトランプ大統領は、イランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。アメリカのブルームバーグ通信は、UAE アラブ首長国連邦がサウジアラビアやカタールなどペルシャ湾岸の周辺国に対し、イランの攻撃への連携した軍事的対応に参加するよう説得を試み拒否されたと伝えました。トランプ大統領は中国訪問で

0: 習近平国家主席に台湾を支持しないよう圧力をかけられた後、台湾に対し正式な独立宣言をしないよう警告しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアがベラルーシ領内からウクライナ北部やベラルーシと国境を接する NATO 加盟国への攻撃を計画している兆候があると語りました。 FRB は15日に任期満了になったパウエル議長を暫定議長に指名したと発表しました。ウォーシュ次期議長が正式に就任するまでトップを務めます。ウォーシュ氏は週明けにも就任するとみられています。以上、ヘッドラインニュースでした。
1: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: のお知らせです。世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のプレアム・キングとトレーニング・デイ・イコライザーシリーズのアントワン・フーカー監督が描くキング・オブ・ポップマイケル・ジャクソンがテーマの映画マイケル。人類史上最も売れたアルバムスリラーを生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンスで今なお世界中のアーティストに影響を与え続けている伝説の存在マイケル・ジャクソン。父の支配と自身の夢の狭間で揺れながら名曲を生み出していく若者マイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれます。本作は北米と82の地域で公開され、ボヘミアン・ラプソディ超えの世界的大ヒットを記録しました。主演を務めるのは彼の遺伝子を継ぐジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりと全27曲に及ぶマイケルの魔法、名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この話題作をぜひスクリーンで体感してください。6月4日木曜日の夕方、都内某所で行うジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケル。こちらジェイミー会員10組20名様をご招待します。応募詳細は JWEB のホームページをご確認ください。皆様からのご応募お待ちしております。さあこの後は藤原宏さんのジュン・ザ・カルチャー。The culture.
1: こんにちは、藤原宏です。 J-Wave ブルーイングリーン、ここからの時間はジュン・ザ・カルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。ジュン・ザ・カルチャー、最後までお付き合いください。
0: This program is brought to you by Jun.

アーケードでユーブガッツァキー聞いてもらいました。さて、5月1日に前々から話していた渋谷の歴史の本が発売になったんですけれど、The History of Record Stores in Shibuya and Beyond っていう本なんですけれど、要するにまあ前にも話しましたが、渋谷のレコード屋をやっていた武井さんが書いた渋谷の歴史、レコード屋から始まりワシントンハイツなり西武デパートなりの話なんですけど、でそれが出て、まあ、トークショーをやったりしてたんですね。で僕もちょっとトークショーのその前説っていうんですかね、イントロダクションをやるのにその一番最初にやっぱきっかけとなった、これも前にも話したんですが、本についてちょっと読んでみようと思ってもう一度読み返し始めたんですね。でそれは秋尾聡子さんっていう人のワシントンハイツ GHQ が東京に刻んだ戦後っていう本なんですけれど、

いてちょっと読んでみようと思ってもう一度読み返し始めたんですね。でそれは秋尾聡子さんっていう人のワシントンハイツ GHQ が東京に刻んだ戦後っていう本なんですけれど、やっぱねそれもすごい面白いんですよ。だ導入から面白いし、すごい引っ込まれていく書き方をされててめちゃ面白いんですが、今回の本に関しては多分やっぱ時代というか年代、そのワシントンハイツの本が書かれてから秋尾さんの本が書かれてからやっぱ20年ぐらい経っているので、やっぱここでSNS の力って多分すごくて、 Facebook とかそういう SNS からいろんな情報だったり新しい映像動画なんかも拾えるからアップデートされてるような感じがしたんですね。だからね、個人でも多分検索すれば探せるし、僕らでもいつでも YouTube とかでワシントンハイツ代々木とか入れると昔の映像が出てきたりするので、そういうのを見ながらね本を読んでみてもらえると面白いかなと思います。では曲聴いてみましょう。ロバート・パーマーで Every Kind of People。

スリー・マールオーツでスルーザ・チェンジス聞いてもらいました。ザ・ヒストリー・オブ・レコード・ストー・イン・シビア・アンド・ビヨンドの本が出たタイミングで、前に元ハニカムの鈴木編集長の書いた、2D という本があるんですけど、それも再発されたんですね。まあ、インディーズ出版なので、一度売り切れるとなかなか再発ができないという状態だったんですけれど、それも今期に、再発されて、一緒に多分並んでるとは思うんですけれど、その本が書かれてるのが93、4年ぐらいからですかね、なんとなくメインは。で、このレコードストアイン渋谷の話は、なんとなく70年代ぐらいまでの話かなと思うんですね。その後のまあ渋谷西部だったり、まあ、パルコとかも絡んでくるのかな。だからまあ70年代中盤ぐらいまであると思うんですけど、そのちょうど80年代が割とミッシングリンクな感じで、この両方に触れられてない感じなんですね。だからね、そこを埋める本を誰かが書いてくれればいいかなと思うんですけど、多分なんかちょっと僕の周りにとも話してて、実はそういう本を出すんですっていう人も何人かいらして、年内にね、僕の知る限り2冊ぐらいはそういう本が出てくるかと思うんですけど、なんかこれモーデザインブックスというところで作ってるんですけど、そこでもそれも出せればいいかもしれないし、何か他の専門的な、例えば古着の本だったりとか、時計の本だったりとか、別にファッションもあんま関係なくてもいいんですけど、ちゃんと読み物としての、インディーズブックみたいなものを、出していければなと思います。なのでね、なんか、僕の知り合いとか関係者で、いや、ちょっとこういう本書きたいなという人があれば、どんどん名乗り出てくれれば、出版チャンスがあるかと思います。イベントをさっきやったと言ったんですけど、今後もなんか僕はいけないかもわかんないですけど、武井さんのトークショーだったりとか、その本にを、にちなんだ本屋さんでのイベントだったりってのが今後もあるかと思うので、もし僕もタイミングが合えば行ってまた埋設をしようかと思ってるんですけれど。

期もね、さっきも言ったように今後というか本当にちょっと検索すれば新しい情報が出たりする時代なので、今後もアップデートされる情報もあるかもしれないので、なんかトークショーとかも、検索したりしてみてもらえるといいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。バン・モリソンで Have I Told You Lately。 純ザカルチャー藤原博史でした。

週センサブルームのゲスト、ペスさんの新曲 So So。 そしてその前は9月に来日公演が決定した The Weeknd Sacrifice でした。そして今週のジュン・ザ・カルチャーはついに発売となった渋谷の歴史の本 The History of Record Stores in Shibuya and Beyond についてのお話でした。いや、まだまだ知らないこうカルチャーとか歴史が詰まった本、私も読んでみたいです。さて、まあ、今日はグリーンルームのねお話やお知らせがたくさんありますけども、もういよいよ来週末開催ということで、まあ、今年のフェスファッション、甲斐マリカ的トレンド予報でもお話ししようかなと思います。まあ、フェスファッションでいうとやっぱり参考になるのは、まあ、コーチェラなんですけども、まあ、コーチェラいろんなセレブリティやインフルエンサーがもう世界中から集まるわけですからね。まあ、で今年もあの皆さんのファッションをちょっとチェックしてたんですけど、まあ、コーチェラってそもそもやっぱり砂漠っていうシーンもあるからか、まあ、基本的にちょっとウェスタン系とか、まあ、ボヘミアン系が多いなっていうのは、まあ、あるんですけど、まあ、その中でも、まあ、今年はボヘミアン回帰と言われていましてですね、まあ、しかもそれがただのこう懐かしさなボヘミアンじゃなくて、まあ、かなりこうアップデートされたボヘっていう感じですかね。まあ、例えばなんですけど、そのレースとか黒シャーミー、まあ、フリンジといったその王道のボヘ要素にメタリック素材とかこうシアーなレイヤードを重ねて、まあ、どこかちょっと未来感のあるスタイリングにまあ仕上げていたり、まあ、あとはあのやっぱり引き続きローライズのボトムス系が流行っているので、まあ、そこにかなりちょっと大胆なこうカットアウトも増えて、なんかこうどう露出、肌を露出させるかみたいなヘルシーな肌見せっていうの

がより自由に楽しめるっていう、この楽しんでるっていう空気感を感じました。ね、まあそうですね、あと私がよく見て、あ、これ可愛いなって思ったのが、やっぱりそのローライズに合わせて太めのベルトですね。これ私も高校生ぐらいの時に流行ってて持ってたんですけど、これもねまた可愛いですよね。あとやっぱり年々暑くなってるからか、実用性とファッションの融合っていうのもテーマでして、まあ、バンダナとかスカーフをねヘッドアクセとして使いながら、まあ、日差し対策をしたり、まあ、私も今年はバンダナをそれこそ取り入れたいなと思っていて、今日のゲストのね田口さんにもバンダナをいただいたので、それをちょっと三角折りにして頭に巻いてみるっていうのを挑戦したいと思います。まあ、グリーンルームは都市型なのでね、ファッション楽しめると思います。皆さんもぜひ取り入れてみてください。さあ、この後は Enos for Earth 1x1、堀田茜さんのナビゲートです。

0: ます。4 Hour Up One by One。
1: フォアアースワンバイワンナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは先週に引き続き、お金や経済のことはもちろん、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。そんな佐藤さんが注目しているのがオーケストラ。今聴きに行くべきクラシック音楽がいろいろとあるそうなんです。目標4、質の高い教育をみんなにをテーマに、オーケストラの楽しみ方や注目の公演を教えていただきます。クラシックの世界を身近に感じられるお話、ぜひお聞きください。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。最近一番聴いているアルバムがくるりの今年出た儚くも美しき12の変装というアルバムを聴いているんですが、その中でも一番好きな曲です。くるりでレグルス。

0: ENEOS 4HOUR EARTH ONE BY ONE 81.3 J-WAVE。
1: フォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどをお話ししていきます。先日この番組のスタッフさん内で調味料の交換会が流行っているっていう話をしたんですが、それで以前スタッフさんに生胡椒の塩漬けっていうものをいただいたんですよ。本当に手乗りサイズぐらいの瓶の中に胡椒がその丸々一粒ずつ入っている、ほんと生胡椒のそのままの塩漬けが入っている、すごくおしゃれな調味料だったんですけど、そのパッケージに卵かけご飯にその生胡椒をかけてみてくださいっていうのが一番こう推しレシピみたいな感じで書かれていて、ちょっとまだその食べ方はできていないんですけど、本当にその生胡椒の塩漬けが美味しくて、お肉ステーキを焼いてその端にちょっと乗っけてお肉と食べるだけですごくこう脂身がなく、なんかすごくさっぱり香りもあって食べれるし、あとはサラダに乗っけるのが本当に美味しくて、こう生ハムとかトマトとか玉ねぎとかもレタスとか、そう本当シンプルなサラダにそのオリーブオイルと塩とその生胡椒の塩漬けをかけるだけで、もうお店みたいなシンプルなサラダがすごく高級感のあるサラダになって、すごいいい調味料をいただいたなと思ったんですけど、何よりその一番美味しい食べ方がもうその生胡椒を一粒ずつただかじるっていう食べ方がやっぱり一番美味しいよねっていう話に先ほどなりまして、やっぱりそうだったなと思いました。もうなんかその胡椒を一粒かじるってなかなかないじゃないですか。なんかそれの食べ方が本当にお酒をこうにも合いますし、なんか大人になったなっていうか、そういう美味しさが分かるようになってきたんだなっていう感動もしました。でその胡椒がいいものに出会えたので、なんかこう次はこう美味しい岩塩とかこう塩をなんかいいものをこだわりたいなと思ってて、で先日その友人の家に遊びに行った時に、そのすごく料理好きな友人だったんですけど、パスタを茹でる時のお塩とサラダ用のお塩と

全部その料理に分けて塩を使い分けてる友人がいて、その友人に早速こうおすすめの塩をちょっと聞いてみようかなと思っています。あの皆さんもこう塩とか胡椒とかおすすめの調味料や食材などあったらぜひ教えてください。

0: お金がナビゲートしているエネオスフォアアースワンバイワン。本日のゲストは、さまざまなメディアでお金や経済について分かりやすく解説されている一方で、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今回はクラシックやオーケストラについてお話しいただけるそうですが、はい、なぜ今このテーマを選ばれたんでしょうか。
1: それはですね、はい、実は日本を代表するオーケストラの一つに NHK 交響楽団っていうのがありまして、はい、この NHK 交響楽団が今年100周年なんです。
0: はい、
1: で、まあ、いろんなことをすると、うん、また日本フィルという楽団も70周年ということで、はい、ちょっと盛り上がってんですよね。
0: おー、アニバーサリー重なってるんですね。
1: はい、
0: なかなかクラシックって敷居高いなと思うんですけど。
1: 高いよね。
0: はい、
1: わかります。
0: 寝ちゃわないかなとか。
1: いや、寝ればいいんです。
0: 寝てもいい。
1: 私もしょっちゅう寝てます。はい、だって気持ちいいんだもの。
0: うんうんうん、うん、
1: あのね、で敷居が高いじゃないですか。はい、そこで実はね、はい、クラシックの何て言うんですかね、シーズンっていうのが、うん、まあ、あのいろんなオーケストラによって違うんですけど、うん、一般的には秋に始まって夏前に終わるっていうのが一応クラシックのシーズンなんですね。まあ、NHK 交響楽団でいうと9月に始まって6月に終わるのが1シーズンなんです。じゃあ7月8月何やってんですか、うん、はい、っていうと、敷居をどん

0: 下げたコンサートをいくつかやるんですよ。
1: そうなんですね。オフシーズンとか。
0: オフシーズンで、あのサマーコンサートみたいのをいくつかやるので、はい、でぜひね、うん、リスナーの方でちょこっとでも興味があるんだっていう方向けのコンサートを今日はご紹介したいなというふうに思ってるんです。
1: はい。
0: NHK 交響楽団っていうのは年間でいつもはね、27種類のコンサートを2回ずつやるんで、年間54コンサートがあって、それを定期公演って言われて、言ってます。
1: ああ、聞いたことあります。
0: はい。もうあの、これが、いろんな交響楽団がやってるんですけど、定期公演っていうのはその各オーケストラの勝負の公演って考えていただいていいと思うんですけれど、はい、実はね7月6日に NHK ホールで N 響ウェルカムコンサートっていうのがあるんですね、
1: はい、
0: これはどういうものかっていうと、今言った勝負の定期公演の中のいいとこ取りを75分間でちょっと試しに聞いてみませんか、僕らこれから1年間こんな曲をやってみようと思ってんですけれど、もしもこれでいいなと思うのがあったら聞きに来ません、
1: なるほど、
0: っていうコンサートで、チケット代が2枚で3200円、
1: 安っ、
0: お試し価格っていうやつですね。
1: そんな取り組みされてるんですね。
0: そうなんです。そしてあの指揮者のね、原田圭太郎さんという方も、アメリカでキャリアを積んだ素晴らしい指揮者なんです。でそれが7月6日にあるということで、まずはご紹介したいなと思います。これは先ほど言った、これから N 響が9月から来年の3月までの間にある定期公演の中のエッセンスなんです。そしてね、 N 響100周年って言ったじゃないですか、
1: はい、
0: それなので、今年はいつもはあんまりやらないベートーベンを、つまりクラシックの入門者にとってみるととっても聴きやすいベートーベンの曲を、毎月のように取り上げるので、すごくなんていうんですかね、入門者にとってもすごくね優しいシーズンなんです。さらにね、なぜ NHK 交響楽団のことを取り上げたかっていうと、あの世界にはベルリンフィルとか、ウィーンフィルとか、本当の一流のオーケストラがあります、で、実はね去年の5月、アムステルダムには、ヨーロッパの三大オケの一つ、アムステルダムコンセルトヘボーっていう、オランダを代表する、まあてかヨーロッパを代表する、まあ世界を代表するオーケストラがありまして、そこがね20年に1回ぐらいマーラーフェスティバルっていうのをやるんですよ。
1: マーラー
0: マーラーっていう作曲家がいて、その人の書いた曲を全部やる、その人が書いた交響曲を全部やるっていうフェスティバルがあるんですけども、そこに選ばれるのは世界の4つのオーケストラしかないんです。
1: へ
0: え。で、N響選ばれちゃった。
1: すごーい。

0: 茜がお送りしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。ゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さん。今注目のオーケストラについて引き続きお話を伺っていきます。クラシックコンサートに今まで行ったことない人が楽しむコツってありますか？
1: あのですね、ライブに行った時に、はい、やっぱり知ってる曲が生で演奏されるとすごく嬉しいもんなんですね。ですけどクラシックの音楽はあんまり知らないっていう方は、実はクラシックのコンサートっていうのはセットリストが事前に全部公表になるわけですよ。
0: そうなんです
1: ね。ということはね、例えばサブスクで音楽にすごくアクセスできる方は、あ、このセットリストだったらこの曲かって言って、別にあの違うオーケストラであったとしても同じ風に演奏するわけですから、はい、どんな曲か事前に聴くってことができるんですね。で、事前に聴いておくと生で聴いた時に、あー違う、ダウンロードの音源とは違う、
0: 確かに
1: 100人が今目の前で生で演奏してるんだっていう感動がドーンと来て気持ちよくなって、夢の世界に
0: 寝ちゃダメですけどね確かに。でもサブスクでも予習できますもんね。
1: はい、サブスク入ってない方はね、図書館って言ってもあります。
0: へえ、面白いです。本当クラシックってちょっと難しそうなイメージありましたけど、あとなんか最近歌舞伎とかもそうですけど、
1: はいはい、
0: こうなんか若者とかそういう親しみのない世代にすごく入り口が入りやすいような用意をしてくれてるなっていう、その工夫を感じました。
1: 歌舞伎もそれから例えばスポーツ観戦も何でもそうだと思うんです。ちょっと興味を持ったら、もしくはあれちょっと気になるなと思ったらば、入り口間口の低いやつをちょっと行ってみる。だけど行く時のポイント、二流のものは行かないでください。
0: はあ、なるほど。そっか、そうですね、やっぱ分からないと、一流っていうものが分からなかったりするので、そういう、
1: そうです
0: ね、引っ掛けがあるかもしれないですけども。へえ、でも N 響は間違いなく一流ですもんね。
1: N 響はもう一回言いますね、世界でも最も認められたオーケストラに100年の間になっちゃったんですね。
0: いやー、すごいです。あの、しかも今サブスクでもこうオーケストラ聞いて
1: 練習
0: していくこともできますし、やっぱ先週のミュージカルもそうでしたけど、クラシックもこう少し入り口が難しそうなイメージありますけど、親しみやすい工夫がたくさん

0: しているんだなというふうに思いましたし、見るからには一流のものを見ましょうということで、はい、いやーもう忙しいですね佐藤さん、見るものたくさんあって。
1: 私は忙しいですよ、はい、本当に忙しい、ね、何やってんだって言ったら大体コンサートホールか劇場行ってますから
0: いやでも本当あのこれからも面白いエンタメなど情報、いろんな情報教えてください、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 佐藤さん2週にわたってありがとうございました。本日のゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さんでした。
2: エネオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave

フォアアースワンバイワン、エンディングの時間です。来週20日水曜日の夜7時から放送されるテレビ朝日サンドの世界衝撃映像社に出演しています。この番組は世界各国の面白い映像が盛りだくさんの番組なんですが、なんかこういう番組最近多いなとも思うんですけど、その中でもかなりレベル高いなって思わせるような番組で、本当にもうずっとあっという間の収録で面白い映像盛りだくさんでした。動物の可愛い映像だったりとか、ハプニング映像だったりとか、ちょっとドキドキするような映像だったりとか、すごく面白いものがたくさんあるので、20日水曜日夜7時からぜひご覧ください。よろしくお願いします。そして今週は先週に引き続き、経済評論家の佐藤春彦さんにオーケストラの話を伺いました。確かにこうなかなか敷居が高いイメージってあるんですけど、2人で3200円のペアチケットがあるっていうのですごく敷居が低く見やすいなとも思いましたし、このいつも演奏しているもののいいとこ取りを75分で見れるっていうのはすごく面白いなと、手軽に行けるなと思いました。なんかちょっとおしゃれしていくのも楽しそうでしたし、夜7時からなのでちょっと早めのご飯食べてからとか、演奏を見てからご飯食べに行ってもいいなと思いましたし、なんかすごくこう予習してから行くっていうのも響きましたね。もうこういうエンタメどんどん見ていきたいなと改めて思わされた今週でした。ぜひ皆さんも、N 響のウェルカムコンサートチェックしてみてください。さてこの番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオ

0: 上から番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングインでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth One by One. This program was brought to you by エネオス。

とうございました。ここからは加山里香がナビゲート、ブルーイングリーン。まずは先週に引き続きの美味しいね調味料トーク。胡椒の次は塩にこだわりたいと堀田さんおっしゃってましたけども、私のおすすめのお塩がありまして、マルドンのお塩です。これはシーソルトなんですけど、イギリスのエセックス地方で200年以上の歴史を誇る、伝統的な海のお塩で、もうこちらすごく特徴的なのが塩の粒の形なんですね。ピラミッド型のこう薄い結晶になっていて、なのでそのままこう口に入れると少しこうサクッとなんかパリッとした食感があって、で味はしっかり塩味を感じる中でもまろやかなこう旨味があったりとか、でも意外と後味がすっきりな感じもあってすごく美味しいです。でこの塩は調理中に使うよりかは最後に振りかける、その最後のこうシーズニングとして食べる直前に振りかけるのがおすすめで、もちろんこうねサラダとかお肉とかでもいいんですけど、私はスイーツに振りかけるのがおすすめです。もう甘じょっぱい感じがねお好きな方はぜひアイスとかチョコにこのマルドンのお塩かけてみてください。そして今週のゲストは先週に引き続き経済評論家の佐藤春彦さんでした。今日はねクラシック音楽、オーケストラのコンサートのお話でしたけども、そうですね、クラシック音楽、私はクラシックバレエをこうずっと習っていたので、幼少期からこうちょっと馴染みがあるって言えばあるんですけど、最近そういえばオーケストラ見てないなと思って、ちょうどこの前調べていまして、チケットを取ったものがあるんですけど、今年の12月に東京と大阪で開催されるフランス人の作曲家アレクサンドル・デスプラという、映画音楽の巨匠と言われている方で、ウェス・アンダーソン系の映画だったりハリー・ポッターとかシェイプ・オフ・ウォーターの作曲家なんですね。その方が来日するということで、日本のパシフィック・フィル・ハーモニア東京というオーケストラと共演して、そのご自身が作られたその映画音楽のコンサートをやるという、なんとも映画好きにはたまらない豪華なコンサートが今年は開催されるので、12月なんですけど、それが私は楽しみです。あと佐藤春彦さんのおすすめの N 響もねちょっとチェックしてみたいと思います。 Now back to music. This is New Jeans Supernatural. Stay hydrated, stay tuned with us until 3.

0: きの皆さんこんにちは、プロサーファーの金尾レオです。さてさて3週目になりますね。ジープのラングラーに乗って僕の地元茅ヶ崎を巡ってるのですが、サーフィンね結局できずだったんですけど、その後にねいつも来てるというかいつもお世話になってるお店にやってきました。それが茅ヶ崎の海にもすぐ行けるカフェスタンドダックショップさんです。それでは行ってみましょうか。あ、こんにちは、お世話になってます。
1: いえいえ、久しぶりです。
0: お伺いしてます。やっと来れた、久々に嬉しい。はい、こちらのタックショップさんはですね、いつも僕ら海上がった時とかによくお邪魔させていただいてて、僕がいつも食べるのはブリトーなんですけど、本当にね皆さんに食べていただきたい商品で、あとはねアサイボールもあったり、ぜひね近くの方は、まあ、海入んなくてもねワンちゃんとかとも、ね、一緒に来れる素敵なお店なので、皆さんよかったら立ち寄ってくださいということで、はい、そしていつもねお世話になっている石谷さんです。
1: レオくん、
0: はい、今日もあのいつもの美味しいブリトーをお願いします。
1: ありがとうございます。少々お待ちください。
0: ありがとうございます。はい、ということでこちらのタックショップさんなんですけど、去年ね僕がプロデュースしているソリッドっていうブランドなんですけど、去年こちらでねポップアップをやらせていただいたりとか、まあねサーファーの仲間もたくさん来るお店で、お店自体はね2022年にオープンされたということで、まだ出来たてほやほやのおしゃれなお店となってます。結構まあ先ほども実はね僕のお友達、大橋海斗くんもいるように、大体誰かここに来ればいるという感じですかね。まあ言い方ねあれですけど、たまり場にはなっちゃってますけど、そんな中でもね素敵な空間なのでね、はい、でも誰かしらいつも本当にいるんで、まあむしろサーファーに会いたい人とか、もしかしたらここに来れば誰かしらいるかもという場所ではあります。浅見さん、あのお店って何時から何時までなんでしたっけ？
1: 平日は10時から、19時までやってます。で土日は9時から22時ぐらいまで、夜は
0: ということなんで、まあね基本的に僕はあの明るい時間に来させていただいてるんですけど、本当夜も夜でなんか盛り上がってるみたいなんで、ちょっと僕も、はい、夜来ます
1: ありがとうございます、はい、お待ちしてます
0: お願いします。はい、
1: じゃあジャックチキンブリトーです。
0: はい、ありがとうございます。僕が、今日はね頼んだのはジャークチキンブリトーになります、うん、そしてセットの飲み物はガラナですね、うん、ブラジル頼んだのはメキシカンですけど、これがまた僕好きでねいつもこれにしちゃうんですけど、おすすめのポイントを教えてください。あれば
1: ジャークチキンは国産 の、 やあの鶏を使ってまして、スパイスを8種類混ぜて自家製で作ってるのでスパイシーですけど、皆さんガブガブ食べてもらってます
0: はい、もう本当美味しいんでね、でこれにホットソースをねつけるとさらにスパイシーになって、とても美味しいという形でね、はい、いけるもので、はい、わさびさんも笑っちゃうぐらいで、ね、本当に美味しいので、はい、ちょっと早速食べていきますか。はい、まあタンパク質もしっかりとってサーフィン後のエネルギーをねつけていきたいと思いますうん、美味しい。もうスパイシーがやっぱめっちゃ効いてる分ね、本当に口の中にねスパイシーが本当に広まってめちゃくちゃ美味しいです。はい、でちょっと言い忘れてたんですけど、このホットソースねあるんで、これをぜひつけていただきたいんですけど、これつけるとね辛みもしっかりとくるんで、辛いの好きな方にはいいんじゃないかな。

R&B ユニットルイルの新曲 Shut Down でした。続いては Jeep Finding Freedom。 月替わりの出演者がフィールドアクティビティを Jeep と共に自由に選んで体験していきます。今月担当してくださっているのはプロサーファーの金尾レオさん。今回のロケでは残念ながら波に恵まれずサーフィンはできなかったのですが、その後金尾さんが普段サーフィン帰りによく立ち寄るお店へ案内してくれました。

0: にガラナ飲んでっていう形が本当に多くて、はい、あとワンちゃん連れの方とかも皆さんそんな感じラフで来ていただいてます。みんなが集える場所にしたいなっていうふうには思ってこの施設はやってるので、はい、みんなが集まってくれて嬉しいです。うん、レオくんもよく来てくれてます。いつも面白いです。
1: そうですね、僕すぐ本当にあのふざけちゃうタイプの人間なんで、はい、そうやって言ってもらえたら嬉しいなと思います。

0: いや、やっぱうまいわこれ、最高だ。
1: 今日はサーフィンしなかったんですけど、この海上がりの疲れてる時のね、このジャークチキンのブリートが本当にね、体に染み渡るというか、油が一気に流れてくるという、元気をいただけるブリートになっております。はい、そんなね、素敵なタックショップさんに来たわけなんですけど、まあカフェタイムやリラックス、まあこうね、ゆっくりしてる時の一曲を紹介したいと思います。デニス・ブラウンで Since You Come Into My Life。 でもこの曲はもう本当にチルですね。もうサーフィン疲れでご飯も食べて、はぁーって一息ついた時にね、ゆっくりと流れる曲でありたいなと思う曲です。

0: ゃ美味しかった。あさみさん今日もありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: いや本当に美味しかったな、ブリトは。
0: 本当にね、ぜひ皆さん来ていただきたい場所ではあります。どんな方でも来れますので、はい、ぜひ食べに来てください。じゃあちょっとありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来ます。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあ行きます。
1: はい、
0: はい、はい、ということでジープラングラーに乗ってこちらね、タックショップさんにやってきたわけなんですけど、来週も僕の行きつけのお店を紹介したいと思います。サーファーにとっては欠かせないね、サーフショップ。僕がそうだな、10歳ぐらいから行ってるお店をね、皆さんに紹介したいと思います。カナオレオでした。今週もありがとうございます。バイバイ。
3: 茅ヶ崎市出身のカナオさんがサーフィン後によく立ち寄るというお店、タックショップにお邪魔しました。やっとホーム感がある感じで、あのサーファーたちをはじめ地元の方で賑わうお店。この写真を見てみると、ウッドデッキ調のこうテラスも広々とあって、なんかここで海風を感じながらコーヒーとかもね、良さそうだなって思いました。今回のカナオさんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで写真やリール動画を見ることができます。そちらもよかったらチェックしてみてください。さて来週もプロサーファーのカナオレオさんにご案内いただき、湘南トリップです。お楽しみに。

0: ープ。
1: 圏央道が事故や故障車のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは久喜白岡ジャンクションで事故のため3キロ半渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから久喜白岡ジャンクションまでの所要時間は35分です。反対の内回りは神奈川県の小倉山トンネルに乗用車が故障して止まっているため2キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近を先頭に3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは木更津金田料金所で1キロの渋滞、さらにアクアトンネルで1キロ半の渋滞です。京葉道路の上りは貝塚トンネル付近で1キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロ半の渋滞です。4号線の下りは初台で1キロ渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで3キロの渋滞です。7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
2: ジャティックの末永さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

27日にリリースする新曲太陽でした。JWAVE ブルーイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。今日のセンスオブルームは来週開催グリーンルームフェスティバルでアートの展示を行うチャレンジャーデザイナーの、田口悟さんをお迎えしました。まあ、田口さん本当にいろんなキャリアをお持ちの方でしたけども、なんかそれを全部こう要素としてデザインとか、まあ、表現に落とし込んでいるんだなっていうのをねお話伺って思いました。あの田口さんにいただいたバンダナもすごく可愛くてですね、あの黒のペイズリー柄をこうベースにビビットのピンクのこうボタンのお花が咲き誇っているものだったり、まあ、他にも番組の X にもたくさんあの写真アップしていますのでそちらも見てみてください。そしてね、あの田口さん来週もあの会場で在廊されるということで、あのアートの展示ってあの横浜赤レンガ倉庫の中でね毎年行われてるんですね。なのでこう日陰ですし涼しいですし、まあ、田口さんもねいますし、ぜひ皆さんもね足を運んでみてください。さて来週のブルーイングリーンセンサブルームはグリーンルームフェスティバルに出演するフェスさんをお迎えします。フェスさん、そうですね、1年ぶりぐらいですかね、ちょうど去年のグリーンルーム直後ぐらいにあのリップスライムとしてゲストにお迎えしましたけども、来週もねいろいろお話伺っていきたいと思います。そしてもう一つ、あの番組中盤でも発表しましたけども、あのグリーンルームフェスティバルでの公開収録も決定しています。スケジュールは2日目、5月24日日曜日夕方午後5時30分から、場所は横浜赤レンガ地区野外特設会場内の入場

無料エリアの JWEB ブースで行います。ゲストにお迎えするのはオレンジレンジのひろきさんです。皆さんぜひお越しください。待ってますね。今日も暑いですけども、明日もねまた暑くなるようなので、水分補給も忘れずにお過ごしください。ブルーイングリーンナビゲーターは甲斐真理香でした。 See you next Saturday and Sunday.

0: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。 Open on Saturday 3pm NTT Group Bibui Osaka The Weekend Library。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
2: 図書館書の中浜ねるです。
1: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
2: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
1: はい、ということで今日もよろしくお願いします。今日5月16日っていうことで、
2: はい、
1: これがね、旅の日っていうことらしいんですよ。
2: わー、いいですね。
1: で、奥の細道、松尾芭蕉が奥の細道へ旅立ったのが5月16日っていうことで、まあ、この旅の日ということになってるんですけれども、はい、まあ、この番組や本がね、まあ、主題なんですが、旅の本っていうのもいろいろと思い出深いものが、まあ、奥の細道自体がね、旅の、まあ、本なわけですけど、なんかねるさん思い出深いのありますか？
2: 私、増田美里さんっていうエッセイニストがいるんですけど、はい、その方が結構旅のエッセイ書いてるんですけど、はいはいはい、それこそフィンランドに行ってる旅の本も書かれてたりとか、世界中あちこち行かれてる本も書かれてて、47都道府県女一人で行ってみようっていう本があって、それも読んで、あ、いいな、日本国内の旅もいいなって思った記憶が。あとはなんかさくらももこさんもイタリアやスペインに行かれてたエッセイ書かれていて、それもすごい好きでしたね。
1: まあまあまあ、そんなこんなでね、旅にもいい季節なので、最近旅行かれました？
2: 全然行けてないですね。
1: 五島にこの間行かれたぐらいですかね。はい、僕は先月ニュージーランドに行ってきてて、なかなかね、いい体験でしたけど、やっぱり定期的に旅にね、出るといいですよね。はい、ということで今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。センターフォールド、J ガイルズバンド。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修斗、
2: 図書館所の中濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何でしょうか。
1: 今日のキーワードはですね、
2: はい、
1: 自己解放ということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのはヘルマン・ヘッセのデミアン、という小説になりますね、
2: はい、
1: この番組はね、小説を取り上げることはあんまりなかった、以前だとモモを取り上げてますけれどもね、まあ、リスナーの方から、小説も取り上げてほしいという、リクエストがありまして、
2: はい、
1: 放送作家の方といろいろと相談したんですけど、まあじゃあ一旦とりあえずこれでやってみるかっていうことです。デミアンって読んだことあります？
2: ないんですよ。
1: まあヘッセのデミアンは新潮文庫の高橋健二さんか、これがまあ割とヘッセ研究の重鎮の方で、
2: うんうん、
1: この役が結構定番だったんですけども、僕今回読み直したのは公文社古典新訳文庫で坂寄真一さんの役があって、役のね感じもかなり違ったんで、面白かったですね。でね、これどんな話かっていうと、エミール・シンクレールっていう、青年がねいて、おそらく二十歳前後だと思うんですけども、その二十歳前後の青年が自分の子供時代から思い返して書いてるっていう、そういう仕立ての小説なんですね。で、子供時代はお父さんとお母さんがいて、家も平和で豊かで、明るく正しい世界の中でずっと生きてきたんですけれども、本人はなんとなく後ろ暗くて、なんかこう邪悪なものに少し惹かれるっていうところもあって、そっちを覗いてみたいっていうふうに思ってる時に、デミアンってちょっと年上の大人びた青年が現れて、これがいかにも魅力的なんですよ。で、僕のね、イメージだとね、デミアンはね、ハウルなんです。
2: なるほど。
1: もうすごいハンサムで、大人びてて、神聖なものと邪悪なものを

0: 両方とも飲み込んで両立させてるっていう存在なんですね。でそこにまあ惹かれていて、でそのうちシンクレール小学校出て中学校行って高校行ってって言って一旦ものすごいこうグレちゃうんですけど、結局このデミアンの中で描かれてるのは明るくて正しい世界っていうのにいるのも不良とつるんで、まあ悪いことお酒飲んだり、まあタバコ吸ったりとか酒屋に入り浸ったりして、まあ学校行かなかったりっていうのも、まあ、結局同じこと、何かに寄りかかってるわけですよね。明るい正しい世界と暗く間違った世界ってのがあって、どちらかに寄りかかってるわけです。でもデミアンっていうのはそれを丸ごと飲み込んじゃってる、そういう存在なんですね。で結局その明るく正しい世界にも自分は馴染めなかったし、暗く間違ってる不良の人たちの集まりに行っても結局彼らの仲間にはなれなかった、そういう感覚分かりますよね。
1: 分かります。
0: 本人はすごくそこで孤独を感じてて、まあ、この人たちも自分の仲間じゃないなって言った時に、デミアンから何て言われるかって言ったら、孤独に生きるしかないんだと、全部飲み込んで自分になっていく、それが人生なんだからあなたもそこにいちゃダメよっていうことを言われて、まあ最終的にそこをね両立させるというか、全部飲み込んだ存在に今なっていくっていう、まあそういう物語なんですけど、僕はね結構ねデミアン好きで、でもともとその一番最初読んだの20代か30代の時だったと思いますけど、すごく共感したのは、
1: はい、
0: 居場所を探そうとして明るく正しい世界の中で全部その暗いものっていうものを排除する、間違ってるって、でもそれ世界の一部なんですよ、でもないことにしちゃう、蓋をしちゃう。でそうするとその正しさってものすごく弱くて薄っぺらいものになっちゃう、で一方で正しいことやってる人、明るい人たちっていうのは俺たちの仲間じゃないよなって言って、俺たち不良だしなって言ってわざと悪い、で世界の半分をそれまた排除しちゃってるわけですよね。でまあ、結局世界は素晴らしいっていうんであれば、両方全部丸ごと飲み込めっていうことをまあデミアンは言うんですけどね。

0: が結構ぐさっとくるのがこの小説はたくさんあって、はい、本の冒頭にね、
1: はい、
0: ほとばしり出る自分の思いをそのままに生きようとしただけなのに、なんでこれがこうも難しいのだろうかっていうふうに書かれてる。だ自分の衝動とかね、自分のその中からそのままに出てくるものに従って生きるってのは非常に難しくて、コードに従う。明るく正しい世界ってコードですよね。コード、ルールとコード。で、反コードとか反ルールっていうのも結局コードとかルールに縛られてるわけです。わざとそれに反抗することで自己実現というかしてるわけですから。だそれもすでにもうルールとかコードに縛られてるってことで、そういったものを全部取っ払って、自分の内側から出るものに従って生きるっていうのが、

0: 本当に生きるってことなんだけど、それは非常に難しくて、でそれを本当にいとも容易にやってるのはデミアンっていう先輩なんです。
1: 憧れますね。
0: だからかっこいいんですよ、すごくデミアンっていう人は。
1: デミアンみたいに生きるにはどうしたらいいんですかね。
0: そう、まあだからそのデミアンはある意味ではコーチであり、メンターであり、である意味では時には反発するんですね。でシンクレールはものすごく両家のお坊ちゃんで平和で安全に暮らしてたのに、デミアンにそそのかされて、まあちょっとそのキリスト教的に言うと異端的な思考考え方もあるんだぜっていうことで吹き込まれて、なんか今まで綺麗にその神様のこと信じてたのに、そこにある種の疑念を持っちゃうわけですね。でも疑念のない信仰ってないので、本来で言えばこのデミアンの考え方の方が神学的には正しいはずなんですけど、まあ綺麗綺麗の漂白されたツルツルピカピカの神様の世界に、まあシンクレアはいたんですけども、そこから引き剥がされちゃうわけです。
1: なんか私未だにその殻を破るとか自己を解放するっていうのがよく分かってなくて、それって自分の本音をまっすぐに伝えるようになることなのか、自分が本当に居心地がよく生きられることなのか、その解放する、自分を解放するっていうのがいまいちピンときてないんですけど、
0: まあそれ自体がまさにこの本のテーマなわけですよね。だからもしかしたら例えば分かりやすく言うと、自分の欲求を解放するって、じゃあ例えばその手っ取り早く大金を、悪気なことやって稼いで、ですごい高級スポーツカーを買ってっていうふうに言った時に、はい、それはじゃあ欲求を解放してんのかって言ったら、その世間的なそのある種の成功の物差しにもう完全に乗っ取られちゃってるわけですよね。その本当にその人が魂の根っこの部分からやりたいことがフェラーリに乗りたいことなのかって言ったら、それはおそらく違うでしょう。それ世間的に成功者として見られるっていう世間の物語にもう自分を完全に乗っ取られちゃってるわけですよね。だから本当に自分で望んでることが何なのかっていう、ですからこれはヘッセの言葉で言うと、さっきの冒頭のね、ほとばしり出る自分の思いっていうものに従うことができるかっていうことで言うと、明らかにそれはヒューマニズムに根ざした欲求じゃないわけですから、それは自己解放ってことにはならずに、世間にむしろ支配されたあの状態で生きてるってことになっちゃいますよね。
1: なるほど。
0: 結構岩波のあの名言集にもヘッセの小説のセリフってのたくさん入ってるんですけども、何が、まあ、こことかそうだね。何が認められ、何が禁じられているのか。特に自分に何が禁じられているか自分で見極める必要がある。禁じられたことなど一切していない悪党だっているし、その逆だってある。わかりますかね。禁じられたことは一切やっていない悪党と、禁じられたことをたくさんやっている善人がいるってことですよね。だそれは世の中の都合で、考えるとそうかもしれないけれども、あなたは本当にそのデミアンっていうのは、その宇宙っていうものが自分の中にあるっていう、まあそういう立場を取るんですね。だからその自分の、ね、根っこにあるものにちゃんと従ってれば、それほど不自然なものにならないということなんだけれども、でもその禁じられてるとか認められてるというのは全部人間が作ったものですよね。でそれにもしかして従っちゃってんじゃないのっていう、そこから自由に生きられてますかっていうことですね。
1: お話のページ

0: まあ有名なこれは非常にセリフなんですけども、鳥は卵から出ようともがく、卵はすなわち世界だと、生まれんと欲するものは世界を破壊するほかない、鳥は神を目指して飛ぶっていう、まあこれが多分一番この小説で一番有名なセリフですね。
1: 破壊、
0: これね、これね、でもね、ねるちゃんのね、はい、悩みと結構、まあ、それね、僕みんな悩むんですよ、これは。うん、だから、これが世界的なやっぱ小説に、ね、なったわけで。うん、で、まあ、だから結局その、よこしまなものっていうものを背負わずに生きられないっていうことをシンクレールには分かってて、うん、それをまあシンクレールに教えたのはデミアンっていう人なんですけど、はい、音楽がとても好きなのは他のものと違って道徳的でないからだと思います。
1: あ、
0: 面白いでしょ。
1: 面白い、
0: う
1: ん、
0: ディオニュソス的っていうか、ね、ある種のその開放性というか、もう自分の中身がブワーッと出ちゃうようなところって音楽ってあるじゃないですか、はい、でその出してる人がやっぱアーティストになるわけですよね。
1: 確かにそこに理屈はないですもんね、
0: うん、ないし、ある種や闇とか横島なものとか、そのある種の衝動とかね、欲望みたいなものっていうのは根っこのところにあるものがやっぱり出てきて、でもそれはものすごく強く形で出てるから音楽って人の心を打つわけで、それ全部アートもね、全部そうだと思いますけれども、
1: なんかそう思うと、その卵を割って出ようとしてる自分さえも誰かの期待を背負った自分なんじゃないかって。
0: それはそう言われ続ければね、卵から破れハラスメントみたいな。
1: なんか殻を破らなきゃって思えば思うほど、破った後の自分が破ったなりの理想の自分にならなきゃいけないのかもって、ちょっと、
0: うん、そう、卵の殻を破れって言われてること自体が一種のね、高度になっちゃってる可能性がありますよね、
1: うんうん、だと思いますね、うん。
0: これ物語は第一次世界大戦のちょっと前なんです、はい、で戦争が始まるっていうところで終わるんですけども、デミアンがね、なんていうかって言うとですね、戦争になると、どういう騒ぎになるか見ているがいいって、世の人たちは歓喜するだろう、みんな早く始まらないかとうずうずしているくらいだと、今の暮らしに飽き飽くしているからねって言うんですね。
1: ゾワッとしますね。
0: ゾワッとしますよね、はい、でもね、で面白いのはね、これね、ヘルマン・ヘッセの作品だって今ではみんな知ってますけれども、1919年にエミール・シンクレア作デミアンっていう風にやって出されたんです。最初はヘルマン・ヘッセが書いたっていうのは伏せられてたんですよね、でところがやっぱりすごく力のある小説だったんで、口コミで広がってって、うん、どうもこれヘルマン・ヘッセが書いたんじゃないかって噂がね、まあ流れて、で同時代にドイツにトーマス・マンっていうだから魔の山とかね書いた作家がいて、彼もこれ読んで衝撃受けて、出版社にこのエミール・シンクレアって何者ですかと、何歳の何人でどこに住んでいる人ですかと、私は小説読んで久しぶりに新しい小説が出てきたっていう感銘を受けたっていう、まあさすがだよね、トーマス・マン超一流の作家、やっぱり一流は一流を知るっていうことで、なぜヘルマン・ヘッセがねこれを自分の名前で出さなかったのかっていうのは、ある意味でヘルマン・ヘッセが20代の時に考えてたものすごく恥ずかしい部分も含めて、

0: ですよ、この本の中に。当時40歳ぐらいだったのかな。あまりにも赤裸々でちょっとなかなか出せなかったんでしょうね。っていうことで、まあそのエミール・シンクレアっていう主人公を立てて、で本当に凝ったね狂言やってて、自分の知り合いでエミール・シンクレアっていう若い者がいて大変才能があると、で彼が書いてきた手書き原稿を私がタイプ打ちして、まあ若干修正しましたっていうんで編集者に送ってるぐらい、あの自分が書いたっていうものを伏せようとしたんですけども、最後は結局バレちゃうんですけどね。まあなので、あの特にこれはね20代なんでいろいろとモヤモヤしてる方にはいいんじゃないかなと思うので、はい。
1: 今日のキーワード自己解放について考えるきっかけが欲しい方はヘルマン・ヘッセさんのデミアンをぜひ読んでみてください。

0: マネルがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はピアニスト、そして作曲家の西村由紀恵さんです。3歳でピアノを始め、1986年にデビュー。ドラマや映画の音楽を数多く手掛け、今年はデビュー40周年のメモリアルイヤーを迎えています。どんな本をお勧めしてくれたのでしょうか。
1: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの西村由紀恵です。私は子供の頃から本が好きで、図書館から本を借りてきてはピアノの部屋に持ち込んで本を読んでいました。ピアノの音がしないと親にバレるので、本を読んで情景を思い浮かべながらピアノを弾いていました。その後ドラマや映画の音楽を担当するようになったんですけど、その原点がこの幼少期にあったのだと思ったりしています。そんな私のおすすめの本は吉田敦弘さんの月とコーヒーです。短編集になっていまして、一つの物語が短いのでちょっとした隙間時間に読めるところも気に入っています。この本不思議なんですね。現実にはないだろうと思うんですが、ひょっとしたらあるかもって思わせたり、ノスタルジックなのにかなりシュールな怖い現代社会に物申すような内容だったり、中でも3人の年老いた泥棒という物語、とてもファンタジックで曲がどんどん浮かんできたので、3年ほど前ですか、都内で行われた朗読とピアノの公演で曲を演奏しました。私は映画を見るのも好きですが、本を読んでいる時は音がないので、音楽家の私にとって無になれる、気持ちがリセットされる大事な時間。これからも多くの素晴らしい本に出会いたいと思っています。
2: 以上、西村由紀恵でした。
3: なんか面白そうですね。
0: ピアニストの西村由紀恵さん、コメントありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。5月20日リリースの 40th Anniversary All Time Best から新曲エナジー。

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館、 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library、 館長の山口修斗、
2: 図書館社の中原

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですねトッド・ラングレンを聴いていただこうと思います。
2: はい、
1: 1972年にリリースされたアルバム Something Anything の、まあ、50th Anniversary Edition、まあ、最近続いてますけどね 50th ってのは。なんかあれですねやっぱ1970年代の前半が黄金期だったんでしょうね、こういう音楽のね。なんで50周年それを記念するっていうことでたくさん出てるってことなんでしょう。トッド・ラングレンは1948年の6月22日生まれっていうことですからもうほぼ80歳に近いですね。アメリカフィラデルフィアの出身で1960年代の後半ナッズというバンドのギタリストとしてデビュー、ギタリストだったんですね。でギターのみならずソングライターとして、まあ、評価もされ、70年にバンド解散した後はレコーディングエンジニアとしてスタジオワークをこなす傍ら、まあ、ソルミュージシャンとしても活動スタートさせたと。でボーカル作詞作曲ほぼ全ての楽器演奏、さらには録音まで、やれてしまうという、まあ、才人ですね。でプロデューサーとして、もうホーランドオーツやグランドファンク、パティ・スミス、XTC などの多くのアーティストの代表作を手掛けるという、まあ、本当スタジオの魔術師という意味も、ね、あるということですね。で1972年にリリースされたのがこのアルバム Something Anything でトッド・ラングレンのソロ名義の初作品、レコード2枚組でアナログ A 面から C 面にかけてはほぼワンマンレコーディングということで D 面のみ当時の一流スタジオミュージシャンとのスタジオライブという構成になっていると、収録曲も I Saw The Lights、 It Wouldn't Have Made Any Difference、 Hello It's Me など彼の名曲代表作が、収録されている歴史に残る名盤ですね。このアルバム Something Anything 50th Anniversary Edition は、2022年のレコードストアデイで45回転カラーバイナル仕様4枚組完全限定でリリースされたものでオリジナルジャケットのデザインをボックス化してマスターテープが収録されていた、テープボックスを内袋にした、まあ、凝ったデザインになっていると、最新リマスタリングで、まあ、わざわざ45回転で聴くバージョンですね。で、まあ、サウンドは非常にあの、良質だということです。ではアルバム Something Anything 50th Anniversary Edition から、お聴きください。Hello, it's me, Todd Langren。

0: にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームラーメンつけ麺僕ねるらーさん、こんにちは。お二人の番組から学びを得ながらトークや音楽を楽しんでいます。早速質問なのですが、先日帰省した時、実家のポストに母宛ての手紙が来ていて、手書きの文書に母は喜んでいました。お二人は手紙を書いて文通とかをしたことがありますか？それとも最近はデジタルのやり取りが多いですか？とのことですけど。
0: 本当はね、はい、憧れあんですよ、やっぱり。手紙ってことに関して言うとね、早漏文書きたいんですよ。
1: 早漏文？
0: うん、なんとかで早漏文、でござ早漏文。ね、かっこいいじゃないですか。確かに。早漏文書けたらいいなってびっくりするでしょ。なんかね、なんとか、長濱さんにはなんとかで早漏とかって言って、どうですか、ねるさんは。
1: 私、文通よくしてました。それこそ学生時代は、館長知ってるかわかんないですけど、プリントを折ってハート型にしたり、はい、こうちょっと角が折れてる形にして、授業中に手紙回すのめちゃくちゃ流行ってて、それで、じゃあ隣の子とかとずっと手紙やり取りしたりやってましたね。
0: それは自分でそういう形にするんですか？
1: そうです、今でもできます。こういう紙をイチゴ型にしたりするんですよ。
0: 昔取った絹塚ってやつですね。
1: はい、未だになんかずっとハートとかイチゴとか折れますね。
0: なるほど。まあ、僕はむさ苦しい男子校だったので、はいはいはい、そんな雅な通信手段は全然なかったですね。
1: いや、今思うとやっぱり楽しかったですし、でも手紙って、まあ、そういう学校のちょっとしたやり取りもなんか捨てるのが心苦しくて、捨てられないものナンバーワン。
0: 今も持ってるんですか？じゃあ。
1: いや、実家にあると思いますね。
0: なん、
1: 本当に数学のプリントの裏とかに書いてる、今日の給食なんだねみたいな言葉なのに、なんかちょっと文字に手書きでなってるとなかなかちょっと捨てられないですね。
0: でも手紙っていうのはね、本当にすごくて、いや先月か、はい、ニュージーランドに行ってたんですけど、まあ Kindle にもね、iPad にも Kindle が入ってるんで、それにもたくさん入ってるんですけど、やっぱ紙の本もやっぱり読みたいっていうことで、持ってってたのがナポレオンの手紙っていうので、ナポレオンってものすごい筆まめな人で、いろいろなところに手紙書いて、で軍隊の司令官だとか、政治家だとか、あと奥さんだとか、でその手紙が残ってて、もうナポレオンも本当こんな手紙残すなよって思うだろうなっていうのもたくさん残ってるんです。もうなんでこんなに読んでんのに奥さん来てくれないんだってすごい怒ってる手紙とかも残ってて、手紙読むとね、すごいその立体感が出てくるんですよね、その人の人格の。例えばモーツァルトも手紙がかなり残ってて、人生の後半になると借金の依頼の手紙ばっかりなんですけどあとは例えばゴッホの手紙なんかもかなり残ってて、ゴッホの手紙、評論家の小林秀夫さんが第1級の告白

文学であるっていうふうに言ったぐらいクオリティが高い手紙なんですね。ですから結構ね、まあ手紙っていうのはね、後で大量に残るとそれ自体が書く人によっては文学的価値持つっていうことで、僕ね、あの手紙シリーズをおすすめです。これ、モーツァルトの手紙、ナポレオンの手紙、ゴッホの手紙、これはちょっと三大手紙おすすめ、として、ぜひ読んでみてください。はい。

0: グループビブリオシカザ・ウィーケンドライブラリー、この番組は館長の山口修斗、
1: 図書館所の中濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということでね、はい、まあ、今日は珍しく文学作品、うん、ヘルマン・ヘッセのデミアンを取り上げましたけれどもね、
1: なんか今度一緒の小説読んで自分の心に残ったセリフ集とかやりたいなって思いました。
0: いいですね。
1: 今日館長にいろんなそのところ引用してもらってすごく面白くって、うん、でもきっと自分だったらもしかしたら読み流してるところもあったのかなって思うと、うん、人によってこう心に刺さる文章きっと違うんだろうなと思って
0: 面白いですね、うん、だから僕が結構パラパラ読むのが好きなのが岩波書店が出してる世界名言集っていうのがあって、はい、これ箱入りの装丁なんですけど、はい、どういう名言かっていうと岩波文庫で出てる本の中で、うん、いろいろな小説とか本の中からものすごく短い名言を取り出してきて、それが多分本当に1000とか2000とかザーって並んで、ただもう何の解説もないですね。だから例えばヘルマン・ヘッセデミアンってこうやってセリがパンって書いてあって、うんうん、でそれでもう次バッてこう出てくるっていうもので、結構僕はね好きで、自分の葉山の自宅と東京の自宅に2冊置いてあるぐらいですね。でもねるさんがおっしゃられたその名言勝負みたいな、
1: うんうんうん、
0: 例えばこう友情についてとか、
1: はいはい、あ、いいですね、
0: 家族についてとか愛についてとか、はい、じゃあ長浜さんなんとかとか出して
1: 言って
0: みたいな、ね、じゃあこちらはこれでみたいな、はい、で審判がいてね、ピッてこちらの名言こちらこれでなんか負けましたみたいなね、参りましたみたいな感じ、いいですね、面白いですね。やってみましょうぜひ。はい、
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、あなたが今注目している作家さんのことなど番組ホームページからお寄せください。 JWEB のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修斗、
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。NTT Group Bevoy Africa The Weekend Library. This program was

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: まず東名高速上り綾瀬スマートインターで事故のため4キロ、中央道上り小仏トンネルで3キロ、国立府中インターで2キロ、県央道外回り久喜白岡ジャンクションで大型トラックなど車4台の事故のため3キロ、小田原厚木道路上りでは小田原料金所で工事のため500メートルです。東京湾アクアライン上り木更津金田料金所付近で乗用車2台の事故のためアクアライン連絡道に伸びて4キロ、アクアトンネルの出口付近で2キロです。千葉の京葉道路上りは穴川インターで5キロです。続いて首都高速道路です。まず中央環状線外回り西池袋でトラックが故障して止まっているため西新宿ジャンクションまで5キロ、内回りは中野長者橋で大型トラックなど車3

3台の事故のため熊野町ジャンクションまで4キロ混んでいます。また4号線は幡ヶ谷を先頭に上りが高井戸まで4キロ、下りが新宿まで3キロです。このほか三郷線は上り加平を先頭に八潮南まで4キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイラン産原油を積んだタンカー3隻が中国に向かっていることを問われ、アメリカが許可したからだと述べました。中国の王毅共産党政治局員兼外相は米中首脳会談後に首脳会談に関し談話を発表し、アメリカ側は中国側の立場を理解し、国際社会と同様に台湾が独立に向かうことを認めないとの印象を受けたと主張しました。イギリスの与党労働党は中部マンチェスターのバーナム市長が議会下院補欠選挙に立候補することを事実上認めました。スターマー首相には党内から辞任を求める声が相次いでいて、党首選挙になればバーナム氏は有力な対抗馬になる見通しです。イスラエルのネタニヤフ首相はガザにいるハマスの幹部を標的に空爆を行ったと発表しました。ガザの和平計画がハマスの武装解除をめぐって停滞する中、イスラエルには軍事的な圧力を強める狙いがあります。トランプ大統領はアメリカ軍とナイジェリア軍が過激派組織イスラム国のナンバー2にあたる幹部を殺害したと明らかにしました。太平洋戦争中乗っていた艦船が撃沈されるなどして海に沈み亡くなった人の遺骨の収容が進んでいません。沖縄や硫黄島、海外に眠る海没遺骨は30万柱ほどとみられ、一方で収容できたのは4681柱にとどまっています。以上、河野がお伝えしました。

0: は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中俊です。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの JWAVE のスタジオからお届けしていきます。
1: 街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。
0: その中で見えてくる人が何かに夢中になっている瞬間にも注目をしながら、さまざまなヒントを探っていきます。さあ今日はゲストに歩む今津さんをお迎えいたします。
1: はい。さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組を楽しんでってください。
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。

people, places, and ideas. 81.3 JWAVE. KDDI. Connectors Avenue.

0: ンダーと
1: 田中シェルがお届けしています KDDI Linkscape。 ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
0: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストを迎えしてつながることで生まれる可能性やヒント探っていきます。
1: はい、今回お迎えしているのはあゆむいまずさんです。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: やっとお会いできました。
2: いや嬉しいです。
0: いや嬉しいです。本当共通の知り合いがすごい多い、
2: は
0: い、
2: そうですよね。
0: ですよね、
2: はい、
0: ちょっとまあ上げたらきりない
2: もうちょっと、
0: はい、ちょっとご紹介をさせていただきます。あゆむいまずさん2000年生まれで大阪府のご出身です。6歳からダンスを始めて14歳でニューヨークへ留学。その後2021年にアーティストとしてメジャーデビューをされます。作詞作曲からダンスの振り付けまでご自身で手掛けながら国内外から注目を集めるアーティストです。今週5月13日にはセカンドアルバムクラシックをリリースされました。
1: おめでとうございます、
2: はい、ありがとうございます。
0: めでたい、
1: めでたい。
0: もうどうですか、
1: 天才。
2: いや
1: もうシンプルに
2: とんでもないですよ、
0: 天才。
2: いや
0: もうすごい多彩って言ったらね、あれですけど、なんかいろんな、多分本当にいろんな人が、まあ、動画だったりで本当にすごい注目してる方も多いと思うんですけど、一時期はその日本とアメリカ両方に拠点を置いてたっていうことなんですか、はい、今は日本、うん、
2: 今も、今今年がすごい日本にいる期間が、
0: うん、あなるほど
2: 多くなってるので、最近全然帰れてないんですけど、
0: そう
2: 去年とかは本当にすっごい聞きしまくってみたいな。
0: そうなの、
2: はい、
0: もう半分半分というか。
2: そうですね、本当半分ぐらいの感じで活動してました、
0: は
2: い、
0: なるほど。
1: はい、ここからは出会いやつながりのお話を伺っていきたいのですが、たくさんあったこれまでの活動の中での特に印象的な出会いってどういうものがありますか。
2: はい、僕は活動していく中でいつもダンサーをつけてライブとかやってるんですけど、そこでずっと本当にソロ活動をしてから6年間ぐらい一緒にやってきてくれてるタカラっていう友達がいるんですけど、もともとダンススクールは同じで、タカラが東京校で僕が大阪校だったんで、
1: なるほど、
2: 会う頻度自体は少なかったんですけど、でも面識はあってぐらいで、でもソロ活動をしようってなった時にタカラにお願いして、すごくもともと仕事人っていうかすっごい頼れる子だったって言ってたんで、そこから一緒にやってきて本当に、熱心に活動を一緒にしてくれてるなっていう。
0: そういうことなんだ。
1: それはあのニューヨークに行った時もずっとこうつながりがあったというか、タカラさんは日本、それとも、
2: あ、そうです、もうタカラはずっと日本にいて、でニューヨーク留学中とかもうほとんど喋る機会もなくて全然会ってなかったんですけど、僕がいわゆる19ぐらいの時かな、にちゃんと再会して、そこでずっと手伝ってもらってるって感じですね。
0: そういうことか。
1: ね。

0: やっぱでも昔から知ってるからこそってところはあると思うんですけど、タカラさんの魅力ってどんなところにありますか？
1: そうですね。ま
0: あ、ね、昔からの友達でしょうからね。
2: 一番好きなとこ。
1: はい。タカラは、年齢で言うと僕の一個上なんですけど、
2: うん、
1: もう本当にピュアなんですよ。
0: そうなんだ。
1: 本当にピュアなやつで、うん、すごい熱心だし、うん、僕のプロジェクトなんだけど、例えばライブ一緒にやるとなったら本当にライブをどう一番よく見せれるかみたいなのを真剣に考えて一緒にやってくれる子なんで、本当に頼りになってますね。
0: なるほどね。
1: そうですね、
0: うん、いや素晴らしい。
1: 素晴らしい。
0: そうか、
2: うん、なるほ
0: ど。これそもそもなんですけど、はい、その例えばミュージックビデオの撮影だったりとか、はい、まあ、ライブとかってやっぱその専属のチームで毎度構成してるっていうような感じなんですかね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。ずっと一緒にサポートしてくれてるダンサー今は6人ぐらいかな。
0: ああ、そう。
1: はい。そうですね。一応 I'm Creative っていうチーム名はあって、
0: うんうんうん、
1: そこでサポートしてもらってるって感じですね。
0: なるほどね。
1: そうなんですよ。
0: でもそこの中でもいろんな出会いがあってお互いに刺激を受けてってことは非常に多いんでしょうね。
1: そうなんですよ。
2: あゆむさんのねミュージックビデオだったりそういうコレオのビデオを見たりすると、うん、本当にスキルがないとついていけないっていう、
0: なんかすごすぎるというか、なんかご自身でやっぱ曲を作ってるじゃないですか、はい、だからそのやっぱビートに音をはめてくその解像度が高すぎて、多分なんか見てる全員が分かんなくてもなんかめちゃくちゃスカッとするみたいな、
1: 本当ですか、
0: 感覚がハウルって曲でしたっけ。
1: あ、はい、
0: あれさっきも2人で見たんですけど、
1: はい、あ、本当ですか、
0: すっごすぎる、細かすぎるみたいな。
2: 本当に
0: この振りに関してはもう歩さん発信で作ってったって感じですか。
1: はい、そうですね。振りもある程度は自分で6割ぐらいかな、一人で作って、うんうん、一緒にみんなとスタジオで入って振りを落としながら調整して作っていくっていう作業ですね。
0: うんうん、あ、そうなん。
2: どういう風にこう作られていくんですか。
1: そうですね、ダンスっていうもの自体が結構自分の一番軸にあるっていうか、一番自然体にあるものなので、うん、やっぱ音楽を作ってる時からダンスのマインドで作ってるのは結構あるかもしれないですね。
0: あ、そうか、はい、確かに。
1: でも全然無意識な感じで、なんで自分の曲の振り付けをするのが一番簡単というか一番スムースなんですよね。もう曲の段階である程度もう自分が踊りたいようなダンスの音の感じとかドラムの感じとかが完成されてるんで、そこをなんか形にしていくっていうイメージですね。はい、
0: いやすごいですね。
2: すごい。そんなダンサーの皆さんと一緒に今は全国ツアーの準備の真っ只中なんですよね。
1: そうですね、ちょうど明日からスタート。
0: そうか
1: ですね。
0: ですよね、
1: はい、
0: 確かに。
2: え、準備はどうです。
1: 準備は今回のツアーが本当に一番準備大変で、うん、新曲の数が今までで一番多いので、
0: はいはいはい、
1: その振り付けから、
0: う
1: ん、バンドと曲を合わせて準備が本当に大変ですね。
0: そうですよね、はい、だってね、そのまあ音楽的内容もそうだけど、やっぱダンスだったり演出って全部考えるとなると、
1: うん、
0: 情報量はね
1: ちょっとそうですね。
0: 確かにすごそう。今回はそうか、ご自身最大規模の9都市を巡るツアーということですけど、
1: はい、
0: どうですか、やっぱツアーで楽しみにしてることって毎回何かあります？
1: そうですね、ツアーは日本の各地行く機会なんてツアーぐらいじゃないとあんまりないので、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: そうですね、その現地の空気感とかを味わうのはすごい好きなんで、
0: うんうんうんうん、
1: そこが楽しみなのと、あと結構各地によって盛り上がりの感じが近かったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: そこはすごいいつもなんかライブいざやってみて、あ、ここめっちゃ盛り上がるんだなとか、そういうのもあるんで、はいはい、とか男性ファンが多いなとか、なんかそういうバランスも結構バラバラだったりするんで、
0: 各地によって
2: 都市によって個性があるんですね。
1: そうですね、
2: 皆さん、
1: はい、
0: そう、なんかその土地柄というか、うん、あ、ここで上がるんだみたいなポイント、はい、結構だいぶ違ったりしますもんね。なんか
1: そうですね、
0: 面白いんですよね。楽しみです、この旧都市ですから ね、はい、
2: そしてあゆむさん、冒頭でもお話をしましたセカンドアルバムクラシックが今週リリースされております。
1: はい、ありがとうございます。
2: 今回はどんなアルバムになったんですか。
1: はい、フルアルバム自体が約4年ぶりになるので、本当に気合を入れて作って、うん、全曲10曲あるんですけど、うん、新曲で、
0: うんうんうん、
1: はい、作り上げましたね。
0: 素晴らしい。今回のこのクラシックというタイトルにはどういう思いが、はい、

0: そうですね、あのクラシックって聞くと古き良きとかっていうイメージがあると思うんですけど、今回の掲げてるクラシックっていうのはどっちかっていうとこれからの新しいクラシックを作っていくだったりとか、新しい音楽、新しいいわゆる基盤になるような音楽を提示していくっていう、結構気合いの入ったメッセージ。
1: いやーそうですよね、
2: はい、かっこいい。なんかこの CD ジャケットの感じ、はい、もうなんかちょっと懐かしいような新しいような、なんかちょっと私は TLC みたいだなって思ったんですけど、はいはいはい、
1: まさにそうだね。そう、
0: 嬉しい。それで言うと、でも本当にもう一個理由としても、やっぱり音楽にとって今 SNS っていう存在がすごい必要不可欠になってきてる分、やっぱ流行りの移り変わりがものすごく早いし、やっぱ消費される頻度だったりスピードが本当に速くなってきてるので、そういった時代に色褪せない作品を残したいなっていう意味でもクラシックと名付けましたね。
1: ね、もうクラシックでもあり、今の歩さんのスタンダードというんですか。
0: そうですね。
1: なんかこれがなんかすごいスタートがこれからなんかすごいたくさんあるんだろうなっていう印象が非常に感じられましたね。
0: はい。
1: じゃあそのアルバムですね、ニューアルバムクラシックから1曲お届けしたいと思います。はい。歩さん曲紹介をお願いいたします。
0: はい。それでは聴いてください。歩みますでクラシック。

0: そのまあ普段いろいろ作り方いろいろあると思うんですけど、はい、これはちなみに何から作り始めた感じですか？
1: これは8割ぐらいは自分で完成させて、うん、最後にボーイブルーっていうプロデューサーに仕上げてもらったんですけど、
0: はいはいはい、
1: この曲はいわゆるアルバムの構想ができて、うん、すぐ作って本当イントロから作り始めたんですよね。
0: あ、そうなの。
1: はい、1曲目にクラシックって曲を持ってきたくて、
0: うんうんうん、
1: イントロから作ってそこからもう組み立てていったって感じ
0: ですね。うわ、そうなんですね。すごい、
2: すごい。なんか楽器は使うんですか、その作り始める時とか
1: に。楽器で言うと結構ベースが結構楽しかったりするので。
2: あら、
0: そうなんですね、はい、素晴らしい。
2: うちのベーシストです。ベーシストです。
0: ベースをやりたい人っていう。
2: あ、ベースをやりたい人です。
1: いいっすね。
0: ベース、いや、ベース、いいっすよね。かっこいいっすよね。
1: ベースが本当に一番結構気持ちいいかもしれない。
0: 確かに。なんかリズムもあるし、
2: う
0: ん、やっぱそのコードの支配っていう、
2: うん、コードの支配
0: とかもあるから結構やっぱ楽曲のイニシアチブを握ってるのは実はベースだったりっていうのは、うん、
1: めっちゃわかります。
0: それこそベースラインとかもね、曲にありますもんね、
1: はい、あ、そうです ね、
0: なんかやっぱその多分そこを意識してるって、やっぱ多分音楽のなんか、うん、このコアの部分をすごい見てる方なんだなというか。いや、これすごいっすわ。
2: ベースのイメージ
0: じゃん。すごいっすよ。
2: すごい。
0: いや、なんでしょうね。なんかこのトラックの作り方も、さっきもちょっと喋ってたんですけど、はい、まあ、ご自身で作られてるっていうのもそうだし、とにかく細かいとこまでめちゃくちゃディテールが作り込まれてる印象が、とか、なんかストップする部分だったりとか、
1: はい、
0: そこのなんか差し引きがめちゃくちゃうまいっていうの
1: は。ありがとうございます。いや、それで言うと、その、いわゆる音ハメの部分、音をブレイクさせたりとか、音止めるとことか、
2: うん、
1: そこは、まあ、こだわりまでいかないんですけど、すっごい多分ダンサー脳なんで、うん、
0: はいはいはい、
1: すごい好きというか、うん、それは結構やりがちですね。
0: 確かにその緩急というか、うん、緊張と緩和みたいな、うん、
1: はい、
0: なんかそういうちょっと抜き差しみたいなところって、うん、ダンスの流れ見てても、うん、ここでこれ来るんだみたいな、
1: あ、はいはいはい、
0: 爽快感が多分あるのって、はい、多分曲にも多分全部出てるからめちゃくちゃクオリティ高いっていうのが、すいません、褒めすぎました。
1: ありがとうございます。
2: 食らってますね。
0: ありがとうございます。いやー、すごい。
2: すごいね。
0: ちなみにこの曲もじゃあライブで、
1: はい、
0: やるわけですよね。
1: はい。
0: うわー、楽しみですね。
2: ね、
0: 楽しみにね。
2: 本当。
0: 待ちましょうね。
2: 待ちましょうね。
0: はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: KDDI リンクスケープ、今日は歩む今津さんをお迎えしております。さあ、この番組ではですね、夢中という言葉にも注目をしてるんですけども、はい、今あゆむさんが夢中になっていることって何かありますか？
1: はい、僕はまあ、新しい楽器を学ぶのがすごい好きなんですけど、
2: う
1: ん、今はちょっとドラムに夢中です。
0: 極めてますね。
1: そうなんですよ。
0: あ、そこ、まあ、でもダンス歴もやっぱ長いでしょうから、うん、
1: はい、
0: 一番リズムって言ったらもう一番密接な、ね、うん、楽器ですもんね。
1: そうですね、相性はすごくいいんですけど、うん、いざやってみたら、
0: はいはい、
1: なんだろう、ダンスって意外と体が思うようになんかここに動きたいみたいな、
0: うんうん、
1: とこにあまり反することなく振り付けを作るんですけど、
0: うんうん、
1: ドラムって本当に全部バラバラだから。
0: 確かにそうなんですよ、ね、
1: 結構矛盾してるんですよね、ダンスと。
0: 確かに
1: 意外と苦戦してます。
0: 右手右足両足で全然やってることが違うから。
1: そうなんですよ、はい、
0: 確かになんか意外とダンスに近そうな感じはあるけど、そこはまた違う難しさが。
1: そうなんですよ ね、
0: なるほどね。
1: リズム感で言ったらつながってるんですけど、
0: うんうん、
1: その叩くっていう演奏するっていう部分では、
0: はいはいはい、
1: 結構
0: 確かに
1: 高いですね。
0: まあ、多分ご自身でビートも作ってるし、多分脳みその中にはめちゃくちゃあるけど、
1: うんうん、
0: まず手がどうやったらそこに行くかみたいなところを今じゃあ研究してるっていう
1: ですね。私一番苦戦してるのがキック、右足。
0: ああ、そうですね、
1: 右足が本当に動かない。
2: そうなんだ。
0: バスドラってドゥンドゥンドゥンって踏んでるやつ、あれがね、確か
1: に
0: つま先で踏むか、なんかその踏み方で全然
1: とか言いますよね、
0: うんうん、僕もいろいろ楽器やるんですけど、やっぱドラムってなると本当に多分言うこと聞かないから、
2: うん、
0: ちょっとなんか自信をつけるのにすごい時間かかるっていうか。
1: ですね。少しのズレがめちゃめちゃ目立つじゃないですか、
0: う
1: ん、ドラム。
0: そう、まあ、ダンスもそうでしょうけど、やっぱりなんかジャンルによって全然すごいバラバラだから、
1: そうですね、
0: そこはなんかリズムを極めるっていう意味ではドラムめちゃくちゃ確かに楽しそうですね。
1: そうですね。
0: いや、すげえ。ちょっといつかライブで。
2: ね
0: え。
1: ちょっといつかやりたいですね。
0: いやね、確かにめちゃくちゃ見たい。はい、いいっすね。
2: い
0: や、本当に普段からすごい、もういろんなことにチャレンジされてる歩夢さんだと思うんですけど、
1: はい、
0: もし今後その街だったり地域、うん、カルチャーとか、まあ、音楽、まあ、いろんなものとつながって歩夢さんが何かを作るとしたら、
1: はい、
0: こういうことやってみたいなって何か目標とか

0: the new classic, baby.
1: お届けしたのは、あゆむ今津さんのニューアルバム、クラシックからクラシックでした。やっばいよ。
2: やっばいよ。
1: めちゃくちゃかっこいいっすよ。これ、俺一番これ、一番声を大にして。
2: テンション上がってるもん。
1: 結構周り食らってると思うんですね、これは。いや、本当に。これ、

0: ったりします？
1: それで言うとやっぱり、まあ、留学してたニューヨークでワンマンライブをしたいなっていうのは、う
0: ん、ワンマンだ、
1: はい、
0: はいはいはい、そうか。アメリカでライブ自体はやったことは、う
1: ん、まあ留学中にストリートライブとか、
0: あ、そうなん、
1: あとあのアポロシアターに出たりとか、
0: うん、すごい。
1: あと、あ、去年で言うと初めてあのマックスっていうアーティストとアメリカツアーを一緒にオープナーとして回らせてもらったりとかあるんですけど、
0: そうなんですね、
2: すごいね。え、具体的にどこでしたいってあるんですか、うん、アメリカの
1: っていうと、アメリカのニューヨークにあるウェブスターホールっていうとこがあって、すごい雰囲気がいいんですよ、ね、
0: そうなんだ、
2: はい、クラシック、
0: そうなんです。結構その内装が割とクラシックな感じというか、どんな感じ？
1: なんすかね、なんか
0: いい味、
1: いい味が、なんかめちゃめちゃ古いってイメージもないんですけど、
0: はいはいはい、
1: でもなんかみんなが通る場所っていうか、
0: そ
1: のイメージは
0: 登竜門的なことですか。いいですね、
2: いい、なんかすぐ叶えちゃいそうですけどね。
1: いやいやいや、ちょっと頑張ります
0: 頑張りますいや、これでもぜひ叶えていただきたいですもんね。ちなみに今後チャレンジしてみたいなと今思うことありますか、何か。
1: 今後ですね、
0: う
1: ん、
0: ね、いっぱいあるでしょうけど、
1: なんだろうな。でもやっぱ楽器、やっぱドラムやってるのと、うん、あと、うん、僕やっぱ楽曲で結構本を使うのが多くて、管楽器、
0: うんうん、
1: そういうのも本当に未知なんで、うん、全く触ったことないから、うん、そういうのもめちゃめちゃ吹けるまでいかなくてもいいけど、うん、ある程度の知識欲しいなみたいな、
0: うん、いや、うん、最高っすね。
2: 基本的に全部自分が興味持ったものは、うん、なんかこうある程度扱いたいというか、自分でも分かるぐらいこう馴染ませたいっていうタイプなんですか、はい、
1: そうですね、特に音楽とかで言うと、うん、いわゆる自分がトラックをある程度使えるから、ライブとかでのその調整したい部分とかも、
0: うん、
1: 説明とかもすごいスムースというか、
0: 確かに、
1: うん、やっぱそれもあるし、ドラムとかも仕組みが分かってれば自分の楽曲作る時もすごい分かりやすいというか、
2: うん、
1: やりやすくなるんで、うんうんうん、
0: 確かに、
1: うん、そこは結構やりますね。
2: すごい、でもみんながみんなそうじゃないというか、すごくだからチームにとってはすごくなんか分かりやすい言語でイメージを伝えてくれるんだろうなって思いましたね、
0: うんうんうん、そうですよね。でもやっぱ歩さんが本当プロデューサーとしての目線もやっぱあるからこそっていうことなんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、音楽大好きっていうことが、
1: そうですね、
0: なんかやっぱ知りたくなっちゃうって感じですよね、きっと。
1: そうなんですよね、うんうん、本当に楽器は本当に楽しい
0: そうなんですよ、なんか
1: 一番楽しいぐらいなんで、
2: いいです ね、
0: どんどんといろんな曲がきっと生み出されていくと思います、うん、なんかあのね、先ほどもアメリカでのライブがあったという話ですけど、はいはい、あのオブセスドという曲ですか、
1: はい、
0: ね、こちらあのリリース当時韓国で首位、そしてタイでは2位にっていう ね、
1: そうですね、
0: ありましたけど、
2: うん、
0: この曲でもさっきシェンも聞いてた時も、はい、これ本当に日本人離れしてるみたいな、
2: してる、なんか言われないと多分日本人ってわからないと思う。なんですかね、なんかこの詳しくはわかんないんですけど、このノリっていうかフローっていうか、うんうんうん、この曲の雰囲気、うんうん、匂いがなんか完全に向こうだなっていう、
1: お
0: ね、いやすごい、
2: 全然
0: 世界の方がすごい注目してると思いますけど、
2: はい、
0: 今行きたい国とかあります？
1: 今はヨーロッパに普通に、
0: うん、
1: 遊び、普通に遊びに行きたい、
2: 普通に行きたい、
0: 旅行で、
1: はい、普通に旅行で行きたいですね、うん、なんかすごい日本から見て海外感すごい強いのってアメリカとヨーロッパやと思うんですけど、
0: うん、
1: そのアメリカとヨーロッパでもすごい雰囲気違うと思うんで、
0: うん、
1: その雰囲気とか空気感は味わいたいですね。
2: また全然違うね。
1: そうっすよね、
2: 曲出来上がってきそう、その経験で、
1: うん、ちょっとおしゃれになっちゃうかもしれないですね。
0: 確かに確かに、そう考えるとやっぱヨーロッパってすごいトラックメーカーもやっぱすごい素敵な人たくさんいて、うんうん、そのエッセンスで歩くんが歌ったらどうなんだろうっていうのは、なんか面白そう、
2: 聞いてみたい、
1: 面白いか
0: ね。なんかそのやっぱりアメリカとは全然その空気感も違うじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 結構そういう、まあ、ラッパーもすごいいろんな人いるけど、
2: うん、
0: そういうちょっとクールな中でどういう佇まいで歌うんだろうっていうのは、
2: 確かに
0: 面白そうですよね。いろんなきっと歩む今津さんがこれから見れると思いますので、うん、はい、さあちょっと最後となってしまったのですが、
1: はい、
0: 今後の予定をぜひ教えてください。
1: はい、僕のセカンドアルバムクラシックがリリースされました、
0: うん、
1: そして明日からですね、はい、5月17から9都市を回る全国ツアー歩む今津ザ・クラシックツアー2026を開催します、
2: うん、
1: はい、
0: これは皆さんぜひ楽しみに、
1: はい、
0: はい、
1: お願いします。

0: コネクテッドアベニュー、本日のゲストは歩夢今津さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: のはマイケル・ジャクソン、 Love Never Felt So Good。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージのご紹介をお願いいたします。
0: はい、私からご紹介させてください。みじんこさん、埼玉県の方です。
1: うん、
0: 初めてメッセージします。お二人は国内旅行で行きたいところはありますか？
1: うん、
0: 自分は一人旅が好きなのですが、おすすめはありますか？
1: あー、これはでも時期によりますもんね。
0: そうですね。
1: どうです、あります、どこか。
0: ちょっと自分の行動範囲内になっちゃうんですけど、
1: うんうん、
0: ま、もし埼玉から東京に来るとしたら、はいはい、神田にある松屋っていうお蕎麦屋さんがあるんですけど。
1: 松屋というお蕎麦屋さんだ。
0: お蕎麦屋さん。
1: なるほどなるほど。
0: で、神田の古本屋街を回った後に、
1: うん、
0: そこのお蕎麦、はい、棒にしんを食べてみてほしいんです。
1: あー、へー、棒にしん。
0: 棒にしん
1: ってどんなものですか？
0: にしんを棒状に煮たものっていうのがちょっと黒いんですけど、
1: それ
0: がすごく美味しくて、あとそば味噌っていうのが

0: して、うんうんうん、それをお酒でちょびちょび飲んだり食べたりする
1: っていう。それはかなりおつな趣味ですね。
0: そう、
1: 結構これは楽しそう。
0: こう一人でも来てるお客さんたくさんいたので、いいんじゃないかなと思ったんですけど。
1: なるほど、東京編ですね。
0: 東京編です。
1: そうか。
0: てんてんどうですか。
1: 私はそうですね、なんかこの時期にじゃないんですけど、一人旅行もともとすごい好きで、まあ、最近はあんま行けてないんですけど、うん、まあ、一人旅行といったら僕はやっぱ北海道すごい好きだから。
0: 北海道、
1: 札幌ももちろん好きですし、うん、あの弾き語りで旭川とかいろいろ行ったんですけど、結構前にその帯広に行ったんですよね僕はね、
0: はい、
1: 真冬の

0: 最近あんま行けてないんですけど、うん、まあ、一人旅行といったら僕はやっぱ北海道すごい好きだから、
1: 北海道
0: 札幌ももちろん好きですし、うん、あの弾き語りで旭川とかいろいろ行ったんですけど、結構前にその帯広に行ったんですよね僕はね、
1: はい、
0: 真冬の2月ぐらいで、
1: 寒そう、
0: 寒い、うん、でも誰も泊まってないコテージに行きたいと思って、まあ、制作合宿みたいな感じだったんですけど、
1: なるほどね、
0: あのこれは僕なりの勝手な表現なんですけど、雪の音を初めて聞いたみたいな感じだ。本当にもうめちゃくちゃ静かだし、
1: なるほど、ね、
0: まあ、遠くに車は走ってんだけど、まあ、その音なんてほとんど聞こえない。で、夜のもう雪だけ降ってる、うん、そのコテージって、まあ、夏にみんなキャンプしに来るとこなんですけど、
1: はい、
0: まあ、何十棟かある小屋が、まあ、僕と、まあ、あとなんか外国人の観光客の方がいるぐらいで、
1: うん、
0: ほぼ何も音がないから、うん、なんかわかんないですけど、雪がシンシンってよく言うじゃないですか。
1: 言いますね。
0: その音を聞いた気がするっていう、なんかこれはちょっと一人旅の醍醐味なのかなって言って、
1: 確かに。
0: なんかみんなでワイワイする旅行も好きだけど、うん、自分一人だからこそ聞ける音っていうのがそこにあるのかもなと思って、なんかそういう旅をするのがすごい好きだったりしますね。
1: 贅沢。
0: ちょっと贅沢な、
1: いいですね、
0: 大人な ね、埼玉も東京もやっぱすごい賑やかな街でもやっぱあるでしょうけど、はい、時にそういう違う音を聞きに行くっていうのも一つ旅の目的としては面白いかもしれない。
1: いいですね、深みのある旅になりそうです ね、
0: ぜひあのご趣味が合えばですね、
1: はい、
0: 行ってみてください。
1: 参考になったら嬉しいです。みじんこさん、メッセージありがとうございました。ご紹介したみじんこさんには私田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをお送りします。
0: はい、リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていることをぜひ教えてください。趣味だったりお仕事だったりどんなことでも大丈夫です。気軽に送っていただきたいです。そしてぜひ私たち2人へのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥスタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
1: お知らせの後は音とカルチャーでつながるコーナー、プレイイット。

0: きますけども、これは実はクインシー・ジョーンズへの敬意から着想を得た当て字ということなんですね。クイシジョーンズ、まあ、そういうことですね。
1: クインシー・ジョーンズ、
0: そういうことなんですよ。
1: ちょうどいい感じがあった。
0: こんな俺も昔知らなかったから、そんな見事なね、当て字があるなんて思わなかったわけですけども、そんな久石さんでございますが、今週私が音楽家久石譲さんというテーマでピックアップしたのはこの曲です。

0: 改めまして、テンダーです。
1: 田中シェンです。
0: KDDI リンクスケープ。ここからは音とカルチャーでつながるリンクスケープのプレイパーク、プレイイット。
1: 毎月テーマを設けてポップに音楽カルチャーとつながっていきます。
0: はい、そして私の目の前には本日もピアノがあります。
1: そして今月のテーマは音楽家久石譲さんです。
0: はい、大阪に始まりました、はい、ちなみにシェンシェン、はい、久石譲さんは芸名なの知ってました？
1: え、芸名なんですか？
0: うわ、このリアクション素晴らしい。そうなんですよ、久石譲さんね、あの久しいに石に、まあ、譲と書く、うん

0: あんたの名前は今日からシェだよ。
1: シェシ
0: ェ、大変失礼いたしました。こちら、千と千尋の神隠しでも非常に有名でございます久石譲さんのあの夏へという楽曲ですね。オリジナルは2001年公開スタジオジブリ制作のアニメ映画千と千尋の神隠しの冒頭を彩る代表的なインストゥルメンタル曲でございます。英題は One Summer's Day ということでございますね。まあ、確かにある夏の思い出みたいな。こちら久石譲さんのコンサートでも継続的に演奏される代表曲の一つでございましてですね、まあ、冒頭の D の音ですね、レ、ピアノでいうレの音から始まるんですけども、これがなんかこの地面についてないようなチューブラリンな感じで、うん、なんかこのどっか現実の世界からふわっといて別の不思議な世界へ迷い込んでいく予感を演出しているという、ね、
1: 予感ね、も
0: うそうです。まあ主にこれはあのピアノ主体で始まってだんだんとこう後半に向かってね、バイオリンとかストリングスが入っていって編成が拡張していくというちょっと壮大になっていく感じなんですけども、はい、これあの海外の音楽サイトピッチフォークですね、
1: うん、
0: 2017年に One Summer's Day は久石譲がこれまで成し遂げてきたことが完璧に結実した曲であり彼の決定的作品と言っても良いと評しているわけでございます。結実、そうですよ、
1: 結実した曲、
0: もうだから全てこの久石譲の全てを詰め込んだかのような曲とまあ言われてるわけですけども、
1: いやもういろんな思い出が蘇ってきちゃって、
0: そうですよね、
1: 大変です今ちょっと頭の中が。
0: だって2001年公開、
1: ね、
0: やば、
1: 2001年、
0: 25年前ですか、だから、大変、
1: なんかもうほんと先週なんか金曜ロードショーで見た気持ち、
0: わ、
1: うん、
0: かる
1: ね、
0: ね、本当にその金曜ロードショーのオープニングテーマも
1: ね
0: 相まって多分そういう感覚はありますけども、まあ推しポイントということでございますので、まあ、先ほどこの台本でもすごいいい表現として書かれていた予感って何から生まれるんだろうっていう、うん、まあ、行動の話をよくしていると思いますが、
1: はい、
0: まあ、例えばこれドミソ、
1: うん、
0: まあ、よくある C コードというんですけど、この久石さんの曲の作り方で特徴的なのがいわゆるこの冒頭でもですね4度重ねというね手法がありまして、うん、ピアノってこの例えばドレミがあるとしたら 1,2,3,4 でこのドとファの間は4のつながりなんですね、
1: うん、
0: 1,2,3,4 でこっからファからもう一回4段重ねるとまあこうなんですよね。でこれだとちょっと気持ち悪い、これだとちょっと気持ち悪いから、この完全4度っていうのがですね、その 1,2,3,4 あるんですけど、その間も含めて 1,2,3,4,5,6、 まあ6とは言えないですけど、まあこれを完全4度の重ねというんですね、ワンオンで重ねる。でこれが結構多用されてるっていうのがあって、先ほど千と千尋のその冒頭でもまあ流れてる、まあちょっと僕もあんまうまく弾けるわけじゃないんですけど、これ今私弾いてますね、ここは普通のコードなんですけど、この次からこれ、これなんかすごい不思議な感覚じゃないですか。なんか悲しいのかも楽しいのかもちょっとわかんない。もうこうか、でこっからこのちょっと不思議な感じから、これはすごい不穏なのでも、なんかこの単音で何かが始まるメロディーみたいな、なんかその息遣いっていうか緊張感の持たせ方が久石さんめちゃくちゃ上手で、

0: そういう時にそのさっき言った完全4度、この不思議な感覚を持たせてくれる。だからこれがやっぱその不思議な世界にこれから誘いますよっていう久石さんの中の演出がもうすごく効いてるなっていうのがありまして、これ実はあの春の動く城っていう曲があるんですけど、これでも同じ手法が使われていて、ハウルって聞いたことあるかな？これもね同じその、そう、テレレで、これもドシラソソハミレ、これ4度につながる。これがなんか一個ずつ動いてるから、これもまたちょっと不思議な感覚がすごいこう生まれるというんですか。これがなんかこう結構久石さんがもともとクインシー・ジョーンズ好きとか、そういうのもあって、まあそういう手法からまあ作られたものもあるんですけど、いわゆるこう映画音楽って導入めっちゃ大事じゃないですか。だからそういう時に、決まりきったその感情からじゃなく、不思議な世界に誘っていくこの予感をどうやって演出するかっていうのが、この完全4度ってなると、どっちにも行かないこの不思議な感覚を味わわせてくれるっていうのが久石さんのまあ曲作りの妙というところなんですかね。ということで選ばせていただきました。
1: 久石マジック。
0: まあそうですね。これは久石譲さんならではの魔法
1: ですよね。
0: 本当にだから千と千尋もハウルもすごくファンタジーな作品だから、そういう意味で言うともうすごくいい導入というんですか。視聴者をこれからどこに連れていくんだろう。わかんないけど行ってみたいみたいな、なんかそういった演出がすごく効いてる楽曲になってるのかなと思って選ばせていただきました。
1: 素晴らしい。
0: 俺いい解説できたんじゃないですか。
1: いい解説だったよ。いや俺
0: ちょっとラジオ番組じゃ足りねえと思うんだよ。
1: 足りねえな。
0: 嘘ですよ。嘘ですけどもね。いや本当にやっぱそれぐらい本当に多大なる影響を与えた久石さんということでございますので、ちょっと僕もねいろいろこう改めて聞いてみて発見が多いので、
1: はい、
0: ちょっと自分としても分析できて面白かったなと思いますが、今週のプレイトいかがでしたか。
1: なんかいつもなんでこんなに久石さんってこう世界観に連れ込むのがあっという間なんだろうって、こう連れ込まれるのなんでなんだろうってのが、いやー、てんてんの解説で解像度上がりましたね。
0: 確かにそうですね。気づいたらこうなんかその世界に自分も入り込んじゃってるっていう。
1: そうなの。
0: やっぱそれでなんかこのね、このメロディーとかキャッチーなの入ってくるもんだから、もうなんかアメとムチじゃないんだけど、うわここでグッとくるじゃんまたみたいな。
1: また沼らせられてる。
0: そういうことですね、はい、沼らせの達人久石譲さんでございます。
1: ありがとうございました。はい、そして来週ですが、私田中シェンの高輪リポートをお届けします。お楽しみに。

0: コネクターズアベニューのゲスト、歩む今津さんにお話伺いました。
1: はい。
0: いや、なんか本当に話せば話すほど、うん、なんかすごい魅力的な人というんですか。
1: 本当ですね。
0: なんか、やっぱその音楽愛が多分すごい強いから、うん、やっぱいろんなことに挑戦することも、やっぱすごい自然なことというんですか。
1: はい。
0: で、やっぱそれと、やっぱ本当ダンスを突き詰めてきたからこその、やっぱその、うん、ダンスと音楽の掛け合わせ方っていうのが、うん、やっぱすごいプロフェッショナルを感じましたね。
1: はい、すごい才能ですよね。
0: うん、
1: さらになんか夢中になってることはドラムっていうことで。
0: ね、いやそうですよ、
1: うん。
0: 本当になんかやっぱり極めていきたいというんですか、なんかその好きなことに対して純粋に向き合っていく姿っていうのがやっぱりすごい魅力の一つだと思うし、
1: 確かに
0: 俺なんかすごいちょっとめちゃくちゃ褒めすぎちゃったんですけど。
1: もうテンション上がっちゃったね。
0: でもなんかそれってめちゃくちゃすごいことで、うん、やっぱりなんか同業というんですか、やっぱ同じ目線で見ても、はい、やっぱここまでのクオリティのものを作るって、うん、結構すごいことだなと思ったので、このね、これからのツアーもそうですけど、うん、やっぱどんどんいろんな歩さんがこれからきっと見れていけるんじゃないかなってことを思いましたの で、
1: そうです、ね、
0: ますます楽しみになりました。
1: 楽しみです、
0: ね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そしてプレイイットは音楽家久石譲さんをテーマに、うん、久石譲さんのあの夏へをピックアップしました。ね、
1: ねえ、
0: やっぱりあの導入、うん、このイントロがあるからこそ、うんうん、この世界に引き込まれていく感じ、
1: うん、
0: 特にやっぱ千と千尋ってやっぱすごい不思議な世界観だから、
1: はい、
0: やっぱあの導入で鳴るこの何か始まるこの不吉じゃなくて、うん、なんか予感っていうんですか、やっぱそれがすごくこう音楽で表現されてるっていうのはやっぱ久石さんの妙なのかなってことを改めてお話できました。
1: 深すぎますね。
0: ね、やっぱ入り口って大事ですから。
1: そうですね、
0: そうですよ、本当にね、そう、素晴らしい導入を作ってくださって久石さんの音楽をたくさん、はい、特集しております。
1: はい、堪能しました。
0: はい、さあ、この番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひとも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。
1: そして次回はゲストに竹原ピストルさんをお迎えします。
0: これは
1: ピストルさん、
0: すごい、
1: もう
0: 一番興奮してるんじゃないですか。
1: いや、本当ですよ、大好きです。
0: ね、うん、なんかあの本当屈託のない笑顔と、うん、このなんかエネルギーですよね。
1: 本当です。
0: いや、ちょっといろいろと掘り下げて聞いていきたいと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。
1: お願いします。
0: それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。See you next week。
2: Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: まず東京湾アクアラインの上り、アクアトンネルを先頭に連絡道に伸びて10キロの渋滞です。千葉の京葉道路上りは穴川を先頭に6キロ、東関東道上り湾岸市川を先頭に4キロつながっています。関越道上りは高坂サービスエリアで乗用車3台の事故のため2キロの渋滞。県央道外回りは相模原八王子トンネル付近にトラックが故障して止まっているため2キロ。中央道上りは小仏トンネルで8キロ。東名上り綾瀬スマートインターを先頭に7キロ混み合っています。首都高速道路の状況です。中央環状線内回り、中野長者橋で大型トラックなど車3台の事故のため熊野町ジャンクションまで4キロ渋滞しています。このほか4号下りは永福を先頭に新宿まで6キロです。都内の一般道路です。大泉学園通りは練馬区大泉学園町2丁目で乗用車3台の事故のため両方向1キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れて気温が昨日より高くなっています。都心の最高気温は27度でした。明日日曜日も高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。日差しが降り注いで紫外線が強まるため、外では帽子や日傘などで対策を行ってください。明日朝の都心の最低気温は14度で今朝と同じぐらいの予想です。最高気温はこの時期としては大幅に高く、都心では30度の予想になっています。意識的に水分をとって熱中症予防を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

日本最大級の野外音楽フェスティバル、フジロックフェスティバル26開催。初日7月24日のヘッドライナーを務めるのはザ・ XX。 去年新作に向けておよそ8年ぶりに再結集を果たした彼らが苗場に帰ってくる。さらにグラミー賞受賞のハードコアバンドターンスタイル、アーロパークス、兵庫、27年ぶりに登場するハイスタンダード、アメリカツアーを成功させたマヤ音楽、フジロックフェスティバル26、7月24日金曜日から26日日曜日までの3日間、新潟県湯沢町苗場スキー場にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: カフェモカさんという方からのメッセージです、
1: はい、
0: この番組が J-WAVE の中で一番好きです。
1: あ、嘘でも嬉しいですね。
0: 嬉しいですね、はい、CM も好きです。
1: あ、
0: 嬉しいですね。今日も出てきます
1: でしょう。
0: それそうですね、はい、扉を開けるとセンサーで感知し自動で蓋が開くトイレありますよね。トイレの扉を開けるとセンサーでウィーンって
1: 、ね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: あれでトイレ内に私一人しかいないのに手を洗っている時に後ろの数個ある個室の一つからウィーンと音がして見に行くと蓋が開いている現象に名前をつけるとしたら何でしょう。怖くはありませんが勝手に開く理由は気になります。
1: もう
0: 名もなき価値とかね
1: 関係なくなってきましたね。
0: 名前をつけてほしい。
1: 何でも現象でも名前をつけましょうということなんですね。
0: どうですか。あ、でも怖いです。なんかえって思います
1: よね。実家の母親は犬を飼っていて、うん、で犬の糞をトイレットペーパーでつまんで、うん、トイレに流すときに蓋が開くじゃないですか、
0: はい、
1: なんかそれが愛おしいらしくて、
0: あ
1: もうすぐ大丈夫大丈夫、はい、すぐあげるからねって餌をあげるように犬の糞を中に入れてるっていうのをよく見かけましたね。なんかあの口開けて待ってる感がなんか可愛いらしい。
0: あったかいですね。
1: あったかい。
0: あ、そういう目で見る
1: って思い出しましたけどね。でもこの方の場合は勝手に開いちゃうんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 開いちゃう。
1: え、ちょっと怖いですよ。ウィーンって開くんですよね。
0: なんかそういうものをカフェモカさんが走ってるんですか。
1: あ、確かに誤作動なんでしょうけど、あれですね。花子さん使用中っていうことですか。怖い怖い、ダメだな、怖くなっちゃいますね。土曜の5時怖いのは良くないですね。
0: そういうことですよね。
1: なんかこう人はいないんだけど、うん、シミュレーションというか、うん、こう練習してるみたいな。
0: あ、ちゃんと人が来た時にしっかり開けられるように。
1: うん、イメージトイレーニング。
0: トイレーニング。来た。今日も。
1: いやもう今日も番組もうはいこれ終了していいぐらい。
0: もっと黙ってていいです。
1: ああ、イメージトイレーニング。
0: イメージトイレーニング。
1: そう、来た時のためにこんな感じかな。ちょっと開けて練習してるんですよ、きっと。
0: うわ、最近ちょっとこうもじったりこうちょっとギャグ的
1: な、ね、ちょっとダジャレ風になってきましたね。
0: いいです。
1: バックトゥーザファニチャーもそうですけど、ちょっと改めないといけないです
0: ね。いや、改めなくていいです。改める必要ないです。これでもうカフェモカさん他、はい、私たちみんなは勝手に会えたら、
1: はい
0: はい、あ、なんかイメージトイレーニング言いにくいですこれ。
1: ダメだ。
0: イメージトイレーニング。
1: イメージトイレーニング。
0: やってるんだなってこう思えばいいのね。
1: そうですね。
0: 温かい気持ちに。
1: うん、
0: 花子さんよりこっち。
1: 花子さんはちょっと怖かったですね。
0: ね、最近いくら明るくなってきたとはいえ。
1: そうですね。
0: 一件落着という形で。
1: はい、よかった。
0: J-WAVE ヘイベルハウスクリエイティブ、ここからスタートです。

0: ハウスクリエイディオ、
1: デザイナーの佐藤大輝です。
2: クリス智子です。デザインを音で楽しむ J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ、今日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: エーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。デザイナーの佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています、 J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ。さて、
1: はい、
0: チョコホリックさんからのメッセージです、
1: はい、
0: 私からも名前のない歌詞の命名リクエストがあります。
1: 来ましたね、た早速来ました、ね、
0: もはや本家っていう感じがします。
1: いや本当ですよね、
0: うん、さっきの出ましたから、
1: いやいけるのかな、いけるプレッシャー、
0: これキッチンの話題ですね。我が家のしゃもじはご飯を装う両面にくっつき防止の細やかな突起がたくさん施されています。
1: ありますね、
0: いますよね、うんうん、食事を終えて食器類を食洗機にかける前、しゃもじ両面のブツブツにべったり付着したご飯をブラシで落とす一手間におしゃれなネーミングをつけてほしいです。このワンアクションをしないと少なくともうちの食洗機はしゃもじのこびりつきを落とせないのです。食洗機のために手作業で夜洗いするなんて本末転倒で腑に落ちないなと思いつつ、長年食洗機を使っておりますということです。
1: はあ、突起の意味ないじゃないですかね、それだったら。
0: うーん、大方は私は一回水にくぐらせて使いますけどね。
1: そうすると濡らした状態で使う、
0: はい、つかないのと、あとはやっぱり結局つくので、しゃもじの方がいいなと思って機能しゃもじなんですけど。
1: ああなるほど。
0: あと食洗機大体ご飯を装うときに、なんか名前つける前に
1: まずこう背景をちゃんと整理するの大事だと思います。もうデザインっぽいこれ、うん、
0: 普通に感じで解決してることで言ってみると、
1: はい、
0: よそってみんながご飯食べるじゃない、うん、席について、うん
1: はい、
0: その間にしゃもじはもう水につけておく。
1: あ、
0: そうすると時間差で大体取れてますけどね。
1: 確かに定食屋さんでも常にこう水に浸かって

0: ったりする時ありますよね、厨房見ると、はい、確かにその感じか、
1: うんうん、まあ、しかし
0: ながら、 あら、そういうことではないんですよ、
1: こびりついてるんですよ、
0: それをブラシで落とすって、
1: うん、
0: はあ、米ですよね、ブラシですよね、うん、しゃもじですよね、
1: しゃもじですよ、
0: 米だから巻いてる、うん、巻いてる、ダメだ、それダジャレ系言っちゃいけないんですよ、僕それ良くない傾向なんですよね、
1: もうあの頭の中に浮かんだことを私たちにも見せてください、
0: しゃもじを持った悪魔、あれ
1: なんで、
0: え、わかんない、プラダを着た悪魔が
1: 最近ね、
0: 映画ですね、完全に映画、
1: まあ確かにメリル・ストリープも厳しいですからね、
0: うん、でもしゃもじを持った悪魔はただの悪魔ですね、
1: うん、叩かれそうですよね
0: そうそうそうそう、
1: メリル・ストリープ、
0: あ、はい、全米新刊、
1: 全米新刊4文字できましたか
0: 新刊、
1: 米はアメリカと解いて米と、
0: 米、全ての米が震えて
1: 落ちる、
0: 実際にブラシで震えてもうみんない
1: いんじゃないですか、
0: 来たんじゃないですか、これは
1: 全米新刊、いいんじゃないですか、書けますか4文字
0: 確かに書けるかな、書けるかな、全米新刊、
1: 感動した感じすらもありますもんね、
0: そうですね、なんかスケール感ありますよね、またでもちょっと映画っぽいですけどね、なんか
1: 全米が泣いたなんか最近ご覧になったんですか、
0: いやそんなことないんですけどね、なんでしょうね、めくるめく銀幕の影響を受けちゃってますね、
1: バックスラファニーちゃんも来てますね、
0: そうですね、
1: でもいいじゃないですか、全米新刊、
0: 全米新刊、
1: しゃもじのたびに結構やる気が出ますよ、あ、全米新刊
0: 確かに
1: 漢字4文字気合が入ります、
0: 漢字4文字って出てありましたね、
1: もしこれ以上の何かがあれば
0: ぜひリスナーの皆さんからもいただきたいですね、はい、これは
1: 続いては、はい、落とし物の話ですね、
0: ちょっと久しぶりですね、
1: うん、ラジオネームゲップ息子とヘクショウ娘さんこれ自体がいいネーミングですけど
0: そこで面白くしても困りますよね、うん、
1: 先日落とし物で後ろから声をかけられたという話がありましたが、まあまあ
0: スパナもそんな
1: 感じですね、スパナもとかね、スパナ私はすみません頭に虫が乗ってるんで取っていいですかと声をかけられたことがあります、あ、何回も、1度目はそれなりに大きいカマキです、2度目はよく手で掴めたなと思うトンボでした、いずれも声をかけて取ってくれたのは自分より年下の男子学生さん、彼らの優しさに感謝すると同時に2度も頭に虫を乗せて気づかない自分に恥ずかしさも覚えた経験でした、お二方はどこかに思わぬものがついていたご経験はありますでしょうか、
0: カマキリとトンボ、
1: どちらもなんか愛されてるんじゃないか、なんかこう、
0: なんなんでしょうね、
1: ボスだと思われてるんじゃない、
0: ああそっちですか、仲間意識ですか僕なんか木とかなんかその髪型が樹木っぽくてそこに泊まりたくなっちゃうのかなとかって思って
1: ね
0: 仲間ね、
1: うん、どうなんですか、なんか居心地いい感があるんだろうなと思って
0: ですね、思わぬものがついていた経験
1: わかりますか、
0: 犬の散歩をしてる時もこの白いシャツをいつも着てるんですけど、はいはい、公園とかを通るとやたらやっぱ虫が寄ってきますね、こう白いシャツ、白色が好きなのか、
1: 黒に気をつきそうですけどね、
0: あ、黒のが来るんですか、なんかやたら白いなんかコバエみたいなやつです、こういうなんかダイナミックな、
1: はい、カマキリ
0: こういうかっこいい系じゃなくて、
1: はい、
0: もうちょっとコバエ、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう
1: 寄ってくる、
0: なんかちっちゃいハエみたいのがいっぱい寄ってくるなっていうのはいつも思ってますけどね、
1: 虫は私あんまりないけど、なんか値札とかね、もうそういうなんか変なとこに350円とかついててなんだっけって
0: 350円なんでしょうねあでも僕もありますよ、あのユニクロとか、うん、あの XL みたいなのが襟の後ろについてるままでなんかマルジェラみたいだな
1: あえて
0: あのキャップとかありますよね、あのシール、丸いシール貼ったままにして、はいはい、堂々と XL 貼っていいのかなとか思ったりしますけど ね、
1: いいかもね、なんか思わぬもので声かけられた、うん、
0: マルジェラもあれ最初にあれを切っちゃった人がいそうですよね、はい、あのステッチが四隅にこうピピってついてるのがマルジェラですよみたいな感じですけど、なんか糸残ってるなって切っちゃう人がいないんですかね、
1: どういるか、まあ、どうなんですよね、
0: どうなんでしょうね、
1: ついてしま
0: った、ついてしまったものではないですねあれはね、うんうん、
1: ね、なんかついてほしいものとかね、なんかわかんないけど、はい、鳥とかがとかね、蝶々が集まってくるといい感じですけどね、
0: あ、なんかちょっとファンタジー感ありますね、
1: ファンタジー感だけど、まあ、
0: なるほど、
1: はいはい、そうね、これまたちょっとなんかつい
0: これは落とし物じゃないですよね、落とし物

0: もう一枚は、はい、マキマキさんという方からですね、うん、これもちょっとね、落とし物語からの派生でということになりますでしょうか。私の体験です、はい、だいぶ昔朝の通勤中のことです。地下鉄の駅で乗り換えるべく下車して降車して、うんうん、上りエスカレーターに乗った時、うんうん、驚愕の景色が目の前に、
1: はい、
0: 私のすぐ前に立っていた人のジャケットの背中にしゃもじがしゃもじがへばりついていたのです。
1: しゃも
0: じがジャケットにへばりついていた。ご飯粒が接着剤となり、やっぱ落とさなきゃダメなんだ。接着剤となり、乾燥したことでより強固にくっついたのでしょう。しゃもじの上にジャケットを落とし、さらに何かを落としたことで圧がかかり、構造が層になった落とし物でした。私含め、誰も声掛けしなかったのも気の毒です。かっこごめんなさいって。
1: なるほど。
0: まあまあな、あのくっつき物にしては重力ありますよね。
1: すごいですね。
0: 重さがあるけどね。プラスチックとはいえ。
1: 虫もびっくりですけど、しゃもじ、またしゃもじつながりで2通来てたってすごいですね。
0: しかも1通は落としたいっていう人と1通は落とせてないがゆえの
1: 確かに

0: まさかの
1: 全米震撼しないといけなかったですね。
0: そうですね。
1: なるほど。
0: こんなことあります？
1: あれなんですかね、朝ごはん食べてて、うん、食卓からしゃもじが椅子あたりに落ちて、うん、落ちて、でこれから木を、ね、持っていこうと思ってジャケットの上にバサって乗ったまま、うん、くっついてきちゃったみたいな、
0: うん、違いない違いない。
1: 今頃奥様はあれシャモジないなって、
0: うん、そうですよ。
1: ですよね。
0: だってシャモジとジャケットが遭遇する場ってそこしかないですよね、
1: はい、うん、もうそこしかないですよね。
0: 玄関に奥様がシャモジ持ってちょっと待ってなんか後ろの襟がちょっとあの歪んでるから入ってるから取ってあげるって言った時にあの奥様のエプロンにシャモジが入っていて
1: それがペタッ
0: とくっつくって話ですからね。
1: 確かに、
0: うん、厳しい
1: 厳しいですね。
0: やっぱそこの路線ですよね。
1: 確かに。
0: これは声かけにくいかも。なんか私昔そのエレベーターで女性の方でちょっとストッキングが破れてらしたんですよ、はい、でかなり大きかったので、はい、であのちょっと綺麗なお洋服お召しだったので、はい、これお伝えした方がいいかなと思って、うん、一緒の高さになるじゃない、こう私の方が下だったんでちょうどそのフロアに着いた時に、はい、エスカレーターで同じ時にトントンってやって、はい、あすいませんちょっと後ろがあの破れてますっていう、はい、あのお伝えしたら、うん、分かってますって言われたすごい怖い
1: 本人も分かってて気になってて
0: 大丈夫でしょうね。だからで言ったらね小声でやったんだけど分かってますってなんか言ってこれなんか結構落とし物もですけどなんかこう良かれと思って伝えしたので怒られて結構へこみましたねその日ね。おぉすいませんみたいな感じでちょっとタイミングって難しい。しゃもじついてますよって言いたいけどこの今ほら誰も声かけれなかったっていうのもちょっと
1: 確かに
0: あるかな。
1: 全員が被害者ですねそれはね、
0: うん、こうですね、
1: はい、怒られた方もそうですし、ね、こう破れちゃってる人もそうだし、
0: うん、そうですよね。やっぱ笑いにしたいですよね。
1: そうですね。こうなったら確かに、うん、確かに遠くからしゃもじってこうなんかすり込むって言われ
0: しゃもじ
1: あでも誰かしゃもじって言ったいやでも本人見えてないからシャムジって言われても分かんない
0: よね。違うしようがないよね。難しいな。ジャケットにシャムジぐらい言わない。はっきり言わない。
1: ジャケットにシャムジ。
0: 誰かジャケットにシャムジついてませんかって言って。兄叫ぶ。難しいんですよ。だからお伝えする
1: って。つけてるんだよって怒られたりする。
0: 知ってるよ。そうかっていうね、うん、新しいファッションだよっていうことも
1: あって、ね、使いたい時にさっとこう背中から取り出すんですよねきっとね
0: 刀とかじゃないんだからそうそうそう面白いですね。
1: いや面白い
0: 面白いことになりましたけども、ね、まあ、まさかのしゃもじが2連チャン。
1: いやまさか
0: ですね。偶然ですね。
1: 偶然ですねこれは。
0: はい、いろんな落とし物も秀逸です。ありがとうございます。引き続き落とし物語も月物語もなんならお待ちしております。
1: お腹痛い。

ウェーブエーベルハウスクリエイディオ。お知らせの後はバンドレトロ理論鈴音さんのデザイントークです。鈴音さんが選ぶ土曜日の午後5時に聴きたい曲からお届けします。エーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。

0: ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。
1: レトロ理論の鈴音が土曜日の夕方5時頃に聴きたい曲は吉田美奈子さんの恋は流星という楽曲です。本当にたまたまフラッと入ったカフェでずっと流れてまして、でそれまでちょっと恥ずかしながら僕もちゃんと存じ上げてなかったんですけど、かなりそのリリース年数とか見るとこの年代にこういう音楽をやられてた方がいたんだっていうのがちょっとびっくりしまして、でそこから結構アルバム全部片端から聴いてみたりしてその中でも結構お気に入りの楽曲になってます。なんか夕方も合いますし、そこからどんどん日が落ちてグラデーションになっていくようなそういう時間帯にすごく合うなと思って歩きながら聴いてたので、ぜひお聴きいただきたいです。

0: がとうございます。お届けしたのはレトロ理論鈴音さんによる土曜日夕方5時のセレクトナンバー、吉田美奈子さんの恋は流星、うん、70年77年でした。
1: あ、そうなんですね。
0: いいですね、うん、やっぱ吉田美奈子さんはね、それこそという最近ですとふっと聞いてね、やっぱりハマるっていう方は改めて今多いと思うんですけれども、そんなナイスな選曲
1: いいですね、
0: とともに大木さんとクリスともお届けしていますヘーベルハウスクリエディオ。ここからはレトロ理論鈴音さんのデザイントークいきたいと思います。レトロ理論は2020年に結成、2025年にシングルユニティでメジャーデビューしました。鈴音さんはボーカルギター作詞作曲をご担当なんですけれども、まずは鈴音さんのデザインにまつわるお話から。
2: 私レトロ理論の鈴音が好きなデザインはマグカップのデザインですね。もともと僕はコーヒーが好きで、家でこうドリップして自分で飲んだりするんですけど、そのコーヒーの豆を探すところから最近はマグカップをこう選んで買うようになりまして、それこそいろんな陶器、通ってるコーヒーショップのそのオーナーがその陶器にすごいこだわりがある方で、いろんなこう焼き物の話を伺ったりとか、それをきっかけに陶器市に行ったりとかしてマグカップを集めたりしてます。最近は笠間焼きっていう茨城だと思うんですけど、その焼き物が結構好きで、なんかシンプルなんですけどすごい味があるものが多くて、マグカップだけじゃなくちょっとお皿とかも最近気になってきちゃってるんですけど、でそんな中でそのオーナーに教えてもらった他のものもありまして、それは陶器ライトなんですけど、飛び松陶器さんっていうところのライトで、これももともとは飛び松陶器さんライトをランプを作っている方のマグカップも作ってらっしゃって、それを買ったことをきっかけに出会った陶器屋さんなんですかね。すごい洗練されたデザインで、もうなんていうんですか、ずっと見てられるようなもので、まだそのランプは変えてないんですけど、マグは買ったので、ちょっと次部屋にちょっとテーブルランプ置きたいなと思って今買おうと思っております。
0: はい、好きなデザインマグカップというところから話が始まって、ね、茨城の、まあ、笠間焼き、笠間とかね、益子、やっぱいろいろ陶器市がゴールデンウィークもあったりして、うん、にぎわってたと思いますけども、うんうん、そこから、
1: 飛び松陶器さんがランプ、
0: はい、うん、ちょっとお写真が、ね、ありますけどもね、
1: 素敵ですね、うん。

0: 大きくありますね。
1: モダンだけどなんかちょっと大正ロマンを感じさせるようなディテールですね、
0: はい、フォルムそうですね。あとこう、うん、シンプルな線がこうなんでしょう、ここに
1: ストライプ状にこうリブみたいにこう入ってて、光った時にその陰影が浮かび上がって、うん、これいいな、
0: 柔らかい、
1: あ知らなかったですけど、うん、嬉しい。これはなんか、ね、
0: 素敵ですね、
1: 素敵ですね、
0: いいの、うん、見つけるとね、まあ、今ランプ気になっているということでしたけれども、続いて鈴音さんにロングライフデザイン、未来に残ってほしいデザインについても伺いました。
2: 僕は結構散歩をするのが好きで、東京の街をよくこう一人でブラブラと歩くんですけど、特に日本橋とか大手町、室町あたりですかね。その中でピロティっていう、はい、ものがありまして、コルビチェが提唱したというか作ったというか、あまり詳しくはないんですけど、その1階2階部分とかがこう

0: ものがありまして、コルビチェが提唱したというか作ったというか、あんまり詳しくはないんですけど、その1階2階部分とかがこう抜けていて、でその上に建物があるっていう感じ で意外と東京歩いてるとなんかそういうデザインのビルがたくさんあって、でその隙間に入り込んでいって中がどういう構造なのかとか、でそういうこのピロティの中にその植木というか自然があったりとかして、ちゃんと見るとビル街、東京といえばもうコンクリートジャングルとかビルなんですけど、その中にもこう自然があったりとか、自分の中でこう迷路みたいな感覚もあって、そういうの見つけちゃうとそこにスーッと吸い寄せられていって、いろいろ写真撮ったりして帰ったりしてます。それ残ってほしいなと思いますね、これからも。
1: はい、鈴音さんが未来に残ってほしいデザイン、あの広いですね、こうピロティ
2: ピロティ
1: ピロティって何、どんなとこでしたっけ。
3: あれですよね、建物の1階部分で柱で持ち上げられてて、うんうん、まあ、半屋外的な空間ですよね、
1: はいはいはい、ちょっと風も感じながら雨には濡れず歩ける
3: よ、ね、そうですね、そうですね、う
1: ん、ピロティ、あ、コルビュシエによる近代建築の5つの原則の1つ、
3: あ、ね、
1: ここもコルビュシエなんだ。
3: そうですね、
1: あ、なんかでもピロティを意識しながら日本橋、大手町、室町あたりを歩く、うん、素敵。
3: この5原則っていうのは建築学科に入って一番最初に教わるやつですね、コルビュジェの5原則というのは。
1: その5原則の一つっていうのは、そのピロティという構造上、はい、ピロティっていうのが一つ原則ということなんですね、
3: はい、自由な平面、自由な立面、水平連続窓と屋上庭園ですね、他の4つが。
1: あ、今のが1なのかと思ってちょっと、何今の
3: 今4つ
1: 結構1で盛りだくさんなのか、
3: サクサク言っちゃって、
1: もう一回言ってください、
3: まあ、ピロティがありますね、うん、
1: はい、
3: で自由な平面、
1: 自由な平面、はい、
3: で自由な立面、
1: 立面、はい、
3: うん、水平連続窓、横長のこういうスリット状の窓ですね、
1: おお、はい、好き、
3: と屋上庭園で、この5つを満たすと豊かな生活になるんじゃないか、こう建築空間になるんじゃないか。でこれっていうのは全部この鉄骨、骨で支えられてるから壁の位置も自由ですよとか、はい、窓の位置も自由ですよっていう、そこにこう裏付けられてるんですけど、あのサボア邸っていう有名な、はい、住宅があって、これも本当一番最初に模型を作らさせられるやつなんですけど、もうサボア邸を見るともう5原則って、はい、あ、こういうことなんだっていうのがもう本当に分かりやすく、あの表現されてる建物ですね。
1: うちもレゴで作りました、サボア邸。
3: レゴであるんですね。
1: あるんですよ、建築シリーズが。
3: そうなんですか、
1: まさに5原則をやってたのねありがとうございます、解説していただいて。い
3: や、でも鈴音さんあれですよね、本当にこう好奇心が旺盛というか、うん、普通何か一つ発見したらそこでこう解決する感じがするのに、はい、そこからまたこの焼き物で、そこからまた新たなランプとか、うんうん、このピロティもそうでしたね、入っていったらまた別のものに興味が惹かれてどんどん引きずり込まれていく、
1: 迷路と捉えてて
3: ですよね。なんかもう好奇心がどこまでも止まらないクリエイターの方なんだなっていうのも思いますよね。
1: そうですね、そんな鈴音さんにもう一つ質問をしてみました。職業病だと感じることはありますか。
0: ちょっと変な癖がありまして、以前はバンドをやる前はシンガーソングライターとして活動していたので、いろんな弾き語りの方とライブをして、でまたご一緒する機会っていうのもなかなかなくて、で1年後とか2年後にたまたま会ったり、他の方のライブに伺った時にお会いしたりっていう中で、こう忘れてしまうのは失礼だなと思って、なるべくその人の動きとか、その食べてたものとかと一緒に覚えるようにしてたんですけど、そしたらなんかその日常でも勝手にそれを覚えるようになってしまって、先日たまたま入った飲食店で隣で食事をしていた親子がいまして、その親子とその3週間後ぐらいに偶然道端ですれ違ったんですね。あの知り合いじゃないので、あの話しかけたりとかしてないんですけど、ですれ違った時に、あ、この前隣の席でワカサギの定食とエビフライの定食を2人で分け合いながら食べてた親子だなとか思い出してしまって、その親子は普通にすれ違っただけなんでそのまま行っちゃったんですけど、なんかそういうことが結構あるかもしれないですね。なんか怖いんですけど、どんだけ期間が経ってもその人の顔を見るとその時の記憶と一緒にバッてこうフラッシュバックして蘇るので、電車とかが意外と大変だったりします。電車意外と同じ時間帯乗ってみると同じ人がいたりとか、あ、今日はあの人いないなとか、

0: そういうことも考えたりするので疲れますね。
1: なんか刑事か先生になったらいいですよね。忘れないっていう。
2: しかも疲れちゃうんですね。
1: 疲れちゃう。これ職業病っていう。すずめさんの素敵な癖だと思いますけど。
2: いやもう頭の構造がもう違うんでしょうね。多分根本的に私たちは違うんだろうなっていう。うん、
1: でも大きさも記憶力いいですよね。
2: 僕ですか。
1: はい。
2: いやでもこういう性質の記憶力ではないですね。なんか印象として覚えてるだけでふわっと。
1: そうですか。
2: かなり。すずめさんの場合はこう聖地にしかもこう複数の情報と一緒に覚えるといいって確かに言いますよね。なんか数字だけだと無理だけど音とか色とかなんか複数の情報を組み合わせることでよりこう頭にこう刻まれるとかっていうのは
1: 名刺とかにちょっとそれをメモるとかね言いますけど、
2: でもこの方の場合ちょっと異次元な感じはしますけどね。
1: 私なんか会ってないのに会ったと思って声かけたことあります。
2: 不審者不審者。
1: そっちも不思議でしょ。それもしかも有名な方で。
2: あそうなんですか。
1: ね二人いるんです。
2: 2回もやったんですか。
1: うん、一人は家の近くで坂から降りてきて、はい、あれすごく知ってるなと思って手を振ったら会ったこともない近藤雅彦さんだったんですけど、でもそれはこの間去年かな特番でお会いした時にご本人に謝りましたけど覚えてないけど
2: ちゃんと回収できたんですね。
1: でもう一人は俳優の佐々木蔵之介さんでは
2: い、はい、
1: いつも楽屋で役者さんと会うと、はい、私なんかちょっとあれといつだったかなとかって思ってご挨拶するんですけど、はい、あ今回はよく覚えてると思ってご挨拶したら一度も会したことなかったんです。私がテレビで見ただけだったんですよ。ひどいよねもう。だから本当に気をつけるけど。
2: いや
1: あもうびっくりする。
2: さらにレベル上ですね。会ってない人を思い出すというか。
1: だからいかにすごいかって話をねしてるんですよ。
2: そうですね。
1: すずめさん。
2: すごいですね。
1: さあじゃあすずめさんレトロ理論すずめさんからお知らせ伺います。はい
0: 僕たちレトロ理論がですね新曲エゴという楽曲をリリースさせていただきました。今回はもうアニメのタイアップということでレトロ理論にとっても初めての書き下ろしだったんですけど主人公の感情とか生き方ともう僕自身の生き方とか考えてることっていうのの重なる部分みたいなのをすごい紙にどんどん書き出していってそこから書いていった楽曲になりますね。なんかレトロ理論にはあんまりないちょっとロックな曲調ででもこうエレキギターは入っていないというところで僕がすごくアニメ好きっていうのもあってレトロ理論のアニソンはこうだろうみたいなところからアレンジも進めていきました。なんかそういう意味ではその楽曲の中身もエゴイズムに対してどう自分の中で考えて生きていくかみたいなテーマはあったんですけどメンバーにも結構エゴを聞いてもらってこうしたいしたいっていうのをアレンジの中でたくさんオーダーを出して答えてもらったみたいな楽曲ですね。自分にとっては今まで自分に曲を書くっていうことをやってきていたのでそこに何か介在するっていうのは少し不安もあったんですけどそれでもすごくいいものを書けたなと改めて今回アニメというものに対して楽曲を書くことができてよかったなという楽曲になってますのでぜひ皆さんたくさん聴いてください。

0: 鈴音さんにアニメ好きということもあってというレトロジョンのアニソンはこんな感じじゃないか、新曲エゴをお届けしました。この時間はレトロジョン鈴音さんのデザイントークをお届けしました。鈴音さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ザイナーの佐藤貴さんとクリス智子でお届けしてきました J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、そろそろお別れの時間となります。
1: いやー、いろいろありましたね。
0: ありました。しゃもじがくっついてました。
1: しゃもじくっついてきました ね、うん、で米を落としましたね。
0: 米を落としましたね。
1: 全米新刊、はい、
0: 結構大きかったですねオープニングから今日は
1: そうですね、
0: はい、最後に1通さっちゃんからです、
1: はい、
0: 勘違いシリーズです。勘違いしてる話、
1: うん、
0: フランスの、まあ、今やってます

0: 映画祭の最高賞であるパルムドール、新人賞のカメラドール、サッカーの年間最高選手に贈られるバロンドール、全部ドールすなわちお人形さんだと思っていました。割と最近、ここ10年くらい前まで。恥ずかしい。黒沢監督も是枝監督も河瀬直美監督もきっとお人形さんの形をしたトロフィーをもらったんだなと思っていました。フランス語で金のことなんですね、ドール。ポッドキャストで昔の放送を聞き直していたら、フランスとかのブランドの読み方が難しいという話をされていて、ありましたね、この話ね。自分の勘違いを思い出しましたという、過去の放送もたまには聞き直すと良いですねというの、ありがとうございます。あ、そっか、
1: ドールね、
0: パルムドール。ま、でも分かりますよね、考えなんとなく人形とまで思ってなくても、特に金だっていう意識もなかったり、トップなんだろう。
1: 確かに、いいですね、でもこういう勘違いも、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 意外と私もそうでしたっていう人も多そうです
0: しね。そうですね、うん、こういうねちょっと勘違いで、
1: はい、
0: 皆さんもなんか ずっと勘違いしてたんだけどっていうことがあったら、こういう話もシェアしていただければと思います。はい、ね、なんかいろいろまた賞ですとか話題の作品も出てくるのでね、うん、気になっている方も多いと思うんですけれども、もうしばらくカンヌ国際映画祭も続くようです。皆さんからのメッセージ、クリエイリオのウェブサイトメッセージフォームからお待ちしています。番組の公式 LINE の方では画像も合わせて送っていただけますので、こちらもよかったらお写真がある場合はご利用ください。ポッドキャスト YouTube では放送の一部を配信中です。こちらもサイトからよろしくお願いします。来週は何が生まれるんでしょうね。
1: すごいプレッシャーなんですけど、今週うまくいきましたね、でも比較的。
0: そうですね、
1: ほっとしてます。いやいや、本当にほっとしてます。
0: 皆さんのメッセージも楽しくて面白く、また来週も土曜日よろしくお願いいたします。 J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、ここまでのお相手は
1: デザイナーの佐藤大樹と
0: クリス智子でした。Creative. This program was brought to you by Hebel House.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 東名高速上り綾瀬スマートインターで7キロの渋滞です。中央道上りは小仏トンネルで12キロ、国立府中で8キロ。県央道外回りは相模原八王子トンネルに軽乗用車が故障して止まっているため6キロつながっています。関越道上りは高坂サービスエリアで乗用車3台の事故のため9キロ。東北道上りは羽生インター付近事故のため3キロ。常磐道上り首都高三郷線の三郷ジャンクションを先頭に柏インターまで14キロつながっています。千葉の京葉道路上りは宮野木ジャンクションにトラックが故障して止まっている影響で9キロ。さらに幕張インターで乗用車の事故の影響で7キロの混雑です。首都高速道路は湾岸線西行き大井南で事故のため有明ジャンクションまで6キロ混み合っています。都内の一般道路です。大泉学園通りは練馬区大泉学園町2丁目で乗用車3台の事故のため現在内回りが1キロの

0: エンターテインメントが溢れている。レコメンターフェスティバル。日本最大級の野外音楽フェスティバル、フジロックフェスティバル26開催。2日目、7月25日はヘッドライナークルアンビンをはじめ、ベースメントジャックス。
1: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
2: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
3: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛狩野安和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ。チケット発売中。

0: この時間は月曜日に放送した我らまちづくり隊の再放送をお送りします。
1: 我らまちづくり隊。

皆さんこんばんは。令和8年5月11日月曜、第1194回我らまちづくり隊の時間がやってまいりました。毎週ラジオミューのスタジオから生放送でお届けする30分間、本日のお相手は黒部まちづくり協議会黒部 PR ワークショップの辻和夫です。はい、今日は5月11日ということで、もう大型連休も終わりまして、皆さん、ほっとというか一段落して、お仕事をしておられる頃かなと思いますけども、5月11日という日についてちょっと調べてみましたところ、今から約56年前、1970年、日本人で

で初めてエベレストに登った方がおられます。上村直美さんというお名前皆さん聞かれたことあると思いますが、上村さんが、1970年5月11日日本人で初めてエベレストに、登頂成功されたということです。上村さんはその後あの7大陸それぞれ回られたり、最後あのまあ、未だにあの遺体というかあの見つかっておりませんけども、北米であの冒険の途中で、亡くなられたご様でございます。まあ、そんな、5月11日ということで、上村さん確かあの明治大学の、ご卒業だったと思いますが、そんな、上村さんにもちょっと関係あるかなという方が、本日のゲストで、お招きいただいており、お越しいただいております。今日も、素敵なゲストと、楽しい話題をお伝えしていきたいと思っております。我らまちづくり隊、この番組は黒部まちづくり協議会の提供でお送りいたします。

0: はい、それでは早速最初のコーナーです。広げよう街づくりの輪ということで、打ち合わせをしませんでしたが、ゲストにも両手で大きな輪を作っていただきました。先週5月4日のゲストは魚津にお住まいの竹山由加子さんでしたが、竹山さんからのご紹介、本日は同じく魚津市にお住まいの大沢浩一さんです。いらっしゃいませ。
1: 大沢です。よろしくお願いいたします。
0: ちょっと番組始まる前いろいろ打ち合わせをし、させていただきましたが、なんか話を聞いてというかしてますと、ほとんど同年代ですし、同じ頃、学生時代を、東京、しかも住んでた場所がほとんど近く、あのそばというか、あの私あの神田川を渡って、あの田中角栄さんという元総理大臣のお宅がありました、その向かいの方の目白台というところに住んでたんですが、本日の大沢さんは五国寺ですから、私の下宿からも歩いてすぐ行ける場所ということなんですね。
1: 有楽町線の五国寺に住んでました。
0: ああ、有楽町線っていうのは、うん、
1: 地下鉄
0: の、確か私ら学生時代に開通したんですよね。はい、なるほど。あの五国寺駅は私も利用しておりましたんで、なんか本当に、今から50年前を思い出すような気分ですけども、先週の竹山さんとの大沢さんのつながり、ちょっと教えていただけますか。
1: あ、竹山さんとのつながりは、私の嫁が、
0: はい、奥様が
1: 栄養士だったんですけれど、はいはい、その後輩
0: だった
1: んですよね。
0: あ、じゃあその栄養士つながり、栄養士 の、 その先輩後輩というのは大沢さんの奥様と竹山さん
1: もありますし、
0: あ、なるほど。
1: 竹山さんが後ほど話に出てくると思うんですけれど、
0: はい、
1: あの私リンゴ屋なんですけれど、
0: はいはい、
1: リンゴ屋、あのリンゴの、はい、摘果作業に、
0: はい、
1: アルバイトに来て、
0: あ、
1: いただいているんです。今年もまた来ていただこうと思っておりますけれど、
0: はい、
1: はい、
0: 今そのリンゴ農家なんですけどというお話ありましたが、まあ大沢さん ずっとリンゴ農家やってこられたんですか。
1: あのサラリーマンを学校出てから40年やっておりまして、
0: はい
1: はい、リタイアしてから、
0: はい、
1: まあ、家がリンゴ農家だったもんですから、
0: はい、
1: ついて、
0: あの、はい、
1: まあ、リタイアしてから8年なんですけれど、
0: はい、
1: まあ、そういう流れですね。
0: あ、なるほど。
1: 父親が亡くなって、
0: はい、まあ、農業やってない方がそのサラリーマン辞めてからっていうとなかなか大変だろうという気はするんですが、
1: そうですね、サラリーマン時代は農家は好きじゃなかったですし農業自体が好きじゃなかったんですけれど、父親がだいぶややこしくなってきた頃から手伝いは、はいはい、あのしなしておりました。
0: はい、あ、なるほど。はい、ただリンゴ農家っていうと、まあ、魚津、まあ、リンゴの産地として結構有名ですが、
1: はい、
0: あの

0: リンゴ農家としてそのお父様がずっとやってこられたのを継がれてやっていくっていうのも、まあ、サラリーマン、もともとサラリーマンだった方がやられる上では、いろんなご苦労もあるかなと思うんですけども、リンゴ農家特有のなんか悩みとか、あるいは、まあ、苦しみっていうとあれかもしれませんが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、まあ米農家と比較すると、はい、米農家の忙しい時期っていうのは、はい、まあ、春の
0: 、田植え
1: と、まあ、秋の稲刈り、はい、まあ、その他にもたくさんあるでしょうけれど、というなんか、
0: はい、
1: 兼業での農繁、はい、期でできる
0: 農繁期というのがあります、
1: ね、形なんですけれど、りんご農家は年がら年中、仕事があるというか、1月2月の剪定作業から、はい、今ちょうどこの5月の摘果という、はい、玉をたくさんなる、はいはい、なる玉を取っていかなくちゃいけない作業、
0: はいはいはい、
1: で、まあ、あと草刈りがあったり農薬散布があったりしながら、はいはい、秋を迎えて収穫に入っていくと、販売という形になってくるんですけれど、
0: はい、
1: まあ、結構片手間ではできないかなということで、
0: でしょうね、
1: やっぱり、はい、父親が亡くなってから4年間ほどは、
0: はい、
1: ダブルワーク的なことをやったんですけれど、はい、とても大変なので、はい、完全にリタイアさせて、
0: リタイアしてという
1: ふうに、はい、今向き合ってるという状況ですかね。
0: 今お話聞くと、その1月2月っていうこの真冬の寒い時期にも作業があるということなんですね。
1: そうですそうです、はい、多少の雪だったら関係なく畑へ出てますね。
0: ああそうですか、
1: で剪定して、やっぱり、はい、その木を作り上げないと、はい、やっぱり 最終的にはその剪定ってすごく大事な作業なもんですから。
0: そうですよね、果物を栽培してるとその剪定がいかに大事かっていうことを、実は私自分でブルーベリーを勝手に、というか人からもらったブルーベリー地植えしといたらどんどん大きくなりすぎて、もう和薬というか大変な状況で、ちょっと知ってる方に聞いたら、これ剪定しないからこんなことになってるって言われて、
1: 剪定は大事です、一番大事ですね。
0: そうですね、
1: 春先の3ヶ月、2ヶ月半から3ヶ月ぐらいは、
0: はい、
1: もうその剪定次第で決まるっていうような感じですね。
0: なるほど、はい、そうすると1月2月3月とか剪定してこられて、
1: はいはい、
0: 今これから今度摘果っていうのはその、実が小さい実がなり始めたの中から、
1: 大きくするために、はい、結構な数5つ6つ玉ができるんですよね。
0: あ、1つの枝に。
1: そうです、それを1個にするためにさばいていかなくて、はい、取っていかなくちゃいけないんですよ、
0: はい、
1: 切り取っていかなくちゃいけないんですけれど、
0: はい、
1: それはもうある程度集中的にやらなくちゃいけないもんですから、
0: 期間が、まとまった短期間でやってしまわなきゃいけないと、
1: 一時摘果って言うんですけれど、摘果自体は2ヶ月ぐらいかかって私やるんですけれど、はい、2ヶ月余りかかるんですけれど、
0: はい、
1: どうしても最初にやらなくちゃならない、どうしてもその外さなくちゃいけないことを、とても私だけじゃ厳しいので、
0: 2
1: 週間ぐらいアルバイトを4、5人雇いながら、
0: 何本ぐらい、
1: 全部で120本あります。
0: ああかなり大変120、1日1本やったって120日ですからね。
1: ああ1本ということではとてもじゃないですか、
0: とても、そうですあれでしょうから、そうすると1日に何本をその摘果のために、
1: そうですそうです、
0: なるほど、
1: はい、摘果もなんていうか最初にやって、あと感覚をまた見たりだとか、取り残しがあったりとかっていうのを見なくちゃいけないので、はい、7月の上旬ぐらいまではずっと畑に入ってる状態ですね。
0: 約2ヶ月間畑で ね、
1: そうですね、
0: その摘果のための作業、まあその間にも多分まあ農業をやってる方もやってなくても、その例えばお庭を持ってる方なんか草が生えますよね。

0: 雑草との戦いというか、ね、
1: はい、草刈りは必ずやらなくちゃいけない作業で、はい、まあ、月1ぐらいで、あの常用のカートンみたいなやつで草刈りしてます。
0: あ、なるほどね、120本もあると結構面積も広いでしょうしね。
1: 5500平米ほどありますので、あ、
0: 5丁5棟5世
1: ってい
0: うんですか、5500平米、ちょっとあの町の中に住んであの50坪100坪の土地に生活してると感覚がつかめませんけども、これだけやっぱり草刈るときはね、やっぱその、
1: そうですね、
0: 今おっしゃった常用のそのカートみたいなもので回らないことに、
1: 手刈りではとてもじゃないですけど、
0: そうですよね、私本当に100坪足らずの 庭を草刈りで木でやってももう汗だくですから、大変だこれは、やっぱりまあいろんな農業ありますけども、本当に今お話聞いたこのリンゴを栽培するというこの作業は、はい、本当に片手間では当然できませんけども、やっぱり相当の覚悟がいるというか、そんな気もしますね。
1: ただね、やっぱり一番は、はい、秋から暮れにかけての収穫して、はいはい、お客様が買いに来られて、大沢さんのとこ美味しかったよと、それを言葉聞くためだけに頑張ってる状態ですね、
0: はい、なるほど、
1: 本当にまた、買いに来るわとか、今年も来たよとかって言ってくれるお客さんのその言葉が一番の励みですね。
0: なるほど、大沢さんのリンゴを食べて、ああ美味しかったって言ってこのリピートをしていただく方が増えていけばね、本当にこれはやっぱり、今おっしゃった本当に農業をやる一つの喜びだと思いますけども、いくつ何品種ぐらい
1: 7品種、
0: そうですか、
1: うちはやってますけれど、
0: はい、そうすると、まあ、早い時期に取れるものから、うん、はい、最後、まあ、ね、年末ぐらいまで取れるものがあるんでしょうか。
1: 一番のメインは皆さんご存知の、はい、富士リンゴいう形、
0: そうですね、
1: それは11月から年末までの約1ヶ月半ぐらい、はい、2ヶ月ほど、はい、もう一番 の、はい、人気のメイン品種ですけれど、はいはい、まあ、8月のお盆過ぎぐらいから、はい、和製品種、
0: はい、どんな名前なんですか、ね、
1: 一番最初うちはサンサというリンゴです、
0: はい、これはどんな味ですか。
1: そうですね、ちょっと甘酸っぱいと言いますか、
0: 甘酸っぱい、なんとなく恋の味みたいな、
1: そういうスタート、
0: 初恋の味みたいな感じですね、
1: はい、
0: はい、サンサから始まって、
1: サンサから始まって9月に入ってくると秋映え、はい、
0: 秋映え、秋に映えは映画の A ですね、
1: そうです、
0: よく最近使われることが、
1: そうです、それで9月の後半から10月の上旬にかけて、はい、陽光、
0: はい、
1: 光太郎、
0: はい、
1: シナノゴールド、
0: はい、
1: まあ、そういった品種を、はい、取り扱ってます、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど、よく聞く名前ですね、
1: そうですね、はい、そして11月の富士リンゴの前が、はい、これもよく聞く名前だと思うんですけれど、王林っていうのをやってます。
0: 聞いたことありますね、はい、
1: 青りんごですけれど、
0: はい、はい、なるほど、はい、わかりました。しかしこれだけのことを、まあ、きっと今先代のというか亡くなられたお父さんは、大沢さんがこれだけ今一生懸命やっておられるのをまあ天国か浄土か分かりませんが、そこから見てよう頑張ってるわと思っておられるでしょうけども、なかなかでも今リンゴ農家、うん、まあ他の農業もそうですが、後継者ってなかなか難しい問題かなと思うんですが、
1: そうですね、うちも漏れなく一番そこが悩んでるとこなんですけれど、
0: ということは、まあ、息子さんはとか県外におられて、うん、ということですね、
1: 県外で、はい、さらに仕事してるんですけれど、まあ気持ちの中ではいずれ戻ってきて継いでくれればと思うんですけれど、
0: はいはい、
1: まあ現時点では何とも言えないですね。
0: なるほど、はい、まあラジオミューは一応、インターネットでは全国で聞けるんで、もしも

0: この番組あの毎週土曜日に再放送ありますから、それを息子さんがインターネットで聞いて、ああ父親あれだけ言って頑張っとるんだ、俺帰ってやろうかって思ってもらえたらいいなと、そんな気もちょっとしますけどね。はい、まあそれはともかく大沢さんとにかく頑張って、あの仕事を続けていただきたいなと思いますしね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 魚津市のまあリンゴ、まあ長野あるいは青森は結構まあ寒いところのリンゴですけども、あのそこから見ると結構あったかい土地でこれだけ美味しいリンゴ取れるっていうのは非常にやっぱり技術的にもあの難しいところをクリアしておられるんじゃないかなって気がするんです。そうですね、
1: リンゴの南端が、はい、富山県と言われてるんですけれど、だんだんね、気象状況が夏すごく暑い状態になってきて、もうかなりリンゴも厳しくなってきとるというのは最近の状況ですね。
0: そうですね、まあ、本当に気候に左右される部分大きいです、特に秋になるとこの台風
1: が、そうですそうです、
0: はい、
1: 怖い、はい、一番怖いのはそこですね。
0: そうですね、そういう意味では本当に異常気象が起こらないようなそんな、日本であってほしいなと思いますけども、ぜひ頑張って続けていただいて、将来息子さんが帰ってきて親父俺が後やってあるから任せとけって言ってほしいなと、
1: うん、あそうですね、
0: そんな、気がします。はい、はい、まだまだお話を聞きたかったんですけども、もう次回のゲストをご紹介いただく時間になってしまいました。
1: はい、
0: 次回どなたをお呼びいただけますか。
1: 同じ魚津で、はい、冷え張った弥生さんって方ですね。
0: あ、はい、わかりました。はい、では、来週は冷え張った弥生さんにお越しいただきたいと思います。はい、では大沢さん、リクエスト曲一曲おかけしたいと思うのですが、
1: そうですね、
0: ご紹介していただけますか。
1: 若い時に、好きだったザードの曲で、
0: はい、
1: 揺れる思い、
0: はい。

0: 本日のゲスト大沢浩一さんのリクエスト曲でザードの揺れる思いでした。はい、なんか同年代のゲストなんで非常に懐かしい、曲を聴かせていただきました。では、お知らせコーナー行きたいと思います。このラジオミューがあります黒部市国際文化センターコラーレにおきまして、先週土曜日、5月9日から始まりました星野富弘花のシーガー展、これが5月9日から5月24日までですね。星野富弘というと皆さん、まあ、知ってる方は知ってるし知らない方は知らないかもしれませんが、もともと学校の先生だったんですね。確か体育の先生だったと思うんですけども、群馬県のお生まれの方ですが、クラブ活動中に、頸椎損傷で手足の自由を失ったと。ところが、2年後から、口に筆を加えて詩や絵を描き始めて、今ではもう、星野富弘さんのあの特徴的な、あるいはその非常になんか情緒あふれるというか優しい言葉の詩、それが皆さん目にされる機会も多いかなと思いますけども、2年前に、お亡くなりになりまして、群馬県のみどり市の名誉市民第1号の称号も、受けておられまして、その星野富弘さん富弘さんの花のシーガ展が5月9日土曜から始まりまして、24日日曜まで、そして、ギャラリートークが5月16日土曜、11時と14時から、富弘美術館の学芸員、相崎千尋さんという、学芸員の方のギャラリートークが開かれます。シーガの世界を解説し、ギャラリートークでしか聞けないエピソードなどもご紹介しますということで、予約不要で直接会場にお越しくださいと。黒部市国際文化センターコラーレの展示室です。ただし、料金無料ですが、展示会の入場券をお持ちくださいということですね。入場料は現在600円で販売しております。中学生以下無料ということなんで、ぜひ、親子で来られてもいいのかなと思います。はい、今日は、魚津市にお住まいのリンゴ農家の大沢浩一さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 大沢さん、リンゴを買いに行きたい場合は、どこへ行けばいいんでしょうか。はい、大沢さんのリンゴ園の場所を教えていただきたいと思います。
1: は
0: い、
1: 8号線は、はい、今黒部からでしたら、はい、8号線から、はい、魚津の、友道東という、交差点を山手の方に、はい、3キロ余り上がっていただいて、はい、桃山運動公園ってあるんですけれど

0: ど、スーパーノード
1: スーパーノードにぶつかりますので、まあ、そこからちょっとこも、はい、ちょっと狭い道なんですけれど、はい、そのあたりまで来ていただいて、
0: はい、
1: あとナビなり、うちに連絡いただければ、はい、ということになりますね。
0: わ、はい、かりました、はい、大沢りんご園というふうになってるわけですね。はい、わ、はい、かりました、今日は、まあ、あの元サラリーマンで、今お父さんの後を継いでりんご農家をされてるということなんで、まあ、一年中の大変な作業もあるんですけども、やっぱりそのお盆過ぎから の収穫で、まあ、お客さんというか買っていただいた方に美味しかったよって言ってもらう、これがやっぱり大沢さんの、まあ、生きがいに今なってるんだろうと、うん、
1: そうですね、
0: はい、それをぜひ、これからも続けていただけるようによろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、我らまちづくり隊、この番組は黒部まちづくり協議会の提供でお送りいたしました。それではまた来週まで。大沢さんご一緒に、さようなら。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聞きください。

いかがお過ごしですか？音楽で時間をめぐるミュージックトレイン。この時間は1986年昭和61年のヒット曲をお送りします。この年はハレー彗星が76年ぶりの地球接近、大きな話題になりました。また男女雇用機会均等法が制定されたのもこの年でした。そして NASA のスペースシャトルチャレンジャー爆発、アイドル歌手岡田由紀子の飛び降り自殺、チェルノブイリ原子力発電所の爆発事故が発生、伊豆大島の三原山大噴火が起きた年でもありました。それでは曲をお聴きください。テレビドラマ男女7人夏物語の主題歌、石井

1986年、昭和61年のヒット曲。チャチャチャに代わってお送りするのは、この年の日本レコード大賞を受賞した曲です。中森明菜で、デザイアー。

ックで時間をめぐるミュージックトレイン。この時間は1986年、昭和61年のヒット曲をお送りしています。続いては第28回日本レコード大賞で最優秀新人賞を獲得しました。少年隊で仮面舞踏会。

0: この時間は1986年昭和61年のヒット曲をお送りしました。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: ラジオで河原版、黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで、放送は毎週金曜お昼12時30分から

0: ふれあいラジオ。こんにちは、山下幸子です。この番組では黒部市の様々な活動や人生を楽しんでいらっしゃる方々の声を紹介していきます。ふれあいラジオ、この番組は黒部市の提供でお送りします。今日は黒部市にお住まいの松野幸太郎さんにお話を伺います。松野さんは都内サロンで7年間勤務し、今は黒部市で美容師として働いておられます。黒部に戻って改めて知った黒部の魅力について語ってくれました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。入ってこられた時にすごいスタイルもいいし、
1: あ、本当ですか。
0: はい、すごい、あ、今時の方かなと思ってしまったんですけど。
1: はいはいはい、
0: はい、何かスポーツされてます？
1: スポーツは野球をやってまして、
0: はい、
1: まあ野球、草野球と、ソフトボールやってますね。
0: はい、
1: 今は。
0: え、野球はずっとやってるんですか？
1: 野球は小中高ずっと野球やってて、
0: はい、
1: でまあ社会人になってからはその東京で働いてたんで、
0: はい、
1: その間は野球チームとか入らずに、みたいな。で、こっち帰ってきて、みたいな。
0: そうなんですね。
1: まあ、結構誘われて、みたいな感じではあるんですけど。
0: へぇー。

0: あ、何かバスケットかなって私最初思ったんですよね。
1: よく言われるんですよ。
0: 身長も高いですもんね。
1: で、ちょっと、横幅ないから、はい、バスケか、みたいな。
0: はい。
1: バスケかサッカーか、みたいな。言われるんですけど、こう見えて野球っていう。
0: ですよね、はい。え、身長どれくらいですか？
1: 身長180ですかね。ジャスとか、まあ、ちょっとあるかぐらい。
0: ああ。やっぱりなんかこう、飛べそうですもんね。
1: そうそう、飛べそうに見えて、この飛んでるこの高さの幅で言ったらそんな飛んでないぐらいなんですよ。
0: そうなんですか。
1: そんなないんですよ、跳躍力。
0: でも野球を、草野球とか試合はされないんですか？
1: あ、試合、休みの日の、僕の休みの日の日曜日に試合やったら、絶対参加するみたいな。
0: そうなんですね。どういうメンバーなんですか？
1: メンバーは、草野球が、僕の、先輩たちが、年で言ったら僕の3つとか、2つ上ぐらいの先輩たちの、野球チームで。
0: はい。
1: で、まあ、結構幼馴染ぐらいの先輩たちなんで。なんか、和気あいあいと。
0: はい。
1: やってますね。
0: ちょっと上の人でも可愛がられそうなタイプですよね。
1: ああ、ですかね、うん。可愛がってもらえてる気はするんですけど。
0: 少し前に、出ていただいた、この番組で出ていただいた、翔慶さんと、仲いいとお聞きしたんですけど。
1: もう長い付き合いで翔慶と。
0: 長い付き合いで。はい、そうなんですね。
1: はい。
0: どれくらい、いつからですか？
1: まあ、中学1年生からなので、もう、18年ぐらいの中にはなるんですけど。
0: でもこう、同級生でいても、仲良くなるきっかけってあんまないじゃないですか。
1: ですね、そうですね。
0: 何かきっかけあったんですか？
1: なんかもう、中学校の時からもう、翔慶、もうなんか、あの感じっていうか。
0: あの感じ。
1: もうなんかもう、ニコニコアシャアシャな感じで。
0: はい。
1: こいつ面白いな、みたいな。で、同じ野球部が、入るみたいな。で、そっからはもうずっと、もう野球も休みないから練習。
0: はい。
1: もうずーっと一緒で、みたいな。
0: でも大人になってから、仲良くても、なかなかこう会ったりとかってできないじゃないですか。
1: そうですね。周りもなんか結婚したりとかして、はい、もう、全く会ってないもん、もう、最後会ったん成人式ぐらいとか、友達とかも全然いますね。
0: そうですよね、同級生ってなかなかですよね。
1: そうなんですよ、意外と。ただ、彼は、今、一緒にジム行ってるんですよ。
0: あ、そうなんですか？
1: そうなんですよ。たまたま、それこそ、僕サウナ好きなんですけど、サウナ行った時に、翔慶とばったり会って、で、その時に、一緒にちょっとトレーニングして、ちょっといい体作ろうよ、みたいな。それ、いや、俺もそう思っとったんよ、みたいな。俺行ってるジムちょっと入ってよ、みたいな。で、ジム一緒に入会して、みたいな。
0: どっちが最初だったんですか？
1: 僕最初で。
0: あ、そうなんですね。
1: で、翔慶に、ちょ、入ろうよ、みたいな。言ったら、いや、じゃあ俺もちょっと頑張るわ、みたいな。で、今、週3、4ぐらいで、行っとって。で、まあ、翔慶とは週2ぐらいで会ってますね、それで。
0: あ、そっか、ジムに一緒に行くと、やっぱり、こう、高まってきますもんね。
1: そうですね。
0: うん。
1: まあ、あとしんどいのやってる時とか、横でこう、補助っていうか。
0: はい。
1: こう、重たいのこう、上げとって、こう、あ、無理やってこう、潰れたら、はい、怪我するじゃないですか。
0: はい。
1: それをこう、支える、こう、サポートをお互いこう、やり合ってるんですよ。
0: それってでもトレーナーの人がやってくれないんですか？その、
1: あ、無人なんですよ。
0: あ、
1: そうなんですよ。
0: そっか。
1: 無人やからもう、はい、もうなんか、ピッて入って、で、もあとはなんか自分のやりたい機会こうやってバーってやってぐらいな。
0: 無人なジムってどうなんだろうと思って、使い方とかわかるかなって思
1: う。なんか、わかる人が行けば、
0: はい。
1: 全然、なんていうんですかね。あ、この機械ね、みたいな感じで、どこにこう、筋肉に効くかとかを、ちゃんとこう、なんか分かっとるから、あれですけど、全くのど素人が行ったら、多分なんかわけ分からんくて、みたいな。
0: そうですよね。
1: 最初ちょっと誰か、なんか分かる人と一緒に行った方がいいかなっていうのがありますね。
0: そうですね、はあ。他に何かお休み、こういうのやってますとかってあるんですか？趣味ありますか？
1: あ、僕ですか、うん、僕は、そうですね、趣味。まあ、サウナもそうですけど、まあ、お酒飲みに行くのも好きで、
0: はい。

0: もうよく休みの日は飲みに行ってますね。
1: あ、そうなんですね。なんかお酒飲むっていうと、やっぱりちょっとね、大きくなるのがあれですけど、それをサウナと筋トレで補助してる感じが。
0: 補助して、そうですね。
1: で、いっぱい飲んで。
0: で、いっぱい飲んで、みたいな。
1: いいですね。
0: で、いっぱい飲んだ分、次の日からまた筋トレとサウナ頑張って、みたいな。
1: お酒は何飲まれるんですか？
0: お酒はそうですね、まあ、やっぱり海鮮料理のお店多いじゃないですか、この辺。
1: はい。
0: やっぱりもう、日本酒が。
1: あ、
0: はい。一番合うかなっていう。
1: やっぱ海鮮には。
0: もう、日本酒ですよ、もう。
1: なんか、食べ物とかで好き嫌いとかはないんです？
0: あんまりないですね。
1: あ、いいですね。
0: グリーンピース嫌いなだけで。
1: そのピンポイントなんですね。
0: そうです。グリーンピースが嫌いなんですよ。
1: 他の豆類は大丈夫？
0: 豆類は大丈夫。もう枝豆とか大好きですよ、もう。
1: ああ、そうか。
0: もうそれこそ居酒屋行ったら絶対もう最初にもう枝豆みたいな。
1: ああ。
0: 頼むぐらい。
1: あ、そっか。
0: 好きで。冷凍の枝豆も家にあるんですよ。
1: あ、そうなんですか？
0: あの、冷凍の冷食のあるじゃないですか。
1: はい。
0: あれもう補充しといてみたいな。で、家で晩酌するときに、食べてみたいな。
1: 家で食事するときにこう料理とかはされるんですか？
0: あ、筋トレするようになってから、それこそ作るようになりましたね。
1: え、すごい。
0: はい。
1: 何か得意料理は？
0: 得意料理ですよね。得意料理。もうあまり筋トレと関係ないですけど、まあ、簡単っていうのもあって、パスタめんどくさいときはよく作るから、頻度は多いですね、パスタ。
1: あ、そうなんですね。
0: 明太子パスタとか。
1: あ、美味しいですね。
0: あと最近あれやりました。トマトとナスの、なんかアラビアータみたいな。結構なんかこだわって作るんですけど、こだわって作った時に限ってなんか微妙なんですよ。で、急いでちゃっちゃっちゃで作った時に、ああ、いいやん、みたいな。
1: そうなんですね。
0: っていう、もう。何がどうなっとるんか、まだコツも何もわかんないまま、まあ頑張ってますけど。
1: はい。でもよくこう、お酒飲みに行ったりとか、外食しに行くと、あ、これ今度、うちで作ろうかな、みたいなの。
0: あ、それあります。
1: ありますよね。はい、
0: よく居酒屋のメニューとかで、あ、これいいな、みたいな。
1: で、真似して作ってみると、そんなに。
0: そうなんですよ。やっぱ勝てないんですよ。
1: ですよね。
0: お店の。
1: そ
0: うですね。
1: 飲みに行かれるのは、この辺、黒部市
0: 内。あ、もうそうです。もう三日市。もう。
1: あ、三日市。
0: ピンポイント三日市でも。
1: なんか、おすすめの、ところあったりしますか？
0: あ、もう僕はもう、もう一押しがもうやっぱり三能さんですね。
1: あ、美味しい。
0: もう大好きで、もう、もう音でも行ってきましたよ。
1: あ、そうなんですね。ああ
0: 三能さんとか、あと、まあ、吉祥さんとか。あとは、安丸さんとか。
1: ああ、安丸さん行ったことないんですよね。
0: あ、美味しいですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、串揚げが、種類多いんですよ。
1: へえ。
0: で、なんかなんていうんですかね、大体衣でこう、ケチるとこ多いじゃないですか。なんか、安いところ、ちょっとあれですけど。はい。もうあそこはもう、なんか、具が、もうでかいんですよ。で、結構腹、膨れて、なんか満足度高いですね。
1: そうなんです。
0: で、おでんも美味しいですし。
1: あ、おでんいいですね。
0: はい。おでんはもう、
1: そっか。
0: しみしみでうまいですよ。
1: そっか。はい。あ、なんかこう、お腹空いてきましたね。
0: いや、もう、そうです。
1: いや、でも、お仕事もお忙しいとは思うんですけど、はい、お休みもし、長期間とか、まあ、まとまったお休み取れたら何したいなっていうのはありますか？
0: そうですね。やっぱり、旅行ですかね。ちょっと県外の方行ってみたりとか、してみたいなっていうのはありますけど。
1: もともと東京に住んでおられた期間もあったりして、東京に行くことは結構あるんですか？
0: は、それこそ、東京行った時から音楽フェス行くの好きで、まあ、よく有給取って、土日とかに。
1: はい、
0: そういうのあったら、お台場とかでやってるんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: とか幕張メッセとか、埼玉スーパーアリーナとかで、やったりしてるやつとかを、はい、東京の友達と、みんなで行ったりとかして。で、こっち帰ってきてからも、向こうでは、フェス結構あるんで、まあちょっと休み取れたら、みんなと日程合わせて、行く感じで。
1: うん、あ、そうなんですね。はい、いや、でも、お忙しい中でもそういう楽しみを見つけて。
0: いやもう、ね、そういうのないともうやっていけないですよ、
1: そうですよね。はい、もう暇さえあれば、サウナと筋トレで。
0: サウナ筋トレやってて、お酒飲んで。
1: お酒飲んで。はい、あ、幸せですね。
0: いやもう。でも、いいリフレッシュですよ。

0: そうですね。はあ、なんか偏ってないのがいいなと思って今お話聞きながら、なんか飲むだけだとやっぱり体も壊すし、
1: まあそうですね、体型も、
0: 体型もね、
1: ちょっとそうですよね。こうふっくら、
0: そう
1: ふっくらいっちゃうと思うんですけど、
0: 本当思いますね。いやでも今の体型をキープしつつ楽しんで、
1: そうですね、まあ今からもうちょっと大きく、
0: 大きく
1: 筋トレしてこうでかくみたいな、
0: 顔ちっちゃいじゃないですか、
1: はい、
0: で体だけ大きくなると、なんかちょっと想像すると
1: なんか良くないですか、なんかあの
0: 体だけですか、こうドンって
1: ボーンって大きく、
0: あの胸板厚く、
1: 胸板厚くそれこそあの韓国アイドル結構僕好きで、
0: はい、
1: あのよくあの BTS のあのジョングクとかテテとかいるじゃないですか、こう服脱いだらバキバキなんですよあの人ら。
0: そう、あの方たちはね、
1: いやあれを目指してるんですよ僕今。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ。
0: へえ、
1: 一旦増やしてでかくしてみたいな、でちょっと絞ってみたいな。
0: そう、なんか一回私も写真、なんか写真で見た時に、
1: はい、
0: え、合成じゃないよねって思った時があって。
1: ですよね。で顔と首なんかちっちゃいじゃないですか、細いし。
0: そう。
1: で体がなんかボーンみたいな。
0: うーん、そっか、あれを目指してるんですね。
1: あれぐらいを目指してやるからにはまだガリなんで。
0: あ、そうなんですか。はい、
1: もうちょっと増やして、
0: ね、もうちょっと、
1: はい、
0: そっか、じゃあそういう風になって、また次来られた時に
1: 一
0: 回り大きくなって、
1: 大きくなってみたいな、はい、どうすかみたいな
0: 来ていただきたいなと思います、
1: はいはい、
0: 今日お話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 黒部市にお住まいの松野幸太郎さんにお話を伺いました。趣味の野球の話からサウナ、筋トレまで多趣味な松野さん、地元黒部で美味しいお店も教えてもらいましたので、今度行ってみたいなと思いました。恋愛ラジオ、この番組は黒部市の提供でお送りしました。
2: よっしゃこい長六祭り、
0: 17日日曜魚津が踊り出す。放送は午前9時30分から。メイン会場真ん前の魚津商工会議所ビルサテライトスタジオから生放送。
3: 会場のあちらこちらから生中継します。
2: 会場でお待ちしています。

check-in counter. Relax in the comfort of the lounge.

瀬太郎です。日本にいても世界中の料理は食べられますが、同じメニューでもその土地の空気を感じながら、その場所で育った食文化を味わうと、日本で食べていたものとは違った本物の味を知ることができると思います。 J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜の旅のパートナーは料理家で管理栄養士の長谷川あかりさん。美味しいものを求め、これまで世界各地を旅してきた長谷川さんが、意外にも食が豊かでおすすめというのが、アメリカはシカゴ。そんなシカゴでのエンタメたっぷりの食体験などについてお話伺います。それでは長谷川あかりさんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: Experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今日は料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんとの旅をご一緒します。長谷川さんは1996年生まれ、埼玉県出身。幼少期は子役タレントとして活動し、芸能活動引退後には大学で栄養学を学び、管理栄養士の資格を取得。 SNS でのレシピ投稿が大反響となり、現在は書籍、雑誌、ウェブなどで幅広く活躍されています。
2: あかりさんはもともと子役、
3: はいはい、
2: タレントさん、はい、ってのをずっとやってらっしゃった。
3: そうですね、小学6年生から中学2年生まで NHK の教育テレビの天才テレビくんっていう子供番組があって、それに出ていて、うん、でそこから

0: 芸能活動してたんですけど。
1: 一番最初に始めたのいくつの時？
0: 私でも子役としては遅い方で小6でデビューって感じだったので、うん、はい。
1: でも10歳とか11歳
0: そうですね、10歳です、ね、
1: これはあかりさん、その自分でそういうことをちっちゃい時にやりたかったんですか？
0: やりたかった。もともとダンサーになりたかったんですよ。
1: ダンサー、
0: はい、
1: うんうん、
0: でダンスを地元で習っていて、うん、でそのダンサーオーディションをこう、はい、ちょっと大手の事務所さんがやっていて、うん、でそれを受けてたらなんか天才テレビくんのオーディションを仮所属で受けてきてくれないかって言われて、うん、でそれで仮所属で受けたら天才テレビくんが受かっちゃったので、うん、そのダンサーオーディションとは全く関係なしに事務所所属して急にテレビ出るの決まってしまったっていう感じでした。
1: あ、そう、はい、でそれも結構長くやられてたでしょ？
0: そうですね、そこからまあレギュラー番組やって、うん、でまあ芸能活動を、まあ結婚するまで続けてたんですけど、結婚が早かったので。
1: いくつ？
0: 22ですね。そうなんですよ、
1: うん、
0: はい。
1: それまでずっとタレントさんやって、
0: そうですね、舞台を立ったりとか、はいはい、してました。
1: でその芸能活動をまあ引退された後、はい、これがすごい、大学に入って栄養学を勉強して、はい、そして管理栄養士の資格も取られた、
0: はい、
1: これは？
0: それは高校生の時に芸能コースのある学校に入ったんですけど、うん、オーディションに全く受からなくて、うん、でそれで時間を持て余してしまって、うん、なんですかね、オーディションに受からないと結構心がすり減ってしまう面があって、うん、なんかちょっと何か自分でこう自分の手で何か生み出して、はい、こうそれを体の中に取り入れてなんか心が上向きになるみたいな、この料理を通して、うん、少しそのオーディションで落ち続けている傷ついた心が回復していたっていうところがあって、で高校の時からずっと料理にハマっていたので、まあ、その結婚して、まあ、芸能活動をやめて、じゃあ次何するかって考えた時に、まあ、大学に行かずにそのまま活動を続けてたので、うん、まあ、このタイミングでちょっと勉強してみたいなと思って、うん、それでまあずっと料理をしていたっていうこともあったので、うん、まあ、栄養学学んでみようかなと思って。
1: あ、そう、はい、でまあ栄養士の資格を取ってもう今では人気料理家に。これは すごい。でもその時のこの、まあ、決心って言いますか、ジャッジは正しかったね。
0: あ、そうですね、はい、なんか今そうですね、そのオーディションに落ち続けてしんどかった時のことも含めて、はい、なんかいろんなこう撒いてきた種が少しずつ、うん、なんかいろんな面で咲いてつながってっていうところをちょっと今感じてるとこですかね。
1: なるほど、
0: はい。
1: で、まあ、の料理といってもいろんなタイプの料理もあるし、はい、あるいはもっと言うと料理家という人もいろんなタイプの人がいるじゃないですか、はい、でそんな中であかりさんのこの、まあ、料理家としての立ち位置といいますか、はい、なんかすごくやっぱり家庭にこう優しいというかその本当に現場っていう か、はい、なんかそんな感じがいつも見ててするんですが。
0: そうですね、どうしてもレシピを出す人間としては、うん、美味しいレシピを作りたいとか、うん、届けたいっていう気持ちに着目しがちなんですけど、うん、でも私の場合はなんか作る人がどれだけ救われるかとか、うん、作りながらこう自分の、まあ、私がその実際レシピに救われてきたので、はい、作ってよかったと思えたり、作る自分が、うん、今日も天才だなと思えたりなんかそういう作るからこそ食べて美味しいっていう、こう作り手がどんな風に感じるかっていうことを考えながらレシピを作っているのが楽しいというか、そこを目指しています。
1: なんか日々の暮らしの中の食事のためのレシピって感じするよね。
0: そうですね、そうなってるといいです ね、
1: まあ、ほらみんな結局さ、家でこうご飯作る、うん、まあ、家族のためにあるいは自分のためにって言っても忙しい中で、
0: そうですね、
1: ね、で、うん、手間も毎日さ、はい、豪華なっていうか手間のかかったものを作ってられないっていうのは実際じゃない、
0: うん、
1: はい、
0: そうですね、うん、なのでなんかこう外食で食べられる料理と家で食べられる料理って全くもうジャンルが違って、うん、はい、なんかその外食の高揚感とか、はい、そういう味のちょっとしたワクワクするニュアンスみたいなところをうまく取り入れながら、うん、レシピとしては実直に、うん、だけどちょっとその作っている時が何か体験価値として、はいはい、こんな味になるんだとか、私でもこういうものが作れたと思えるけど実際は楽っていう、なんかそこの二面性がうまく取り入れられるといいなとは思っています。
1: いいね、こう手軽に作れて満足感のある、でもっと言うと体に優しいレシピっていうことは大切だもんね。でさらにやっぱりこう作り方っていうのもね、いろいろこう見せてもらったら、フライパン一つでできる、はい、あるいはもうボウルいらないよとか、まあ、洗い物も本当にまあ最小限にするっていう工夫がたくさん込められていますけど、は
0: い、
1: ね、やっぱり僕も料理実は大好きで、小学生の時からずっとやってるんですけど、はい、まあ結局でも自分でさ、はい、腹減ったなって家に行ってなんかちょこちょこっと作って食いたいなと思ったら、やっぱり手軽なものになるもんね。
0: そうですね、なっちゃいますよね。毎日毎日はこう頑張ってらんないですからね。

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと料理家の長谷川あかりさんを乗せた ANA シカゴ便は快適なフライトを続けています。
1: そしてあかりさんはまあ作るだけじゃなくて、はい、食べるのも好き。
2: もう大好きです。もう本当に、まあ、私作るのは正直レシピを見たりレシピを考えたりするのは好きなんですけど、まあ、料理が好きかと言われると食べる方が好きは好きなんですよね。
1: 正直者、はい、まあみんなそうだよね。でもね、それはそうだよね。
2: そうなんですよ、うん、
1: から旅行行った時も結構食べ物は重視されますか？
2: もう食べるために海外に行ってるのであんまり、私一回あのパリに行った時に、うん、あのルーブル美術館を飛ばしてパン屋さんを巡ろうとして家族に怒られたぐらいなんでルーブルは行ってこうよって言われて行ったんですけど、私はまあ正直もいやでもそれより食べたいなとか思っちゃって。
1: そっか、いやまあね、まあ同じだもんな、それはな。だってルーブルはここでしか見られないんだからってご家族はおっしゃったと思うんだけど、ね、いやちょっと待てよと、はい、パリのパン屋さんはパリでしか食べられないんだって。
2: そうなんですよ。1年いられるんなら行くんですけど、ちょっとその1週間の中だとちょっと食べたいものが渋滞して
1: してしまって
2: ですね。ちょっとまあ、ちゃんと行きましたけど、
1: ルールも行った、はい、うん、でも美味しいパンも食べられましたか？
2: たくさん食べました。そうですね、本当になんで新しい味を知ったりとか、そのなんか新しい味の記憶を重ねていって、それがなんか再現とかではないけど、うん、どこかでなんかレシピを作るときに、うん、あ、そういえばあんな味どっかで食べたことあるから、この味を身近な食材で作るにはこうするといいのかなとか、なんかそういう記憶をちょっとつなげていく作業とかがすごく楽しいので、うん、味を知るために行ってますね、
1: はい、なるほど、いいね。でそんな今日はあかりさんのこの味を知るために行ってる旅をいろいろと伺おうと思いますが、特に印象的

0: 素敵な旅先としてアメリカのシカゴを挙げてくださいました、
1: ね、
0: シカゴはどんな旅だったんですか。まずなぜシカゴへ。
1: シカゴは夫が出張で何度かシカゴに行っていて、うん、なんかやっぱ街並みもそうですし、うん、あと食がすごく美味しいよということで、はい、激推ししていて、うん、なので私もちょっと行ってみたいなと思ってそれでシカゴを、うん、あの夫と一緒に行ったんですけど。
0: あ、そう。
1: そうなんですよ。
0: これはそれまでに他の町、アメリカの他の町は行ったことあったんですか。は
1: い、あ、行ってます。アメリカ結構行っていて、うん、定番でハワイとかも行きました。あとラスベガス、うん、ロス、シアトルは行きましたね。
0: うん、あ、そう。
1: はい、
0: うん。そしてこのシカゴに行きました。どうでした。まずどんな旅だったんですか。
1: それも本当にご飯を食べたくて行ったので、
0: いいね、
1: で結構シカゴはあのイタリア系の移民の方が、
0: う
1: ん、はい、
0: 多い、ね、
1: 多いということで、あのイタリアンがすごく美味しくて、うん、この店家の近くにあったらいいのになっていう大衆的なイタリア食堂とかが、
0: なるほどなるほど、プラトリアみたいなね、
1: はい、あったりとか、あとはシカゴドッグっていう、うん、こうケチャップの味に頼らない、うん、本当に素材の味というかピクルスの味で食べさせる、うん、結構素朴なホットドッグがあって、
0: あ、そう。
1: これも結構面白かったですね。
0: だからケチャップとかマスタードはかけない
1: か。かけないんですよ。
0: おうおうおう。
1: で、ま、マスタードはちょっと入ってるかな、うん、でもとにかく味が本当にソーセージとあと太めの大きいピクルスがドンって入ってるんですけど、
0: 一本プンって入ってるってこと。
1: そうです、そうです。
0: キュウリのピクルスが、
1: そうです、そうです、長いのが。で、もうそれで食べてくれみたいな感じで。
0: 美味しそうだね、これ。
1: そう、結構素朴で美味しいんですよね。
0: シカゴの。
1: そう。で、あとは街並みもすごい美しくて、うん、やっぱレンガ造りの街並みで、
0: はい、
1: なんかそのまあロス、シアトルで、私ニューヨークは行ったことないんですけど、ちょっとその何ですか、海岸沿いのこう、うん、シティとはまた違ったクラシックで、うん、なんかお上品な街並みがすごく続いているので、うん、まあ、かなり癒されましたね。
0: そう。他にどんなものを食べた、イタリア以外に印象残ってるのあります。
1: シカゴは三つ星のレストランで、その北米ナンバーワンって言われているアリニアっていう料理屋さん、フレンチ料理っていうフュージョン料理のお店があって、でそこを予約して行ったんですけど、もうなんか食事っていうか本当舞台見てるみたいな感じで、
0: その料理のプレゼンテーションがっていうこと。
1: そうです、そうです。もうなんかあの上を見てくださいって言われて、
0: はい、
1: 上を見るとずっとなんか照明だと思ってた食べ物が真っ二つにガンって割れて、なんかその中からなんか生ハムが出てくるとかなんか結構なんか謎の仕掛けがとにかくすごくて、でなんか最後デザートとかはもうテーブルの上のこうクロスをバッ下げてくださって、そのシェフというかパティシエの方がそのテーブルに直接、
0: うん、
1: なんだろうあれは、なんかテーブルをキャンバスのようにこう使って描いていくんですけど、それをそのまま食べてくださいみたいな。
0: へー。じゃあ食材でその絵を描いたりするわけで、ソースだったりいろんなチョコレートだったり、はい、
1: そうです。なんかとにかくもうさすがエンターテインメントの国というか、
0: なるほどね。
1: もう最初から最後まで何が起こるのかわからなすぎて、
0: うん、
1: まあ、味ももちろん美味しかったですけど、なんか食の体験としてはかなり異質な感じでしたね。
0: そうだね。今話聞いてても一体何が起こってるのかなかなか想像しがたいけれど。
1: そうなんですよ。
0: あ、そう。で、そういう形で食事はもうフルコースで出てくるわけ。
1: そうです。もうずっともうエキサイティングな食事体験ができる。
0: そう。結構時間かかるでね、じゃあね。
1: 結構かかりますね。
0: 3時間コース。
1: 3時間半ぐらい。
0: あ、3時間半コース。
1: はい。かなりみっちりですね。
0: あ、でも面白そうだな。
1: めちゃくちゃ楽しいです。
0: あ、そう。
1: はい、
0: 三つ星持ってるんだ。
1: そうなんです。
0: アリニアっていうの。
1: アリニア。
0: はあ、
1: ぜひシカゴに行かれる。

ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと料理家長谷川あかりさんとのお話。お知らせの後はイタリアのお

0: Imagine the experience. ANA World Air Current
1: J-WAVE ANA World Air Current。 今夜の博士太郎さんは料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんと世界の美食をめぐる旅をご一緒しています。
2: 印象的な旅先としてナポリを挙げてくださいましたが、
3: はい、そうですね、ナポリはあの新婚旅行で行く機会があったんですけど、うん、マリナーラピザの、うん、本当にちょっと私人生の食の自分の中の歴史ですけど、うん、かなりターニングポイントになったのがこのマリナーラで、
2: まあ、つまりナポリはまあピザの聖地ですけど、マリナーラってのは一番シンプルなやつだよね。
3: そうなんですよ、うん、なんかあの夫がとにかくメニューを選ぶときに迷ったら、うん、一番上に書いてあるやつがお店の方が多分勧めたいやつだから、うん、それを選んだらいいよって言うんで、うん、それで一番上に書いてあったのがマリナーラだったので、もう迷いまくった結果マリナーラかーと思って頼んだら、うん、トッピングの要は欄に、うん、まあ、トマトソースとバジルとニンニクとオリーブオイルしか書いてなくて、はい、で他のメニューはなんかチーズとかいっぱい書いてあって、うん、はいはい、でその他のテーブルに運ばれているピザをなんか自分のピザ待ってる間に眺めてると、うん、なんかとにかく豪華でめちゃくちゃ美味しそうなんですよ。いろんなトッピングがモリモリで、ね、うん、で私こんな4つしか書いてないのを選んじゃって、うん、ちょっと失敗したかなとか

0: か思いながら、ちょっとうーんと思いながら不満そうな顔で待ってた夫が見るに、なんかあかりちゃんすごい不満そうな顔してたというんですけど、なんかその回りながら待ってて、で運ばれてきて、あっかなりシンプルだなと思って、はい、一口食べたらそれが、あ、私今まで料理を余計なことをしすぎてたのかもしれないと思って、とにかくそのトマトの旨味とオイルのコクにニンニクの香りに、はい、でバジルの香りっていうこの4つの要素と、あと生地の美味しさっていう、この5要素だけでちょっと信じられないぐらい美味しくて、そこから私の今出しているレシピにも通ずるとこなんですけど、調味料は本当に必要最小限でいいんだなっていうことをすごく体感して、かなり作る料理のこうニュアンスというか手法が変わりましたね。
1: ああそう、はあ、でもやっぱりその本物の料理、まあ、ピッツァだったらナポリで食べるのって本当そうだと思うんだけど、でその中でもっていうことなんですよ、ことだよね、一番シンプルなやつを食べたからこそ分かるその食の価値観っていうのかしら、
0: そうですね、
1: あそうですか、
0: 余計なものを入れずとも食材の味を引き出せばここまで美味しくなってくれるのであれば楽だし幸せだなと思って、
1: うんうん、そうだね、はあ、その会社あれなんだよ、だからチーズもそう、オリーブオイルもそうだけど、はい、そこのクオリティがとっても問われるよ ね、
0: はい、
1: やっぱオリーブオイルの香りってさ、
0: ね、
1: そのもののクオリティがいかに大切かっていう気がします。
0: そう思います。なんかこうただ単に油というだけでオリーブオイルをこう使うというか、少しなんか香水みたいな感じでこう香りをプラスしていく、なんか調味料としてオリーブオイルを私もこのナポリ以降使うようになったので、そうするとやっぱりひたすらにシンプルな料理でもとても満足度の高いものになるので、結構本当に生活が変わったぐらいの衝撃な体験でした。
1: あ、いいね。そして韓国は？
0: はい、韓国はこれはずっとこれまでその、まあ、ナポリもそうですしシカゴもそうですけど、はい、あの夫と海外行くことが、まあ、ほぼだったんですけど、初めて女の子の友達と海外に行ったのが韓国で、これもまあ本当に韓国料理をとにかく食べまくるというテーマで、はい、行ったんですけど、
1: いつ頃これ
0: はでも、2、3年前ですかね。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ、もう一回行きたいんですけどね、そう、あの韓国は器がすごく素敵で、真っ白の陶器のニュアンスのあるこう、上品な陶器が本当に美しくて、
1: あれね、なんかミルクみたいな色してるよな。
0: そうなんですよ ね、
1: なんかね、
0: 何を乗せても美味しそうに見えるというか、
1: そうだね、本当に上品に見えるね。
0: そうなんですよ、本当に美しくて私もうハマってしまって、なんか帰り、スーツケースに入れるのも心配なので、手荷物を極力その、自分の手荷物をスーツケースの中に入れて、その器をこう
1: 抱え
0: なんですか、そうちょっと抱えながら下にこう入る程度のこうなんか器をどう持ち帰るかを考えながらギリギリ買ってこう、はい、
1: 手荷物で器持っていく。
0: そうですね、でちょっとそっと下に入れてこう大丈夫かなとか、あの足の下にそっと入れて。
1: あ、そうでしたか。
0: そうなんですよ。
1: まあでも本当わかる、あの器は本当美しいし、どんな料理もこう映えるっていうかね。
0: そうなんですよ ね、
1: 無駄に邪魔しないし、
0: 美しい、
1: でもなんかこう上品にスタッとまとめてくれる感じがありますね。
0: 本当に一番好きな白かもしれないですね。はい、白ってね、本当なんかあの、いろんな白が、
1: いろんな白があるけど、
0: ありますけれど、
1: あ、そう、本当。え、ちなみに韓国行った時はどんなものを召し上がったんですか。
0: あ、でもあのサムギョプサル的なそのなんか定番のものから、やっぱ、鶏とじゃがいもとトッポギを煮たタッカンマリをなんか有名なお店で食べたんですけど、それも結局私旅に行って毎回思うんですけど、海外の料理を日本で食べようとすると派手な味になって輸入されてくるというか、だからこう味が濃いものだと勝手に海外の料理のことを思ってしまうんですけど、韓国料理もこう例外でなく甘くて辛くて本当にごま油の香りみたいなイメージで言ったら、韓国料理って意外とその優しくて、塩でその鶏をじっくり煮て、じゃがいもがホクッとしていて、そこにちょっとニラの甘酸っぱいタレをお好みでかけるか、まあ、からしをちょっと添えるとか、あとでちょっと味変をしながら食べるんですけど、現地の方が愛して毎日食べている料理って全然素朴なんだなっていう、またこれも本当ナポリのピザと同じような気づきですけど、行けば行くほど、あ、素朴な味が残るんだなというか、
1: はい。

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜は料理家の長谷川あかりさんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。あかりさんには世界の旅先での美味しいお話を伺っていますが、僕博士も現在春のコンサートツアー中、日本各地で美味しいものに出会っています。まあお昼ご飯ですね、はい、いつも、まあ、昔からラーメンが好きなので、日本全国、これはね本当の話、ラーメンって一言で言っても、北は北海道、南は鹿児島までですか、もう本当にその土地その土地で、スタイルも味も全て変わってきますから、なんかそんなことで昔からあるその土地のラーメンを食べるということが僕は好きなわけですね。でまあもちろんラーメンだけではなくて、例えば岩手盛岡ですか、ちょっと久しぶりに行かせていただきましたけれど、いわゆるじゃじゃ麺っていうのね、おうどんみたいな麺に、お味噌ときゅうりを刻んだやつがこのっていて、それをこう混ぜて食べるっていうね、もう20年ぐらい前から通っている店ですが、パイロンというそれこそじゃじゃ麺発祥のお店でございます。もう昔からのお付き合いで、お父ちゃんもお母ちゃんも僕のコンサートに足を運んでくださいますし、そんなことでまあ盛岡に行けば行きたいなと思うんですが、でも盛岡ってやっぱりね、そうだな、1年に1回行けば多い方かな、数年に1回が盛岡なんですよ。ところがこのパイロンのじゃじゃ麺食べに行きますと、必ず11枚綴りの回数券をいただくんですよねこれいつ使うかって問題で、黄色い11枚綴りの回数券をいただいております。大切に持っております。さてお送りしているのは博士太郎のニューアルバム、ザ・シンフォニック・セッションズ3から、マホロバ闘魂オーケストラバージョン。

0: WENA World Air Current
1: J-WAVE ANA World Air Current。 今夜の博士太郎さんは料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんとの旅を楽しんでいます。
2: ちなみに今後行ってみたいなと思ってるところってのはどこがありますか？
3: ベトナムに行ってみたくて。
2: ベトナムか。
3: そうなんですよ、パリの旅行で、パリのベトナム料理のこうフォーのお店でめちゃくちゃ美味しいところがあるっていうのを聞いて。
2: パリはね、ベトナム料理結構うまい店たくさんあるんだよね。
3: そうなんですよね、私もそう知らなくて、でそれを友人から聞いた時に、パリでベトナム料理って私一回思ったんですけど、なんか聞いたらそういうことみたいで、それでこう美味しいフォーのお店に行ったら、ベトナム料理ってこんなに美味しいの、っていう、もう大興奮で。

0: でベトナム料理って私一回思ったんですけど、うん、なんか聞いたらそういうことみたいで、それでこう美味しいフォーの店に行ったら、うん、あベトナム料理ってこんなに美味しいのっていう、はい、もう大興奮で、うん、すっごく美味しかったんで、なんかこうミントとかをちぎってわさわさフォーの中に入れるんですけど、はい、 それがすっごく美味しかったので、ちょっと本場のベトナムにも行ってみたい。
1: フォーは割と、まあ、東京でもたくさんショップあるだろうし、はい、世界中で食べられると思うんですよ、はい、フォーっていうのは。
0: そうですよね、う
1: ん、で僕はねベトナム の, その本場のフォー食べたことないんだけど、はいはい、ただやっぱり世界中旅してる時に、はいはい、あのちょっと汁の入ったそばっていうかね、麺類が食べたいなと思うじゃない。
0: わかります。
1: うどんそばでもラーメンでもいいからっていう時にそっと寄り添ってくれるのがフォーなんですよ。
0: やばい、大興奮です。めちゃくちゃわかります。本当に特に、うん、まあ、ヨーロッパとかもそうですし、うん、まあ、私結構アメリカ行くんでアメリカもそうですけど、
1: アメリカフォー、
0: ね、
1: 必ずあるからね。
0: そうですよね、うん、あとアメリカで食べられる料理って結構こう、うん、ドライなものが多いというか、はいはい、そのさらっとした汁気のあるものってなかなか出会えないので。
1: そうなんだよ、そうなんだよ。
0: でまあラーメン屋さんに入るとかっていうのもちょっと濃いし、
1: うん、そうそう、まさしく、
0: あーってなると出汁系で、うん、ちょっと祖国っぽい感覚を感じられて落ち着く味ってなると確実にフォーですよね。
1: そう、それでさ、あの、まあ、バーベキューソースみたいな茶色いソースと、はい、あとあの、まあ、チリのソースと赤いのとあって、はい、結局自分でカスタムできるじゃない、はい、でね、レモンもかけ、ライムだったりレモンだったりするけど、で今おっしゃったね、バジルとかレモングラスとかペッパーとかわーっと言ってネギ入れてさ、
0: うわー食べた、
1: 食べたいな。
0: いや、すごいわかります。今もう本当にそう、海外で
1: 真っ
0: 先に助けられる。
1: 確かにそう。いや僕はね、あの自分の話であれだけど、はい、ずっとセリーヌ・ディオンさんっていうね歌手のツアーをやってて、はい、全米ツアーとかって2ヶ月とか3ヶ月とか行くわけですよ、はい、そうすると何ともフォーに助けられてるわけ。うわー食べたいってなるとフォー行っときゃなんとかなるみたいなさ。
0: フォーは救いですね。
1: 救いなのよ。それであのね、レアなさ、生の生っぽいさ牛肉とかにするとちょっとしゃぶしゃぶっぽいしさ。
0: わかります、
1: ね、
0: 薄切り肉もなかなかね出会えないですもんね。
1: でもなかなか出会えないじゃん我々、はい、こう日本は日本人としてはなんかちょっと薄い肉食べたいじゃない、はい、あれがなうまいよな。あとコーヒーにミートボールみたいな、はい、肉団子みたいな、
0: 美味しいです
1: な。でフィッシュボールもあって、あれちょっとかまぼこみたいだしな、
0: 落ち着きますよね。
1: ちょうどいいんだよな。
0: いやちょっと本当に毛穴が今全部開いております。はい、すごい嬉しい。
1: そうか、でその本場ベトナムでフォーを食べたいと、
0: はい、食べてみたい。
1: いやいや、フォーもですけどベトナム料理って他にもたくさんいいのある。
0: 美味しいですよね、バインミーサンドとかも、うん、ちょっと最近ベトナム料理に目覚めてしまったので。
1: あ、そうかそうか、でもいいね。
0: そうなんですよね、ちょっとあの甘酸っぱくてお野菜がたっぷり食べられる、うん、ベトナム料理をちょっと本場で食べてみたい
1: し。そうだね、いやそれはでも研究にもなるし、
0: 新しい味ときっと出会えるんじゃないかなと思って、うんうん、ベトナムに行きま、うん、行きたいです。
1: 行きます、
0: 行きます、宣言しようとしてた。行きたいです、はい、
1: いいじゃないですか。ぜひまたベトナム行ったらこう、あのいろいろリポートしてください。
0: ぜひ。

0: ワールドエアカレント、博士太郎さんと長谷川あかりさんとのお話、まだまだ続きます。
1: さて、あかりさんの初のこれご飯本ということですか、はい、のせご飯とかけご飯が、主婦と生活者より発売中です。はい、のせご飯かけご飯いいですね。それだけでそそられますもんね。
2: そうですね、やっぱり日本人なんで米がねあるとそれだけで食卓が成り立つというか、お腹も満たされるので、普段の食生活、朝でも昼でも晩でも、ご飯にのせるないしご飯にかけるだけで満たされて、かつちょっとこうこれまで私もいろんな海外行かせてもらっている、そのいろんな食べてきたものをギュギュッと濃縮したような新しい味との出会いみたいなこともこの本ではすごく大事にしているので、ちょっとだけワクワクするようなニュアンスのあるレシピで、気楽にでもドキドキワクワクしながら食事作りを楽しんでもらえたらなという思いで、
1: 僕だってこれ家でやるよっていう雰囲気のものもあるし、ところがですよ、よく見てると例えばこれね、冷たいトマトがけご飯とかさ、これ確かにうまそうだなと思うよね。でも思いつかなかったなっていう感じじゃない、こういうのって。
2: 嬉しいです
1: ね。あとこれも美味しそうよ、ズッキーニとアサリのスープかけご飯。
2: これもちょっと韓国に行った時の記憶を少し、思い出しながら、韓国って結構ズッキーニのお料理が
1: 比較
2: 的なんかいろんなところに散りばめられていて、
1: 何見ても美味しそうですが、全体としてはまず一番初めがうちで人気ののせご飯が出てる、つまりもうこれはもうあかりさん家のレシピが、
2: 大定番という感じのもの。
1: これ食べたい、塩そぼろのせご飯。
2: なんかね、どうしても醤油とこうみりんで甘辛く味を、つけるところを塩味でちょっとすっきり作ると食べ飽きない感じで、
1: そうだね、本当だね。あとこの表紙にもなってるけど、この卵が食べたいです。つな入りお布団かけご飯。お布団かけご飯、
2: そうなんですよ、これはなんか天津飯のあんなしバージョンみたいな、なんかこうチャーハンでもないオムライスでもない何でもない、でもなんか実家で食べたことがある気がするみたいな不思議な味がするんですけど、なんかこう結構私母親とか父親とかに布団をかけてもらうのが子供の頃からすごく好きで、人にかけてもらった布団ってなんかふかふかであったかくて気持ちがいいなということを、この料理を作った時に、なんか布団かけてもらった時みたいな気分がすると思って、それでお布団かけご飯という名前に。
1: かわいいんだけどこれ。
2: しました。
1: これつまり卵焼きと思っていいよね、普通に。
2: そうです、卵焼きなんですけど、そのお布団なので、お布団なのでっていうのもちょっとあれですけど、水分を結構多めに卵の中に抱き込ませていて、なのでふかふかのパプッとした焼き上がりの具合になるので、それをご飯にポンと
1: ポンと乗せて、
2: はい、
1: あでもこれ本当そうだね、チャーハンでもないし、なんかオムライスでもないし、あといってなんか卵焼きとご飯を一緒に食べるっていうでもないよね。
2: そうなんですよ、
1: なんかもうこれでしかない味わいになるよね、これきっと。
2: ちょっと不思議な感覚になる味かなと思います。
1: うわー、これ家でやろう。
2: ありがとうございます、光栄です。
1: いやすごく美味しそう。てか、どの、レシピ見てもそんな感じ、家ですぐ作りたくなるし、
2: 嬉しいです。
1: ね、いいね、優しい味。でもなんか本当なんて言うんだろう、さっきもね見ててずっと思ってたんだけど、すぐね写真を見て、でもう本当にレシピもすっごい短いじゃない、パパって読んだだけで味がすぐ想像できやすいってのはいいよね。これ作りたくなるもんね。
2: はい、ぜひ。なんかこう料理を作る時ってこう、よっぽど料理が好きな方以外は、作らなきゃ、作ろうかっていう、この0から1の立ち上げがすごく大変だなと思うんで、少しこのレシピ本を開いていただいて、これだったら作ってあげてもいいかもみたいな、この0

0: 一の立ち上げのお手伝いができたらなっていう気持ちもあるので、ぜひなんかちょっとモチベーションが下がってる時とかに読んでもらって試していただけると嬉しいです、
1: うん、そうだね。っていうかさ、キッチンにポンと置いとくだけでいいよね。
0: そうですね、
1: ね、はい、でもなんかもうアイデアないなってペラペラってめくったら、はい、大体なんか冷蔵庫にあるものでできそうなものばっかりだし。
0: そうですね、はい、ぜひぜひ、
1: ね、きっとね、そういう感じで作ってくれたらいいんじゃないですかね。ぜひ皆さん、こののせご飯とかけご飯、長谷川あかりさんのこの新作です。ぜひ皆さん読んでみてください、
0: はい。
1: さて最後に、これはゲストの方皆さんにお伺いしてるんですが、あかりさんにとっての旅ってのは一体何ですか？
0: 新しい味の探求ですかね、うん、はい、やっぱりもうどうしたって食べ物メインで私は旅のことを捉えているのではい、もう新しい味が知りたい、食べたいというところで、はい、旅をしています。
1: 楽しい時間でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜は料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: いろんなところに出かけて美味しいものを探して、それをまたご自身のレシピに生かされているという、長谷川あかりさん、楽しいお話をたくさんありがとうございました。ベトナムも多分ね、楽しい食事たくさん出会えると思いますよ。ぜひ、行かれてください。もうでもなんかあかりさんと一緒にフォーの話してたらもう今日はちょっとフォー食べに行きたいななんて思っちゃってます。またお会いできる日を楽しみにしています。さて来週は写真家の竹澤うるまさんとの旅、世界各地を巡りながら写真を撮る中、竹澤さんがたどり着いた南太平洋の素敵な島のお話伺います。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。ここで ANA からのお知らせです。 ANA ではカナダ、アメリカの各主要都市、メキシコへの直行便を運行中。充実したネットワークでアクセスを快適に、そして ANA ならではのこだわりの機内サービスと空間で、一人一人のスタイルに合わせた自由な旅をお楽しみいただけます。

0: 移動を思いのまま自由に快適に。この夏は ANA で北米へ出かけませんか？詳しくは ANA 北米で検索を。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は長谷川あかりさん、旅のご案内役は博士太郎さんでした。
1: ANA World Air Current. This program was brought to you by

0: LINE ニュース brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。クルーズ船でハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、世界保健機関は追加検査を実施したアメリカの乗客1人は陰性が確認されたと明らかにしました。感染が確認されたのは8人です。アメリカのニューヨークタイムズは、アメリカのトランプ政権がバイデン前政権下で司法省の捜査対象となったトランプ氏の盟友や支持者への補償に充てるため、およそ2700億円の基金の創設を検討していると報じました。週明けの国会は20日に予定される今国会初の党首討論が最大の山場となります。高市総理大臣は2026年度補正予算案を編成する検討に入りましたが、野党は対応が後手に回っていると追及する構えで、党首同士が激しく火花を散らしそうです。南米ペルーの大統領選挙の開票作業が終了し、フジモリ元大統領の長女で右派フエルサ・ポプラルを率いるケイコ・フジモリ氏と左派ロベルト・サンチェス元貿易観光相が来月7日に行われる決選投票への進出を決めました。両者は競り合っていて、勝敗の行方は予断を許しません。以上、片山がお伝えしました。

0: 溢れている。レコメンターフェスティバル。日本最大級の野外音楽フェスティバル、フジロックフェスティバル26開催。森の至る所で繰り広げられる寄席や大道芸、そして迫力のサーカス、メリーゴーラウンドやツリーハウスが並ぶキッズの森は、ファミリーも安心して遊べる憩いの場。仕事帰りには夜6時から翌朝まで遊べる。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ボランティアに関わっている皆さん、あなたの声をラジオミューンがお届けします。ボランティアの輪を広げませんか？ボランティアネットワーク、毎週金曜お昼12時15分から放送中です。

機嫌いかがですか。滝沢拓です。滝沢拓響き合う心、先日といっても1ヶ月ほど前に新潟県、高柳の、石黒というところを知人を訪ねて一泊してきたですが、先週言いましたっけ。もしも言っていたらすいません。同じ、話題を2回ということになりますが、今回はこの何を取ってきたか、どんな山菜を取ってきたかということをお話ししたいと思います。まあ一番いい季節に来たなと、石黒の大橋さん、もう80に、なられる奥さんも、ご主人もでも元気で、いつも僕たち若輩者を出迎えてくれます。お昼をごちそうになった後、早速大橋さんと僕たち2人で山に行きました。そして山菜を、取りに行ったんですけども、まあ、結構山奥を、急斜面登りながら歩いていくところもあって、まあ、そんなところは僕はちょっと体力に自信がなく、迷惑をかけるとあれなので、車で待っていることもありましたが、とにかく取り放題。まず小ごみですね。もう見渡す限り、小ごみゼンマイ、まあ、これは僕でも分かりますし、まあ数軒ある石黒の人が取るぐらいで、あとは誰も取らないという取り放題ですね。まあその他はいろんな山菜、さっきうちの妻に、何を取ってきてどんな調理方法をしたのかということを紙に書いて控えてありますので、それをちょっと読んでみたいと思います。板取り、これはジャムにして、確かに先日食べましたけども、美味しい朝食をいただきました。ジャム、あけびのつる、これ卵とじ、あざみ、これ炊き込みご飯に、確かにあざみなんですね。山うど、これはマヨネーズあえにしたり、酢味噌

したり、きんぴらにしたり、したそうです。鳥足昌磨、変わった名前の山菜ですけど、これはコーンとウィンナーのバター炒めに、したそうです。まあここ1週間ほどずっと山菜、名前も分からずただ美味しい美味しいと食べていましたけども、まあ妻がいろいろ作ってくれて本当に感謝感謝です。そしてわさびも取ってきまして、これはもう刺身食べた時にその石黒のわさびを茎をすってつけましたけども、市販の練りわさびよりもまろやかな味ですね。ちょっと多めにつけてちょうどぐらいの、しかも味があって美味しいですね。そしてこの季節タケノコなんですけどね、実はその高柳町石黒近辺には竹が生えていないそうです。ほとんどだからタケノコは食べないんだそうです。逆にここ青い谷はタケノコたくさん取れますので、やっぱり近所の人からもらってタケノコご飯もいっぱいいただきました。ということで、5月新緑の季節、そして山菜がたくさん取れて美味しい季節、そして健康になる季節ですね。では今日の1曲目に参りましょう。僕の曲で水車。

の撮影のためにあの稲見にある稲見彫刻総合会館というところに行ってきました。まあ環状寺公園の、近くなんですけども、とてもいい前庭があって、中の展示物もいろんな彫刻作品が展示されていて、あのいいところでした。実は初めて行ったんですけどね。そしてびっくりしたのは、この水車という僕の曲が、BGM で流れているんですよね。まあ他にも、まあ僕の初期の頃のあのだいぶ前に作った曲がちょっとダイジェストで流れていて、ちょっと嬉しかったですね。さて、さっきの話に関連した話になりますけども、石黒の大橋さん、まあ本当に山菜を中心にした美味しいごちそうをいただいている最中の雑談なんですけども、自給自足に近い生活ですねと、聞くと、まあ大橋さん曰く確かにそうだと。ただ完全なら自給自足というのはやっぱり、無理なんだけども、でもかなりの部分、自給自足をしていると。まあ食べ物もそうだけども、あのちょっと手提げのバッグみたいなものも、その近くの木のつるを干して編んで作るとか、そういった工夫もしておられて、まあ本当に感心するばかりで、まあ石黒から近くの町といっても結構距離ありますので、まあそうせざるを得ないところもありますけども、その自給自足、まあ半自給自足というのか、言いましょうか、それを楽しんでおられるという感じがしました。まあこの話にちょっとちなみながらも話、随分飛びますけども、まあ普段英語を習っているフィリピンの人にあのバナナの話になったんですね。まあというのも日本のバナナ、ほとんどフィリピンからの輸入ですね。そして、まあご存知のように大変安いんですよね。まあ一房というか、一房、まあ三つか四つぐらいついているのが150円から200円ぐらいでしょうか。四つも食べれませんから。二つ食べれば腹いっぱいという、まあ大変リーズナブルな食べ物、栄養もあるし。で、ちなみにフィリピンではバナナの値段いくらなんですかって聞きました。その先生はフィリピンでも、その小さな島、人口何百人という島に、住んでいるそうで、もうそこたら中にバナナがある、そうなんです。そして、取り放題。まあ、それを、取って輸出している人もいたとしても、それでも全部取り切れないので取り放題なんだそうです。だからタダだと。まあフィリピン全土ではないですよ。でもその先生の住んでいる島は取り放題なんだという、すごいな、自給自足できますねと。で周り海いつでも泳ごうと思えば泳げる。じゃあ日中泳いで疲れたらバナナ食べてという生活、一銭もお金かからないじゃないですかって言ったら笑ってましたけども、でも不可能ではないと言っておられました。日本じゃ到底無理だなと思ったんですけども、いや待てよと考えてみました。まあ少なくとも僕が住んでいる、まあ、石黒に比べればだいぶ町ですよね。まあ町外れぐらいの感覚でしょうかね。でも柿がいっぱいあるんですよね、秋で。やっぱりほとんど誰も取らず放置しているので、そのうち腐って下に落ちて、まあ、地面に同化していくっていう。でまあかなり多くが渋柿ですけども、でも10分の1ぐらいは甘い柿なんで、それをまあ見つければバナナと一緒で取り放題ですからね。その柿もやっぱり結構栄養ありますしね。まああと今の季節、新緑の季節はタケノコとか、やっぱり各種いろんな山菜も採れて、まあその冷凍しておくものができれば年間通して食べれますから。実はその、まあ高柳町、ジョンノビ村のまで行かなくても、あるいはフィリピンまで行かなくても、ここ青井谷でも結構自給自足に近い半自給自足ぐらいはできるんじゃないかなという気がしてきました。でも結局していないのは周りをよく見ていないというか、あ、お金がないな、だからインスタントラーメンでしのいでいるなんていう声も聞きますけど、インスタントラーメンだって買ったら一袋150円、ちょっと卵とか野菜入れると一食実品に2、300円ぐらいはかかりますけども、山菜とか柿の方がずっと栄養があってタダですから。まあ何を言いたいかというと、

分の住んでいる地域、周りをよく、観察すると見えなかったものが見えてくる、大事なものを今まで見落としてきたということをなんかなんとなくですけども感じたという次第です。では音楽に参りましょう。僕の曲で黒部、これも、稲見彫刻総合会館で流れていましたね。

これも前回少しお話ししたと思いますが、射水市にあの昔ながらの銭湯が2つあるうちの1つ、越の湯さんをあのケーブルテレビの番組で取り上げさせてもらうことになりました。というのも僕の友達の知人が、そこの、お風呂の掃除を週1回やっているということは前回お話ししたと思いますが、でそれはあのまず最初にとって、で日を改めまして入浴シーン、やっぱりお風呂となると入浴シーンがないとね、やっぱり閉まらないということで、まあその僕の知人ですね、まあ油谷さんという人で、まあ新港の方ではあの引き山祭りのその裏方をやったり、あるいはいろんなお祭りのそのイベントでは本当に新港を盛り上げるしている人で、かっこいいんですよね。男気があるというか、ハッピーがとってもよく似合う男性なんですけども、彼にあの入浴シーンのモデルを頼むと快諾してもらいました。そしてまああの

2人で腰の良さに入ったんですけども、やっぱりもちろん入浴シーンを撮影するなんて僕にとっても初めてなんで、ちょっと緊張しましたね。まあ当然ながら皆さん裸になっておられる中で、まあ僕だけが普通に服着ているというのを実はすっごい違和感あるんですよね。そして、もちろん腰野さんにはちゃんと了解を得ているんですが、たまたまそこにおられたお客さんには何の了解も得ていないので、まあカメラと服を着て入るとなんじゃこいつみたいな感じで見られてしまうのはまあ当然でしょう。そこですいません、実はこれこれこうでと説明しながら、まあ一人でもいやダメだという人がいたら撮影はもう成り立ちません。で、まあ、実は最初はちょっと懸念な顔されました。2人ぐらいの方に、まあその時は5人ぐらい入浴しておられたんですかね、午後3時ぐらいに。でもこういうことですいませんご迷惑かけませんからっていうことで話をまあしているうちにだんだん打ち解けてこられて、いや最近はプライバシーがとか個人情報がとかいろいろあるからね気をつけなさいよなんてだんだん盛り上がってきて、撮影に何とか無事入ることができました。最初は脱衣所だったからまだ良かったんですよね。まだ良かったということ、それでも結構緊張しましたけどね。でいよいよ入浴、本当に湯船に浸かるシーンだったらもう湯気立ち込める中、服を着て中に入るというのがいかに変な感じかって、自分が異質な人存在だなっていうことを本当によくわかるんですよね。まあ僕も一応射水ケーブルの社員ではないですけども、一応射水ケーブルの人が着る専用のケーブルテレビの人が着ている青色のジャケットは持っているんで、一応それを羽織って三脚とカメラ持って入るんですけども、違和感ありまくりというか、パッともうみんなから変なもう怪訝な目つきで睨まれます。そして頭を下げてすみませんこれこれこうでってまた、説明するわけで、おお分かった分かったいいぞいいぞどだけでも取ってけって、最終的にはそういうふうに、やっぱりシンビナトロの人というのは心がやっぱあったかい、お風呂もあったかいけど、そういうことで皆さん歓迎してくださって、その中でもの撮影だったんですけどね。いやー緊張しました。僕も一緒に、お風呂に入ってその冷や汗を流したかったぐらいなんですけども、まあ腰の湯、まあ射水おちこち腰の湯というテーマなんですけどね。まあ来月7月に放送予定なんですけど、まあ普通の入浴シーンは最後の4分の1ぐらいで、あとはその洗ったり、あるいはその懐かしい今塔のカゴですね、それから、今では珍しくなったらそのバンダイの場所とかね、あとは瓶の牛乳を開けて飲むとか、まあ、そういった懐かしいシーンでいっぱいに仕上げました。しかし僕期待していたいわゆる銭湯の壁には普通富士山の絵が描いてあるもんですけども、それはなかったですね。それから昔は銭湯というのはやっぱり何かを燃やして、お湯を温めていたもんですけども、今は重油か何かでボイラーでスイッチ一つで入るみたいですけどね、それでも昔ながらの銭湯ということでやっぱり、近所の人が皆さん温まりに来ておられました。では音楽に参りましょう。僕の曲で片籠の花、そして山桜。

まあ、ニューヨークシーンの撮影緊張しましたということで、緊張つながりでラジオのパーソナリティを始めた頃のことを思い出しました。なんやかんや言って、まあ、番組は変わりましたけども30年近く、いや以上かな、パーソナリティやってるんですよね。で、未だにおしゃべりが下手というからもうどうしようもないですね。で、一番最初の頃、まあ富山シティ FM、 富山市のエリアの番組だったんですけども、そこでまあうちで録音できないので、まあその北日本新聞の社屋の中にあるその室に行って、確か午後2時スタート3時終わりの1時間番組だったんですけども、今みたいに気楽に気が向いたら始めて、ちょっと一休みというふうにして録音止めて、できないんです。

生放送ですから。しかも本当に僕以上の口下手いないというほどの口下手の僕がどうして生で1時間、まあ頼んだ人が悪いんじゃないかと、もうはっきり言ってそう思いますが、とりあえずその、こんにちは、滝沢拓と申します。僕は、今日初めてスタジオに、なんていうぬかぬ、もう緊張してもう汗出まくりで始めました。後日聞いたんですけども、たまたまそれを聞いていた僕の友達の大工さんが、その時たまたま釘を打ってたんですよ。で、僕の声、緊張しまくった声に、つられて、金槌しで自分の手を打ちそうになったよ、なんて言ってました。それほど、緊張しまくりのしどろもどろの第一回目だったんだなぁと思い出します。はい。響き合う心、そろそろ終了の時刻、迫ってまいりました。おしゃべりは滝沢拓でした。では来週までごきげんよう。さようなら。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

シンガー秀樹の集まれフォークナイト。この番組はうなずきビール缶の提供でお送りいたします。さあ、先週はですね、新海秀樹、いろいろ連休のこともありまして、新海秀樹のですねスタジオライブなるものをやりましたら、 2,3 の方からですね、メッセージが届きましてですね、ああいうのもう一回やってみたいな言われましてね、要は南こうせつのファンの方ですね。で、選曲が良かったと、まさかこの曲流れると思わんかったというところでございまして、いや、そんなこと言ったら無尽蔵にありますんで、南こうせつさんの曲なんかね。なので、今のところ、6月の4日の南こうせつさんコンサートがこの黒部市コラーレでありますもんですから、今やってるっていうことなんでございますが、また時を変えてですね、こうせつさんのギターを生ギターで新海秀樹が歌うのみの番組、ね、余計なおしゃべりなしになるんですね、そういう番組で、いいぜ、いつかまた、計画しているところでございますので、ぜひ皆さん聞いてほしいと思います。さあ、5月の連休はですね、2日土曜日になりますが、こちらはですね、朝日町の堺というところにございますカフェ&ダイニング、イーヨさんってところに行ってまいりました。新海秀樹のですね、被災地応援コンサートをやらせていただいたわけでございます。まあ、できたばっかりのカフェだったので、別に常連客がそんないるわけでもなく、お客様はですね、女性ばかり5名、これもすごい話でございまして、どこにあるかというとですね、皆さん、朝日町、堺に向かってですね、新潟の方向へ行こうって8号線ずーっと行くと、あそこに栄食堂って、タラ汁で有名なお鍋ごと出てくる。栄食堂で信号で一旦停止するんでございます。その信号一旦停止を左に曲がったら海なんですね。すぐ海なんですね。その海の一軒目が、イーヨさんなんですね。もともとなんかね、漁師さんの番屋小屋みたいだった、物置だったみたいなところをですね、改装されまして、綺麗な、今カフェになってる。ちょうど一周年だそうでございます。でね、何がいいかというとね、まあ、水平線なんとかですね、オーシャンビューでございまして、まあ、海のですね、色がですね、刻々と変わる、そんなことをですね、潮の流れとか風の香り、そんなものも含めてですね、

そんな落ち着いたカフェでございます。内装もすごく綺麗で、なんか大工さんがですね一人で手掛けたっていうことになってましたけど、そこのですねママとですね、いろいろ、こう、競合いたしまして、新外的なコンサートをやらせていただいたわけでございます。5名のですね、お客様来られたんでございますが、募金の方も集まりまして、7646円、被災地の方に送らせていただいたところでございます。本当にありがとうございました。まあ、この、女性のみ5名っていうのも珍しくて、うち1名はですね、わざわざ滑川から見に来たんですって、電車に乗ってきましたなんていう人、いつも新外的なことを応援してくださる方と、あとは、朝日町の、女性の方がお二人と、もう一組はですね、お母さんと娘で来られたんですね。お母さんが出て、50代ぐらいの方だと思うんでございますが、娘さんはまあ20代ですね。なので、私、歌う歌、すべて娘さんには多分知らない歌だろうなと思いながら、歌ってたわけなんでございます。それでも皆さん、お食事をしながら、耳を傾けていただいたっていうことと、そこのですね、店長さん、みちこさんっていうんでございますが、みちこさんにおかれましては、初めての自分のお店を持たれて、で、初めての店内でのインストライブだったので、私が一番興奮してるんですって言ってましたし、なんか身内の方がですね、カウンターに入られて、お二人、お手伝いもしておられましたけども、そもそもこのお店作るときに、自分も音楽好きで、それと大工さんも音楽好きな人だったので、お店の中に、もちろんテーブルで、椅子で座るような、カウンター席もあってってところなんです。一つね、小上がりがあるわけですよ。その小上がりが、私は初めて行った時に、あ、ここちょうど、ステージになりますねって、うん、岩田さん、いいとこ聞いてた感じで、実はそれ、ステージなんですって言われて、もう、ステージありきで、その小上がりを作ってあって、普段はそこにテーブル2つ置いて、4人がこう座って、お食事ができるみたいななってるんですけど、その、テーブルさえどかしてしまえば、ちょうどいい高さの、そうですね、楽屋姫3人は乗らないけれど、私とのりこ先生になったら乗るなぐらいの、ちょうどいい、スタンスのですね、ちょうどいい高さのですね、ステージになるわけです。で、ここでぜひやってほしいってことだったわけでございます。まあ、これは良かったですね。で、私としましては、なんでこのお店知ったかっていうと、毎朝ですね、今歩いてるんです。朝日町宮崎の私の家から、テクテク歩いて、翡翠テラスを越え、オートキャンプ場を越えて、一番、境に入ってすぐのところに大きなですね、松の木があるんですよ。私この松の木を一周して帰るっていうふうに決めてるんですよ。その松の木の下にこの飯尾さんがあるわけですよ。なので、私としたら、松の木がその自分の目的地であり、飯尾さんはその目の前にあるカフェなんだわ。ということなんでございますね。いやいや、このカフェのですね、良さっていうのは、今、最近カフェで演奏することはよく多くなりましたけど、この後も行くんでございますが、カフェの良さっていうのは、これ、なんていうんですかね、もちろん料金払ってコーヒー飲んだり、食事をしたりするんでございますが、自分時間、うん、ゆとりの時間、自分はここに、家のことを忘れて、当然会社も忘れて、ここにいる時間はちょっと軽くジャズが流れてたり、海見ながら、ぼーっとできたり、それから自分の好きな本持ってきてそこで読んでみたり、いろいろ皆さんカフェの使い方っていうのは様々じゃだったりするのかなと思います。まあ自分の癒し時間、それからまあ勉強されてる方もおいでになりますし、読書の方もおられますし、なんかねネットショップをですね女子二人組がですねああでもないこうでもないってこれ可愛いとかやってたり、まあそういうのはいろんそういう意味ではカフェも Wi-Fi がちゃんと飛んでてですね、そういった設備も整ってるってところが、ありますね。やっぱりですね。あとは、その店主とですね、お話が楽しみで来られる方もおいでて、私が、コーヒー飲んでる間も、その、みちこ店長がいたらですね、埼玉だか、どこだかな、県外から来られた、ちょうど連休で、なんでね、そしたら、翡翠を探しに来ました、みたいな。心の人たちが、翡翠って本当にあるんですかみたいな、そんなあたりから始まって、やっぱり皆さんの、このカフェの、向かい方、向き合い方ってね、様々なんじゃないかな。自分で泊まって、コーヒー飲みながら本読むだけの人もいますし、そういった店長さんとこう、お話をしたり、まあ、いろんなですね、カフェの使い方が、味わい方があるんじゃないかな、そういうふうに思いました。まあ、この、みちこ店長は、ですね、岩さん、これね、今度いつか夜の部やってみようよってことなしで、カフェ&ダイニングなので、お昼の2時から夜の8時、9時までかな、空いてるんですって。なんで、私初めてそのお店知ったのは、夜歩いててなんですね。で、なんでこんな、真っ暗なその大きな木の下に一つだけ光光と明かりがついてるんだろうと思って中覗いたら、そこでコーヒー飲んでる人がいたと。あ、このとこにお店で

来たんだっていうのが私の第一印象だったんですね。まあ、縁ありまして、このカフェイーヨさんで、新外的、被災地応援コンサートをやらせていただいたっていうところでございまして、まあ、ママが言うようにですね、いずれ、夜の部をですね、一回やってみたいな、というふうに考えているわけでございます。まあ、それにしてもですね、私、さっきも言いましたけど、私だけ小上がりに上がったんですね。で、皆さん、30センチ下のところに、椅子で座ってらっしゃるんでございます。ちょうど私の目の高さにですね、水平線がずらーっとこう、そうですね、120度ぐらいは水平線なんです、私の目の前が。あ、これは気持ちよかったですね。いろんなですね、目に優しい、そして風もいい、

座ってらっしゃるんでございます。ちょうど私の目の高さにですね、水平線がずらーっとこう、そうですね、120度ぐらいは水平線なんです、私の目の前が。あ、これは気持ちよかったですね。いろんなですね、その、目に優しい、そして風もいい、新しいですね、発見が、そのお店によってあるわけでございまして、私はその時カルボナーラを頼んだんでございますが、まあ、絶品でございまして、一番最初に、学園名連れて行った時は、ホタルイカの、ピザ、焼きたての熱々ピザがです、ホタルイカピザを、あれもうまかったですね。だったので、皆さん、朝日町の堺にあります、堺食堂さんの、海側に、いいよさんというお店がございますので、よかったらね、また皆さんも足を運んでみてほしいな、そんなふうに思っています。新海的の、コンサートもいずれ、またね、夜の分があると思いますので、ぜひお楽しみ、待っていてください。一曲お届けしましょう。南こうせつさんです。名物せんべい。

0: 年間20万缶達成、国際ビール大賞連続受賞の地ビールをはじめ、豊富なお土産、道の駅直売所、宇奈月食祭館。お問い合わせは 65-2277 またはホームページまで。
1: ゴールデンウィーク中はですね、5月の5日子供の日なんですけども、この日は、輪島のですね、門前というところに行ってまいりました。もっと言うと、5月の5日の前の5月の4日にはですね、私、お昼から車を出発させ、門前に到着し、門前の峠地区っていうところですね、地区の集会所ってところに一泊させていただきました。私と一緒にですね、行動を共にいたしましたのが、富山311ネットのですね、坂井さん、この方がですね、宿を取ってくださいまして、あの方、あの辺ではもう顔見知りなもんですから、ああ、坂井さん泊まってっていいよって言われたらしくて、坂井さんと私が畳30畳ぐらいの広さのですね、峠地区の集会所にですね、一泊をして、次の日に演奏会をやった。まあ、そんなお話でございますが、夕方、坂井さんと合流いたしまして、さあ、何食べるみたいな。私、多分ですね、食べるとこないって思ってたんです。山の、そのの、峠の集会所にないと思ったので、自分でね、お弁当ってわけじゃないですけど、パン2つぐらいと、カップラーメンと、おにぎりとか、そんなもの買ってってですね、待ってたんですね。だから坂井さんも、ああ、じゃあ、俺もそれで行くわ、みたいな感じで、坂井さんなんか、どっかからもらってきたらですね、わらびの漬物出してきて、あと、あの人はお酒飲みなので、ビールとつまみを、飲みながら、そんな話をしてたんでございますが、門前の峠集会所っていうところにね、宿泊をさせていただいたわけでございます。でね、坂井さんが言うには、このすぐ近くに峠ベースっていうところがあって、そこね、お風呂入れるんで、ああいいですね、お風呂入りたいですって言って2人で行ったんですね。行きましたところ、いわゆるところの仮設住宅がですね、プレハブでできてる、ずらーっと並んでるところが3カ所ぐらいあって、その中の一番大きなところですね、100もっとあるのかな、150ぐらいあるのかな、そのど真ん中にですね、大きな仮設のプレハブがあって、その中がですね、まあ居酒屋兼食堂兼、それからお風呂兼になってるんですね。で、入りましたところ、まあ中で皆さん飲んでまして、若い女の子たちもなんかこうテレビ見ながらとか、普通にプレハブだってことを忘れたら、普通にカフェでしたね。夜の食堂でしたね。ダイニングでしたね。で、そのすぐ横を通ると、お風呂があるんですよ。男用の湯。で、結構な大きさの、しかも綺麗で、新しい、まあ、できてばっかしですね、お風呂がありまして、500円払って、坂井さんと一緒にですね、お風呂に浸かってから、もう一回峠の、集会場に集まって、まあ、寝るというとこだったんでございます。ここで一つ、私、始まって以来、人生60年生きてきて、初めて、寝袋っていうものをですね、友達から借りてきまして、寝てみました。いいですね、これ。あったかいっていうか、もうむしろ暑いぐらいな感じで。どうした

なんかというと、畳30畳ぐらいの広いところで、2人してですね、どうやって寝るって言ったら、座布団を持ってきて、座布団をこう6枚敷いて、布団の形にしてですね、その上に、私は寝袋。で、毛布も、まあ、当然あそこは避難所だったもんですから、毛布は山のようにありまして、布団も山のようにあるんでございますが、毛布1枚借りて、で、寝袋の中に体を収めて、まあ、酒井さんといろんな話しながら、まあ、ね、眠りについたってとこだったんでございますが、私思ったのは、当時、この峠の集会所には、数十人の、どうかしたら100人近くの人たちがここで、寝泊まりをしておられたってことを考えたときに、こんな畳、座布団を6枚敷いて一人でドカンと寝るってことは、まあありえなかっただろうなってことを思ったのと同時に、俺たちは今恵まれてるなっていうことも合わせて思ったわけでございます。地元の方が、いいよ、泊まってってくださいってことで貸してくれた、そんな峠の集会所でですね、そんな、被災地の夜ってこんなだったのかってことをですね、ちょっと、思いながら、二人で、朝を迎えたわけでございます。で、次の日、5月の5日、一番最初に行ったのはですね、グループホーム楓というところでございます。高齢者の皆さんが、おられるところなんでございますが、ここもですね、地震で揺れて大変だったのを、ようやく復旧して電気が来て水が来てってやってる時に豪雨がありまして、あの豪雨でですね、裏山が崩れまして、一回土砂がドカーンと入りまして、その時はさすがに職員の方が気がつかれたもんですから、垂直避難というところで、峠、グループホーム、楓っていうところの2階に、お年寄りみんな上げちゃって垂直避難ですね。で、全部上がってよかったよかったって言ってる時にドカーンと入ってきて、1階に土砂がドワーッと入ってきて、大変な目にあったってとこだったんでございますが、そこに行ってまいりました。で、担当の方に言ったら、新外力さん、ようこそおいでいただきました。今日晴れてるので、できたら外で演奏してほしいってことだったんで、私が外にこう機材を構えて、おばあちゃんたちがですね、ずーっとこう車椅子とか自分の机とか椅子とか持ってきて、で、円になってですね、私のコンサートを聴いてくださったっていうことだったんでございますが、私といえば、おばあちゃんたちが知ってるっていうところで、シャボン玉飛んだとかね、みたいなね、童謡コンサートをですね、繰り広げたわけでございます。これにはですね、皆さん、喜んでくださいまして、一緒に歌われるんですね、やっぱり。もちろん CD 流して歌うのは全然簡単なんでございますが、それよりはこう生のギターで、生の人間が目の前に来てですね、一緒に歌いましょうっていうのは、やっぱり刺激になったというふうにですね、担当の係の方も言っていただいたんで、本当に良かったなというふうに思ったわけでございます。まあ、密を避けてっていう意味でもあったんでございますが、外で演奏会ができて、本当に良かったと思います。大きな鯉のぼりがですね、5月5日でしたから、この屋根からブラーッと下がってて、皆さんそこの前で写真撮ったりなんかもしておられてよかったなと思いました。で、そのグループホーム楓の後ですね、すぐそこから1キロも離れてないところに、峠マルシェというところがありまして、ここはですね、それこそプレハブでできたマルシェなんでございますが、ここは地元でですね、給食のおばさんをやってた人2人が、やっぱりおばあちゃんたちとかの、その居場所、それから買い物するところがこの町にはないっていうところで、だったら私たちが作るっていうんで、クラウドファンディングとか国の補助金とかを使ってですね、それこそプレハブで四角い緑のですね、ところがありまして、そこに生鮮食料品が売ってたり、食堂になって、まあ給食のおばちゃんですから料理うまいのは当たり前なんでございますが、私が食べたのはですね、そこは刺身定食が一番美味しいって言って分かってるんですけど、食べたことなかったんで、フグの唐揚げ定食を頼みまして、これうまかったですね。今、能登フグなんですね。フグ取れるんですね。フグの唐揚げ定食、これ美味しかったですね。あとはそこの、マルシェの、店長の旦那様が、音楽好きな人で、自分もなんか、ベンチャーズかなんかのギターやるって、ドラムかなやるって言ってましたけど、ステレオが置いてあったわけですよ。昔ながらの昭和のステレオ、あれどこのかな、山水とかかな、いろんなパナソニックかな、わかりませんけど、ステレオでレコードで針でこう落として LP 版を聴いてるんですね。で、昔の古い70年代ロックみたいなのが流れてて、でそこでご飯を食べて、コンサートをやらせていただいたわけでございますが、久しぶりにこの LP レコードが回ってるところにですね、手で針を落とすっていうですね、そういう光景をちょっと見て、ちょっと私も嬉しかったんでございますが、まあお客さんがですね、集まってきてくださいまして、小学生2人、女の子がですね、5年生か6年生の女の子の私の目の前に2人座ってですね、多分絶対知らないであろう歌を聞いてくださいまして、あとはたまたまそのマルシェにご飯食べに来て、そのままこの後ライブあんの？じゃあ見てくって言うんで、残ってくださった若い男性とか、地元のおばあちゃんたちとか、それからボランティアで全国からこう来てらっしゃる

山のね、なんか崖崩れを直したり家を直したりするボランティア団体の方々もこう見に来てくださいまして、大盛況のうちにですね、この峠マルシェでの、このコンサートがあったわけでございますが、オーナーのですね、柴田さんという方はね、岩さん、できたら毎月来て、いや、毎月無理だけど、秋までにはもう一回来ますね、なんて、約束をしてですね、帰ってきた新賀秀樹でございます。まあ、またね、能登の方にはですね、行ってみたいな、そんな風に思っているわけでございます。さあ、今日の一曲はですね、南こうせつさんの曲がずっと続いておりますけれども、かぐや姫になった時にですね、鴨の流れにという歌を、これ南こうせつさん作詞作曲なんですね。もしかしたら黒部でもこれ歌うんじゃないかな、ちょっと思ったりするわけでございますが、普段だったら楽屋姫で演奏してるんでございますが、今日はギター一本で私が演奏したいと思います。鴨の流れにっていう曲を聴いてください。

1972年南こうせつさんで鴨の流れにをお届けいたしました。さあ、いろんなところにですね行くわけでございますが、その後行きましたのが高岡市の米島っていうところにあります佐伯さんっていう元気なおばちゃんがいるんですよ。旦那さん亡くされて一人で住んでる大きな家に住んでらっしゃる人なんですけども、今から10年前ぐらいに始めた

初めて私ここにギター一本でねお伺いしたんでございますが、すごい久しぶりにですね、もう一回お誘いがかかりまして、今回は楽屋姫でいらっしゃいと言われましてですね、要は自分家のあの大きな今にですね、近所のおばちゃんたちみんな集めてサロンコンサートをやるって言うんですね。いつもだったらね20人ぐらい来るんです。今回ですね楽屋姫が行くって言ったら37人、床抜けるんじゃないかっていう、慌てようだったんでございますが、まあ、お昼もついて、ランチもついて500円っていう料金でやってるんでございますが、まあまあ、素晴らしいところでございまして、この方の旦那さんってもともとなんかデザイナー、建築デザイナーさんらしくて、なんかね、お部屋のですね、今なんですけど、洋間なんですけど、洋間のね、ど真ん中に、鉄でできた、螺旋階段があるんですよ。普通ないよね、うちの中に。和風建築なんですけど、うちのど真ん中に螺旋階段があって、2階にそれで上がれるんですよ。これがすごくって、まあその螺旋階段に座りながら見てたおじさんもいましたけども、まあ、なかなかないうちでございまして、楽屋姫のコンサートがここで行われたわけでございます。確かね、14,422円、募金も集まりまして嬉しい次第でございますが、とにかく37人もですね、おばちゃんたちがいっぱい集まってくださって、固い握手をしてきまして、中には、米島公民館の公民館長さんも来ておられまして、秋に、ぜひ、敬老会に来てほしいっていう、そんなオファーも頂戴したわけでございますが、ソロンライブっていうのはですね、こうやって皆さんが好きな音楽をですね、やってくださる方をこう招いて、で、自分家の、部屋でやるっていうですね、こういうのも新しいやり方だな。まあ、部屋が大きくないとこれできないと思うんでございますが、なので、楽屋名はですね、私と、彦地茂がギター二人は、畳の小上がりの上に上がって、寺島和則はそこに登れなかったんですね。狭くて。なんで、寺島和則だけ一人廊下に降りて、ちょっと今まで変わったフォーメーションで、楽屋二人が上に登って、下に、30センチ下に寺島和則がいるみたいなとこだったんでございますが、その寺島かっちゃんのベースの真ん前にもう人がいるんですよ。もう座るとこなくて。でそこにいた男性の方が、やっぱり、いや、ベースの生音っていいねって、ことを言ってくださって、ちょっと嬉しかったんでございました。まあそんなことがございました。あとは新外的、都並みの北部園、これも10年ぶりぐらいにですね、お伺いしたんでございますが、ふれあいファミリーデーというのがございまして、ちょうど黒部の福祉センターみたいな感じですね、お風呂があって、畳の間があって、大広間で、なんか園芸みたいなのやってて、そういったところで、行ってきたわけでございますが、ギター一本のですね、演奏会に行ってまいりました。まあ、この若い親子とですね、高齢者の皆さんが一日楽しむっていうですね、そんな一日だったわけでございますが、そこもお風呂がついてたので無料だったので新外的も入ってきました。また来年ですね呼んでいただけたら行きたいな、そんな風に思っているわけでございます。さあ南こうせつさんのせい、これはちょっとレアな曲でございますね。南こうせつさんのナンバーです。恋歌。

て明日5月の17日日曜日は18時から、黒部市石田にありますアウンクラにおきましてですね、近くにあります長寿寺さんのですね、仰天講座がございます。要は法話とフォークソングの夕べというタイトルになっておりまして、こちらのですね、前田純住職がですね、法話をされた後、新海秀樹が演奏会をやる。これもう5、6年もっとかな、続いておりまして、毎回ですね、入場無料なんでございますけども、整理券が必要なぐらい、大変な人数が集まる。去年も60人ぐらいいたのかな、蔵の中のコンサートになります。よかったらおいでください。そして5月の18日月曜日はですね、富山市にありますホテルグランテラスさんにおきまして、日中友好協会のですね、懇親会で新海秀樹が弾き語りをやるっていう、多分、北国の春とか、時の流れに身を任せとかスバルとかいわゆる中国の方々も知ってるような曲をやれっていうそんなことでございました。そして来週ですね5月の24日日曜日はですね、14時から高岡市の永楽町にありますカフェ

0: アンシスさんにおきまして楽屋面のコンサートがございます。こちら入場は1500円でございます、高岡市永楽町カフェアンシスさんで検索していただけるとわかると思います、そして5月の末ですね、5月30日土曜日はですね、やはり14時からでございますが、朝日町の山崎にありますカフェカンスケさん、3周年だそうです、こちら新外的のソロコンサートがございます。よかったら皆さん足を運んでください。さあ毎朝ですねウォーキングしておりました。だいぶシェイプアップしてきましたよ私も、腰回りがですねちょっと細くなったのかな、顔もちょっと細くなったんじゃないか、その代わり黒くなったってみんなに言われましたけども、シティ海岸ですけども、毎日歩いてですね本当に気持ちがいい日が続いております。皆様方も栄養と睡眠を十分にとってどうぞお元気でお過ごしください。新賀秀樹集まれフォークナイト、この番組はうなずきビール缶の提供でお送りしました。また来週おやすみなさい。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: リエイターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。結構もう前になっちゃうんですけれども、今年の2月14日に、スターバックスリザーブローサイ東京という場所で広場のイベントを行いました。朗読と楽曲を一緒にお届けするような、ゲストにですね、シンガーソングライターの関取花さんを迎えして、お店であった物語をですね、5つの短編小説っていうんですかね、5つの物語にして、それを関取さんに朗読していただいて、でさらに、水野が書き下ろした曲を一緒に歌っていただくみたいな、約20分ぐらいかなのステージをやったんですけれども、こちらの模様が広場の公式 YouTube チャンネルで、アップされています。少ない人数のお客様に見ていただいたライブなので、ぜひですね、たくさんの方に、その時間を味わっていただきたいなっていうふうに思っていまして、これがなかなか大変なことをしたねって改めて自分で見て思いましたけど、ちょっとこうセッション的なところもあって、関取さんの朗読に合わせて、こうみんなの演奏で、ミュージシャンの皆さんとの演奏で、こう互いに息を合わせてやっていくみたいな、一回限りのみたいな瞬間があるステージだったので、それをこう収めることができて、そして新曲の、広場の新曲ですね、返事という曲を収録してますので、ぜひですね、こちらご覧いただけたら嬉しいです。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはコント作家で演出家の神谷圭介さん。コントグループテニスコートのメンバーとして活動しながら、ソロプロジェクトエモチでは脚本のみならず演出も手掛けてらっしゃいます。俳優やイラストレーターなどマルチで活躍するクリエイターの神谷さん、どのようにコントと出会い、どのように作品を作っているのか、独自の笑いを生み出す神谷さんの原点から活動まで伺っていきたいと思います。
1: サムスン SSD Creators Note。 This program is brought to you by サムスン SSD。

0: サムス SS3 クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。コント作家で演出家の神谷圭介さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめまして。
1: はじめまして、神谷と申します。
0: よろしくお願いします。神谷さんって、
1: はい、
0: 何をやってるんですかって聞かれたらどうやって答えます？
1: これをだから本当に今日ここに呼んでいただいて、はい、ちょっと整理していきたいなと。ちょっと思って。
0: なんか そんなことをおっしゃってるって今スタッフとかに聞いて、はい、
1: そうなんです。
0: はい、本当にたくさんのことをやられていて、コントグループテニスコートとしての活動であったり、そしてソロプロジェクト、うん、エモチでの、はい、舞台作りなど本当にいろんなことをやられてると思うんですけど、
1: はい、
0: ちょっとまず今日はですねルーツから伺っていきたいんですけど、
1: はい、お願いします。
0: もともとその演劇とかお笑いみたいなものに興味を持ち始めたって最初はどこだったんですか？
1: 本当に例えば今やってることも、はい、まあちょっと僕が本当何だかわからないのでまず一旦説明すると、はい、演劇をやってる人って思われてるけど多分演劇のやってる人からはそう思われてなさそうだったりとか、と芸人さんの方では演劇だと思われてるけど、はい、演劇の人たちからしたらお笑いの人かなと思われてたりとか、
0: はい、
1: なんかどっちでもない状態の中ぶらりなことをずっと続けてきたっていう感覚はすごくあります。はい、なんで、きっかけとしてもそれがなんでそうなったかっていうと、まあ、そもそも僕別に舞台とかそういうものからいろんな影響を受けたというよりは、はい、例えば漫画とか映画とか音楽とかそういう、はいはい、まあ、カルチャー的なものが好きだった流れで美大に行き、はいはいはい、美大で、いろいろ周りがアートとかデザインとか映像とか作ってる中で、僕らは自分たちの表現としてコントをやってみようっていうスタートになってしまったので、はいはい、だから芸人さんのコントともちょっと違うニュアンスのことを始めてしまって、はいはいはい、なので大学出てからもその自分たちの自主的な公演を自分たちでやるだけなので、はい、スタイルは演劇に近いというか、はい、そういう小劇場的なやり方、はい、だけど、まあ、お笑いでも演劇でもないまま来てしまったっていう理由は多分そういうところだったと思います。
0: これ美大に行かれて、はい、例えばその今おっしゃられたように周りにデザインとかアートの世界に行かれる方がいて、はい、うん、これってなんかそのビジュアルのものを作っていく作業が多い方が多いんですか？はい、その、まあ、写真やるとか、うん、
1: はい、
0: 広告を作るとかデザインをするとか、そう、なぜコントという身体表現で？
1: そうですね、多分だからおそらくアートとかデザインも全部そうだと思うんですけど、なんかその人なりの作家性とかパーソナリティを何か生かそうとしていくんだと思うんですけど、なんか多分僕らとしての表現としてはそのなんかコントみたいなものが一番なんかこううまくそれを表現できそうな気がしたんです。多分

0: 何か僕も多分予備校とか美術予備校とか美大とかにこう行く流れで、はい、やっぱり自分の作品作りの中に笑いというか何かそのおかしいと思う観点を入れていく方が自分の個性はすごく出しやすいし表現しやすいなって思ったのが多分きっかけで、すごい笑うというよりは何て言うんですかね、この笑うに可能のかって書いたおかしいっていう、なんか声に出して笑うわけではないんですけど、おかしくて仕方がないものを見てる時の感覚というか、ああいうのがすごく好きです。実はそれって美術作品とかにもあり得たりするようなことだったりとか、それこそ小説だったり映画だったりも、別にそのお笑いではないけどそういう風に思えるコメディのなんかシーンもあったりとかっていうのが、多分その要素を自分がなんかやりたい部分だったのかなと感じながらスタートしたと思いますし、おそらくですけどちょっと美大っていう環境の中の逆張りをしようとしたところもちょっとあったかもしれません、
1: はいはい、ちょっと他の人と違うことをやってみようっていう気持ちが、 その、はい、おかしいに惹かれるのは、はい、何かの体験が元になったりするもんなんですか。
0: 何かでも多分一番のきっかけはなんかエッセイだった気がするんですけど、多分宮沢明夫さんという方のエッセイを読んだ時に、はい、なんかその視点がとても面白かったりとか、考え方の面白さがこんなに、なんだろう、自分の何でもない当たり前に見てた日常の言葉とか風景がこんなおかしく見えてくるんだっていうきっかけをもらったのは、多分そういう宮沢清さんのエッセイだったような気がします。まだ18区の頃に読んで、でもしかもそれが結果的に言うと自分が舞台とかを始めるきっかけになっていくものの影響だった、シティボーイズさんとかそういうものの舞台とかの昔から一緒にやってた作家さんだったことを後で知ったりとか、僕も音楽とかで言うと例えばスチャダラパーさんがすごく大好きだったんですけど、それも多分かなりこう昔の80年代とかの時に起こったこうカルチャーの中でずっとつながってきたのものだったことがすごい後々気づいて、多分そのシティボーイズさんとかがやってたラジカルという団体がやった公演のタイトルのスチャダラをつけて自分たちの活動の名前につけたとか、いろんなルーツが後から点と点がどんどん勝手に自分が興味を持ったものがつながっていくっていう感覚がなんか後々あってっていうのがありましたね。
1: それでも例えば好きなものが見つかっていった、はい、でそれがある種たくさんこう文脈でつながってたってことが分かったとしても、
0: はい、
1: それをいざ自分でやるっていうのはまた違う段階に進むじゃないですか。美大に進まれて、その中で今おっしゃられてることってこう物語を作るとか、うん、その言語で何かを表現するみたいなスパンに入った時に、はい、どうやってその技術を獲得していったんですか。
0: でもこれ本当に思ったんです、技術的なことって本当に僕らも全然分からずに、はい、とにかくやってみるってスタートから言ったので、でもこれはだからどっかで何か専門的にやってたとしたら、やっぱり僕らは美術とか美大に行くためのこととかデザインとかの考え方、アートとかの考え方だったと思うんですけど、その一個のなんか一回ちょっと登ってた山の感じで別の山も勝手に登ってみようみたいな感覚でやっているような気がしていて、だから技術は多分あんまよく分かってなく、とりあえずやってみるというか、やってみたら意外とできるのかもしれないみたいな感覚で初期衝動で動いていた感じがしました。

0: ば例えば芸人さんになって、はい、コントを作る漫才を作るっていう方たくさんいて、はい、でもそういう方々ってある種その芸人さんのコミュニティがあって、うん、そこでこう先輩たちがある種教えてくれたり叱ってくれたり、はいはい、あと先輩たちの失敗を見てそれが ご自身 の技術につながっていくみたいなことたくさんあると思うんですけど、
1: 本当そうだと思います。
0: 亀さんが入られた世界はそういうコミュニティではなくて、はい、こうご自身が学ばれたその美大で学ばれた、まあ、デザインの手法であったりとかそういうちょっとコントとは直接に関係ないんじゃないかって見えてしまうものを使っていかれたと思うんですけど、 そのデザインの考え方とかこう美大で習ったことを どうコントに展開されてきた
2: なんとなくですけど、多分まあ僕らはもうそうなんか知らないぐらい昔のだから赤瀬川源平さんとかその路上観察学みたいな、はいはい、超芸術トマソンと言われてるなんか本当に道端にある意味のないわからない階段、
0: はいはいはい、
2: あの登ってすぐ降りるだけのなんか何か最初あったんだろうけどそれがなくなってしまってその用途がなくなったものみたいなものを多分その赤瀬川源平さんは路上観察学として、でしかもその意味のない謎のいきなり壁の3階ぐらいに唐突になるドアとかなんかああいうものを発見しては超芸術トマソンと呼んでてみたいな、だからちょっと美大の中でもなんか少しちょっと変なおかしな視点で、はいはい、なんか笑いにも近くでもなんかちょっとアート的な感覚もあるみたいなところはまず一個あったんですけど、はい、でももともと笑いとかもあのコントとかも好きではあったので、はいはい、もちろん勝手にいろいろなものを見ながらの影響はあったんですけど、でもおっしゃる通り本当どこともつながってないまま20代とかはただひたすら自分たちのコント公演をやって、しかもやってることが不条理劇に近いというかそのナンセンスコメディと言われてるものだったので、なんていうかもう本当暗闇に石を投げ続けてるような、本当にこれは誰かが見ているのかっていうぐらいこう静かな時もあればでもちゃんと受ける時もあればっていうなんかそういう時代を過ごしてました。だから本当にガラパゴスなまま、はいはい、いびつなものを自分たちだけでこうあの作ってきてしまった感じはちょっとあった気がします。でもそのおかげもあって面白がってくれる方がこう、はい、後々出てきてっていうのでつながったんで、はい、小さな島に自分たちだけでこうやってきてしまったせいでのおかげもあったりとかするのかなとはちょっと思ってたりします。
0: 作るお話を伺っているとその何にもないと感じるところに立ち上げていくってめちゃくちゃ怖くないですか？でもどう手応えを感じ
2: る？そうですね。でもなんか憧れているようなそういうナンセンス的な笑いをやってる方もいたので、はいはい、多分芸人さんに なればよかったものをならなかったなんか時代だと思うんですよね。なんか養成所に行って芸人さんになろうっていうよりは当時なんかそのなんかサブカルチャーとされるカウンターカルチャー的なかっこいい笑いとか文化的なものがなんかこうたくさんあったので、はい、その影響もあってお笑いではない形で笑いをなんか作る作品作りがやりたいなっていうのがきっかけだったと思うんですよね。
0: まあ、その段階では まあ、ある種仲間がいなかった状態というか、はい、その、うん、ご自身の皆さんだけ以外ではあんまり仲間がいないっていう状態の中で進めていくじゃないですか、
2: はい、
0: でもその中でこうどう進化していくもんなんですか？そのお客さんの反応とかでご自身の作品が変わっていくもんなんですか？
2: やっぱそうだと思いました。あのお客さんにちゃんとその伝え切るというか、多分僕らがその影響を受けたナンセンスコメディみたいなものとか、あとなんていうんですかね、僕らがすごく憧れてたものが大学出てから結構びっくりするのがすごいと思ってこう聞いてたり見てたりとかしてた読んだりとかしてた人が社会に出てみたら思ってたほど社会に知られてない人だってことを後で知るんですよ、はいはい、で自分にとってはとんでもなくすごい人たちだって思ってたのが、はい、こんなになんかピンとこないってことは僕らはここに憧れてやってた先に何があるんだろうっていう不安にもなったんですけど、はい、どっちかっていうとでも面白いことは確かだから、うんうんうん、これをなんか自分たちなりにちゃんと伝わるものにしていきたいっていう形で

0: 影響そのままというよりはなんかその要素をどうやって自分たちの感じでより伝えられるかみたいなことを目標にしながらやっていた気はします。
1: それガラパゴスだっておっしゃってたところから、はい、それこそ全然違う島側から来たその芸人さんたちのコント並ぶ時って、はいはい、かなり外圧がすごいようない
0: やそうですね。でもなんかすごく、まあ、それでやっと分かるんですよね。自分たちがやってきたことがあまりに変だったことがとかが分かったり、でもそれはなんかある種自分たちを守ってくれてここに今入れる理由だったりもするのかなと思ったりもして、なんか後からいろんなことが分かってきましたね。
1: 逆に異質だって自分たちが異質だってなんとなく認識するようになっていった結果、はい、そこから見える芸人さんとかもしくは演劇の演劇側の人たちって、はい、亀さんがどういう風に見えるんですか。例えばめちゃくちゃ役者さんですっていう方、はいはい、舞台から出てこられた方がすごい喜劇をやってめちゃくちゃ面白いみたいなこともあるし、はい、逆にコントです漫才ですって出てきてこられた方が演劇すごいシビアな演劇をやってめちゃくちゃいいですっていう、はいはい、でも、はい、その立ち振る舞いを見てでも芸人さんだねって言われたり、うん、役者さんですねって言われたり、うん、でそのどちらでもないかと思って
0: そう
1: その人がまとう空気が、うん、なぜこうもこの何でしょう人種というと言い過ぎかもしれないけど変わっていくってこれ なんでそうなんですかね。
0: 確かにだから意外と僕が思ったのはなんかその俳優ですって言ったり、はい、作家ですって言ったり芸人ですって言るとまあ一旦人には分かりやすいと思うんですけど、はい、でも今って今おっしゃった通りいろんな仕事をするパターンがあったり、はい、それはだから作品に関わり方がまあ多様になってきてる分、見る方がだって見たらね、俳優の仕事しか見てなかったら俳優だって認識してしまうかもしれないと思うんですけど、なんで僕もだからもともとこのテニスコートって舞台でコントをやりながらも普通にデザインの仕事とかをやりながらやってたので、それはだから例えば文振りとか出されてるじゃないですか。だからあれに近いというか自分の自主的にもなんか表現したいことが舞台であって、普段まあ仕事として普通にデザインの仕事をしててとかっていうのもあったり、まあそれが単純にイラスト描いたりとか文章描いたりすることもあったりとかでやってて、コントも作ってたりとかしてっていう流れで、全部だから何の人っていうよりはなんか面白いものが作りたいっていう理由だけでいろいろやってたので、なんかあんまり何をなりわいっていう感覚がちょっと弱かったんだと思います自分の中に。
1: どこが一番楽しいポイントですか。
0: なんかこれはでも多分何でもなんですけど、なんか面白そうな気がしてきたぞっていうタイミングというか、なんか匂い立つというか、なんか例えばまず0から1って結構大変じゃないですか作業としては。でもどっかからあこれはなんかいいぞみたいなタイミングってなんかありませんか。あれですかね、あれが楽しいので、結構どのジャンルでも媒体が変わってもそこで何ができるのかってことの考え方になるのが、多分これがもしかしたら僕らがその僕自身がデザインとかをやってたせいで、多分媒体とか場所とか空間とかいろんなものの変化に対してどうやった方が面白いかなってなんか反応するっていう感覚がやっぱそこにあるのかなとはちょっと思いますけど、
1: やっぱちょっとこう俯瞰してみるとか再構成するみたいな感覚が強いんですかね。
0: あると思います。なんか
1: なんか例えばそのちょっとステレオタイプみたいなイメージ失礼になっちゃうかもしれないけど、その芸人さんだったら、はい、俺は芸人だぞっていうことのアイデンティティがすごく重要だったりとか、
0: そうです
1: ね、なんか戻る先があるというか、自分の立脚点はここですみたいなことを示すクリエイターの方だったりアーティストの方もいらっしゃると思うんですけど、それをあえて、まあ、別にそこはそんなでもなくて、やっぱ面白いものを作れてればやれてればってなること、
0: そうですね、
1: それ怖さはないんですよ。
0: おそらく何で知ってくれたかによって多分その人が僕の多分何の人っていうのは変わりそうな気はするんですけど、なんかだからもちろん仕事的に今はこういう例えば脚本を書くことが多いかなとか、そういうのはあっても、面白かったりその人のなんか刺さった印象で多分決まっていくのかなとは思うんですけどね。もちろん水野さんはなんて答えてらっしゃるんですか。
1: 僕ですか。
0: 音楽家とか。
1: いやそんなかっこよく言えない
0: 。アーティスト
1: とか。なんすかね。まあなんかソングライターですとかっていうことを生意気

0: に言うことはありますけど、まあでもスタートラインがそこかなとはどうしたって、うんうん、あとそれで名前を知ってもらって顔を知ってもらってご飯食べれるようになったっていうなんかこう恩義は感じたというか、
1: そこが一番代表的な、なんか顔としてっていうことですよね。
0: それはあるんですけど、ただ、うん、なんかちょっとリンクするのは結局自分何やってんだっけっていう瞬間たくさんあるので何なんだっけっていうのは、
1: そうなんですよね。なんかでもだから、まあ、そのためで多分最初にあの言っていただいたコント作家で演出家っていうのが、はい、まあ多分最近でこういうところにお邪魔してなんか言葉にしてもらうなら一番これがいいんじゃないかっていうことで、
0: 一応名刺として分かりやすい、
1: そうなん、はい、そうですね、っていう感じではありましたね。

0: 水野良樹がナビゲートしていますサムスン SSD クリエイターズノート。コント作家で演出家の神谷圭介さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあここでは神谷さんにもちょっとお付き合いいただいて、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトというコーナーをお届けしたいと思います。このソングプロジェクト、毎週いろんなクリエイターの方アーティストの方来ていただいてものづくりのお話を伺っているので、この番組でもリスナーの皆さんと一緒に何か作れないかねっていう企画が始まりました。で、私水野がナビゲートをしているので、だったら曲かな、楽曲を作ろうってなったんですけど、まずリスナーの皆さんに318文字のショートショート短い物語を募集しました。この318っていうのは JAVE が 81.3 なのでそれをもじっています。一応条件があって、ラジオ、出会い、それからこの3つのキーワードを必ずそのショートショートの中に入れてください。逆に言うとそれ以外は自由ですよというところで募集しました。で、このショートショートが一つ決まりまして、で、このショート決まったものに私が、影響を受けて歌詞を書きました。で、今この歌詞をリスナーの皆さんとブラッシュアップしていこうという段階になっていて、今週はですね、リスナーの皆さんから音のヒントをいただこうということで、皆さんの好きな音は何ですかというメッセージテーマで、メッセージを募集させていただいております。一通紹介したいと思います。ラジオネーム、レイチェル母さんさん、いつも子供を寝かしつけながらポッドキャストで聞いております。私の好きな音は筒の音です。卒業証書を入れる丸いあの筒をスポッと引き抜く時の音が爽快感があって好きです。あ、わかりますねこれは何でしょう。みんな今リスナーの皆さんもそうだと思うんですけど、一瞬であの音を浮かび上げて私は小学校の教員ですが、今は筒ではなくファイルになっていて、あ、そうなんですね。その音を聞く機会が少なくなったのが残念です。あのコントで使う音とかはどれぐらい意識されてます、
1: はい、うんうん、あんまりその例えばコントってよくその、はい、すごい美術をたくさんこう組んだりしないとか、はい、ほとんど素舞台だったりするんで、はいはい、意外とこういうなんとなくこの、そのみんなの記憶とか何かその音だけで何かがこうふわっとイメージできるような環境音みたいなのって結構使うことが多いのかなって気がしますね。なんかあるある近いじゃないですか、はい、誰もが共感性のある音みたいなと、で共感性のあるものが入り口になってると、あのちょっと全然違うナイナイみたいなものが入ってきてもなんか面白くなるのかなとか思ったりはしました。ちなみに僕はあの一人で舞台上で、はい、5歳の息子がトランポリンをずっと飛び続けている子供と会話するお父さんの役を僕はやったことがあってこれだったら僕がずっとこう目がずっと上下にこう上下目線をこう上下してるだけでずっとトランポリンの音だけがガシャンガシャンガシャンってなってるのをずっと目で追いながら会話するっていうのがあったんですけど、でもそれだけでもなんていうんですかね、こうその音だけと目線だけで本来はないこう風景が立ち上がるっていうのがすごい面白いなと思ったりはしてましたね。
0: それってどこから着想するんですか。
1: なんかでも僕がおそらく、まあ、これも多分デザイン的なものに近いと思うんですけど、はい、なんか削いでもなんかわかるってすごく面白いなって思う部分で、はいはい、それが例えば舞台上でも本当にこの部分だけでなんかその全体の風景が浮かぶとか、はいはい、その空白を自分でこう埋めていくようなことがこう観客に促せる、なんか急に何もないところにそういう風景が立ち上がっていくように見える瞬間がすごい豊かだなと思えたりもするんで、そう、それは多分音も確かになんかそういうの影響しそうだなと思いますし、
0: なんか例えばよくありがちなのがそのイメージが出てくるときに文章で出る方と映像で出る方といるみたいなことをよく言うじゃないですか、はいはい、カメラさんがそのトランポリンの子供が飛んでるっていうのは映像から出るのか、あれこれでもこういうシーンをこういうセリフを言ったら浮かび上げることができるなって文章で考えていくのか、
1: その今言ったのと状況の方を浮かべてるのかなと思いますね。多分その舞台上には一人の人間がいて、ただ眼球が上下してるだけなのにトランポリンに乗ってるその少年と喋ってるっていう風にまず見えるって、このまず演出上の状況だと思うんですよね。だったりとか、まあ僕も多分会話を多く書くので会話をまあ書いてみてからそれをなんかどう表現できるんだろうって演出の状況で多分そういうなんかいろいろ取捨選択をしていくってこともあるかなと思いますね。

らにこの後お話を伺っていきますので一旦締めたいと思います。このソングプロジェクトではリスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。メッセージのテーマは皆さんの好きな音は何ですか、楽曲作りのヒントとなるような皆さんの生活の中にある何でも結構です。好きな音を教えてください。詳細は番組ホームページにまとめてありますので、改めてご確認いただけたら嬉しいです。さあ、その他番組では皆さんからのメッセージも募集しています。ぜひメッセージは番組ホームページよりお送りください。さあ、後半戦改めて亀谷圭介さんのお話を伺って

0: ポリンはでも本当にもう、まあ、の離婚した夫婦が5歳の子供 の, あの留学について揉めるっていうあのお話なんですね。
1: 何ですかね、もうこの段階なんか面白いですけど
0: なんかこうあの元奥さんが、はい、トランポリン教室に最近通ってるから先生が才能があるから今すぐこの留学してトランポリン留学をして世界を目指した方がいいって言われてるって言われたけど、はい、その旦那さんはトランポリンってなんか競技なのって話になりそうだよあのオリンピック競技だよって言われるんだけど、はい、その鉄棒とかあん馬とかああいう あれは新体操って、
1: はい、
0: トランポリンはトランポリンだけをやるのってなって、はい、サッカーとかテニスとかなんかそういう留学はわかるけど5歳の段階でトランポリンに絞るのはどうなんだろうっていうので、はい、夫婦が揉め始めるんですよ、
1: はい、
0: だけど結局最後のシーンはそのトランポリンを飛んでるその少年と対峙して終わっていくっていう、はい、
1: それでなんで離婚してるってその離婚っていうワードがもう入ってることで、はいはい、で別にそのただの夫婦でもそれ物語成立しちゃうじゃないですか、もうサラで言ったら。
0: そうですね、でも多分その時も離婚したっていう会話はしてないんですよね。おそらく一緒に住んでないっぽいなとか、
1: はいはい、
0: 久しぶりに子供と会ったっぽいなっていう会話だけでそれが伝わってきて、でさらにトランポリン教室のコーチのフランス人と妻がいい感じっぽい話聞いたら留学ってこれどっちが先でそういう風になってるのみたいなそういう揉め方もしてたりするんで、はい、だまあちょっとそうですね、そういうなんだろう、なんていうかこれ多分喫茶店でなんか謎の人が会話してるのを聞いてて、だんだんあの人は一体何者なんだってことがだんだん分かってくるとかあの感じが僕もすごい好きなんで、結構だから僕もなるべく会話をそんなにこうゼロからスタートっていうよりはなんか5から始まってるものを6とか7聞いてたらだんだん1から5までがなんか想像ついてきてとか、でそこからその先に行くみたいなものがなんか多分自分として好きなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 推測していくというか憶測をなんか自分でどんどん進めていくのが好きだったりもするんで、うん、なんかそういうことが、うん、多いと思います。そういう風に
1: これは改めてそのテニスコートっていう集団でやるものと、はいはい、エモチっていうソロプロジェクトとされてるもので、はい、何の差があるんですか。
0: 明らかに違うのはテニスコートは本当にナンセンスコメディをベースにしたコントをやってたんです、はいはい、だけどエモチは基本的に言うと俳優さんなんかそういう人たちと一緒に自分がテニスコートではできなかったことを、うん、テニスコートはやっぱ3人でいろいろコントを

0: を考えながらやってるんですけど、もっとそんなにこう不条理に寄り切らない、もっとより間口が広く、はいはい、この違和感の面白さをちょっと伝えきるようなお芝居をなんかこうできないかなっていうのが割とソロプロジェクトとして始めた理由なんですよ。その絵に描いた餅っていうことわざを漢字2文字にしたものなんですけど、変なことを変にしすぎたずにでもおかしく思えるっていう、ちょっとなるべくその感情をより多くの人に伝えれるようなものに変えてるイメージはあります。絵餅は。そう
1: ですね、変だということが伝わるって

0: その
1: あでもその変が変じゃなくなっちゃうっていうのをその場で体感するのも変だと思うんですよ要するにおかしかったはずなのにその一緒に それをずっと見てる観客からしたら、はいはい、だんだんこの変な状況が当たり前になってきてる、ね、よく引いて考えたら変なのにそこに取り込まれていくというか、はい、なんか喜劇とかもなんとなくその場の人にとっては完全な悲劇なんだけどやっぱ引いてみるから喜劇に見えてくるっていうのもそうですし、はいはい、だからなんかこうその変だなってことが伝わりつつそれが当たり前になってさらにもう一個変だよって誰かに言ってもらうことで裏返ったりとかもすると思うんで、はいはい、なんかそうですね伝わりながらその先にどうなるんだろうみたいなことをやってる気はします。今のこの感じのこれは何なんだろうおもろいけどどうなんだろうみたいなそういうところをなんかずっとこうまだないところに石を置こうとする作業をなんかしてるところが楽しくなってしまってる自分がいるのかもしれないんですけど、でも多分聞いたんですけどちゃんとあの売れていく方はある程度浸透するまで同じところに石を置く続けるんだっていうのを聞いて参考にしようと思ってます。それは。
0: はい、売れたいんですか？売れるってどういうことなんですか？
1: 確かにだからそれもよくわかんないですよね。そういう、まあ、売れるというのかなんかそのなんだろうな知ってもらっていくことで、はい、なんかやりやすくなれるならなんか必要なことだなってちょっと感じたりはしてるんですけど。
0: でもどんどん外側に仲間が増えていっちゃってるわけじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: でこれどんどん多くの人が、はい、神谷圭介という人を分かり始めた時。怖くはならないですか。
1: あ、なるほど。もうこういう人ねってい
0: う。こういう人ねっていう。
1: でも確かにそうですね。あ、すごい確かに怖いですねそれ。そうですね。言われたらなるほどってちょっと思いました。
0: あの、はい、今日冒頭で、はい、カメさんで何者なんですか的なことを伺って、はいはいはい、例えばじゃあなんかドキュメンタリー番組で神谷圭介とはとか何々であるとかって言われた瞬間に。はいはいはい、そのあり方は神谷さんじゃないよねってみんなが思って、
1: いやそうなっちゃう気がしますよね。なんか出たことありますよねきっと。そういうドキュメンタリー
0: ありますあります、はい、
1: その時ってどういう気持ちが一番に来ますか。
0: 僕あの情熱大陸に出させていただいた時に、はいはいはい、
1: もうトップですよねそういう、
0: もう一番もう情熱大陸あの、うん、人を映す番組じゃないですか一応、はいはい、人を
1: そうですね。
0: でも僕人は関係ないだろうっていうか、人を売ることが嫌だっていうタイプなんですよ。それがずっと、まあ今ちょっとだんだん、
1: ね、
0: そうなんですよ、はい、っていうタイプだったから、僕らを見てるだけだと見落とす部分がありますよみたいなことを言ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: そしたらそれが結構逆にかっこよくパンチライン
1: なるほど。
0: なんかあのかすごくいいすごくいいナレーション入る瞬間みたいな、で、あ、まあそれはそれで、まあ、面白かったんですけど、
1: う
0: ん、
1: でも確かに作品がっていう気持ちすごく僕もそれは同じで、はい、だからそう僕が芸人さんと違うのはなんか作ってるものが面白いの方がよくて、はい、でも多分芸人さんになった場合は多分自分自身が人が人として売れて好きになってもらっていかないといけないっていうのが多分自分には無理だろうと思ってたところもあったんですよ。だからやっぱおっしゃった通り作品をなんか出していくっていうことの、でその作品の中に関わって自分が出ることも全然あったんですけど、でもなんかすごいそこは なんかすごい共感できます。

0: 日にかけて、神谷さんのソロプロジェクト縁持ちの新作ユートピアの公演が行われるということでございます。ユートピア、
1: ユートピア、うん、思い切ったタイトルをつけてたかなとちょっと思ってます。
0: だからでも普通のユートピアじゃないんですよね、多分分かんない。
1: なんかユートピアって、あ、でもお聞きしたいんですけど、水野さん、ユートピアって言葉からはまず何が浮かびますか？
0: なんかあのタマニュータウンとかが流行った時代の、はいはいはいはい、こうその時代のアパートに付けられる名前、あなんかコーポ的なもののユートピア、
1: なんか漠然と明るい未来を、
0: そうそうそうそう、まさにまさに
1: イメージしたようなネーミングに使われてそうなものですよね。
0: しかもそんなに深く考えてない人が選ぶ、
1: そうです
0: よね、時の言葉としてあったなっていう、なんかだから80年代の匂いがなぜかするっていうのは、
1: そうですよ、
0: なぜなんですか
1: ね。なんかね、でも多分これちゃんと言葉の意味調べたらないんですよね。そもそもない理想郷のことをユートピアって言ってるんで、まさにその何もよく考えてないで、ただ将来を勝手にこう楽観性を持って言ってるこう、はいはい、ものだと思うんです。という意味で言うとディストピアみたいに近い気がするんです。現実はそうなっちゃってるとか、なんか反対語なのになんか同じような意味合いがあるような気もしちゃったりとか、うんうんうん、なんで意外とこれはだから絵に描いた餅と意味合いがちょっと近いというか、ないものとそれに対するこうなんか勝手な理想像とかそういうなんかイメージがあるんで、まあテーマ的にはなんか近い言葉なんだろうなと思いながらやろうとしています。
0: そういう視点はやっぱりどうしたって神谷さんのものじゃないですか。今言われたらみんな、はい、そうだねってなるんだけど、はい、そこに気づける人ってそんなに多くない。その一旦あこれってさ、はい、こういうイメージだよねって指さしてくれたら、はいはい、あ確かにねってみんなその時に初めてあるあるになると思うんですけど、はいはいはい、その指させるのはなぜなんですか
1: でもそれこそ水野さんも自分はこれってこう思うなってものはもちろんあるじゃないですか、はい、でもそれとそんな変わりはなかったり、例えば絵に描いた餅っていうことわざ自体も僕あんまマイナスに覚えてなくて、お餅に思いを馳せて絵に描くまでってすごくないですか？なんか
0: 確かに
1: 本来の意味はなんか食べれないから、絵に描いた餅は食べれないから意味がない、くだらないって意味合いなんですけど、まあ、まずそもそもくだらなさが好きなのもあるし、その思いってすごいことだなと思って、はい、この思いがある人って本当のお餅見てもいや自分のイメージしてた理想のお餅の方が絶対いいってそれぐらいじゃないとこんな絵にまで描かない気もするなと思った意味では、僕結構すごくいいイメージのことわざだったりしてとかっていう、そうですね、今おっしゃってた通り、そういう勝手に自分の解釈の感覚っていうのは確かにあります。でも
0: この解釈をする神谷さんが面白いってなってきますよね。
1: あ、そうですか。あ、嬉しいですけど、
0: それは、はい、だからみんながこの人変だな、こうそういうとこにしていて確かにそうだなってなって、はい、やっぱり亀さん面白いなってなっていくっていう。で、あのさっきの情熱大陸の話だけど、はいはい、その後に情熱大陸のスタッフに聞いたんですよ、
1: はいはいはい、
0: あれどうでしたかって言ってね、はい、そしたらあの水野さんはあのタイミングであのことをわざわざ言いに来る人なんだっていうところが面白かったんでって言ってました要はそれが人間だって言って、人間を見る人はそうなんだなって思ったんですよ。だからでも神谷さんがそうやって考えて考えて、自分は別に変な人なんつうの、自分に面白みはないはずだけどって言ってる、その様がもう面白い神谷さんでしかないみたいな、うん、さあというわけでございまして、はい、たくさんのお話伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターを目指す人たちにメッセージをお願いしておりまして、神谷圭介さんにも一言いただきたいんですけれども、
1: はい、僕はでも基本的にあの何かを目指してこうなってったわけでもない気がしてるから、メッセージなんて送ることは本来はできないんですけど、でもあの言えることとして思ったのは、別に一個のことを目指す必要はない気はするというか、なんかいろんなことを別にやって良い気がするし、僕は思うのが何か憧れているそのジャンルとはその影響を受けながら違うジャンルのことをやると、多分ここにもともといた人たちよりもちょっと違うものができると思うから、そういう意味で言うとどんどんいろんなことを

0: 自分の影響を得たものとは違うジャンルのものに手を出しながら楽しんでいくと、クリエーション的にはそれまであったものとは違う何かがこう出てくる気がして、できるだけその何か一つにそんな絞らずに、なんだろう、トライして何か作ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。
1: 必ずちょっとずれたとこから見て、ずってたとこから見て、
0: そうですね、
1: 結果的になるんです
0: か。そうなってます。だからどこ行っても門外観ではあるんですけど
1: でもだからこそ見えるものをずっと得られていくみたいな、
0: あるかもしれないです。
1: はい、すごいですね。さあ、というわけでございまして、本日のゲストは、はい、こんな話をしてるのに常に肩書きを言っちゃってるのが変なんですけどコント作家で演出家で結局なんだかわからない神谷圭介さんに来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Creator's Note。水野試験ナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。その人を形容する言葉がその人でしかないっていう状態が実は一番かっこいいんじゃないかなって思ったりもしますね。あるジャンルのある役割を肩書きとしてつけて、それが誇りになるっていう瞬間もあると思うんですけど、どう形容もできないけどこの人はこの人だねって言われた時の魅力っていうのがあるのかもしれないなっていうふうに改めて思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。ぜひですね、教えてください。もちろん番組への感想や私水野に聞きたいことなども大歓迎です。現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めていますからね。詳しくは番組ホームページをご覧いただき、ぜひご参加ください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してぜひチェックしてみてください。僕がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしています。テキストでも読んでいただけたらというふうに思っております。サムスン SSD クリエイターズノートの SNS アカウントもあれば、広場の SNS アカウントもあれば、たまにしかこうしてないけど水野な SNS アカウントもあります。必ず皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。さあ、来週のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さんです。捨てられるはずの段ボールを財布やバッグなどの作品へと変えていく、そのクリエイティビティに迫っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。イスラエルのネタニヤフ首相はハマスの軍事部門の幹部を標的にガザを空爆したと発表しました。幹部はガザに残るハマスの最高位の司令官です。イスラエルとレバノンの停戦がアメリカの仲介で45日間延長されることになりました。アメリカ国務省は来月2日から2日間再び協議を主催します。今年版の防衛白書の素案に活発化する中国軍の太平洋側での活動に警戒感を示す内容が含まれていることが分かりました。太平洋戦争中、艦船の撃沈などで海に沈んだ人の遺骨収集が進んでいません。沖縄や硫黄島、海外に眠る海没遺骨は30万柱ほどと見られています。イギリスの与党労働党は中部マンチェスターのバーナム市長が議会下院補欠選挙に立候補することを事実上認めました。スターマー首相を上回る人気とされ、党首選挙になればバーナム氏は有力な対抗馬になる見通しです。以上、片山がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターライブ、年間150本を超えるライブ、数々の CM ソング、多方面で歩みを進めてきたシンガーソングライター、奇妙麗太郎。50歳という節目を迎える今年、フジロックの出演ばかりでなく、自身最大規模の単独公演を開催する。

0: 総勢11名のバンド編成に加え、ヒコロヒーなどゆかりの深いゲストたちが参加。
1: 手を出して
0: 奇妙麗太郎日本武道館単独公演1976、7月3日金曜日、日本武道館にて。
1: Recommender
0: on 81.3 J-Wave。

0: studio confort. A well-loved sofa. A wooden writing desk. Old tools for tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort。
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね。昼間はなかなか暖かくなってきましたが、まだこの時間になるとちょっとね、冷えるなという、冷えるというか涼しいなという感じがまだする感じですけども、そういえばこのスタジオコンフォートからこうしてお話しするのもね、なんか随分と久しぶりな気がしますね。4月の18日ぶりですか。ああ、ほぼ一月ぶりということでね、留守にしてましたけども、番組的には3週にわたって八ヶ岳からお送りしていましたので、そうなりますね。今振り返ると連休を謳歌しまくった私、長岡亮介でしたが、皆さんのゴールデンウィークはどうでしたでしょうか。じゃあ一つ紹介しましょう。千葉県のクラゲさんからいただきました。長岡さん、こんばんは。私の春のお出かけはホタルイカを食べに友人と富山へ行きました。お刺身、釜揚げ、しゃぶしゃぶなど新鮮なホタルイカの美味しさに感動し、春の恒例行事となりそうです。そんなお出かけもゴールデンウィーク早々に終わり、後半はゆったりと過ごしていたのですが、ドライブ会のおかげでお出かけ気分を味わえて、とても充実した時間を過ごすことができました。いつもありがとうございます。いいですね、ホタルイカのお便りから始まる番組。そうですね、富山いいじゃないですか。ホタルイカの名産地ですけども、私はですね、よく兵庫からですね、ホタルイカ送ってくれる方がいてよく食べますが、富山の方がやっぱあれですね、パンチが効いてて、そうです、兵庫のはね、もうちょいこうさっぱりしてるっていう、そんな感じがしますという感じで、今日こうして皆さんから届いたメッセージをじっくりと読んでいこうと思います。番組定番のマイクと私とお便り、それでは今夜も最後まで私、長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Citroën Studio Confort。
1: はい、長岡亮介、無事ロングドライブを終えて都内某所のスタジオコンフォートに戻ってきております。今目の前に広がるのはマイク1本と壁ね。そして今聞こえるのは都会の喧騒です。都会も都会でいいですけども、大自然の中やっぱり良かったですね。ということで改めて3週にわたってお送りしてきた八ヶ岳スプリングドライブイン3部作、どうでしたか皆さん。ヴィーナスラインを C5 エアクロスハイブリッドで駆け抜けた1周目、長野原村の大自然の夜に抱かれ癒された2周目、そして久しぶりに再会した友人と語らうことができた3周目、非常にね充実した春のドライブ会でした。珍しく珍事件も少なくてですね、最後エンディングをね収録した場所なんてもうパーフェクトだったんですよ。あのいつもあのドライブ、いつもじゃないんですけどドライブ会の時に最後真っ暗な河原で終わったりとか、あとはこの間は秩父の時はなんか道が行き止まって終わりですみたいな感じになったりとかするんでね、素晴らしいこうハッピーエンドじゃないですけどそんな回になりましたね。そんな模様ですけども、あの番組 SNS などでドライブ動画が上がっているので、インスタグラムや X などぜひですね皆さんに見ていただきたいなと思います、ね、C5 エアクロスと大自然のコントラストもいいですし、なかなかですね、今よりも前じゃないですか。だから新緑が本当にねもう全然今と違うね、本当フレッシュなグリーンで、結構感動しました。とにかく盛りだくさんでしたけども、放送に入りきらなかった部分でもいい旅の思い出がいろいろとできました。まず、山梨北斗にある中島さんの工房を訪ねる前に寄った野菜直売所ではですね、もうね僕が行きたいって言ったんですけど山菜いっぱい買ったんですよね。こごみ、タラの芽、コシアブラね、コシアブラ結構レアだと思うんですけど、こごみはおひたし、タラの芽はね皆さん天ぷらが多いかと思いますが、私バター焼きにしました。そしてコシアブラは細かく刻んでお米に混ぜ込んでですねいただきました、ね、この香りがですねお米と一緒に口に運ばれてきてですね、なんでね好きなんでしょうか山菜。いやもう素晴らしい幸せな食事になりましたが、そして、その後ですけどもね、最後中央道に乗る前に寄った道の駅南清里、こちらもですねなかなか素敵でした。大きなね谷間のようなとこにあるんですけども、そこの谷のね端から端へですね、その道の駅をこう上から覆うようにですね鯉のぼりが400匹ですよ皆さん。バタバタとでっかいやつ、びっくりしたんですよ遠くから見えた時に、ね、なかなかの絶景でした。そこでですね私またこんにゃくもゲットしますね。きっとねそのあのなんていうんですかね、荒っぽいこんにゃくなんじゃないかなって想像したんですよ。つるっとしたこんにゃくもいいですけども、もっとねこう紙やすりのような感じのこんにゃくがあるんですよ中には。そういうのがね僕は好きで、これをね、昔おばあちゃんがね九州のねおばあちゃん家で作ってくれた煮干しと一緒にですね炒め煮にしてやるのがあるんですよ。それにしてね食べてみたいなと思ってます。まだ食べていないんですけどもね。で食べ物の話しましたけども、そんな今回の八ヶ岳ドライブ会、お便りもたくさんいただいているのでここで一曲お送りした後紹介していきます。

それではお便り、矢上さんからいただきました。矢上さんはどちらの方でしょうか。何も書いてませんが、今日も一日お疲れ様です。番組5年目突入おめでとうございます。スタジオとはまた違ったいろいろな音が聞こえてくるドライブ会が大好きです。長岡さんの実況と外の音を聞いてムムムとなった時、ないはずの映像を探して思わずスマホの画面に手が伸びることが多々あります。ラジオだから映像はないんだったと後から気づくのですが、音声だけの分頭の中で想像がかきたてられるのがラジオの醍醐味でもある気がします。春は花だとかいろいろな匂いがするので息をするだけでも楽しいですよね。僕は匂いフェチなので外の空気を吸い込んだ時にどんな味か実況していただけたらすごく嬉しいです。これからもたくさんシトロエンをブイブイ走らせていろんなところに連れて行ってほしいです。いつも楽しい時間をありがとうございます、というお便りです。いいですね。思わず画面を見ちゃうんですね、聞いてて。これはね、普段からですけど、今日もそうですけども、外の音をね交えて放送しているっていう、このこれがね、やってる甲斐があるなという感じがします。やっぱ音っていうのはこう想像力ね、かきたてるものなんですね。矢上さん、ありがとうございます。

続きまして東京都の青い月さん。凌介さん、皆さんこんばんは。八ヶ岳ドライブ会、個人的にずっと行きたいと思っている高原だったこともあり、もはやお供させていただいたかのようにリアルにイメージできて、とても気分が高揚してしまいました。静かで快適な新型 C5 エアクロスに乗せてもらい、山の景色を眺めながら、コロボックルヒュッテの店内では凌介さんの落ち着いたトーン、これね、外だったんです、テラスだったんですけどね、はい、会話をしながらコーヒーを注いでもらっているような感覚にもなってしまいました。ハートハートですか、ありがとうございます。足湯の音、お茶を注ぐ音、ブランコのきしむ音、音だけの世界は想像豊かにワクワクさせてくれますね。そしてこの日の選曲は星や月にちなんでいましたね。ロマンチックでした。ちょうど88夜の満月の日の放送だったので嬉しかったです。星空も綺麗なんだろうなと想像、非常に綺麗でした。番組が終わるとまるで、実際に行ってきたかのような感覚になり、まさにとても快適でいい気分でした。素敵な企画をありがとうございます。滝の企画も希望します。私の推し滝は日光湯本温泉の湯滝です。山道を登り千条ヶ原を抜けると現れます。温泉のお湯はちょっと草津っぽいお湯かなと思います。今夜もコンフォータブルな放送を楽しみにしておりますという歌ね。これも矢上さんと同じで、やっぱ何気ない環境音がこうね、人間ってすごくそれを聞いてるんだなというふうに今思いましたね。星も本当に綺麗だったしね、星の写真撮ってましたからね、スタッフの方がね。そうなんです、滝の話もしてたんね。そうそうね、滝の前で怒鳴ってるくらいとかもいいかもしれないですね。はい、マイナスイオンがさ電波で行くかもしれないんでね、そんなことがあればですね、青月さんぜひまた聞いてください。毎回聞いてくださいね、ありがとうございます。続きまして、埼玉県のクロワッサンさん。長岡さんこんばんは。長野ビーナスライン車山高原をドライブされたのですね。車山高原といえばフランス車の聖地と言われています。イベントミーティングが開催されて、去年秋に初めて私も参加いたしました。長野や八ヶ岳の高原の風景はフランス車には似合いますよね。のんびりとまったりと、新しい車でも旧車でも雰囲気は変わらず楽しめるドライブコース、性能差はあるかもしれませんが、それもまた面白いです。集まる車も名前がわかる車と初めて見る車、皆さん大事にされていて、車山のイベントを大事にされているのを感じます。今年も開催されるようなので参加したいと思っています。長岡さんはカーイベントミーティングなど参加されますかとね、こういうお便りですけども、車山も確かにそうなんですよね。いろんなね、フレンチブルーとかいろいろありましたけどね、僕はね行ったことがないんですけども、カーイベントミーティングね、あのね、自分の車では行きたくない、恥ずかしいからピカピカじゃないから僕の車ね。でもそういうの行くのは好きですよ。うん、そうですね。でもなんかちょっと僕そういうのも好きですけど、こう街で偶然見るかっこいい車もすごい好きですっていう感じでしょうか。クロワッサンさん、ありがとうございます。あ、今のあれかもっていうのが好きですけども、続きまして東京都某人間さんは16歳です。お若いですね。長岡さん、ゴールデンウィークにビーナスラインに行ってきました。ああそうですか。春のドライブ会第1回の放送後、行ってみたいと思ったものの、僕は高校生なので当然運転ができません。父に相談するとよし行こうと心よく快諾してくれました。これ心よく快諾はこれ2回言ってますからね。快諾してくれましたすいませんね、細かくて。そして第2回目の放送の翌日に出発、せっかくだからと中央道ではなく甲州街道を使い向かいました。高速ではない下道の旅もまた違った良さがあるなと思いました。ビーナスラインはまだ涼しくて、地上からどんどん景色が変わっていくのがとても楽しいドライブになりました。

遊び心がある道ですよね。美しが原まで移動し、牛伏山のてっぺんから日本アルプスの山々を見ました。本当に絶景で一生の思い出になると思います。長岡さんのおかげでこんな素敵な体験をさせてもらいました。これからもラジオ頑張ってくださいというお便りです。そうですか、行きましたか。嬉しいですね、なんかね。まあ素敵なね、道ですよね。日本全国にさ、こういう道はきっとあるはずですから、お父ちゃんとさ、またさ、行ったらいいですよね。そして下道で行くっていうのはね、いいよね、棒人間さん。僕もね、下道が好きですよね。なんかこう、何ですか、街が始まって街が終わってまた街がっていうね、感じがいいですよね。ありがとうございます。

0: Cohen, Studio Confort。
1: さて今夜はマイクと私とお便り長岡亮介一人の時間でお送りしていますが、皆さんのねゴールデンウィークのお話もちょっと聞いてみましょうね。東京都ガレージの K さん、ガレージの K さん、長岡さんこんばんは。ゴールデンウィークにレンタカーで房総半島を一周する2泊3日のドライブ旅に行ってきました。ずっと行きたかった初めての房総半島、初日は千葉から東京湾岸を走り、館山の手前で一泊、夕暮れ時にはやや雲で霞んではいたものの遠くに富士山を拝むことができました。翌日は外房をぐるっと走って銚子まで行きました。天候にも恵まれ、九十九里浜など太平洋沿いの素晴らしい絶景の数々に感動しました。借りた車が電気自動車で、電池が減ってくると充電できる施設を探して30分ほどかけて充電しなければならず、正直面食らってしまいましたが、それもまた旅のいい思い出になったと思います。長岡さんは電気自動車に乗ったことありますか、というお便りですね。ありがとうございます。いいですね、千葉一周。千葉も関東と言いますけども、もうね南の方とかさ東の方とか言ったらもう随分ですよ随分あれですよね。非常に楽しいと思いますよ、本当に。銚子の方もねいいし、あれですね、ちょっと千葉の北の方もちょっとこう攻めてみたいなと思いますけども、なんて千葉出身の僕が言ってますけどもね。電気自動車の旅でしたか。僕電気自動車もちろん乗ったことはありますね。充電施設を探すのもいいじゃないですか、これもね。もうちょっと進化したらもうそんなこともしなくて済むようになってしまうんじゃないかと思いますが、あの充電する時間にほらなんかまたあそこ良かったよねとか話してもいいわけですしね。素晴らしい旅だったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。続きまして、東京都の夏美さん、長岡さんこんばんは。ゴールデンウィーク直前に箱根に一泊で行きました。お気に入りの宿で露天風呂や美味しい食事を満喫した翌日、念願の箱根ラリック美術館に行きました。ルネ・ラリックは20世紀初頭に活躍したフランスのガラス工芸が得意な芸術家で、アクセサリーや香水瓶を作った人だというのは知っていたのですが、インテリア装飾や車のラジエーターキャップもデザインしたというのをそこで初めて知りました。シトロエン 5CV のラジエーターキャップも手掛けたんだそうです。長岡さんは車にお詳しいですが、ラジエーターキャップでお好きなデザインなどあれば教えてください。ラジエーターキャップでお好きなデザイン、ラジエーターキャップの世代はまだちょっと僕は抑えてないですけども、だってさ40年代とかじゃないですか、ラジエーターキャップっていうのはね。僕はもうほらラジエーターがボディの中に入っちゃってる頃の車しか知らないんだよな。悔しいなこれね。でもこうフライングなんとかとかレディーとかなんかいろいろありますよね。ちょっとそういうのもちょっと僕調べてみたくなりました。まず 5CV のね

ラジエーターキャップからありがとうございます。昔はさ、ちょっとまた話しますけど、こうオーバーヒートの時にこう開けたらブワーって出るやつあるじゃないですか。あれが要は表に出ててね、ボンネットの先っちょがそれだったんですよ。でそのてっぺんにキャップがあって、そこにこうマスコットがいたりとか、ね、そういう感じだったっていうことですよね。ありがとうございました。続きまして、宮城県の泡で出てくるハンドソープさんからいただきました。長岡さん、こんばんは。連休は家族で岩手の祖父の家に行きました。かなりの田舎で山がすぐそこという感じなので、裏庭に生える山菜を収穫してそのまま調理して食べたり、山にタケノコ掘りに行ったりと贅沢な時間を過ごしました。親戚も集まってみんなでワイワイと賑やかに過ごして楽しかったです。ただ私は人が多いと疲れてしまうタイプなので、今は一人でゆっくり先日の八ヶ岳ドライブの放送を聞き返しながらお便りを書いています。帰り道、高速道路が渋滞していたので下道を帰ろうということになり、あ、また下道出てきました。そこから父と交代して私が運転しました。高速道路の景色が素早く変わる感じよりも、のんびりとした田んぼ道をゆっくり走る方が私はやっぱり好きだなと思いました。車を運転するのって楽しいなと改めて実感できて、いい時間になりましたというお便りです。ね、まあね、さっきのお便りと同じですけども、やっぱり下道の良さありますよね。そうだよな、ゴールデンウィークは高速が混むんですよね。僕ね、渋滞が僕はね大嫌いなんですよ。だからもうね、下道一択ですね。でも絶対上の方が早いんだけどね、でも下道行っちゃうっていう、そういうタイプですけども、ありがとうございます。続きまして、東京都のビスケさんですね。長岡さん、こんばんは。まさかの浴衣で収録、驚きました。ブランコに乗る長岡さんの写真もお待ちしております。さて、新緑の季節になりましたね。ゴールデンウィークなど、長岡さんには関係ないかとは思いますが、5月の初めはいかがお過ごしでしたでしょうか。私は連休中、友人が当選した招待券で久々に野球を見に行きました。特にプロ野球では推しチームではないのですが、球場で暮れゆく空の下、美味しいものを食べながら観戦するのは気持ちがいいし楽しかったです。その日は無料でユニフォームも配布され、気分も盛り上がりました。長岡さんは野球や他のスポーツにはご興味ありますか？観戦したことなどはありますでしょうか？ということですね。いいですね、スポーツ観戦もね、もうね、好きな人もめちゃくちゃ行きますもんね。僕ね、野球はね、あそこハマスタ行って開幕戦見たことありますね。あとはね、自転車のレースとかね、もあります。そんなもんでしょうかね。相撲見てみたいですけどね。あれはスポーツと言っていいんですか、わかりませんがね。ビスケさん、ありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。身の回りのことでもいいですし、私への質問、最近お出かけした話でも何でも OK です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

ではここからは時間の許す限りお便りいきましょう。三重県のザ・コンプリートさん、長岡さんこんばんは。私が住む伊勢では来週より沖引きが本格的に始まります。20年に一度行われる式年遷宮にあたってということですね。社殿等を作り替えるために木を沖引き車という車に乗せて下空まで木を運ぶ行事です。今下空ってすって読めました僕ね、前言ったから外の宮と書きますけども、中岡さんはご存知ですか。今年来年は伊勢が盛り上がっておりますので来てみてくださいな、というお便りです。あ、こういうお便りもいいです、嬉しいですね。式年遷宮ね、そうですね、伊勢いいですね。俺行ったのいつですか、去年一昨年行きましたけども、まあ本当に神々しいって言うとね言葉が平べったいですけども、感じるものありますよねこれもこれもチャラいですけどもね、はい。じゃあ今年分かりました。じゃあコンピュートさんのおすすめ伊勢ちょっと機会を狙ってみたいと思います。ありがとうございます。続きまして埼玉県久美さん、長岡さんこんばんは。毎年5月になると食べている山形県庄内地方の郷土料理妄想汁があります。夫が実家の田植えの手伝いで帰省した際、実家の山で妄想竹を取って送ってくれるんですが、今年はたくさん取れたようで10本も送ってきました。大きいものは長さが50センチ近くの妄想竹がありました。妄想汁の材料は妄想竹と豚肉、厚揚げ、椎茸、酒粕と味噌を入れてみます。あ、見たことある気がしますね。妄想汁を食べると懐かしくなって山形に帰りたくなります。長岡さんは郷土料理で好きなものはありますか、ということですけれども、味覚もかなりあれですよね、脳みそと直結してるでしょうから、この山形に帰りたくなるみたいなのはなんか想像がつく気がしますね。美味しそう。妄想竹ちょっと細いやつですよねきっとね。いいなぁ、美味しそうだなぁ。私郷土料理で好きなものなんかあるかしら。ちょっとねパッと、でも東北だったら何回もこの番組で言ってますけど、しょっつる鍋、あれは食べたい常に僕はね。あんなに美しい鍋はないって食べた時思いました。ありがとうございます久美さんね。続きまして広島県柿くけ子さんからいただきました。柿くけ子の柿は貝の柿ですね。でくけ子の子が子供の子になってます。広島県の方です。長岡さんこんばんは。1月のフルゴネット200回記念生放送の際に福袋に当選させていただいたものです。あ、おめでとうございます。送っていただいたシトロエングッズを可愛いなと眺めていたら、同封されていた長岡ステッカーの裏になんとあの憧れの長岡さんの反抗風直筆サインが。驚いて思わず叫んでしまいました。お礼のお便りをしようと思いながら遅くなってしまい大変申し訳ありません。長岡さんのせっかくならサインをというその心遣いがとても嬉しかったです。シトロエングッズとともに家宝として大切にします。4月からスタジオコンフォートになっても毎週長岡さんの声に癒されて元気をいただいています。そして今年もどこかに長岡さんのギターを聴きに行きたいと思っています。これからも素

素敵な土曜の夜がずっと続きますようにというお便りでした。ありがとうございます。あ、そうですかね、サイン書きましたよね。何回も書きましたけども、喜んでいただけて嬉しいですね。これからもですね、素敵な土曜の夜、ちょっとね、そんな風に言っていただけると本当にありがたいですけどもね、長く続くといいなと僕も思います。それではですね、今夜最後の曲は青森県のゆうさんからいただいたリクエストで、ラッツ&スター夢で会えたら。

0: Citroën Studio Comfort。
1: さて、夜もいい時間になってきました。今夜もたくさんの素敵なお便りありがとうございます。そして、読めないお便りもね、全部素敵でした、ちょっと選んでしまいましたが、今夜はなぜか東北からのお便りが多くございましたね。そして、皆さんの休日のご報告もですね、こっちもワクワクします。こんな感じなんですかね、ドライブ会もね、きっと。ゴールデンウィークをちょっと過ぎるとやっぱ季節がぐっと変わってくるのかなっていうなんか印象がしますね、なんかね。まあこのね1年もですね、皆さんこう楽しくやっていこうじゃありませんかね。この番組も楽しくやっていきたいと思います。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、シトロエンのある風景のお話など、ぜひ思うままに送ってください。初めましてという方も大歓迎です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に、来週はイラストレーターの遠藤いずるさんをゲストにお迎えします。長岡亮介でした。
0: See you next week on Saturday night here at Studio Comfort. Citroën Studio Comfort. This program was brought to you by Citroën.

0: スポーツヘッドラインズ。
1: 大リーグカブスの鈴木はホワイトソックス戦に出場し、タイムリーツーベースを含む4打数2安打でした。ホワイトソックスの村上は4打数1安打でした。ドジャースの大谷はエンゼルス戦に出場し、ツーベースを含む4打数1安打でした。ブルージェイズの岡本はタイガース戦に出場し、ツーベースを含む4打数1安打でした。プロ野球はデーゲームで6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で、巨人は DeNA に4対3で、中日はヤクルトに8対0で勝ちました。パリーグは日本ハムは西武に5対4で、楽天はソフトバンクに4対3で、ロッテはオリックスに2対0で勝ちました。サッカーの J1 100年構想リーグは東の3試合が行われ、2位の FC 東京が浦和レッズと0対0で突入した PK 戦を10対9で制しました。東京ヴェルディは水戸に1対0で、柏は横浜に1対0で勝ちました。サッカー17歳以下のアジアカップはサウジアラビアのジッタで準々決勝が行われ、日本はタジキスタンに5対0で快勝し、19日の準決勝に進みました。 FC 東京の北原が先制ゴールなど2得点しました。世界選手権などの代表最終選考会を兼ねた NHK 杯は女子個人総合の2回目が行われ、全日本選手権覇者で15歳の西山美沙が初優勝し、初の世界選手権代表となりました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は第2ラウンドが行われ、34位からスタートした松山英樹はトップと1打差の3位に浮上しました。以上、スポーツヘッドラインでした。
0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 明日日曜日の関東南部は広い範囲で晴れる見込みです。洗濯やお出かけに良い一日となるでしょう。ただ強い日差しが降り注ぎ、今日より気温が上がるため、紫外線対策、熱中症対策が必要です。日傘や帽子を活用し、またこまめな水分補給で体調を崩さないようお気をつけください。明日朝の都心の最低気温は14度、最高気温は30度と真夏日の予想です。7月中旬並みの暑さでしょう。あさって月曜日と火曜日は晴れて暑くなりますが、水曜日からは雲の目立つ日が続き、雨の降る日がありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: to success.
1: Be myself for ourselves.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥーダニューワールドはですね、ちょうどビーファのスタジアムのタイミングだ。これ放送が数年越しのプロジェクトで、We are the best ってアルバムを出してとかで、 BE:FIRST 〇〇っていう曲とかを出して、でこのタイミングでそのデビュー当時から出してたツアーでの映像をこう回収するみたいな、あのライブの時はあの登場ムービーみたいなのをやっぱ撮るじゃないですか。それをなんかこうね、まあ5年くらいかけて回収するっていうのをすごいやりたかったんで、それがついに叶う時が来たという感じがしますね。そんなダイブトゥーダニューワールドは、国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにリサさんをお迎えいたします。リサちゃんは本当にあのなんかちゃんと話すのは本当にこうやって番組来てもらった時が多いんですけど、なんかね、仲良くさせていただいてる方なので楽しみですね。久しぶりにお話できるのが嬉しいです。放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いいたします。

0: 六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド、今夜のゲストはリサさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お久しぶりです。
0: お久しぶりになりますね。
1: うん、
0: 24年の9月以来1年半ぶりの登場ということで、
1: はい、はい、なんかもっと空いてる感じがしてましたけど、
0: うん、
1: うん、元気でした？
0: 元気でした、
1: うん、
0: 元気でした、
1: 元気です。
0: なんかずっとリリースしてますよね。
1: そうですね、おかげさまです
0: ごいですね。
1: いやでもなんかありがたいですね。こう作りたいものがちゃんとこう、うんうんうん、新しくあるっていうのはすごいありがたいし、はい、作りたいものが自分からこう発案できなくても、うんうん、なんかそういうこうタイアップをいただいたりとか、
0: 確かに
1: そう作品があるから
0: なん
1: かこう
0: すごいよ、ね、
1: 呼び起こされる気持ちみたいなのを歌わせてもらえるので、なんか一人でこう進んでる感じはあんまりしてないかも。
0: そうだよね、
1: うん、
0: 音楽の仕事ってあの自分でペースって作れるところもある気がするんですよ、うん、あの最近ちょうどね俳優さんのなんか会社っていうかの人と話したんだけど、
1: うん、
0: その俳優業ってもうオファー来なかったら何もやることがないっていうか、うん、
1: 確かに作品の中で
0: そう、
1: うんうん、
0: 自主制作で映画作るとかも
1: まあ
0: ないことはないけど、
1: うんうんうん、難しい、
0: 現実的じゃないから、うん、やっぱ基本的には俳優さんは絶対その仕事をもらうっていうのが前提になるけど、
1: うん
0: うん、音楽の人逆でそのどんなチャンスだったとしても作れなかったらどうにもなんないから、
1: うん、
0: なんかそういう意味では音楽の人は自由ですよねっていうのを言ってもらったんだけど、うんうん、だからこそ続けることの大変さってやっぱすごいあると思うんですけど、7枚目ですよ。
1: そうですね。
0: 大変でした？続けるのは。
1: 大変でした。そうですね。まずここまで今15年なんですけど、15年まで自分が続くっていう、こう、未来予想図を書いていなかったです。なんか、続けようと思ってたわけじゃないし、うん、なんかこう15万年まで走ろうって思ってたっていうよりは、
0: うんうん、
1: なんかほんと目の前のことを一生懸命やっていたら、
0: 15年になった。
1: そう。
0: なんかめっちゃわかるな。
1: うん。
0: 15年って意外と一瞬ですもんね、
1: うん、今だってもっと長いですよ。何年？
0: 25年
1: やばちゃんとその時にこの自分をワクワクさせようと思ってました？それともワクワクすることが先にあって続けてこれた？
0: どうなんだろう。でもあのトリプレイとしてデビューしたのが20年前だから、
1: うん、
0: 20年だとして、
1: うん、
0: でも20年前よりは今の方がをやりたいこととやんなきゃいけないこといっぱいある気がするから、
1: うんうんうん、
0: なんか、うん、そういう意味では、うん、
1: でもなんか常々私はスカイハイ日高のことをダッちゃんと呼んでますけど、
0: ほら読み名で困るもん
1: ね。そういっぱいねなんかあるからさ、そうダッちゃん、あ今日はねダッちゃんと呼びますけど、ダッちゃんはなんか常にこういろいろやりたいことがこう発案っていうか、ね、
0: うん、
1: なんかそういうアイディアがたくさんある人だなって私は出会った頃から思ってますよ。
0: いっぱいある、やりたいことがいっぱいあるの、
1: うん、そうでしょ。
0: 本当に自分はやっぱそのロックフェスとか、
1: うん、
0: もう育ってる畑に後からこう望ませてもらうっていうこと自体に、ベースはやっぱりその外の人であるっていうその感覚も自覚もまあ ないわけにもいかないから、あっていいとも思いつつっていうのもあるから あったんですけど、
1: でも私もそうかも。
0: 近くはありますよね、まあ、ジャンルは全然違うけど、
1: そうそうそう、
0: それはなんかこうでもほら今やシムのフェスみたいなさ、
1: うんうん、
0: ことになってもやっぱりリサちゃんがいるのが普通だったりするじゃないですか。
1: いやいや、
0: それってなんかこうどういう風に変わってったっていう感覚ありますか？
1: ああ、でも本当にその拓也くんが間に入って、なんか自分たちの仲間だよってその先人たちっていうか、うんうんうん、そこをこう、はい、どっぷりしっかりと積み上げてきている先輩たちが、はい、そのフックアップしてくれて肩組んでくれて、俺たちの仲間なんだよって入れてくれたからこそ、
0: うん、
1: それこそシムのマーさんが呼んでくれて、
0: はい、
1: リサちゃん俺たち仲間なんだよって言ってくれたから、そのファンの人たちが一緒になるほどマーの仲間ならって言ってこう一緒に応援してくれるっていうか。
0: あ、でもわかる、
1: うん、
0: なんかロックはさ、
1: うん、
0: 日本で根付いてからもさ、
1: うん、
0: 歴史長いけど、
1: うん、
0: 今の時代は特

0: にそれ感じるかも、
1: うんうん、
0: その連帯の強さっていうか受け入れの広さっていうか。
1: 確かに。
0: マー君僕同い年なんでね。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: 一応ね1個上なんですね。
0: そう、
1: 一応先輩、
0: 一応1個
1: ベビーフェイスだからさ
0: でもすごいなんかこうマジでこうリサちゃんが泊まるのが本当に想像つかないっていう感じがずっとあるんですけど、うん、
1: はい、
0: なんかこう音楽をずっと続けていくのがしんどくなったことってあります？
1: ありますね、
0: うん、
1: あります。
0: ありますか、
1: うん、だけどやっぱその自分がその作らなければならない状況とか歌わなければならない状況があるから、
0: うん、
1: その作り上げてきたリサだったり、その作ってきてもらったリサの音楽にすごい支えられてるかも、う
0: ん、なるほど、
1: うん、
0: リサちゃんにとって、うん、その人間としてのリサちゃんが、
1: うん、
0: その本当にこう例えばステージとかで歌ってるリサちゃんって、
1: うん、
0: なんかどんな感じなの、距離感的に。
1: あ、
0: 確かにさ世界観はさ強い方の人だと思うわけ、
1: うんうん、
0: なんかなんていうのかな、あの私服で来てそのままステージ上がりましたっていうタイプではないと思うんだけど、うんうん、どのくらいの距離感なんですか。
1: この普段の私の一個すっごい研ぎ澄まされた部分がリサみたいな。
0: ああ、なるほどねだからやっぱ絶対分離はしないけど、
1: うん、
0: なんか本当にこう一個にこう、
1: そう、
0: うん、
1: 自分の中の鋭いところだけがを抽出したら LS になってるみたいな、
0: うんうん、なるほどね、
1: 感じです。
0: なるほど、
1: うん、
0: これさ多分今年100回くらい聞かれるおよび聞かれてると思うんだけど、15年前って今の どういう想像してたんですか、15年後とかのことって。
1: あー、でも一番しんどかったのは10周年ぐらいかも、
0: うん、あ、そうなの、
1: うん、
0: なんで10
1: 周年ぐらいがちょうどコロナのタイミング、
0: ね、
1: で、まあ、私今年齢が38なんですけど、うんうん、まあ、33とか、
0: はいはいはい、
1: ちょうどなんか体も
0: 変わってくるもんね。
1: そう、すごい変わってくるし、その自分の立場っていうか、
0: うん、
1: なんか今までは先輩ついてきますみたいな、
0: わかるわかる、
1: 感じでいられたのに、
0: うん、
1: 急にあれなんか私先輩かもみたいな
0: 確かに。
1: そう、だから自分で道をなんかこう、それまではやりたいこととかワクワクすることとか理想としていたものがあったんだけど、うん、
0: はい、
1: あれ作んなきゃいけないのみたいな。
0: そうだよね。
1: そう、
0: なんかわかる、あの本当さアーティスト業の1年ってつながってるからめっちゃ早いと思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: 例えば曲作ったで全然違うのでライブ作ったってことでもないじゃないですか、うん、曲作るってことはイコールそのそれのリリースに伴うプロのモーションも紐づいてきて、
1: はいはい、
0: それがこう集合体になるアルバムもあって、
1: うん、
0: でアルバムがあるってことはツアーもあって、うん、っていうのがずっとつながってるから、うん、気がついたらもう1年経ったのみたいな、
1: うんうん、
0: さっきのあの1年半ぶりですねみたいなのが、うん、1年半みたいなのと同じでずっとつながっちゃうから、
1: うん、
0: なんかね5日仕事して2日休んでっていうペースとかとはまた全然時間の感覚が違うなっていうのは本当思うんで、
1: うん、
0: この前デビューしなかったっけみたいな感じは本当にあるよね。
1: そうそうそうそうそう、だから気がついたら15年経っていて、でなんかその、
0: ね、
1: とその中でもこう
0: 10周年くらいの時に
1: そう
0: 急に先輩になった。
1: そう、え、私先輩としての振る舞い方知らないみたいな
0: でもちょっとわかるな、
1: うんうん、なんかそこが一番その筋肉痛があったかも。
0: あった、
1: うん、
0: なるほどね。え、それ どうやって乗り越えたんですか。
1: そうですね、自覚しました。
0: 自覚した。
1: そう、なんかちゃんと自分が先輩としてやらなければならないこと、
0: うん、
1: 今まではその先輩たちが例えばそのイベントの最後の挨拶を、
0: はい、
1: 最後の鳥、うん、そのイベントの鳥を先輩たちがやってきてくれたけど、
0: うん、
1: いや私なんて全然ってこう振り返ったら、あれ周り後輩しかいないみたいなよしやりましょうみたいな、
0: うん、
1: その意識っていうか自覚、
0: うん、
1: 自分が先輩であることの自覚をちゃんと持ったことで、まあ、今回クイーンっていう楽曲が入ってるんですけど、
0: うん、
1: もう私あの頑なに私のことクイーンって呼ばないでくださいって言ってたんですけど、
0: あ、はいはい、あの結構ね、
1: そう、
0: あのディーバはクイーン言われがちですもんね
1: そうなんだ、
0: うん、
1: そう、なんかクイーンなんておこがましいですみたいな、いや、はい、クイーン先輩いっぱいいるんで私のことクイーンって呼ばないでくださいって感じだったんですけど、
0: うん、
1: でもこれはあのそれこそあの パゾムズ。

0: マクマさん、うん、マクマさんがこう私にこうクイーンっていうのを授けてくれていてもうなんか
1: すごいね、
0: そうお前そろそろクイーンやりなさいよっていう
1: なるほどね、
0: はい、あの贈呈なのかなと思って、うん、なんかそれもこう自分が自覚を持ってちゃんとそれをやる、うん、やらなければいけないっていう役が回ってきたんだなっていう、うん、まあ、そこまで続けてきて、うん、それをこう周りから授けてもらえるぐらい責任を預けてもらったんだなっていう自覚と意識、
1: なるほどね、
0: を持つようになってちゃんとそのリサとして、
1: すごいね、うん、なんかでも俺確かにリサちゃんって俺そのイメージあるかも、うん、あの宿命に逆らわないイメージあるかも、
0: あ
1: 宿命に逆らうとさ、そのなんか人生どっかでやっぱバグるから、うん、そのなんか逆らってないイメージすごいあるかも、
0: あ
1: な、すっごいナチュラルに15年経ってましたね、その、うん、しかもあの良くも悪くもさ、
0: うん、
1: 15年前からずっと同じイメージですでもなくて、
0: うん、
1: すっごいナチュラルだね、
0: 嬉しい、
1: こんだけなんかキャラと世界観となんかが強くてナチュラルってすごいことな気がする、
0: うーん、逆らってきましたよね、たっちゃんは。
1: 俺、うん、え、そうでもないよ。
0: あ、ほんと？
1: わかんない。多分。
0: なんか、それにこう、ちゃんと逆らわずにいるときと、
1: うん、
0: でもこう、反骨精神みたいなものが、
1: あ、そうそう、なんかあの、
0: 時期と
1: 世の中の流れみたいなので言うと、うん、あ、違う違う、俺それに流れるのと違うんですよ、みたいなのは全然あるけど、
0: うんうんうん、
1: 確かに、そういう意味だと違うかも。
0: うん、
1: 宿命に逆らって、宿命、俺がだから宿命の通りやるとそうなっちゃうっていうのはある気がする。あ、曲いきますか。
0: はい。
1: じゃあすいません、曲に行けということだったので。
0: はい。
1: あずきあらいの曲紹介をお願いします。
0: はい、それでは聴いてください。あずきあらいフィーチャリングメゾンで、剣持秀文。

0: ということで、お送りしたのはリサ、あずき洗い、フィーチャリングメゾンデ&剣持秀文でした。すごいよね、
1: うんうん、
0: あのリサちゃん毎回あんまりこうさ、さっきの話とちょっと近いのかもしれないけど、これがこういうのがリサっぽいスタイルっていうのからさ、
1: うん、
0: なんか常に半歩ずつはみ出し続けてる人がずっと
1: なんか、うん、あのライブをすると、うん、うちお客さんがすっごいんですよ、
0: はい、
1: それこそりょんりょん先生がライブに来て、うん、あの世界で一番お客さんの声がでかいでしょうをくれるぐらいお客さんがすっごいんですよ
0: なんかわかるかも、そういうイメージある、確かに。
1: そうだから、なんかその人たちを見てると、うん、なんかまだ彼らのこう引き出したくなる。
0: なるほどね。
1: そう、彼らの楽しいを更新するために。
0: あ、なるほど、なんか面白。
1: そう、なんか音楽性で楽しんでくれているというより、なんかその空間とリサと一緒にこう遊ぶことを楽しんでくれているのであれば、
0: なるほどね、
1: なんかこれも楽しんでくれるんじゃない、いやこっちも楽しいんじゃないのみたいなのを
0: で広がっていく。
1: そう、
0: いいね。
1: そうです、だからあのこうさせてるのはファンの人かもしれません
0: なるほどね。
1: そう、
0: あ、いっぱいあるね、向かい合う先が。そのタイアップもさ、めちゃくちゃ多いじゃん、多分日本で一番タイアップが多い人と言って過言じゃないと思うんだけどその作品とも向き合うでしょ、うんうん、でファンの人とも向き合うじゃん、
1: うんうん、
0: その中でさ、その自分のさ、なんかその根源の初期衝動とかさ、うん、創作欲求みたいなのってどういう部分なんですか、うんうん、
1: あ、でも私はそのアウトプットがライブ、
0: うんうんうん、
1: で、あのこう音楽を聴く時ももちろん自分の自宅でも聴くんだけど、うん、その最終的にライブをイメージして楽曲を作りたいっていう気持ちの方が強いので、うんうんうん、なんかライブで自分が、
0: うん、なるほどね、
1: やりたいものを作ることが多いかもしれません。
0: いや、すごい素敵ですね
1: ライブ好き？
0: ライブ好き、
1: うん、
0: ライブ好きだけど、なんか自分が自分に貸すものがどんどん、なんかどんどん鋭くなってって、
1: あ、
0: 今やってるライブとかは頭30分間本当に止まらないっていう、
1: あ、
0: 曲感がない、
1: あやば、
0: 曲感がないのをガンガンやるのが好きで、
1: あ、
0: 多分 DJ 文化の育ちだからだと思うんだけど、その曲から曲のつなぎみたいなのを起こることが本当に好きで、
1: うんうん、
0: こんなつなぎが発明できたんだみたいなやるのが好きで、はいはいはい、今まで徐々にそれが強くなってって、
1: うん、
0: 今年はついにその頭から30分間一切の曲、
1: やば、
0: 曲もなし、
1: やば。でもなんかそこにドキドキするっていうか、ワクワクするんですよね。
0: する、めっちゃカタルシス感じる、
1: うん、わかるわかる。
0: 30分間頭からやって、うん、30分間やっとやって、うん、スカイハイですよろしく、ダダダーンって終わるときめっちゃ気持ちいい。
1: あストイックすぎる。
0: 挨拶遅っていうリサちゃんは どの瞬間に一番そのカタルシス感じますか？これみたいな、これだっていう。
1: でも私はセットリスト組むのがすごく好きで、うん、でそのセットリストもの中にもうなんかそれこそ MC しなくても、うん、MC 補足くらいにしておいても、うん、その楽曲を並べているそのセットリストを見たら、うん、その人の思いが伝わっちゃうようなライブがすごく好きだから、
0: はい、
1: だからこう次の曲来た時とかにこうみんながわーって言ってくれる初日がすっごい好きだし、
0: うんうん、あー確かにリサちゃんのさファンってさ熱量すごいからさ、
1: うんうんうん、
0: 多分公演重ねれば重ねるほどさ2度目まして3度目まして
1: そうそうそう
0: どんどん増えていくよね。
1: そう、そうするとそれはそれでもう曲の完成度すごいんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: そう、でもその初日のもう冒頭のワーキャー
0: 確かに
1: やっぱしてやったり、
0: うん、
1: な感じがするし、そのこうその1回目を経てその楽曲をこうみんながおさらいしてくれた時に、
0: うんうん、
1: なんかこの曲とこの曲こういう意味だったのかみたいな。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: こう解釈をしてくれるのも好きだし、その後に来てくれてみんながこうプロ級のダンスを披露してくださったり、
0: うんうんうん、
1: プロ級の掛け声を披露してくださるこうあのファイナルの一体感も大好き。
0: そうだよね、
1: うん、
0: 祭りだね、
1: うん、
0: 本当にな
1: んかみんなでこうツアーは作り上げてる感じがします。
0: 俺そうなんだよね、リサちゃんのワンマンをさ見てないからさ、うん、
1: あ、来てよ
0: ワンマン見たいんだよね。
1: 来てよ
0: ワンマン見たい。
1: 私も行きたい。

0: ぜひぜひ、うん、交換する？
1: あ、交換？
0: 交換？
1: 行ってこい、行ってこいしよう。
0: なんか大変だったことある？この15年でさ、
1: うん、
0: ライブとかさ、なんか、うん、人前に立つっていうこと自体に、うん、もうちょっと一回無理になりそうになったことあったんだけど、
1: うん、
0: こう15年やり続けて、
1: うん、
0: なんかこうライブが辛くなったことってある？そんだけ好きなライブが
1: あります、
0: うん、
1: でも私の場合は体調ですね。
0: 体調が、
1: うん、なんか体調の波がやっぱり、うん、あの季節によってもあるし、
0: うん、
1: それこそ私はバンド、ストイックなバンドの人たちにすごく憧れていて、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう、こう全国どこにいてもそのライブが見れるみたいな、
0: うんうん、
1: こうみんなの活動の仕方にすごく憧れているんだけど、うん、自分自身が一人でソロアーティストだから、ね、それをこうやるのが結構難しくて、
0: ちょっとわかる、
1: うん、それが、うん、私はすごい悔しい、
0: うんうん、
1: なんかみんなみたいに年間250本とかライブやりたいみたいな、
0: はいはいはい、
1: でもなんで私できないのみたい なんかそういうこうジレンマはありました
0: ね。なるほどね、
1: うん、
0: いやーそうだよね、
1: うん、
0: どうやって抜けていくのそれは。
1: あのそうですね、あのそれをこうやっぱりこう自分は自分だと理解する。
0: 人は人、自分は自分
1: って、そうだから自分自身ができることをやっぱ精一杯やるっていう、うん、なんか結局それで体調崩しちゃうと、
0: はい、
1: あの迷惑をかけてしまうから、うんうんうん、迷惑をかけたいわけ、かけたくて自分のやりたいことをやりたいわけじゃないから。
0: そうだよね、
1: うん、
0: なんかこう餅は餅屋っていうけどさ、はいはい、なんか餅屋だって海苔屋と醤油屋とかみたいな、いっぱいあるじゃんみたいな、うんうん、なんかすごいリサヤですもんね。
1: そうリサヤはリサヤのやり方で。
0: でもすごいと思う、そのどっちもあるじゃん、その大きい会場でさ、
1: うんうん、
0: 大きい会場でショーアップされたものを、
1: うん、
0: をやるリサちゃんと、
1: うん、
0: なんかその本当に最低限のさ、うん、マイクあればみたいなリサちゃんと、うんうんうん、両方あるのもなんか叩き上げ感あってすごいですよね。
1: あそうでありたいなと思ってます。なんか結局自分がやっぱこう興奮するのも、この間レディーガガさんのライブ行ったんですけど、
0: はいはい、
1: なんかショーアップされているレディーガガもね、やっぱすごくかっこいいし大好きだけど、うん、一番やっぱグッとくるのピアノで一本で歌ってる時なの。
0: わかる。
1: そう、なんかその一番の彼女のこう魅力を、うん、ちょっとすっぱだかにされても伝わっちゃう、うん、やっぱこの人すごいなって思う。
0: わかる。
1: 説得力のあるやっぱ歌、
0: なんかそういうプリミティブなものないとさ、
1: うんうん、
0: ショーアップされたものだけだとなんかこう、うん、何食べてんのか分かんなくなっちゃうもんね。味付けめっちゃ豪華だね、味付け美味しいねって言って、俺今何食べてんだっけみたいになるよりは、このチキンがこのビーフがっていうのが本当に美味しいよっていうのに、
1: そう
0: なんか
1: 塩だけでね、
0: そうそれが いろんなね盛り付けあって豪華になるのは本当に素敵だけどって本当にわかるな、
1: うん、なんかやってる方もそれありません、
0: うん、ある。
1: なんかずっとショーアップされてるものだと、みんな私の何を見てるんだろうって分かんなくなるっていうか、う
0: ん、あるある。なんか本当にやっぱ結局本当に衝動的なものとかでちゃんと沸かせた時が一番気持ちいいもんね、
1: うん
0: うん
1: うん、なんかどんなに大きな会場でやっても、うん、どんなに小さなとこでやっても、なんかその自分の根源は忘れたくないなと思ってます、
0: う
1: ん、
0: いやそれはね本当に素敵だと思うし、本当にその通りだと思います、
1: うんうん、
0: あ、つかさ、
1: うん、
0: 新曲が、
1: はい、
0: ぜひちょっとお届け願ってもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、それでは聴いてください。劇場版魔法科高校の劣等生、四葉継承編の主題歌 Yes。

リサさんの新曲のイエスでした。おしゃれその後もリサさんとのトークはまだまだ続きます。The Power Source. The Power Source. The Power Source. Dive to the new world.

0: ourselves for ourselves。
1: スカイハイが六本木からお届けしていますダイブトゥザニューワールド、今日はゲストにリサちゃんをお迎えしています。いつもありがとうございます。
2: いや、こちらこそありがとうございます。
1: ありがとうございます。15年前とかさ、
2: はい、
1: 戻ってみたい気持ちある？あん時の自分
2: 全然戻りたくない。え、戻りたい？
1: どっちかによる。あの1週間とかは体験したい、うん、もう一回思い出したい感じはある。
2: あの肌感でってこと？
1: そう、
2: 感覚を。
1: そう、その最初の、
2: はい、
1: 一人暮らし、
2: うん、
1: したばっかの最初の部屋とか、
2: はいはいはい、
1: 当時大学も行ってたから、
2: はい、
1: そのしんどさとか、
2: はいはい、
1: とかなんか
2: 確かに、なんかそういうそれぐらい追い込まれないと出てこない感情とか、
1: うん、
2: 感覚とかはあると思うけど、全然戻りたくない。
1: 覚えてることって何があります？
2: 15
1: 年前とかで
2: 100万円貯めて東京出てきたんですけど、
1: はいはいはい、
2: お金なくて、もう引っ越しの初期費用でほぼ全部なくなっちゃって、
1: うん、なくなっちゃうよね。
2: そうだよね。そう、なくなっちゃって、もうご飯を食べられないから、
1: うん、
2: あのお米をあの鍋で炊いて、
1: うんうん、
2: でなめたけ？
1: なめたけ
2: を乗せて100円均一でたくさん入った味噌汁を買って、
1: うん、
2: お湯を沸かしてずっとしのいでました。
1: わかる、
2: うん、
1: 俺もパスタばっか食ってたもん。パスタとチキンを
2: はいはい、はい、
1: 食べ続けた。パスタとチキンに塩を振って食べるっていう。で、なんかそう、デビューしたくらい、だから18くらいの時にめっちゃ痩せたんですけど、
2: うんうんうん、
1: そのダイエットとかじゃなくて、
2: うん、
1: シンプルに食えてない。
2: 確かに。
1: そうなんだよね。結構、どうやって暮らしてるのか俺も未だに分かんないね。
2: ね。
1: でもなんか、なんとかなった。
2: そう、生活費がほぼ持ってかれるじゃないですか。
1: 持ってかれる。
2: ね、東京一人暮らしって。
1: うん。
2: うん、
1: いやー、人に生かされてますね。
2: あー、分かります。私もです。
1: え、これから先でさ、やりたいこととかってどんなことあるんですか？
2: そうですね、ひとまず今年は初めてのヨーロッパツアーもあるので。
1: そうだよね、てか初なの意外だね。
2: そうなんですよ
1: ね、ヨーロッパ回ってそうなのね、うん、
2: そうヨーロッパは特にね、うん、アニメだったり日本の文化もすごく人気なので、
1: うん、
2: あの行きたいなと思ってたんですけど、やっぱまあちょっと臆病だったのかな。
1: タイミングがね、
2: うん、この15周年で初めてのヨーロッパツアーも回るので、
1: はい、
2: なんかそれでなんかまた新しい感覚が目覚めるんじゃないかなってワクワクしてます、うんうんうん、だからこう次にやりたいことがもしかしたら見つかってくるかもなって。
1: うわ、確かに。っていうか、
2: うん、
1: ただでさえさ、うん、さっき言ってたじゃない、そのほらファンのさ、
2: うん、
1: 熱量がっていう、
2: はいはい、
1: ヨーロッパはまたすごいんじゃない？
2: うん。だから去年北米ツアーを初めて回ったんですよ、
1: うんうん、
2: でアメリカのファンの方たちもそれこそニューヨークとロサンゼルスでも全然違って。
1: そうだよね。
2: そう、なんかニューヨークはみんなね踊ってくれるんですよ。
1: はいはいはい。
2: 私の曲で踊るっていう選択肢あるんだっていう。
1: なるほどね。
2: そう、あのバラードではなんかこう、うん、なんていうの、チークダンス、
1: チークダンスね、
2: そうされたりとか、うん、初めての景色。
1: そうだよね。
2: そう、
1: 確かにあのアメリカライブ中に抱き合う人本当に多いもんね。
2: そうなんかいい曲だったら抱き合うっていう、 こう感覚ないから。
1: なるほど。
2: そう、なんかそれもすごく面白かったです。
1: そうだよね、
2: うん、だから

0: 次はなんかその人たちをどう抱き合わせようかみたいなことを考えて曲作れそうだなっていう。
1: そうだよね。でもヨーロッパって本当にそのなんだろう爆発力、
0: うん、
1: 盛り上がったみたいなのって一番ヨーロッパがある印象はやっぱ、なんかあるし、しかもリサちゃんのファンのヨーロッパの人ってなるとなんかすごそうな、すごそうな予感が今からします。
0: いやまた報告しに行きます。
1: 楽しみにしてます。
0: ありがとうございます。
1: ちなみにこの定番の質問っていうのがダイブトゥザニューワールドは ありまして、
0: うんうん、
1: リサさんにもぜひお答えいただきたいんですが、
0: うん、
1: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時、リサさんはどうやって

0: また報告しに行きます。
1: 楽しみにしてます、
0: うん、ありがとうございます。
1: ちなみにこの定番の質問っていうのがダイブトゥーザニューワールドは ありまして、
0: うんうん、
1: リサさんにもぜひお答えいただきたいんですが、
0: うん、
1: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時、リサさんはどうやって乗り越えてきましたかという。
0: 目の前に大きな壁が立ちはだかった時、
1: 目の前に大きな、まあ、壁自体はだってさ今まで多分幾度もあったと思うんですけど、うん、
0: どうやって乗り越えてきたかな。でも一回それてみるかも、
1: うん、なるほど、
0: うん、別の道を考えてみる。
1: はいはいはい、
0: なんか一回考える。
1: 考えるどんなのどんなの。
0: 例えばあのこの15周年を迎える前に、
1: うん、
0: あのなんかこう駆け抜け続けてきていたので、
1: うんうん、
0: なんか15周年をこのまま駆け抜けるだけの1年にしてはならないと思って、
1: はい、
0: 一回お休みをしようと思ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: なんかその時間が必要だと、考える時間が必要だと思って、
1: うん、
0: あの一人でロサンゼルスに行って、
1: はい、
0: で1ヶ月生活をしてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそれもなんかすごく私にとっては大切な時間で。
1: あーいいっすね。
0: そうだから乗り越える前に考える。
1: めちゃくちゃクレバーだね。え普通だってみんな限界になっちゃってからさ、
0: うん、
1: そういう時間を作らなくてはってなるんだけど、早めにそれ気づけるのはめちゃくちゃすごいですね。
0: なんか多分その私すごく田舎育ちなんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからなんかちょっと雨降りそうだなとか、
1: うん、
0: なんか
1: 勘が働くんだ。
0: そうそうそう、
1: うわめっちゃありそうそれ。
0: なんかそのアラートが自分で自分の感覚としてやばいよあんたこのまま行くと分かんなくなるよっていう
1: のがすごい働くんだ。
0: そう多分。
1: あでもなんかうわめっちゃ分かる。めっちゃそれ
0: くんくん雨の匂いがする。
1: そうそうそう、
0: 傘を持っていかなければみたいな
1: めっちゃ分かる。めっちゃなんかしっくりくる。すごいしっくりくるそれ、
0: うん、そうなのでそのアラートが働くと一回考える。
1: えロサンゼルスだったのもなんか理由あったの、うん、それ場所が。
0: あのすごく単純に、はい、あのお休みできる時間が冬だったから、
1: うんうん、
0: あったかいとこに行きたい。
1: あったかいとこマジ大事めっちゃ大事
0: あとその後に北米ツアーが待ってたので、
1: はいはいはい、
0: なんかだったらあの英語、
1: 確かに、
0: はい、英語を学べる場所でニューヨークすっごい寒いから、
1: うん、
0: だったらロサンゼルス行くべき場所、ロサンゼルスもあるしロスかなって、
1: ね、めっちゃいいね、
0: うん、
1: あの英語圏ちょうどいいよね。
0: そう
1: 本当に
0: そうそう、
1: 何もかも分かんないってわけでもないし、
0: そうなんとなく通じるし、
1: そうなんとなく暮らせるしなんとなく暮らせるけど、なんかそういう例えばピンクの髪のアジアの女の子が
0: いっぱいいる、
1: そういたとしても、うん、なんかスッと馴染むじゃん、
0: うん、
1: あれいいよね、
0: うん、
1: それすっごいなんかしっくりきます。
0: そうですね。
1: いや楽しいな。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そろそろお時間となってしまったので、
0: はい、
1: 改めてリサさんからお知らせをお願いします。
0: はい、ニューアルバムレースアップがリリース中です。そして新曲イエスも配信リリースされています。そして6月からはアジア、ヨーロッパ、UK を回るツアー Live is Smile Always 1についていこうがスタートします。
1: おめでとうございます。
0: はい、はい、しっかりと駆け抜けて
1: すごいよね。
0: はい、また帰ってきますんで、
1: ね、
0: はい、
1: 次はいつ日本に帰ってくるんですか
0: 次はまたすぐに
1: とりあえずでも5月まず国内ツアーは行ってで、はい、そのまま6月からはもう海外行くもんね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: っていうか下手したらなんかね、
0: うん、
1: あの海外でたまたま一緒だみたいなこともなんかゼロじゃなさそうな気もしなくも。
0: 確かに
1: そういう時代なんですね今
0: は。ねー、すごい。あのここ2年前まではそんなこと考えられなかった気がする。
1: ビーファでアメリカ行ったら、うん、たまたま同じタイミングでもう本当に隣のブロックにクリーピーナッツいたとかあったし、
0: うんうんうんうん、
1: そういうの増えた気がする
0: ね、
1: うん、
0: そのコロナ明けからまたなんか海外への、
1: うんね、うん、どっかで会いましょう。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということでダイブトゥーザニューワールド、ゲストはリサさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。バイチー。

のバランスがね好きすぎてめっちゃ好きなんですよね。ということで聞いていただきましょう、オーバーナイト。 Go on, honey. Yeah.

イハイがナビゲートダイブトゥーダニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けしていきます。今夜はコナープライス。本当にめっちゃラップうまいじゃないですか。俺このトミーロイヤルとのこの

海ハイズセレクト、お送りしたのはコナープライス&トミーロイヤルオーバーナイトでした。では今夜のラストナンバーをお届けしましょう。我らがレイコの新曲なんですけど、めっちゃいいですよねこれ、ほんまに。お届けしましょう、レイコでチェック。

してきました。スカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。やっぱでも本当にありがたいよね、こういう番組がなかったらしっかりお話しするのって次いつになってたんだろうと、こういう番組の機会をいただくことによってこうなんかお話しする時間がもらえたことをね、非常に光栄に思います。でもやっぱもう一回番組に呼ばないと結局話す時間なくてまた振り出しに戻るなんだよね。まあでもそれでもね、今日のこの時間があったことは自分の人生にとって、偉大なことでしょう。ダイブトゥザニューワールドはですね、リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日はケルケルケルネンさん、ネルネルネルネみたいなことなのかな、ケルケルケルネンさん、スカイハイさんこんにちは、今私はフットサルにハマっていますと、おーですが去年の夏に人生初の骨折をしてしまいましたと、あ、その時にラスピに出会い BMS 女知ってから全部、おー嬉しいな、ありがとうございます。本当に全てのアスリートを心から尊敬していて、そのスポーツはやっぱりドラマの筋書きを作るのが我々の仕事なので、本当で筋書きのない本当に筋書きのないスポーツっていうのにはいつもねかなわないって思ってるし、心からリスペクトしております。ということでメッセージを読ませていただいた方には新グッズ、ダイブトゥザニューワールドオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中です。完成し次第お送りいたします。そしてここで番組からお知らせです。ダイブトゥザニューワールド次回の公開収録イベントの開催が決定しました。ゲストはアーティスト歩む今津です。今年から BMSG に所属してくれて、こう仲間として一緒に歩んでいる歩むが来てくれるということで、結構ここでしか話せない内容にはなるんじゃないかなと思います。楽しみにしていてください。日時は6月8日月曜夜7時から、会場は6WAKE 六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。そして来週はゲストにガールズグループ一周からゆうきさんとビンさんをお迎えいたします。お久しぶりの登場になりますよね。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。それでは来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。

昨年3年ぶりにリリースしたアルバムプレマは、全編英語詞という挑戦的な構成でありながら、ビルボードジャパンチャートで1位を記録した藤井風。アルバムタイトルプレマはサンスクリット語で思考の愛。単なる恋愛ソングではなく、自己愛や宇宙的な愛をテーマにした歌詞と、 R&B、 ジャズ、 80s ポップス、さらにインド音楽の要素を融合させたハイブリッドなサウンドでロングセラーを記録している。

話題を呼んだ世界最大級の音楽フェス、コーチェラでのパフォーマンス。1曲目に歌われたのが It's Alright。2021年頃すでに構想があり、当初はMISIAに提供する曲の候補でもあったという。

ミュージックビデオとして届けられた It's Alright は、ドージャキャットやリアーナらの作品も手掛けたニーナ・マクニーリーが手掛け、クレマの世界観が視覚化された。日本最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパンの最優秀アーティスト賞など多くの部門にノミネート。そして国内でのアリーナツアーを経て、さらに藤井風は世界へと向かう。

セプレマワールドツアー東京公演は12月19日土曜日、20日日曜日、東京ドームにて。

0: Billion. Navigator is Be First.
1: Be First, ジュノンとリュウヘイがお送りしていきます。ミリオンビリオン。始まりました。
2: はい。
1: Be First スタジオライブ2026 Be the Best をやっております。Day 1終了しましたが、ちょうどね、今帰ってきた人もいるんですけど、ただいま24時です。
2: はい。もうあれじゃないですか。もしかしたらちょっと遠くから来てくださった方とかは今家着いたとか、
1: そうですね。多分な名古屋からだったら、ね、
2: 思いますし、
1: 終電でね。
2: なんかちょっと会場近くで食べてましたみたいな、隣に住んでても、そういう人は今帰ってきたみたいな人もいるかもしれませんし、
1: そうですね。
2: これからお風呂入んなくちゃいけないからラジオ聞けないとかやめてください。ぜひ聞いて。
1: 帰ってきてまでね、
2: 聞いてから
1: つけろと、
2: 聞いてから入る、またはお風呂で聞きながら入る、
1: 聞けよと、
2: あ、それいい、またはご飯食べながら入る、または寝ようとしながら見る、
1: 忙しいよ、
2: はい、見るじゃない、聞くだ、しかも俺ご飯食べながら入るって言ったけど、食べるって食べる、聞くだ、
1: もう喋んない方がいい今日は。そしてワールドショーケースも発表になりました。 BE:FIRST ワールドショーケース2026 9月25日のバンコクから始まり、はい、台北、マニラ、ニューヨークって感じです、はい、またやれるけ、まあ
2: 嬉しいですね。
1: 来たのは本当に嬉しい限りです。
2: 2度目、基本2度目の場所で、
1: ね、マニラ
2: 以外は2回目かな。
1: そうだね。
2: 今回はまあ4都市ということでね、
1: 楽しみにしててください。
2: はい、してください。
1: 本当に喋んなくていいかもしれない。さらに、はい、ジュノンさん映画出演決定です。
2: ありがとうございます。
1: 10月30日金曜日公開、柳楽優弥さん主演映画「リュウジ」、お楽しみに、
2: はい、楽しみにしててください。
1: 柳楽優弥さん今半端ないね。
2: いや、マジで
1: 休んでるの、あの人
2: どこでも見るよな。すげえよな。
1: すっごくない？なんか
2: いつでも見る、テレビつけたら。
1: すごいよね、マジで。
2: すごい。
1: 今休んでますかって一番聞きたい人やもんね、芸能界で。
2: 確かに
1: 一番聞きたい人が主演映画のリュウジにつながってるということで、皆さん、
2: そうですね、ぜひ。これ実はあれなんですよ、ファンミーティングとかやってる時に撮影してたんですよ。
1: ああ、確かに、
2: ね、結構ね、俺史上一番忙しかったかもしれない。
1: やっぱ BE:FIRST の多様性はジュノンが広げたと言っても過言ではないなっていうふうに思うので、劇場でぜひご覧ください。
2: ぜひご覧ください。
1: はい、
2: ミリオンミリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今年9月に開催されるウルトラジャパン2026にノック2との B2B で出演する Z クラリティ。

0: リオンビリオン、改めましてビーファースト龍平と
1: ジュノンが J-WAVE からお送りしています。
0: それではここでメッセージ紹介していきましょう。5月のテーマは
1: 〇〇オールデイ。

0: 9枚目のシングル BE:FIRST All Day にちなんで、こんなテーマになっています。 BE:FIRST All Day は生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたいとか、朝から晩までこんなこと考えていますなど、ずっと丸々なエピソードを紹介していきます。今週は龍平の丸々 All Day エピソードを教えてください。 BE:FIRST All Day
1: つまらねえ
0: なんちゃんそうなんちゃんさ
1: そうだね。なんかオールデー、俺がオールデーのことやめられない。シールフェチ、
0: シールやってんの？
1: 違う俺そういう JK みたいなシールのこと言ってないから
0: さ剥がしてるやつね。
1: そう、
0: あそれめっちゃでもわかるかな。
1: シールオタクなん
0: ですね。だから iPad のこれとマジ良くないよね。これ
1: ん
0: iPad のこれとかも良くないよね。いつも俺思うんだよね。
1: え、俺ね、バミリ剥がすからやね。俺、告白あんだから。バミリのね、あのテープが好きなんだよね。リノリウムテープ。
0: 最悪だよ。あれしょ、透明のビニールの。
1: そうそうそう。
0: あのくっつかないタイプのやつだよね。
1: そうそうそう。
0: 綺麗に剥がせる。
1: なんか
0: これとかもいいよね。
1: マットな質感が、そう。それ俺好き。だから今ね、こうなってるんですけど。マジでね、俺本当にこれ赤子のあれなんだろうね、衝動なんだろうけど。
0: いや、剥がしたくなる。これでも俺もなんだよ。
1: いやー、なんか一緒にされたくないんだけど。
0: いや、まあ別に。
1: でも養生テープ、養生テープって俺の中では基準なんだけどね。
0: 何養生テープ？
1: 好きの

0: 基準で言ったらちょうど真ん中ぐらい。
1: 養生？
0: うん、
1: 養生あんま好きじゃないわ俺。
0: セロハンテープ、
1: セロハンは、まあ、剥がれやすさ。
0: 俺ね一番好きなのはね湿布です。ちなみにこれ皆さんにお伝えします。使い終わった湿布です。
1: 意味わかんないかも。それは
0: 自分の貼り終わった湿布を保存する癖がある。
1: うわ気持ち悪い、気持ち悪い。
0: 気をつけてくださいこの男には。やめられないんで、シールフェッチがやめられないでかな俺は。はい、
1: シールっていうかテープって言った方がいいかもしれない、もはや。
0: テープ、
1: シールって言うと勘違いするもん、今流行りの若い若い子たちが。
0: そんなのは興味ないです僕。交換とかそういうの興味ないです。あ、でもポケモンパンのシールは好きや。
1: うわ懐かしい、めっちゃ集めてたわ俺もポケモンパンシール。
0: 粘着力弱いんだよね。
1: あの蛍光とかあるやつね。
0: 全然くっつかないじゃん。
1: わかる。だから集めるのが好きだったの、大仕事あのケースに入れて。
0: あー俺
1: だから、まあ、だから最先端だよね、あのポケモンシール集めてた人たち
0: ね。うん、今になったらね、
1: でもあれ捨てちゃったな、
0: 懐かしいな。でも俺はシールじゃなくて
1: テープ、
0: テープ、テープフェチです。はい、メッセージいきます。イタリーさん、
1: イタリ
0: ー、イタリーさん、私は方向音痴オルゼーです、初めて行く場所でこっちだと思って進むと大体目的地と真逆です。しかもマップを見ていたはずなのに迷ってしまいます。でも BE:FIRST を好きになって全国各地へライブに行くようになってからは以前よりも迷わずに会場に到着できるようになりました。 BE:FIRST のおかげで少しは方向音痴も克服できている気がします。とはいえ直感を外すことは相変わらずなので、これからも方向音痴オルゼーな自分と付き合っていくんだろうなと思っています。わら。
1: いやあんま直感で道は決めないかもしれないですけどね。
0: そうだね、
1: マップ見た方がいいかなっていう。
0: でも方向音痴か、まあ俺そんな方向音痴じゃないな。
1: 方向音痴ってなんでなんだろうね。だってマップ見たら絶対明るくない、矢印とかさ。
0: でも俺めっちゃ細かく見ちゃう、なんか
1: マップでしょ。
0: 歩いてるたびに不安になる、あったのかみたいな。
1: それはわかる俺も。
0: でも間違えることはないかな。
1: まああとあれじゃない、経験じゃない、一回行ったことあったりしたら。
0: いやでもコンビニ入ったら左右分からなくなるから。
1: どういうこと、出るときにどっちから来たか、
0: うん、そう、これはあるあるかも。あ
1: そう、あそれなんでなの、
0: 分かんないよね。
1: で記憶がないってことだね。記憶
0: ぐるぐるばってやったらさ世界が歪むやん、そんな感じ。
1: どういうこと、どういうこと、世界が歪む。今日龍平ちょっと特殊な感性を持っていらっしゃる。
0: いやいや
1: 疾風とか集めるとか、
0: いやそういう感じよ。
1: どういう感じよ、
0: ぐるぐるバットしたら目回るじゃん、そういう感じ。
1: ぐるぐるバット、あぐるぐるバットっつったらね、ぐるぐるマップ
0: 聞こえたわ。目つぶってさ一回転してさ目開けてそこが正面ですかって言われたらそうではないや、
1: うんうん、
0: だからそういうの平行感覚が失われるみたいな。一回建物に入って出たら、
1: でもそれって記憶じゃん。だって入った時どっち側に曲がったかなで思い出せるじゃん。
0: いや分かんなくなるんだよ、
1: 記憶力がないってことでしょ。
0: そう、自分が鏡の世界に閉じ込められたっていう気持ちになる。
1: なんでだ、なんでだ、それコンビニ入るだけでいろんな感情がたかがコンビニ入るだけで。
0: そう
1: 大変だね。
0: ウィーンの瞬間に多分上のセンサーで多分消されてんだよ。
1: なんかやばいところ行ってるよねお前だけ絶対コンビニじゃないとこ行ってる。
0: 方向音痴心配ですね。
1: あて何でしたっけ、
0: 俺らライブに行き始めてちょっと治ってきたって。
1: ああ、よかった、それは良かったっすね。
0: それは良
1: かったっすね。でもそれって普通にいろんな場所に行く経験をしてるから覚えてきたとかじゃない。
0: そうじゃない、
1: めっちゃいいじゃん、そうやって日本を知っていくっていう
0: ね。
1: 素晴らしいこと
0: です、素晴らしいことです。
1: ズキンさん、私にはずっと後悔していることがあります。子供の頃初期のワンピースカードを集めるのが大好きでカードケース5個分ほど大切に持っていたのですが、もうカードゲームをすることもないし引っ越しの度に持ち運ぶのも意外と大変だなと思い、10年ほど前の引っ越しの際に全部捨ててしまいました。こんなに忘れられなくて後悔するならあの時捨てなきゃよかったとずっとずっと後悔しています。だって
0: ワンピースカード
1: あれじゃない、だからデータカード出すの方じゃない、
0: え、ベリーマッチの方、
1: いやそっちじゃない、
0: あーはいはいはいはい、兄弟の方だよね、うん、あのアーケードっていうか、
1: うんうんうん、
0: の方よね、
1: じゃない、
0: 難しい。
1: そういうのありますよね。俺もポケモンカード捨てたことめっちゃ後悔してます。
0: ピカチュウ今めっちゃ高いもんね。
1: ね、てかなんかめっちゃ見覚えあるカードが高いもんだって。なんか俺持ってた気がするみたいな、ね、よくある、
0: マジでね。だから、うん、まあワンピースカードもしっかり、
1: そうそうそう。でももう使わないものずっと取っとくのって大変だからね。
0: ね、 そのさ

0: るタイミングとかさ、うん、そういうのもさめっちゃ忍耐力いるんだろうなって思うし、
1: 確かに
0: すごいなって思いました。
1: こんな感じで引き続き皆さんの〇〇オールデイ番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしています。それではここで BE:FIRST の楽曲をお届けしましょう。 BE:FIRST で BE:FIRST オールデイ。

0: ビーファーストオールデイに続いてお送りしたのはマルーン5の新曲ヒロインでした。
1: さてここからは最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきますが、今週は僕たちの最近のお気に入りを紹介します。
0: はい、まず僕龍平が選んだのはスティービー・ワンダーで、はい、ハイヤーグラウンドです。名曲です。
1: 名曲ですね。
0: これのハイヤーグラウンドをレッドホットチリペッパーズもカバーしてたりするんですけど、なんかスティービー・ワンダーってなんかすごい文化遺産的ななんか存在だなっていう風に思ってて、絶対スティービー・ワンダーにしか届けられないメッセージがすごい詰まった曲だなっていう風に思ってるので、この1曲選ばせていただきました。はい、
1: 僕ジュノンはダニエル・ J のトラスト・イッシュスですね。そうですね、なんかこのダニエル・ J のこのあれに関してはアルバムごとまあ聴いてるんですけど、まあ、リリース自体は去年かななんですけど、すごくアルバム自体が好きでよく聴いてます。特にドライブの時とかめちゃくちゃ合うので、夜のドライブとかの時にめちゃくちゃ聴いてますね。
0: なるほど。
1: はい、それでは2曲続けてどうぞ。

0: 送りしたのはスティービー・ワンダーでハイアグランド、ダニエル・ J でトラスト・イッシューズでした。
1: ミリオン・ビリオン、 BE:FIRST、 ジュノンと龍平がナビゲートしています。
0: 今週は BE:FIRST 初のスタジアムライブ開催中ということで、ここから皆さんからいただいたライブにまつわるメッセージを紹介しながらこの春のイベントを振り返っていきたいと思います。
1: はい、
0: まずはアロハさん、いつも楽しい放送をありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: MTV アンプラグドのライブ、立ち見席の申し込みサイトに奇跡的につながってチケットを取ることができました。
1: おお、ありがとうございます。
0: 仕事繁忙の中で、なんとか早退することができ、
1: うん、
0: 雨が降りしきる中、エモ、なんか会場に行けて本当に嬉しかったです。
1: 情景浮かぶね、文章の書き方がうまい、ね、
0: 全ての曲が良すぎてみんなの歌声もアレンジもよく、楽しかったです。私はモーメントが大好きな曲なのであのアレンジは最高に楽しめました。お二人の特に好きなアレンジの曲を教えてください。
1: いや、悩ましいですよね。全部好きなのは大前提として、
0: うん、
1: なんか街灯がめっちゃ化ける気がしますね、
0: うん、
1: アレンジすると。
0: 確かに
1: 個人的にはそこの化け方は好きですね。
0: 確かにね。まあ YouTube だとあのグリッド上がってたんですけど、
1: グリッドも好きですね。
0: ね、あのパーカッションがいてこその、
1: うん、2000年代初期の感じの、
0: うん、
1: ニュアンスが出たりとか。
0: そうだね。でもまあモーメントがよかったよね。
1: モーメントの始まりいいよね。
0: ああいいよね。曲のつなぎとかもめっちゃこだわってたし、俺ら並みに後ろの方々もすごい気合い入ってるし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ時間かけたっていう風に。
1: 準備期間は俺らより長かったからね、絶
0: 対ね。
1: バンドしかり。
0: そうだね。
1: あの楽器メンバー。
0: そうだね。あとアコースティックのサファイアとかもあったりして。
1: よかったね。いや選べないね。
0: 結構マジで全部違うアレンジで見応えあったなっていう風に

0: 思います、
1: はい、
0: おっしゃる通りです。
1: リエポンスケさん、皆さんこんばんは。
0: What's up? What's up, bro?
1: いつも楽しく拝聴しています。4月の SB19 のフィナーレライブに BE:FIRST がスペシャルゲストとして出演して Toy Friend を披露、約10万人が熱狂したと知り感動しました。現地には行けなかったのですが、ファンカムでパフォーマンスを見ることができて本当にかっこよかったです。アンガス、
0: アンガス、
1: アンガス、
0: アンガス、
1: アンガス。さらにウィッシュバスや It's Showtime にも出演、斬新なエンタメにワクワクしました。以前パブロさんとステルさんとのお話に出ていたシニガンはどうでしたか？ハロハロや LA チックスなど、なんで知ってんの？ LA チックスの話。フィリピンで美味しかったものや驚いたことなど、ぜひエピソードトークお願いします。言ったのかどっかで、
0: 多分どっかで言ったんちゃう。
1: 一番美味しかったハンバーガー屋さんで、
0: しかも LA って名前
1: だったそうなんだよね。いやでもそう、マナトと2人で、パブロとステルと対談した時にシニガンをおすすめされて、
0: うん、
1: 絶対食べたいって思ってて、ようやく食べることができました、
0: うん、
1: しかもパブロのお母さん手作りのシニガンを俺ら食べれたよね。
0: うん、そう
1: めっちゃ美味しかった。なんかシニガンってあっちに行くといろいろ、いろんな味があってというか、いろんなか結構個性が出ててお店で、
0: ね、
1: 何が定番なのかは分かんなかったんだけど、
0: うん、
1: でもパブロママのやつはマジで美味しかった、
0: ね、
1: 個性、場所によって個性がすごかった、
0: うん、
1: あとあれがめっちゃ好きだったんだよね、ココナッツと
0: ピーナッツカレーみたいなやつ。
1: カレーじゃなくてなんか青唐なのかな、ニンニクなのか分かんないけど、辛いさ緑色のやつだった
0: じゃ
1: ん、なんかニンニクの茎みたいなの入ってる。
2: そうだね、
1: あれ
0: めっちゃみんな美味しい。
1: ひき肉とみたいな、あれめっちゃうまかった。あれでご飯2000くらい食べた。
0: すごいね。
1: うん、いやでもたくさんチェックしてくれてありがとうございます。ウィッシュバスもそうだし、
0: 間違いない、
1: そうだし、
0: はい。 NEXT マルさん、4月19日に行われた JAL 札幌ミュージックエクスペリエンス2026に行きました、はい、やっと地元北海道のフェスに BE:FIRST が来てくれるととても楽しみにしていました。
1: ありがとうございます。
0: ワンマンとはまた違った瀬取りと力強いパフォーマンスに感動したのと、初めて見る友人もたくさんいたのですが、みんなに歌もダンスもすごい、ライブに行きたい、あれから毎日聴いてると言われ、ベスティーとしてとても嬉しかったです。フィリピンから帰ってきてウォーミングアップ済んでるからとマナト君が言っていて、とても頼もしく思いました。日程もきつくて大変だったと思いますが、北海道に来てくれて本当に嬉しかったし、忘れられないライブとなりました。機会がありましたらまた北海道にフェスでも来てください。もちろんツアーも待ってます。頼もしいですよ、北海道に住んでる方がそう言ってくださるのは。
1: いや本当よ、現地の方が来てくれて
0: 頼もしい、頼もしい、
1: 売れていいやつ。
0: いや本当に頼もしい。
1: しかも初めての方に布教してくださったみたいで、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: めっちゃ嬉しいよね。
1: いつか単独で北海道ドーム建てたら嬉しいなと思いますけど、
0: はい、
1: ね、そうやって布教していただくことで知っていただいて。
0: ドームツアーめっちゃ楽しかったから、またやりたいよね。
1: そうね、ドームツアーやりたいよね。
0: 楽しかったよな、マジで。また行きます。
1: フィリピンから風呂も入らずそのまま飛行機に乗り、着いたら朝になっていて、で札幌着いてドーム入って、一発目に楽屋行って全員で一気に風呂に入るっていう。
0: なんかね、
1: でも気持ちかったよね、なんか、
0: うん、
1: 朝風呂、
0: うん、
1: でそっから朝風呂してライブっていう、なんか充実した感じが
0: 充実充実な、
1: うん、
0: 充実はしてたな。
1: めちゃくちゃあの日のねシャワーが気持ちよくて、
0: しかもね裏の飯がめっちゃうまいんだよ、ね、
1: めっちゃうまかった。
0: ラーメンとかいろいろあって、ありがたかった。
1: ラーメンもそうだし海鮮丼もそうだし、
0: ね、
1: カレー、
0: カレーもあった、
1: ね、スープカレーね、
0: うん、結構マジでなんかこれを食べたかったんだってやつ結構あって。
1: そう、フィリピン帰りでね日本食ちょっと恋しくなってるぐらいだったから嬉しかったですね、あれは。
0: はい、
1: はい、
0: そんな感じです。
1: そしてラストですかね、カジュマオさん、こんばんは。いつも1週間頑張った週末に聞くミリビリ楽しみにしています。
0: ありがとうございます。
1: 六王食大野菜行ってきました。BE:FIRST以外の皆さんは生で聞くの初めてだったんですけど超楽しかったです。
0: なるほど。
1: フェスや対バンだといろいろなアーティストの音楽に触れることができて、改めて音楽の素晴らしさを感じることができていいですね、
0: うん、
1: ミザワビも楽しみにしています、
0: うん、
1: ジェラードンのお二人ともお話できましたか？めちゃくちゃ楽しくて、セッティングの時間も笑いっぱなしで大好きになっちゃいました。ぜひあの日の舞台裏のお話など聞かせてください。

0: ださいということです。
1: なるほど。
0: お話しさせていただきましたね、ジェラードンさんは。
1: 楽しかったな。
0: あの X のさ話、交換の求むジェラードンのやつ、
1: はい、
0: あの話めっちゃ面白かったし、後ろでも何のネタ、何の YouTube のネタ好きですとかみんなで言って
1: ね、面白いんだよな、マジで。
0: いやー、緑茶家さんがあのいい人たちすぎてだっておかしいもん。だってさ、フェス出てさ、ケータリングのさスペースでご飯食べてたらさ、挨拶しに来てくれる先輩、やばいよね。
1: すごい、なんかね、
0: 楽屋に来てくれるだけでもさ、
1: うん、
0: なんか先輩なのに こっちから行きますよって感じなのにさ、楽屋にいないからっつってさ、ケータリングのところまで来てくれるの結構初めてだよね。
1: いや、すごいよ。
0: しかもなんか差し入れっていうかさ、その限定のメンバーが作った食べ物、うん、ご飯、うん、考案アイテムみたいなのもさ、
1: うん、
0: 楽屋に届けてくれたりさ、
1: うん、
0: でレオはコラボしてもらったりとか。
1: いや、なんか
0: 尽くされすぎて
1: ね、不安になりました
0: 大好きです。
1: 不安になりました、少し何かあったんじゃないかって不安になるよね。めっちゃ楽しかったな、
0: はい、
1: ということで、今後のライブの予定ですが、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026 6月14日日曜日 K アリーナ横浜公演、サマーソニック、これ8月15日、土曜日東京にて、8月29日は新潟で音楽と卑怯たち2026、はい、タイムマシーンなどなどたくさんあります。夏が楽しみです、
0: はい、楽しみですね。
1: 楽しみに。

0: 送りしたのは SB19&B ファーストでトイフレンドでした。ここからは少し僕たちの最近のカルチャートークも今、はい、この2人ということはサッカートークですよね、はい、プレミアリーグ今シーズン終盤にかかりましたね。
1: はい、
0: シーズン振り返り印象的だったことあります？
1: なんかどんでん返しな試合をめっちゃ多いよね。まあ、そこに負けたみたいな。
0: てかリバプールはちょっと途中不調じゃなかったですか？
1: てか最初かな、途中結構、
0: あでも最初サラーがなんか一人不調みたいな感じじゃなかった？
1: グラフにするなら、うん、谷山
0: 今ちょっといい感じだよね。
1: 今山結構登ってきてるって感じで、
0: まあ忙しい。
1: そう、忙しかったね。
0: そうね、
1: もうプレミアリーグ最高額の入れ替えをしたから、
0: イザクとかね、イザク、ビルツ、エキティケ、
1: ケルケス、
0: グエイ、

0: もうプレミアリーグ最高額の入れ替えをしたから、
1: イザクとかね、イザク、ビルツ、エキティケ、
0: ケルケス、
1: ケルケス、
0: グエイ、
1: うん、結構大物を獲得して最初ちょっとうまくいかなかった感じがあったけど、
0: いやでもやっぱりその新しく加入したメンバーがうまい、
1: ちゃんとだからちゃんとハマってきたんだよね。エキティケが一番最初にハマったもんね。だって
0: そうだね。でまあビルツがだんだん機能し始めてっていう、
1: ビルツ、
0: ビルツがマジでうまいんだよね、うん、だしやっぱ今シーズンといえばソボスライだったね。
1: ソボスライはもう安心安定の
0: ね。なんか
1: だって欲しいもん、一チームに一ソボスライ欲しいもん。
0: そう、なんか買いが利かない、リバプール以外でも買いが利かない選手になってるから、うん、プレミアリーグにとってのオンリーワンな存在になってるし、
1: だルートフリットみたいだよね。
0: ね、
1: どこでもできるっていう
0: ね、マジですっごい。そして
1: ユナイテッドの話もしたかったな。
0: ウェファチャンピオンズリーグ
1: など、ユナイテッドの話していい？
0: まあユナイテッドチャンピオンズリーグ確定したもんね。
1: そうですね。
0: いや
1: いや今期ね、やっぱ監督が変わってからすごく右肩上がりで、
0: うん、まあ、
1: 結果はね、あのいろいろ試してるところはあると思うんだけど、前監督アモリム監督の時に、
0: うん、
1: まあ、なかなか出れる機会がなかったメイヌとかが最近もやっぱすごい活躍してるし、
0: そうだね、なんかユナイテッドマジでフィジカル強いなっていう印象。なんか
1: あのねカウンターなんだよね基本
0: ね。
1: でいいとこではないんだけど、点取るとやっぱ守備めちゃくちゃ固めんのよ
0: ね。
1: でカウンターが強いから守備してカウンターでまた追加点決めたりとかもできる
0: っていう。いやブルーのやばいね。
1: ブルーのやばいし、カゼミロが今季あの選手人生で一番点取ってるっていう。
0: うん、なんか
1: レアルにいた時より
0: 今になってさ、その2人、ユナイテッドを守り続けてきた2人がちゃんと、うん、活躍しまくってるっていうのがなんか熱いよね。ユナイテッドサポーターとして
1: 熱いんですよ。でも最近しかもあのバック陣の怪我が多くて全然、ね、あのなんだろう、フルスタメンっていう形でできてなかったんだけど、やっぱりそっからやっぱ下でこう控えてたヘブンとかがセンターバックなんですけど、うんうん、めちゃくちゃ良くて、
0: うん、ちゃんと層が厚いっていうのめちゃくちゃいいよね。
1: そう、やっぱあの19歳なんですけど、ヘブンはこれからのねセンターバックを背負う未来希望としてやっぱ試合は出てほしいですね。
0: うん、若手がね、
1: そんな感じですね。
0: ユナイテッド若手多いもんね。
1: 多い、やっぱ育成がしっかりしてるからね。
0: うん、めっちゃいいことですね。はい、ぜひチェックしてみてください。

0: 送りしたのは今年のUEFAチャンピオンズリーグの決勝のキックオフショーに出演するザ・キラーズ、ミスターブライトサイドでした。 BE:FIRST のジョノンと龍平がお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。ミュージックアワーズジャパン2026の4つの賞に BE:FIRST がノミネートされました。
1: はい、
0: 最優秀ダンス&ボーカルアーティスト賞、そしてリクエスト特別賞、推し活リクエストアーティストオブザイヤーパワードバイ優先、そして夢中が最優秀ダンス&ボーカル楽曲賞、ベストオブリスナーズチョイス、国内楽曲パワードバイスポティファイという4つの賞にノミネートしていただきました、
1: すごいな。
0: ありがとうございます。ぜひミュージックアワーズジャパンのサイトチェックしてみてください。
1: すげえ。そして BE:FIRST の初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best、今日から 2days 開催中です。明日5月17日の公演はプライムビデオにて独占ライブ配信されます。会場に来られないという方も今日見に来たよという方もぜひご覧ください。それではここで BE:FIRST のナンバーをお届けしましょう。 BE:FIRST でロンド。
2: Now 20, 20, 6, huh 噂のボイバン、ネドカもハカもスターダウン You want to be, we are the best, it's new

0: ビーファーストのリュウエとジノンがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか。
1: なんかね、いろいろお知らせもできて嬉しいですね。
0: いや、明日のライブも頑張りたいですね。
1: そうですね。
0: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお持ちしています。ハッシュタグ JWEB、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお持ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス、 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは竜兵掲示板、テーマは自分しか知らない知識です。番組のフォローも忘れなく。
1: ここまでのお相手はジョノンと
0: 竜兵でした。
1: バイバイ。

0: やーもうすごい。エヴァとも楽しく一週間過ごさせてもらってましたけど、うん、地獄に落ちるわよっていう、細木和子の、
1: はい。
0: 知ってます？
1: もちろんでございます。ね、今もう話題がそう、それで持ちきりだよな。
0: 持ちきりです。さすがに俺も見ましたよ。
1: 見た？
0: 見ました。
1: どうだった？
0: いやー。あのね、うん、衝撃でしたね。
1: 衝撃だった。
0: 衝撃的だった。
1: 結構サグくない？
0: あ、めっちゃサグい。
1: めっちゃサグいよね、細木和子。
0: マジマフィアボスみたいな感じで。
1: そうだよね。
0: まあ、でも、うん、なんかちょっとこうヒップホップ味を感じ出すね。
1: なるほどね、確かに。
0: なんかこう、戦時中で、うん、いつ食べ物が食えるかわかんない、うん、そんな幼少時代から、うん、私は欲が深いんだっ
1: つって、ね、結構成り上がり系ですもんね。
0: 成り上がり系、
1: いやすごいよ。
0: もうね、自分がやろうとしたことを全部形に していくのが、ね、やっぱすごいなと思いながらも、やっぱそこにこう、なんていうんですか、飲み込まれちゃう、うん、ちょっとこの人間的な部分と、
1: まあね、その欲望とね、
0: そう、せっかくここまで、ね、成り上がったんだったら他の人の成り上がりを助けてあげる風になったら、もしかしたらもっといい方向に行ったんじゃねえかなと思いながらも、うんうんうん、でもやっぱりあの強さみたいなところは勉強になるなと思いながら、
1: うん、なるほどですね、
0: 見ました。
1: そうか、私まだ見れてないのよ。
0: 見れてないですか？
1: けどもう周りからの意見だけで、はい、もう結構私も吸収しちゃってるんだけど、ちょっと私は見ますし、
0: 見ましょう。もし
1: ね、ちょっと見たって方いたら、
0: 確かに
1: ぜひぜひちょっと感想を教えてください。
0: 結構ヒップホップなんでね。
1: ね、あ、そうか、
0: 細木和子は、はい、
1: ぜひ教えてください。
0: お願いします。
1: はい、
0: どうですか、さくらさん、この1週間。
1: 私はね、細木和子もそうだけど、白瀬って知ってる？
0: いやー、白瀬ね。
1: 結構私、はい、白瀬皆さん知ってますか？なんか私結構なんか白瀬って多分アイドルだよね。
0: あれアイドルになるのかな、
1: なんだけど、はいはい、すっごいこうセクシーな、うん、まず見た目と売り出し方とみたいな、はい、うんうん、正直初め結構こうギャグかなとか思っちゃってたのね。だけどみたいな、見てたら結構やっぱ女の子とかもすごい泣くくらい熱狂的だしみたいな、なんかそう、だからある意味彼からすごいカルト的な何かを感じて、はいはいはい、私もなんかそこでお勉強してるなんかという、結構最近はね、そうですね、細木和子か白瀬かっていう感じではありますけど、はい、皆さんもちょっと最近熱い会話があればね、ぜひぜひ教えてください。
0: お願いします。今日の放送中の番組のコメントもぜひぜひ X の方でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。またメッセージも募集しております。メッセージを送る場合はホームページのメッセージトゥースタジオから送ってください。インスタの DM でも OK です。
1: はい、そしてね、メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカーをプレゼントするので、皆さんどしどし送ってください、
0: うん、はい。そして今日の1曲目はですね、うん、4月の末に配信されたこの2人のダブルネームシングルをいきたいと思います、はい、こちらワトソンとソンシで Real Love。

0: ということでお送りいたしましたのはワトソンとソンシで Real Love です。
1: はい、ワトソンは徳島から出てきて数年で、今年の3月に初の武道館が大成功。
0: いやすごいね、
1: 飛躍がすごいですよね。やっぱこのさ、フローというかこのスッて入ってくる声もすごい魅力的ですね。
0: あとなんかこの鉛とかをこうあえてね、ちゃんと出してるところもすごくいいですよね。
1: とってもいいです。
0: はい、さあ今週の番組ゲストはジュグリッチ・センタナ、横須賀のヒップホップクール横スクワットからジェリーヤバシに続いて第2の資格の登場となります。
1: 嬉しいね、最近マジ横スクワット結構さ、はい、ラジオにもさ
0: ね
1: 来てるじゃないですか。でアルバムも聞いたけど、うん、なんかまたジェリーヤバシの時とは違う、
0: はいはい、
1: ほんとこう爽やかなビート、ちょっと R&B 調のビートというか、それに乗ったなんかフローとかもすごく気持ちよくて、
0: はい、
1: ちょっといろいろ聞けたらいいなと思ってます。
0: そうですね、
1: はい、そして今日の DJ は

0: です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ウェルカム、
2: はい、ウェルカム、ちょっと紹介させていただきますね。2002年生まれ、東京を拠点に活動するヒップホップ DJ。 10代で企画したフリースタイルイベントの主催では YouTube 総再生がなんと3000万回超え。すご
0: っ。すげ
1: ー、すごいですね。
2: すごいですよ。
0: すごい。
2: ジブラが開局したヒップホップレディを、レップのパーソナリティも務めるなど、うん、ジャパニーズヒップホップカルチャーとも深く根を張って活動していますということで、はい、素晴らしいですね。
0: 素晴らしい。
2: 早速聞きたいんですけど、もともと DJ を始めたきっかけって何ですか？
1: うん、でも、もともとその言ってたんですけど、イベントやってて、はい、でずっとまあイベント、うん、クラブで遊ぶことが多かったんで、うんうんうん、かっこいいみたいな。ふわっと始めました。
2: じゃあ初めはプロモーターから始まって、
1: そうですね、イベントをずっと主催して、高校生の頃、うんう
2: ん
1: う
2: ん、あ、高校生の頃から。
1: そうです
2: ね。それもヒップホップのイベント。
1: ヒップホップ、そうですね。
0: フリースタイルって何ですか？そのバトル？
1: あ、そうです、そうです、とか。

0: セントとか。
1: はあ、なるほどね。
0: へえ、これだって自分でさ、フリースタイルイベント企画して YouTube 3000万、
1: やばいっすね。
0: それすごいよね。パーティーの、
1: うん、YouTube 動画ですよね。
2: をそのまま、はい、動画にして公開して。
0: そっか、それすごいことですけど、当時どんな気持ちで動いてたんですか？
2: いや、もう本当にやりたいと思って、うん、バッて始めて、
0: へえ、
2: で出すってなって、うん、出してたらすごいパーンって
0: 反響があって、
2: すごいあって、
1: うん、なんていうイベントですか、すいません。
2: その時は、はい、アドバンスっていう MC バトルの、はい、やったりとか、
1: はいはいはい、
0: そうなんだ。
2: あと東京ムーブっていうイベントやったりとか、
0: うんうんうんうん、どこでやることが多かったんですか？
2: とブエノスとかハーレムとか、うんうんうん、あとファミリーとかっていうクラブとか、はいはい、そこら辺でやってましたね。
0: 結構じゃ渋谷。
2: 渋谷ですね、渋谷で。
1: なんで自分でイベントやろうと思ったんですか？10代でイベントするって、うん、まあまあハードル高く感じちゃうんですけど。
0: でももうとにかくやりたいっていう。
2: そう、中学3年の時に初めてやったんですけど、
1: ほう、
2: ま、なんかその時になんかちょっと年の近い子がイベントやってて、
1: う
2: ん、あ、できるんだみたいな、
0: うんうんうん、
2: じゃあ自分で呼んだら自分が見たいライブの人とか見れんじゃんみたいな思って、で、そうですね。

0: い、行動力すごいです ねということで今日はラジオなんですけど、はい、どんなセットを考えてますか？
1: でもなんか、まず一番やりたいやる

0: 楽しみですね。
1: 新婦メインということで。
2: そうですね。
1: 楽しみですね。それでは早速 DJ のスタンバイお願いします。
2: はい。
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation DJ Hasuki First Mix on the set.

0: 東京ビーズファウンデーション、今日の DJ は DJ ハズキということで、
1: ちょっとうますぎる。
0: いや、うますぎたっ
2: す。ありがとうございます。
1: すごい
0: ヒップホップやったな、ね、
1: もうめちゃくちゃもう現場ですごいプレイ、はい、すごいもう最高でしたね。なんかつなぎの
0: わかるっすか、もうやっぱ、
1: いや、めっちゃ上手、めっちゃ上手ですよ。
0: いや、俺も DJ わかんないんですけど、はいはいはい、スムーズだなと思って聞いてました。はい、すげえなと思って。
1: すごい、素晴らしい。
2: ありがとうございます。はい、
0: どんぐらいの頻度で DJ やられてるんですか、普段は。
2: 今はでも週4、5とか。
0: まあですよね、
1: 週4、5
0: 結構だな。
2: はい、
0: はぁ。
1: さっき話したけど、ゴールデンウィーク何回でしたっけ、は
2: い、12現場ぐらい。はい、
0: 本物ですね。
1: 寝れてるか心配した。
0: それな。
2: いや、めちゃくちゃ寝てます。はい。
0: あ、そうなんだ。
1: それはでもすごい。
0: すごいですね。
1: 素晴らしいです。
0: は
1: あ。あれですよね、Apple Music では、
2: はいはいはい、
1: あの柳竹さんと、はい、あとキルベーブさんと公式ミックスも配信されてますよね。
2: はい、はい。そうですね。はい。
1: どうでしたか、一緒に作ってみて。
2: あ、なんかでも、

0: はあ、それミックスして。
1: そうですね。
2: ちなみにそのネックスとかなんか、
1: はいはいはい、
2: いるんですか、おすすめのアーティスト。
1: 最近ですか。
2: 最近で、
1: 最近
2: ちょっと
1: でも、うん、すごいにわかかもしれないんですけど、ベイビーシェフドゥイット、なんか十何歳みたいな、16歳15歳ぐらいのいるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 超かっこよくって。
2: へー、
1: 男の子。
2: へー、そうなんだ、はい、どこの子なんだろう。
1: アメリカのどこだろう。
2: へー、その子が結構
1: はい
2: 今いい感じ。
1: あ、そうですね、めっちゃなんか若いっていう面で言うと、うん、めっちゃラップうまいなみたいな。
2: そうなんだ、
1: 感じでしたね。
2: ちょっとチェックします。それであと2025年から YouTube でも独自のミックスを配信してると思うんですけど、はい、なんかそのラジオとかクラブとか配信でそれぞれどうやっ

0: クラブはもう本当に今こうなんていうのインバウンドがめっちゃ多いんで、どれだけこう、その周りいるお客さんを盛り上げられるかっていうところはすごい狙ってやってますね。
1: そうですよね。今結構なんかかける曲とか変わったりしました？なんか数年前と今で、まあ、やっぱインバウンドの人すごい多いじゃないですか。
0: そうですね。なんかやっぱ、日本人のが新風に割となんていうんですか、早いイメージ。
2: 日本人の方が
1: 早い。でも確かにそうかも。チェック早いですよ、ね。
2: それが UA さんの曲も。
0: そうですね。そうですね。だからやっぱクラブにふわってみんな外国人で遊び来るじゃないですか。だからすごい逆に言うと広く浅く詳しい。こう古くから新しい、でも古い方がみんな受けなんか好きですよね。
2: 結構なんかクラシックな、
0: やっぱ青春みたいな感じで来るじゃないですか。
1: パートミックスも結構なんかエモくて、
0: あ、そうですよね。
1: なんかそう、なんか結構エモいみたいな、久しぶりになんかこれ
0: バックトゥーみたいな、2016みたいな、
2: ね、
0: バイブスも最近ありますね。
1: 結構最近2016年くらいのあれまたなんか来てます、
0: 来てますよね。
1: なんかちょいちょいなんかインスタとかで見るし、だしめっちゃわかる。私もやっぱその時代一番やっぱこうギャルとかさ、
0: そうですよね。
1: みんな今日マジボディコンみたいなの着て、もうほんと私の時代みんな黒髪のロングのお姉ちゃんたちが、

0: 出会ってる曲たちだから、はいはいはいはい、すごいなんか若くなりますよね。
1: 確かに。でも結構記憶に残ってますね。その
0: めっちゃ
1: やっぱさ、その聴き始めの曲とか、
2: 確かに確かに、
1: クラブ行きたての時の曲とかが、はいはい、今でもやっぱ一番なんか印象に残
0: って、残りますね。
1: 残りますよね。
2: え、でもあれ何なんですかね。なんか2016年、俺も全然違う年齢じゃないですか。はいはいはい、俺も高校生の3年生とかだったけど、みんななんか2016エモいみたいな。
1: わかる。
0: え、めっちゃわかる。
2: あの時期特殊ですよね。
0: 特殊ですよね。確かに。
2: ヒップホップ的に。
1: うん。だよね。
2: と思います。
1: わかります。
2: はい。
1: そうだよ。だってフェティーアップとかもその時期じゃなかった。
2: うん、もうめっちゃそう。
1: ねえ。
2: マスターとかね。
0: うん、確かに確かに。で、サンクラがバーって来てみたいな感じですもんね。
2: うんうんうん、
1: そう。ありますね。
2: あります。
0: 何かが
2: 。
0: 何かが。
1: いいですね。
2: ありがとうございます。ちょっと次はどんな感じで考えてるとか、ちょっとお聞きしてもよろしいですか？
0: 次は、なんか、R&B 系ちょっといこうかなみたいな、ちょっとエディットとかも混ぜちゃってる
1: しね。楽しみですけど、ギャル的にはとっても楽しみですね。
2: ありがとうございます。 J-WAVE 東京ビーツファンデーション、この後はポピュアーズとのコラボコーナー、 Collecting Voices with ポピュアーズ。ポピュアーズに来ていたヘッツたちの声をお届けいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATION J-WAVE J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。

0: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices.
1: Collecting voices with Pop Yours.
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation. 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。ここからは Collecting voices with Pop Yours。
3: 今週も Pop Yours に来ていたヘッツの声をお届けします。現場のリアルな熱量、今のヒップホップシーンの空気感を皆さん感じてください。

0: セイゴです。22歳です。
1: ルナです。23歳です。
2: ミユです。22歳です。
3: ジンドックです。やっぱおかしいところが好きです。
4: 1日目のラナちゃんです。
5: エルちゃんです。
6: せーの、ポップイヤーズ最高。
7: リンです。16歳です。
8: エリナです。16歳です。
7: 今日の目当てはヤンパトです。
9: 私キビババとナナです。
6: ポップイヤーズ最高。
10: ゆうこです。22歳です。ナナちゃんです。めっちゃ良かったです。
0: はい、ということでどうですか、やっぱナナの人気がすごいのかな、これは女の子の中ではね。
11: ナナの人気すごいですよね、はい、和歌山出身のラッパーナナ、
0: うん、
11: まあでもやっぱ彼女は本当にこうなんか見るたびにどんどんこうさ、こう変わっ、なんか雰囲気とかも結構変わっていくっていう、なんか本当目が離せないなっていうのすごい思うし、やっぱアイコニックだなっていうのも、結構初めはすごいその下等感みたいのも、なんか私結構彼女のそれもすごいなんかかっこ、なんか好きだったんだけど、またこの間見た時はさ、結構洗練されてるビジュアルになってたりとかさ、すごいなんかね、七変化で
0: 確かに
11: どうなっていくんだろうみたいな、
0: 常に進化し続けてるから目が離せない、
11: ほんとそうですね。
0: なんかこのストーリーが魅力的ですよね。
11: ナナはあれですよね、ワンマン公演セブンスターが渋谷 WWX にて8月7日金曜日にね開催が決定してるということで、
0: すごいね、
11: 結構ヤバそうじゃない。
0: ヤバそう、わあ、ちょっと楽しみですね。というわけでナナのこの曲1曲いきましょう。
11: はい、
0: ナナで

0: 奈良の峰富士子でしたけども。
1: 峰富士子、
0: はい、
1: いいですね。峰、ね、富士子っていう結構パワーワードじゃない。
0: パワーワードです。
1: ここに来て峰富士子っていう、
0: は
1: い、
0: ね、
1: めちゃくちゃパンチラインだし、このフローの感じもなんか新しくていいですよね、はい、奈々ちゃん、
0: うん、
1: ね、初めて聞いたけどすごい、これからの進化も楽しみです。
0: そうですね、ちょっと MV もね、ちゃんとバイク乗っててかっこいい、
1: はい、
0: そんな奈々の姿ぜひチェックしていただきたいと思います。 J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION COLLECTING VOICES WITH POP YOURS
1: POP YOURS に来ていたヘッズの声を引き続き聞いていきましょう。
2: マサヤス19歳です。
3: 朝日です、19歳です。
4: 高橋です、19歳です。
5: 大地です、19歳です。
2: お目当てはやっぱビムとスパルタっすね。
6: やっぱ大地山本です。
4: やっぱ当時っすね。
7: ヤンパトース。
8: ポピュアーズゴ
9: ー。萌えです。22です。しずるです。19歳です。当時です。曲調が好きです。スキッパー、声、リズム、ポップヤーズ最高。
10: 名前トマトケチャップくんです。17っす。

0: です。あ、じゃあ年齢17です。
1: 松田です。年齢16です。
2: レイナです。年齢18です。
3: ヤスくんっすね。やっぱギャル男みたいなロコいとこっすね。
0: あ、まあ自分もサッと切ったやつとか、あとエックスラークとか好きっす。
1: 僕ヤングバトロス
2: 当時です。もうスワッグって感じで最高です。
4: ポップヤー最高。
5: アミです。18歳です。
6: リオンです。17歳です。
7: ラナです。昨日全部見ました。
8: コージアです。かっこよくて
9: ポップイワーズ最高。
10: ひまりセブンティーン、いちかセブンティーン、
11: グカールです。
12: 声
11: ダダのもう声とかっこよさ、もうぶち上がりがもうかっこいい。
13: 上げ、点上げ、
9: ポップイワーズ最高。
1: はい、ということで、まあ、いろんな名前

0: 歳です。
1: リオンです。
2: 17歳です。
3: ラナです。
4: 昨日全部見ました。
5: コージアです。
6: かっこよくて
7: ポップイワーズ最高。
8: ひまりセブンティーン、
9: いちかセブンティーン、
10: グカールです。
11: 声
12: ダダのもう声とかっこよさ、もうぶち上がりがもうかっこいい。
13: 上げ、点上げ、
7: ポップイワーズ最高。
14: はい、ということで、まあ、いろんな名前出ましたけどもね、
15: 結構やっぱヤンパとも人気ですよね、
14: うん、いや人気ですね。
15: ねえ、あと結構スキッパとかさ、
14: はい、なんかヤスくんとかね、
15: ね、確かにもうほんとさ、このなんだここ数年じゃないですか、言ったらばすごいですよね、やっぱこのさ

0: よね、うん、今
1: マジで
0: マジやばいんやみたいな、
1: ね、
0: そう、あとやっぱ当時もね、
1: はい、
0: 当時やっぱ安定の人気ですね、彼はもうどんどんカルト的な人気を得ていますね、
1: うん、いやー、まあなんかこう、まあ、ヤングなこのカルチャーになってきたのかなって、すごいなんかいろんな各所の人が、うん、なんかこれが流行で終わりそうみたいな声を、うん、結構俺聞くこと多いんですよね、
0: なるほどね、
1: このポッドキャストやっててもそうなんですけど、いろんな人話して結構そういう言ってる王子の方々もいるんですけど、なんかやっぱこんだけもう最近出てきたりとか、ある意味この分かりやすいヒップホップじゃないけど、そのこうすごい人気のあるスタイルを持ってる人たちがこんだけ人気あるって、うん、マジでカルチャーになりつつあるんだなって、俺は今回のポップヤーズ

0: これからが楽しみですね。
1: 楽しみですね。あとまあグカールね、
0: グカールね、
1: 最後言ってましたけど、かっこよさ声ぶち上がる感じが最高みたいな。
0: アイザックも大好きじゃないですか。
1: 大好きですよ、もうグカールなんて深いですから。なんかもうなんかいいっすよね、あのなんかマジでそのいや俺は俺だからっていうのをすごい体現してるというか、
0: 確かにいろんなスタイルがあるからこそこう際立つよね。
1: そうね、
0: またね、
1: まあ、シンプルにすごいなんか多分ヒップホップが好きなんだろうなってすごい思うし、そのカルチャーがすごい好きなんだろうなって思う、うん、から個人的にはすごい好きっすね、はい。ちょっとというわけで4月にリリースされたちょっとウェッサイなバイブスのちょっとグカールのこの曲いってみましょうか。
0: はい、
1: グカールでベッドタウンフリースタイル。
2: Yeah, yeah. やけにそろってるみたいだ今日。帰り遅くなるベビーに行こう。
3: Alright, alright.
2: うまいぜ。

0: Tokyo Beats Foundation.
1: J-Wave.

0: 確かに。でも新譜に行くにもね、昔の曲挟んでからのこれっていうのが、いやさすがだなって思いました。
1: すげ
0: ー、めっちゃ上手。すごい。あれですよね、だってまだ今2002年生まれってことは23歳ですよ。
1: マジっすか。
0: ねえ、結構。え、てか DJ 始めたのはいつくらいなんですか。
2: 19です。
0: 19か。そっか、そうだもん。だって中3で、だってまだ。
1: そう
0: っ
1: すね。あれだけどね、イベントやってますからね。
0: え、どうですか、結構同世代との DJ とかアーティストとの交流とかも結構あります。
2: そうですね、でも DJ マジでめっちゃ少なくて。
1: あ、本当っすか。同世代。
2: そうですね。あ、でもそれこそユーゴとかはタメです。
1: はいはいはいはい。
0: ユーゴタメか。
2: ユーゴタメです。
0: 結構ユーゴともじゃあ一緒の現場。
2: そうですね、ちょくちょく。はい。
0: そっか、やば。ユーゴ、
1: ユーゴもう覚えてるよ、もちろん。ピンク髪の、ピンク髪ユーゴでしょ。
0: ピンク髪の、はい、このユーゴ
1: ギャルよ。
0: パソコンキラキラキラ
2: パー、やばいですよね。
1: パーだったね、あれで。え、同じ現場でやってるんですか、結構。
2: そうですね、あのそれこそユーゴのイベントとかに、
1: はいはい、
2: お互い呼んだりとか。
1: あ、そうなんですね。
2: 呼び合ったりしてますね。
0: そっか、その世代なんかいる気したけど、そんないないのか。
2: いないんですよ。
0: へぇ、アーティストもいない。
2: アーティストめっちゃいます。
0: めっちゃいますよね。
1: そう
0: ね、ラッパーとかは結構いるイメージあるけど、うん、そっか、DJ があ
2: んまり
0: いないのか。
2: そうなんです、
0: ね、そうか、そうか。え、どうですか、オフの日とかってどんな過ごし、オフがまずあるのか。
1: ねえ、めっちゃ忙しいでしょ。
2: めっちゃ、
1: ね、
2: 全然、めちゃくちゃオフですか。でも最近、私マジでアニメを全く見てこなかったんですよ、ここで。なんで、最近見始めました。
1: あら、何見てます。
2: 今、進撃の巨人見てます。
1: あ、いいですね。いいところが入ってですね。あ、ちょっと、
2: そうか、ド定番なんですけど。
1: いや、もう最高ですよ。
0: やばいです、めっちゃおもろすぎて。
1: おもろいですよね。
0: そうなんだ。
1: なんかわかるっす。なんかその、俺も昔超アニメ見たタイプじゃないんですけど、大人になってから見るとさらにハマる。
2: え、そうですよね。
1: アニメの深さというか、良さにすごい気づく。
2: でも本当1話目がヤバいんですよ。
0: 1話目がヤバい。
2: 1話目が衝撃的。でもそこからもうハマッとパンパンパンパンこう見てって見てって止まらなくなるみたいな。
1: 展開がすごいんですよ。
2: そう。
1: で、最後見終わった後に一番最初のエピソードが、あ、そうだったんだってなるんですよね。
0: かしこまりました。
1: そこまでにしときます。
0: ありがとう。
2: 危ない危ない危ない。
1: はい、ということで、この後はジュグリッチ千田中ゲストで合流です。Past meets future. Hip-hop forever. J-Wave. J-Wave. Tokyo. Beats. Foundation.J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 ここからはゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはジュグリッチセンタラです。お願いします。

0: どうもジグリッシュセンタナです。
1: お願いします。よろしくお願いします。
2: イエーイ。
3: いやということでちょっと軽く、紹介させていただけたらと思います。神奈川県横須賀市を拠点に活動するラッパー、地元横須賀のヒップホップクルー横スクワットの中心人物であります。今年1月には川崎のラッパービンムを迎えたレイトナイトステップをリリース、そして今週5月13日ファーストアルバムジュエリーをリリースしたばかりです。今日はじっくりお話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。なんか最近横スクワットめっちゃあれなんですよ、
4: ね、らしいっすね。
1: そう、
4: なんか自分ではあんま分かんないですけど、うん、気にしないんで。
1: 結構なんかこの間もね、はい、来てくれたし、
3: 確かにね、
1: ということでめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: 改めてちょっと横スクワットってどんなクルーか聞いてもいいですか？
4: いやちょっとマジで、バカの集まりみたいな、なんかそう同じようなバカの集まりみたいな、
1: うんうんうん、
4: なんかどんなやつがって難しいんですよね。いるの当たり前すぎて、
1: もうほんと自然に、自然に、
4: なんかもう昔からいる仲いいやつらみたいな感じっすね。
1: 結構ほんといろんな役割の人がいますもんね。そのなんか
4: ね、確かに

0: ブランドとかもそうだし、ね、みたいな。
1: いるっすね。
0: うん、もうほんと毎日集まってる感じですか？
1: いや、昔は結構毎日集まってたんですけど、なんか最近はどっちかっていうと各々やるべきことをやって、
2: はいはいはい、
1: で土曜日の夜集まるみたいな、飲みに。
0: あー、いい
2: ね。そういうことなんだ。
1: 感じっすね。
0: いいですね。
2: それもやっぱバーでみんなで飲んでみたいなのが多いですか？
1: そうっすね。はい、このドブ板っていう、もう超黒人さんとかがやってる、超ドープなお店みたいなめっちゃあって、
2: はいはいはい、
1: そういうところで、まあ、飲んでますね、大体土曜日。
2: え、ドブ板って場所なんですか？それとも
1: ドブ板って場所なんですよ。ドブ板通りってわかんないですか？
0: 私行ったことあります。あの本当に、はい、マジでブラックの人しかいないの。クラブとか行ってもなんか結構ちっちゃめなんだけど、一個一個なクラブは、でも本当ね、ブラックの人しかいなくて、もう異国、
1: マジアメリカ、
0: マジアメリカみたい、
2: アメリカじゃんみたいな。
1: 船とか帰って、船、なんか船がアメリカから帰ってくる時があるんですけど、その時とかもうマジアメリカじゃんみたいになってます。日本人全然いなくて。
0: いないですよね。
1: ドブ板通りも、あのお祭りあるじゃないですか、人めちゃくちゃ集まっちゃってるみたいな、そんな感じになってる、ストーリー通りが。も
2: うああそういうことね。
0: それ毎週みたいな。
1: いや、その船が帰ってくるタイミング
0: っす。帰ってくるタイミングか。
2: そういうこと。めっちゃ面白いですね。行ってみたい。
0: 絶対好きだよ。
2: 行きたい、マジで行きたい。
1: ぜひ来たら乾杯しましょう。
2: ぜひちょっといろいろ紹介してください、場所とか。熱いっすね、ぜひぜひ。熱い。どうですか、やっぱこう、まあ曲をね、作ってると思うんですけど、まあこうリリックを書くときとか音楽を作るときってやっぱ横須賀っていうのは意識はしてるんですか？
1: そうっすね、意識 してるのかな。でもやっぱ 横須賀に住んでるんで、生活してるところが横須賀だし、やっぱ記憶に新しく横須賀の街があるから、でなんか曲作る時なんかあんま考えないんですよ、詳しく。そうだから勝手にそう反映されてるのかなって感じですね。意識してるってよりかは勝手に反映されてるみたいな感覚かもし
0: ん
1: ないです。
0: どんな感じで曲はじゃあいつも作るんですか？もう本当に感覚で、
1: なんか、マジで楽しい時に作ることあんまなくて、曲を、なんかちょっとモヤモヤするなとか、なんかあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 毎日いろんな毎日過ごしてたら、ね、今日はあんまなんか上がんねえなみたいな、そういう時に制作すること多いかもしんないです、曲は。
0: なるほど、
1: あんま、よし楽しいやるぜはないっす。若い時はあったんですけど、最近はないっす。
0: そっか、じゃあどちらかというとそのなんか、なんだよ、そのモヤモヤした気持ちをこう吐き出すか、なんかそれに出してみたいな。
1: で、モヤモヤして吐き出してんだけど、出来上がった曲はめっちゃ明るいみたいな。
0: 確かにね、結構明るいですよね。
2: 確かに。
1: そうなんですよ。でも実はなんか、その撮ってる時はみんなが想像してるようなグッドバイブスな俺じゃないかなっていう。
0: なるほどね、
1: なんかそれもまた俺の中の音楽のなんか定義みたいな、
0: 確かに表現のね、
1: なんか各々あるじゃないですか、音楽家だったら。俺の中でそういう感じですかね。
0: あ、そう。でもなんかビートとか聞くとすごい横須賀感めっちゃあるなみたいな。
1: いや、それは自分でもマジ思うんです、ね、横須賀感あるよなみたいな。
0: ありますよね、
1: やっぱ、海とか森とか川とかだらけだし、なんか勝手にインスピレーション受けるのが、なんか空とかだったり綺麗な雲とか、山の上飛んでる鳥、やばみたいな、なんかそっちふとしたことから結構
0: ある。でもその感じでわかる、鳥とか海とか。
1: ビート聞いた一発目にあるじゃないですか、そのなんか、うわこういう雰囲気だみたいな、それは勝手になんか意識して選んでるかなって思います、ね、横須賀っぽさみたいな。
0: そう、すごい爽やかな感じがして、勝手に昼間の横須賀とか、まあ、わかんない、ナイトドライブとかでもありやなみたいな、なんかそういうなんか感じを少しね、感じましたね。
2: いいっすね。
0: どうですか、同じ横須賀とのジェリーヤバシは、ジュグリッチセンターから見てどんなラッパーですか？
1: いやー、やばいっすよね、普通に。
0: やばい。
1: なんかライバルとかではないけど、なんかあいつがやばい曲作ったら俺もやんなきゃってなるし、きっとあいつもなんか俺がやばい曲作ったらやんなきゃってなってるし、なんかいい感じに、もうほんとガキからの時の付き合いなんですけど、もう昔からそういう感じっすね。なんかもうお互い刺激し合ってみたいな。
0: 最高。
1: ありがとうって感じ。ジェリーありがとう。
2: いいっすね。
0: 最高ですね。そして今週リリースされたばかりファーストアルバム、ジュエリー。
1: ジュエリー。
0: どうですか、今リリースしてみてどんな感覚ですか？
1: いやー、なんだろう。一人でもなんか明るく過ごしててくれたらいいなと思う、そのジュエリーを聞いて。なんか、そう。なんだろう、言葉にするの難しいんですよね。でもなんかそういうつもりで作ったんで、実際なんか聴いてくれてるみんなもやっぱいつもと違う感じだから、なんかフィールしてくれてるとこもあんのかなって勝手に俺はちょっと思ってます。
0: なるほど。そっか、それはコンセプト的にじゃあ本当にこう誰かをあの元気づけたいって感じでリリックとかも。

0: 考えて作った感じなんですか？そうですね、
1: なんか誰かを元気づけたいまで言ったら超綺麗事っぽいんですけど、うんうん、なんか本当にふとした時に思うようになって、昔結構人のために音楽とかクソ食らえみたいな、出せよみたいな、俺のためにやんでみたいな感じだったんですけど、最近はどっちかっていうと、その俺が結構余裕できてきたから、なんか人として年齢もとって経験もしたし、だからなんかだからこそ、うわ余裕ない俺みたいなやつ元気出せよみたいな、お前まだお前まだいけんべみたいな、そういう気持ちっすね。なんか人のためにまだ言ったら言い過ぎだけど、崩したらそんな感じ。
0: へえ、そっか。
2: じゃあちょっと聞きたいですね。
3: 聞きたいですね。
1: はいはいはい。
3: じゃあちょっとこれどんな曲か、ちょっと
1: どんな曲か、
3: はい、
1: まあなんか大人になってみんななんか結構強がりたい気持ちもわかるっすけど、うん、ちょっと若い頃の気持ちを思い出して、
3: はい、
1: なんか音意味だろうぜみたいな曲っす。
3: ありがとうございます。ちょっと曲紹介お願いします。
1: オスジュグリッチセンタナでタイムスリープ。

0: ません。
1: はい、ということで19日センタナでタイムスリップ、
2: あーやっぱすごい、
1: 聞いてもらいましたけど、
2: めちゃくちゃ気持ちいい曲ですね。
1: 気持ちいいよね。
0: ありがとうございます。
2: なんかやっぱさっきも言ってたけど、本当になんかね、鳥とかさ、うん、風とか海とか、はいはいはい、そういうのがこうパッて浮かぶ。
1: 確かに。
2: なんか本当ちょっと80年代とか、はいはい、あとなんか R&B の要素とかも結構強いのかなって思ったんですけど、うん、
0: 強いっすね。
2: ね、なんかどうですか、そのビートを選ぶ時のなんかこだわりというか。
0: そのマジでビートを選ぶっていうよりかは、マジで本当たまたまいいビートと出会ってやる気出てやるみたいな、そう感じだから、ビートをどう探したとかあんまないっすね。本当になんかいいビート流れてきたからラップしてみたみたいな。ただ本当なんかそれだけ。
2: なるほど。
0: あんま、
2: 結構でもなんか色感がすごいあるなと思ってる、このビートのなんか、はいはいはい、昔からのなんか影響とかされてたりするんですか、聴いてた音楽とか。
0: どうなんだろう、でも影響

0: はやっぱされてると思いますね。なんか全然ロック聞かないんですけど、ロックずっと流れてたり、小さい頃車で。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかでなんかちょっと R&B とロックってものによっては結構近かったり、
1: 乗
0: り近かったりするから、
1: 確かに、
0: うん、なんかそういうところもあるのかなみたいな。でも R&B はシンプルにヒップホップから R&B っていうジャンルを知ってハマって聴いてるって感じなんで、
1: うんうんうんうん、
0: 結構ヒップホップの後かもっすね、R&B。
1: あ、そうなんだ。
2: R&B も結構聞くっすか、やっぱ。
0: R&B ばっか聞くっす。
2: あ、ばっか聞くんだね。
0: なんかヒップホップ、横須賀住んでるとあんまガンガンのヒップホップ聞く気になんないっていうか、はい、渋谷とかだったらなんか結構、もう聞くぜみたいな、いくつ音楽聞くぜ、はいはい、もう歩くぜ俺みたいな感じだけど、横須賀結構マジ本当にチルいんで、
2: あ、
0: なんか合わないんすよね、早まっちゃうっていうか、もう、
1: あ、確かに。
0: ゆったり時間流れてるから、やっぱゆったり時間流れるような音楽聴きたくなるし、なんか無理になんか、当てはめたくないっていうか。
1: 確かに。
0: なんか、
1: ありますよね、はい、結構土地柄であると思う、分かる。
2: 確かにね、
1: うん、それめっちゃ分かるわ。しかも聞くテンションでさ、ほんとテンションも変わるじゃん、
2: う
1: ん、
2: そうだね。
1: 結構ダンスホールとか聞くとめっちゃ凶暴になるよ、
2: はいはいはい、あ、そうなんだ。この姉さんが凶暴になるとちょっとやばい、
1: ね、
0: 一回ちょっと見てみたいですけど、
2: 凶暴な
0: とこちょっと
1: ほんとあると思う、やっぱその土地のね。でもそう、なんかそれがでもすごい自然で、
2: はいはいはい、
1: またいいですね。
2: 確かに、
0: あざます。
1: ねえ、はい、この間あれですよね、ジェリー屋橋
2: でもあれですよね、横スクワットのクルーのメンバーと曲も作ってますね、うん、今回のジェリーにも
0: 入ってます、ね、アルバムですね、はい、作ってます、はい、
2: それは
0: ジェリー屋橋入ってます、
2: はいはい、これはどういうトラック、どういう形に生まれたんですか。
0: いや、まあ、ほんとどういう、さっきも言ったんですけど、マジでいいビート見つかって、はい、でなんかアルバム一人だけ、なんか俺最初一人でやるつもりだったんですけど、うん、アルバムもうコンセプト完全に決まってたんで、
2: はいはい、
0: そしたらなんかジェリーフューチャリングできそうだなみたいな感じでビート探してたら、うん、もうさっき言ったみたいな感じでジェリーとのビート見つかって、
2: はいはいはい、
0: でまあオープン作るかつってオープンチャチャッと作って、
2: うん、
0: ジェリーに送って乗ってよっつって完成みたいな、
1: う
0: ん
1: うん、いいですね、やっぱその速度感でできるのも最高ですね。
0: でも昔はよく一緒にスタジオ入ってやってたんですけど、最近オープンの送り合いの方が多くなっちゃってます、ね、
1: あ、そっか。
2: オープンで要は開けて、はい、このパーツ乗ってみたいなことですよね。
0: その相手が相手のバースだけ開けて送ることをオープンって言うんですけど、
2: は
0: い、
2: なるほどなるほど、ね、
1: え、前さ、ジェリー屋橋あの iPhone で作ってるって言ってたじゃん、
2: ね、
1: その時も iPhone で作ったのかな、うん、それは
0: うん、デモは iPhone で作って、さすがに、あ、俺ん家にレコーディングしに来てって言って、うんうん、俺ん家にスタジオあるんで、
1: あ、そうなんだ、
0: それで撮り直してもらって、はい、それはもうしっかり、
1: そっか、
0: iPhone ではない、 iPhone ではないです。
1: なるほどね、
2: これに関してはね、
1: これに関してはスタジオあんのめっちゃいいですね。
0: いやー、いい
1: ですね、
0: ぶっちゃけマジで本当に若いラッパー私買った方がいいぞスタジオ。
2: うえ
1: ー、
0: マジで本当に、なんかスタジオまで撮りに行くって結構気持ち薄れません、うん、よし、こういう曲作ろう、何日スタジオ空いてるかな、
1: うん、
0: よしみたいな、そのまでの期間に絶対なんか気持ちめげちゃうから、めげちゃって薄れちゃうから、もう俺は作りたいと思ったらそこをマイクの前に勝ちたい派っすね。
1: そっか、
0: てかじゃなきゃ作れない曲なんか、
1: まあそうですよね、日常的にだってその意欲ってふってこう湧いてきたりしたりしますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: え、どんくらいのペースで曲って作ってるんですか、
0: う
1: ん、
0: いや、マジタイミングによるんですけど、うん、最近は、まあ、週に1曲2曲仕上げるかなぐらいですね。その曲取っといて後からミックス残しといてミックスするみたいな。
2: あ、ミックスまで自分でやってるんですか。
0: ミックス自分でやるっす。
2: はぁ、すごいね。でもなおさらもう横須賀から出る必要ないですよね。
0: いや、マジでそうなんですよ、
2: ね、はい、クルーもいて、
0: いや、マジでもう
2: スタジオもあって、は
1: い、むしろなんかその空気感の方がなんかこう、ね、クリエイティブなこともこう、
0: ね、いや、そうっすね、
1: 続けられたりもします
0: よね。なんか東京に住んでる人には申し訳ないんですけど、うん、東京住んでたら俺多分あんまいい曲作れないっす、
2: うん、え、それは何ですか。
0: いや、なんかやっぱなんだろう、うん、やっぱ地元独特の雰囲気感というか空気も違うし、全然、
2: はいはいはい、
0: なんか今住んでるとこ海近くて潮の匂いとかするし、匂いとかでもやっぱ気分変わるじゃないですか。
2: まあそう
0: っ
2: すね。
0: そう、なんかコンクリートのなんか人がいっぱいいる匂いと、
2: はい、
0: その海近くのなんか風が運んできた海の匂いって結構雰囲気全然違うっていうか、
2: 確かに、ね、確かに、
0: そういうので曲作るかとか思うんすよ。
1: なるほどね。
0: 潮の匂いしたなんかいいな、海なんか調子どうみたいな感じで曲作るみたいな。
2: なるほどね。
1: そうかも。なんかこう自分が自分でいられる場所の方がやっぱりこうインスピレーションとかってね、
0: やっぱあります、そっちの方が
1: 湧いたりする場合もありますもんね。
2: そういうことか、はい、じゃあなんかもう横須賀にめっちゃこだわってるっていうよりかはもう自然と横須賀が一番自分にフィットしてるみたいな。
0: そうですね、はい、結構もうライブとかでいろんな地方行かしてもらったんですけど、
2: はいはい、
0: やっぱ毎回横須賀帰ってきて、うわ、ここがいいわと思うんですよ、毎回。
1: え、どうですか、その地元横須賀で自分たちがこうやっぱシーンを作ってるっていう感覚とかって、う
0: ん
1: う
0: ん、いや、ぶっちゃけそんなないっすね。そんな大層なことは思ってないっすね。なんかでも、まあ、頑張ってることによって

0: それになんていうの気持ちが駆られて頑張ってるやつがいいのはいいなと思うんですけど、別になんか俺らのおかげでとか、うん、俺らがやってあげてるとかいうつもりはないです。俺らも俺らで頑張るからお前らもお前らで頑張れよみたいな感覚っすね。俺は多分ジェニーとかもうちょい優しいからあれだけど、どっちかっていうとなんか俺もそうだしみたいな、若者たちも頑張るよみたいな、だからあんましてあげてるとかいうつもりはないですね。そのシーン、その横須賀のシーンに貢献してるとか。
1: 結構でも多いですか、若手のラッパーとかも横須賀多そうだけど。
0: いやなんかどうなんすかね、ラッパーなの君みたいな子はよく見かけるんですけど
2: 格好とかだって
0: あんまその話さないんで俺。
1: あ、そっかそっか、
0: わかんないですけど、まあ増えてんじゃないですかね。
1: なるほどね、まあでもきっとやっぱ大きい存在でしょうね。
2: いやでしょうね、
1: どうですかこのニューアルバムジュエリーの先にどんな景色を見ていますか、
0: いやーなんだろうな、難しいな、なんだろう、まあでも本当今までと心意気が全く違う作品だから、なんか方向も変わっていくのかなとかちょっと思ったりするっすね。なんか、ただやばいこと分からしてやるぜみたいな感じで動いてたのから、なんかそのさっきも言った通り結構意識変えて制作したんで、なんか聞く人の気持ちも違うだろうし、ただ俺がやべえんだを聞いてる人が俺のその今回頑張ってねみたいなやつを聞いたらなんか違うじゃないですか。
2: 確かに。
0: だからなんかそういう部分でなんかなんだろう、俺に対する影響はちょっとなんかいつもとは違うことがあったりするのかなとか思ったりするっすね。
2: ちょっと最後聞きたいんですけど、そこ変わったなんか理由とかあるんですか、その今までは俺がヤバいでっていうのを証明するために曲を
0: 作
2: って
0: たみたいな。いやなんかもうシンプルに年取ってって言っても今年で25なんですけど、
2: 全然
0: なんか結構なんかもうここ若い頃から4年間ぐらいで結構いろいろ経験して、なんか別に尖ってんのもかっけえけど、別になんか優しいやつが一番かっけえしみたいな思い始めて、素直に、昔はなんかちょっとなんかいいやつぶりたくてそういうこと言ったりしてたけど、なんか素直に思うから、
1: なんかそうなんだ、
0: そういう感じ、
2: 自分の今の現時点がそれになってそれがファーストラブになった
0: ってことそうですね、なんか結構違うかなそういった面では。
1: ちょっと聞きたいですね、
2: ちょっと聞きたいですね、ちょっと最後にもう一曲、ちょっとこれはどんな曲になってます？
0: これはまあ海の端っこでチルしてるような雰囲気を感じ取ってくれればありがたいなって思いますみたいな曲っすね。
2: ありがとうございます。いや、いいっすね。
1: じゃあ早速ちょっと曲紹介お願いしようかな。
2: はい、
0: ジュグリッチセンタナで 5PNE 横。
1: 今日のゲストはジュグリッチセンタナでした。ファーストアルバムジュエリー、皆さんぜひチェックしてください。

0: エモエの大好きです。
1: エモエの大好きですか。どうですか、もう、DJ 葉月としてこれからどんな活動をしていきたいですか。
2: そうですね、まあでも本当に全部のジャンルが好きなんで、なんかなこう何の枠にもハマられずに、なんかいろんなことをやっていけたらなって思ってます、はい、でもやりたいことはいっぱいあります。
1: そっか。なんか私すごいこれ個人的な質問なんですけど、はい、私も結構いろんなジャンル好きなんですよ、
2: はい、
1: 逆にもういろんなジャンル好きすぎて迷うこととかないんですか。
2: めっちゃあります。
0: あるんだ
1: そういう時ってどうするんですか。
2: その時の気分
1: まあですよね。
0: 自分を例えばこういう DJ やってますっていうふうに紹介する時とかは、もうジャンルとか言わずに DJ ってそのまま言うって感じですか。
2: そうです、ジャンル

0: です本当に。まあでも、うん、メインで好きなのが、まあ、ヒップホップとかガラージとか、はい、ジャングルとかなんで、うん、まあ、はいはい、メインにしたさまざまな DJ ですみたいな。
1: いやー、とっても良かったです。どうですか、なんか次に見据えてるこうステージ。
0: そうですね、うん、私自身いろいろやりたいことはあって、うんうんうん、メディアを作りたいんですよ。
2: おー、なるほどね。、
0: はいはいはいはい、そのメディアを今結構本格的に動かそうかなみたいな感じで、
2: はいはいはい、
0: はい、やってます。
2: それってあんまり詳しく言えない。
0: ええ、まだでも本当に何も、それで言うと本当に何もやってないんで。
2: いやいやいや、
0: でもなんかそうです、それこそイベントのインタビューやったりとかを結構いろんな形式でやっていこうかなって思ってます。
2: まあでもね、昔からね、動画載せたりとかね、自分のミックス載せたりとかしてるから。
1: 確かにセルフプロデュースめっちゃ
2: すごいですよね。
1: 素晴らしい。
2: まあ、じゃあ俺すごいオフラインとかでイベント開催できる人って俺ほんとすごいと思ってリスペクトしてて。

0: かね、自分のミックスのスタイルとかしてるから、ね、
1: 確かにセルフプロデュースめっちゃ
0: すごいですよね、
1: 素晴らしい。
0: まあ、じゃあ俺すごいオフラインとかでイベント開催できる人って俺ほんとすごいと思ってリスペクトしてて、やっぱこの場所に同じ時間でたくさんの人を集めるのってそんな簡単なことじゃないと思うんですよ。
1: そうですね。
0: でもそれをできる人って俺マジですごいし、何でもできる気がするっす。
1: 確かに、イベントとかもね、本当大変ですから、ね、
0: 大変ですから
2: 大変ですよね。
1: でもメディアリーですね、なんかね、音楽、そうですよ、まあ音楽を軸として、うん、まあインタビューとかってことですもんね。
2: そうですね、
1: 楽しみです。それもちょっとチェックしていきます。
0: はい、
1: 皆さんもぜひ、ちょっと葉月さん、
2: はい、
1: あの、あれですよね、結構告知とかも基本的にはインスタ。
2: そうですね、インスタ、もうほぼインスタなんで、
1: わ、
2: うん、
1: かりました、はい、ぜひ皆さん、DJ 葉月のインスタグラムチェックお願いします。はい、ありがとうございました。
0: 今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。チェックチェック。J-Wave。Tokyo Beats Foundation。Tokyo Beats Foundation。

0: はい、ということでね、
1: はい、こちらのコーナーうちらが注目してるアーティストを、はい、それぞれセレクトしていくんですけど、はい、今日はじゃあ私から
0: いいっすか、お願いします。
1: あのさ、うん、今さやっぱあのベイビーウッドローズ、
0: おやばいよね、
1: ベイビーウッドローズとさ松葉ゆうきの曲で私は知ったんだけど、結構今やっぱ話題、はいはい、
0: 話題ですね、
1: があるということで、まだ彼若いよね、はい、20歳前後とかで、はい、なんか噂によるともともとモデルらしいね、
0: そうなんだ
1: けど、なんかこのなんか彼いわくこの US ヒップホップの単なる模倣ではなくて真のトラップを日本でこう体現することを、うん、目指しているってことで、そうなんですよ、すごく今とっても注目なんですけど、もうそうイベントでもこう一緒になったりしてみたいな、そうなんですよ、ちょっといろいろこれから、まあもう知ってる人もちょいちょいいると思うんですけど、うん、改めて
0: 確かに
1: ちょっと聞いてみようということで、
0: はい、
1: 早速行ってみていいですか、
0: ぜひ、
1: はい、それでは行きます、千葉勇気とベイビーウッドローズで曲、
2: ああ俺らが戦うの小さな国じゃなく世界、全部がバカみたいにどでかい、数字があるないって大事、
3: Cash the money, cash the money、
2: どっちが偉いの、は、
4: うん、俺からしたら関係ない、小さまにタッチとストゥディオ、もともと俺生活苦しい方

0: 名前の曲。
1: はい。めちゃくちゃなんかさ、情景すごい浮かんでこない？
0: 確かにね。
1: なんかこの彼たちのこの日常をさ、はい、うんうん、すごいこうなんかもう淡々とさ、
0: 確かに。
1: なんかあ、めっちゃヒップホップだなーって。
0: そうだね。
1: すごいこう感じる。
0: 確かに。多分全部フリースタイルだろうね。しかも彼これ多分。
1: なのかな。
0: じゃない、だって千葉勇気は基本書かないって言ってました
1: よ。あ、そっか。
0: ベイビーウッドローズも書かないんじゃないかな、多分だけど。
1: なるほどね。はい、すごいよね。あとこれワンフレーズずつ歌ってる感じとかも、
0: うん、確かにね。
1: 結構なんか新しくていいよね。
0: うん、
1: このビートでっていうのもすごい思いました。
0: このプロジェクト結構ね、
1: うん、
0: 新しいっすよね。
1: うん、
0: なんかベイビーウッドローズポップヤーズ実は見た。
1: え、そうなの。
0: うん、あの孫子と、うん、コシ
1: ー
0: とワトソンの時に実はね。
1: あ、そうなんだ。見逃してたわ。どうだった？
0: すごかったっすよ。
1: すごかった。
0: 醸してました。
1: あ、ほんと。
0: おー、ベイビーウッドローズだと思って。
1: おうおうおうおう、
0: 早いな彼みたいな。
1: 間違いない。早いな、
0: 早いな、マジで。
1: 早いよ。
0: 出てきたと思ったら速攻でした ね。
1: いや、すごいですね。ちょっとカリスマ性を相当感じるので、
0: うん、
1: ちょっとこれから楽しみだなって感じ
0: です、ね。ありがとうございます。
1: はい、次は
0: 早
1: いかな。
0: はい、じゃあちょっと自分行っていいっすか。
1: はい、
0: 自分が今回ちょっと選ばせてもらった、まあラッパー、まあメロディックラップみたいな感じなんですけど、うんうん、もう結構俺この人ずっと聴いてて、もう多分2024年とかから結構好きなアーティストなんですよ。
1: うんうん、
0: で、フレスコトレってやってたんですけど、あの、めっちゃ正直なこと言うと、一番最初の方に出してたプロジェクトがすごい好きで、
1: うん、
0: 俺は、
1: うん。
0: あの、ハートブレイクダイアリーズっていう、
1: うん、
0: 結構この出演ソングをこう歌い上げるみたいな、うん、なんかそういうスタイルですげえ好きだったんですよ。でもその後のプロジェクトが俺的にあんまりパッとしてなくて、
1: うん、
0: でもなんかずっと聴いてたんですけど、最近出たナムっていうプロジェクト、この EP、超良くて。全曲大好きなんですけど。
1: あら。
0: うわっ、フレスコトレ帰ってきたみたいな、
1: うんうんうん、
0: で結構ね、一時期 US 一番好きなラッパー誰ですかって聞いた時、俺フレスコトレって答えてたぐらい好きだったんですよ。で、なんかその彼が帰ってきた感じがしてすごい好きです。はい、ちょっと聞いてくれたら嬉しいなと思います。
1: それは早速。
0: はい、ということで今回紹介するのはフレスコトレでセッション3 Hope。

0: い、ということでフレスコトレイでセッション3ホープ。
1: いいですね。
0: よくないですか。
1: なんかちょっとさ、チャンスザラッパー味もない、はい、
0: そう、ね、ちょっとあるよね。
1: あるね。
0: このでもね、この曲、他の曲はそんなにこんなチャンスザラッパー味あんないんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: これはすごいある。ちょっとこのチャーチ感というか、
1: ねえねえねえ、
0: あるよね。
1: ちょっとゴスペルっぽい感じとか、
0: そう。
1: すごいいいです。なんか朝とかに聞きたい。今日ちょっと。あ、いいかも。いい日やんの始まりの曲やんな、これ絶対。
0: そうです。
1: いいですね。
0: ちょっとぜひ、まぁ、あ、ちょっと夜中ですけど、ちょっとこれいいなと思ったらセーブして明日の朝聞いて、いい一日を始めてもらえたらと思います。
1: ぜひです。
0: はい。J-Wave、東京ビーズファウンデーション。改めてこの番組にプレイしてくれている DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加して聞いてみてください。番組ホームページの一番下のね、アーカイブからジャンプできます。
1: ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます。 J-Wave 東京ビーツファンデーションの X、 インスタ、スレッドを皆さんチェックお願いします。あとフォローもね、ぜひぜひよろしくお願いします。あと皆さん、私たちのメッセージもガンガンお待ちしてます。
0: お待ちしております。
1: はい。
0: そして来週のゲストはニューアルバム鏡がリリースされたばかりのルナロイヤル。
1: やばい。
0: やばいね。そして DJ は DJ 太鼓ルルルルス。
1: また面白い話が聞けそうな。
0: はい。J-Wave 東京ビーチファンデーション、アイザック・ワイザ

0: 93 FM。J-WAVE コモングラウンド、ナビゲーターのミンシェルです。コモングラウンドは音楽解放区として、年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちに送る珠玉のプレイリストをお届けしています。土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間。 Every Saturday 2 hours of Asia's sound trends connecting cities and cultures. Please relax and enjoy。前半はゲストの方によるとっておきのアジアサウンドをセレクトいただきます。今夜のスペシャルナビゲーターはこの方々。
1: J-WAVE コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、ゲーテのギターボーカル樋口太一と
2: ベースの加藤拓人です。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 僕たちゲーテはですね、 R&B やソウルをベースに、様々なジャンルのエッセンスを織り交ぜて、どこか不思議で心地いい音楽を目指して活動している、札幌出身の4人組バンドです。
2: はい、この後1時間にわたって、僕たちが普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、そしてゲーテの音楽もたっぷりお届けします。ぜひお付き合いください。
1: さて、僕たちとアジアの音楽ってことで、
2: はい、
1: なんか最近聞いてますか、アジアの。
2: まあなんか結構

0: インスタとかで韓国の、ね、うんうん、バンドだったり、
1: そうだよね、
0: まあ、演奏映像とかがよく上がってるのが一番見るかなっていう感じで、あとはちょっとこの先にも紹介したいなと思ってるんだけど、韓国のタイニーデスクとかも好きで結構見るのが多いかな。
1: なんか YouTube のリンク送ってくれて、
0: あ、そうそうそうそう、あの感じ結構好きで、なんかいろんなアーティスト見てるかなっていう。逆になんか探し方とかある？
1: いや本当に全く一緒で、
0: うん、
1: SNS のリールとかで、
0: はいはい、
1: 韓国のスタジオミュージシャンの方のギターの演奏動画とかよく見るね。
0: はいはいはい。
1: なんか YouTube チャンネルで韓国のニュージーンズとかの、
0: うんうんうん、
1: そのサポートでやってるスタジオミュージシャンの方の動画とかを前にも多分見せたことあるかもしれない。
0: はいはいはい。
1: なんかすごいストイックな、
0: はいはいはいはい、
1: 国民性というか、
0: はいはいはい、
1: すごい上手な方いっぱいで、
0: めちゃくちゃ正確だよね、
1: うん、
0: まあ、やっぱ韓国はね結構 SNS とかすごいみんなやってるから見ること多いんだけど、
1: うん、
0: 逆になんか台湾とかさ、
1: うん、
0: タイとかさ、うん、そこら辺の音楽とか聞いたりする。
1: 台湾とかタイとかだとバンドがなんか多いイメージというか、
0: はいはいはいはい、
1: 結構僕らの曲とかも聞いてもらってるよね。
0: うん、そうだね。なんか東京の次に台湾が多かったりするんで、
1: うんうんうん、
0: そういうのもあるかな。まあ、確かにね、なんか個人で活動してるかっていうよりかはバンドの
1: イメージが
0: 強いかも、
1: うん、
0: って感じですかね。
1: 今夜は6曲用意させていただきました。まずは僕樋口太一が選曲しました。まずはですね、台湾のアーティストでレオ・ワンさんですね、ペイ・ニー・ゴージアっていう曲です。
0: うん、
1: ローファイさと上品さのバランスが絶妙な曲だなと思ってて、レオワンさんは台湾のラッパーの方なんですけど、ヒップホップの曲で、ベースのサステイン長さが絶妙で、タイミングのズレとかでグルーヴしてる感じがとっても好きです。それでは聴いてください、レオワンでペイニークオジア。

0: 写歌，你可以回家，你可以可以看书啊。
1: 爱情不过是一种频率，为何遇到那么多差距？我们的差距是否忘了算进去？
0: 对啊，应该是忘了。
2: 続いてご紹介するのはアン・ジウォンさんのマグネティック・フォースっていう曲です。
3: これも初耳ですね。これは韓国なんだね。
2: そう、韓国のシンガーソングライター。
3: これ見つけたきっかけはどんな感じですか？
2: これは知り合いにおすすめしてもらって、すごいかっこいいなっていうので、まあ、ピアノのプレイヤーとしてもすごいかっこいいんだけど、声もすごい素敵で、ピアノのそのボイシングとか

0: すごい素敵でずっと気持ちいいよ、はい、全体的にはジャズとかネオソウル的なニュアンスが絶妙で、
1: はいはいはい、
0: 欲しいところに音が置かれてるというか、すごいずっと心地よく聴ける曲だなと思います。それではお聴きください。カン・ジオンでマグネティック・フォース。

0: 目にご紹介するのは四ラパのワイワイワイって曲です。知ってる？
1: いや、これも初めてだね。四ラパ、タイの人、
0: うん、タイのチェンマイってとこのバンドなんだけど、この曲に関しては引き算のかっこよさがあって、シンプルな構成だけどフレーズとかメロディーにいい意味での悪があって絶妙なバランスで成り立ってる楽曲ですね。メロディーがとても面白いところに行くのがグッときておすすめです。一部に上がってるライブ映像とかよく見るんだけど、この曲はすごいローファイな感じで、バッキングもガットギターで弾いてるんだけど、ライブだとエレキギター使ってたり、ちょっとバンドならではのその激しさみたいなところもすごいかっこよくて、やっぱそういうのもライブならではというか、バンドならではのかっこよさがあって、映像もちょっと見てみてほしいな。アジア圏にまだ行ったことなくて、日本以外のそうだから、こういったアーティストのライブにもぜひ行けたらいいなって思いますね。それではお聴きください。4ラッパでワイワイワイ。

0: 続いて僕加藤拓人が選曲しましたコンジナさんで Love Me Love Me ですね。この曲を知ったきっかけなんですけど、YouTube のタイニーデスクコーリアを見て知ったんですけど、まあもともとタイニーデスクはね、あのアメリカ放送局 NPR の YouTube チャンネル、
1: 企画ね、
0: そう企画か、があって、それが多分いろんな国に派生していって、今はじゃあ多分日本もあるしね、
1: 日本もやってるよね、
0: 韓国もあるしっていう感じで、ちょっとしたデスクっていうぐらいだからオフィスとか、なんかそういう場所で最小な人数編成でやるような感じで、まあ、基本的にバンド編成が多いのかなっていう感じで演奏してるものですかね。タイニーデスク版はすごいね、生演奏な感じで、すごいかっこいいなと思って、そこで見つけて、まあ、原曲も聴いてみようかなと思って原曲を探して、まあその当時すごい聴いてた曲ですね。
1: あの送ってくれたやつか。
0: そうそうそうそう、はい、バンドのグループにもみんなで共有して、ちょっとかっこいいから聴いてみて、
1: めちゃくちゃかっこよかった。
0: かっこいいよね、なんか結構曲の中でちょっとしたセクションの変化だったりっていうのもあったりして、そのテンポ感とかもちょっと変わったりするのもあって、まあそういう面白さが原曲にもありつつ、まあ、アレンジ版ではね、もう生楽器でそれをちゃんと再現するっていうのが、なんならもうそのタイニーデスクのやつの方がちょっとかっこいいんじゃないかっていうぐらいのものでした ね、 ね、
1: 参考にしたくなるというか、
0: ああそうそうそうそう、
1: 俺らもこういう
0: の、あそうそうそうそう、自分たちでやりたいなっていう感じの曲でしたね。それでは聴きください、コンジナで Love Me Love Me。

0: ウィンウィンです、
1: うん、
0: この曲はね、
1: うん、
0: 自分たちが高校生の時に、うん、自分と太一は同じ高校で同じバンドを組んでたんですけど、その時のバンドメンバーが、うん、なんだろうね、あれ突然歌い始めたのかな
1: 突然その曲何英語でも日本語でも
0: ないなんかウィンウィンっていう感じのサビというか、
1: うんうんうん、
0: 歌詞があって、そこをなんかずっと歌ってるのが印象的でで、なんか後々韓国のアーティストなんだよっていうのを教えてもらって、
1: うん、
0: でなんならもう海外っていうかアジアのアーティストを知るきっかけってもうそこだったんじゃないかぐらい、ま
1: あ、
0: それこそ K-POP とかは、
1: うん、
0: まあなんかみんな聞いてたし、
1: うんうん、
0: 自分も聞いてたけど、うん、バンドとかソロアーティストっていうのはその当時あんまり聞いてなかったから、
1: うん、
0: まあ彼には感謝か
1: な確かに、
0: はい、
1: こんなかっこいいんだっ
0: すね。で改めてこの番組に出るっていうことで、うん、アジアのアーティスト探してまた聞き返したら、
1: うんうん、
0: あ、なんかちゃんとかっこいいバンドだったんだなっていうのも再認識したし、
1: うんうん、
0: 意外とロック調というかなんか意外と織り交ざってる感じ、
1: うんうんうん、そうだね、
0: ちゃんとなんか落ち着いた感じの曲調もありつつも、
1: うん、
0: ちゃんと歪んだギターとかも後半で入ってくるとか、うん、そういうのもあって、まあ一曲通してすごい良かったなっていうので今回選曲しました。うん、それではお聴きください。兵庫でウィンウィン。

0: 続いてお届けするのはサンセットローラーコースターでマイジンジ。この曲も結構昔になっちゃうんだけど、まあ、大学生ぐらいの時に、
1: そうなんだ。
0: 車で出かけることが多くて、車の中で聴きたい曲をどんどんプレイリストに入れてったんだけど、その時にたまたま見つけた台湾のバンドの曲かな。で、面白いのが曲自体は6分40秒ってめっちゃ長いんだけど、最初歌が前半3分ぐらいで終わっちゃって、あと3分をずっとインストで繋いでいくっていう感じなんだけど、ギターソロ

0: でフルートソロに流れてって、
1: フルートソロ、
0: そうでもなんかそのずっと同じメロディーをいろんな楽器で繰り返していくから、
1: うん、
0: まあ、ソロっていうよりかは決まったことをずっと繰り返してるんだけど、うんうんうん、その移り変わりがすごいシームレスで、あいつの間に今フルートに変わったんだろうみたいな、でそっからシンセの音にも変わっていくんだけど、うんうん、なんか終わり方がめちゃくちゃ面白くて、ソロの途中で急にバツって終わって、
1: うんうん、
0: なんかプレイリストで中に入れてたら次の曲にバッて切り替わるから、
1: はいはい、
0: うん、あれなんか誤作動でもあったのかなみたいなって思っちゃうほど急に消えるっていう、
1: ドキッと、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: なんかそういうなんだろうアレンジ方法とかも、
1: うん、
0: まあ、自分たちのね参考にもなったりするから面白いなって思ったかな、うん、それではお聴きください。サンセットローラーコースターでマイジンジー、

0: 皆さんいかがだったでしょうか。ゲーテのおすすめのアジアサウンド6曲を紹介しました。ということで、
1: はい、
0: 改めてアジアサウンドの魅力とか、うん、面白いところとか、
1: うんうんうん、もちろん言葉の違いがあるんで、
0: うんうん、
1: 最初にも言ってくれたように、まあ、言葉のニュアンスの違いだったりっていうのもあるけど、うんうんうん、やっぱりなんかサウンド面でも、
0: うん、
1: 日本と違ったアプローチというか、
0: うん、
1: もあるし、
0: うん、
1: それこそ韓国で言ったら、
0: うん、
1: きっちりしてる感、
0: うんうんうん、タイトな、
1: あ、そうだね、
0: うん、
1: ルーズさは出さずにちゃんとそれ一つ一つと正確に音を置いていくみたいなところも、
0: うんうんうん、
1: やっぱなんかサウンドでもその国の
0: 雰囲気みたい な空気感みたいな、
1: うんうんうん、
0: 特色が、
1: うん、
0: なんか結構タイとか、
1: うん、
0: 気温が暑いところとかだと、
1: はいはいはい、
0: そこの空気感というか湿度みたいなのも感じるし、
1: はいはい、
0: 逆に韓国だとちょっと寒かったりするから、
1: はいはいはい、
0: なんかちょっと硬い雰囲気というか、なんだろう、ちょっと鋭い雰囲気を感じることもあるし、
1: はいはい、
0: そういう地域性というか、
1: うんうん、
0: っていうのも一つ魅力なのかなと。
1: 確かに、うん、そう、自分たちは北海道出身だったら、
0: うんうん、
1: そういうイメージが持たれて
0: る、ね、そうだよね、
1: ちょっと硬いみたいな、
0: そう、なんか言われるよね、なんかちょっと空気が澄んだ感じとか、
1: はいはいは
0: い、全然無意識だけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうことを言われることもあったりするから、
1: うんうん、
0: そういうところが出やすいのかな、
1: うんうん、やっぱ住んでる環境とか、
0: うん、
1: 音に影響するっていう、
0: うん、
1: ことは大きいのかも、
0: うん、J-WAVE コモングラウンド、さてここからは僕たちゲーテの音楽も聴いていただきたいと思います。僕らゲーテはですね、サークルというアルバムをリリースしました。
1: はい、
0: 僕ら結成して6年目かな、
1: うんうんうん、
0: っていうことで初めてのアルバム、
1: うん、
0: ということで、あの5年6年間の、まあ、集大成のような作品になったんじゃないかなと思います、
1: うんうんうん、
0: っていうのも活動初期の楽曲だったり、
1: うんうん、

0: まあ、最新の楽曲だったり、うん、本当に歴史をたどっていくような作品になったんじゃないかなと思う、
1: うんうん、
0: ね、うん、
1: なんかさっきの環境じゃないけど、
0: うん、
1: 人間の成長っていうのも、
0: うんうんうん、確かに
1: 音に出るんだなっていうのもあって、うんうんうん、それこそ演奏技術一つもそうだけど、
0: うん、
1: それ以外のところもね、
0: うんうんうん、
1: なんかたくさん音に表現できたんじゃないかなって思ってるんで、うん、なんかそういうところも含めてアルバム聴いてほしいですね。
0: はい、
1: まずお届けする曲は Life なんですが、うん、どんな曲になりましたか？
0: 新しいアルバムのリード曲ということで、
1: うんうん、
0: 本当にバンドを引っ張っていってくれるような明るく心地よいポップな楽曲ですね、
1: うんうんうん、
0: ただ明るいだけじゃなくて、
1: うん、
0: まあ、ちょっとした切なさとか、
1: うん、
0: あとサウンド的にもちょっといろいろな仕掛けとかね、うん、たくさん展開も多くて、
1: そう、
0: 面白いこともしてるので、
1: うんうんうん、
0: ぜひ探していただけたら嬉しいかなと思います。
1: それではお聴きください。ゲーテでライフ。

0: 曲目は Dear なんですが、
1: はい、
0: こちらの曲はどういったものになってますかね。
1: そうですね、あのビートはヒップホップのエッセンスが入ってて、
0: うん、
1: でも鍵盤とかバッキングはゴスペルのエッセンスを、
0: うんうん、そうだね、
1: はい、ふんだんに使ってて、
0: うんうん、
1: なんかそういったバランスがすごく面白い楽曲になったんじゃないかなと思います。なんか言葉とビートとかの噛み合い具合とか、その隙間に入る鍵盤のフレーズだったりとか、それぞれのリズムがずれて絶妙なバランスで成り立ってる曲になったんじゃないかなと思います。
0: それではお聴きください。ケーテでディア。

0: 3曲目はフレンドシップです。
1: なんかお気に入りのポイントとか、
0: う
1: ん、
0: そうだね、ゲーテ最近の曲には珍しく、うん、ギターバッキングっていうのがやっぱお気に入りな点かなっていうので、うんうん、ちょっとやっぱデモ聞いた時に全然今までと雰囲気違うなっていうのと、
1: うん、
0: また新しいゲーテを出せたんじゃないかなっていう、
1: そうだね、
0: 喜びがあったのが良かったですかね、
1: うん、なんか曲全体としては柔らかく、まあ、モダンな雰囲気もあるけど、
0: うんうん、
1: 力強いビートの感じがあったりして、
0: うんうん、
1: なんか柔らかさと強さみたいなのが共存してる不思議な曲になったんで、
0: うんうんうんうん、
1: そこも楽しんでいただければ

0: 続いて4曲目ですが、
1: はい、
0: 悪者ですね。まあ、この曲もね、また今となっては、
1: うん、
0: なんかゲーテのサウンドとしては、
1: うん、
0: 定着してる感じはあるけれど、
1: うんうんうん、
0: まあ、当時は結構新しい感じだったんじゃないかな。シンベとかもね、使ってたりしたんで、
1: そうそうそう、
0: まあ、その時にはすごい新しいサウンドで、
1: うん、
0: なんだっけ、PJ モートン、
1: そうだね、PJ モートンのアプローチというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかリズムは R&B で、
0: うんうんうん、
1: でシンセベースで、
0: うんうんうん、
1: かっこいいよね、
0: うん
1: うん、
0: まあそんな中でね、あの入ってくるギターソロっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: また聞き応えがあって、
1: そうだね、
0: いいのかなっていうのと、う
1: ん、なんかその歌詞とかもなんだろう、自己犠牲の美学みたいな、
0: はいはいはい、
1: っていう、まあ、テーマがあったりして、ね、まあ、そういうのもなんか日本人特有な感性なのかなっていうところ
0: を
1: 感じてたり、
0: はいはいはいはい、
1: 自分で書きながらだけど、
0: いやでもね、すごい一曲でいろんなこと考えさせられちゃうよね、
1: うん、
0: 本当になんか自分が悪かったのかなとか、
1: うん、
0: 相手にこんなことをされて嫌だったけど、
1: うん、
0: 自分が良くないことしたのかなとかも反省もしちゃうしさ、
1: うん、
0: そんなことも考えちゃうしさ、うん、他の人がなんかニュースとかでさ、
1: うん、
0: 悪いことやったっていうのを見てもさ、
1: うん、
0: 本当にこの人これやらなきゃいけなかったのかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: 本当にこの人悪い人なのかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: そういうことも考えちゃったりするし、
1: うん、
0: なんか本当に一曲でいろいろ考えられるのかなって思いました。それでは聞いてください。ケーテで悪者。

0: 続いてお送りする曲はフラフラです、はい、この曲はアルバムの中では新しい曲として、
1: うん、そうだね、まあ、この曲も言葉とまあリズムの噛み合いがすごく気持ちいい曲で、個人的に好きなのはその間奏部分、
0: はいはいはい、
1: 結構長い間奏なんですけど、前半と後半みたいな構成になってて、前半はちょっとスムースジャズ的なアプローチ、まあ、そこからちょっとジャズフュージョン的なアプローチに変わっていくところがすごくお気に入りで、なんかそういうところに注目して聴いてくれたら、
0: そうですね、
1: うん、
0: そのスムースジャズからのフュージョンのアプローチっていう、その変化がすごい、やってる方もすごい楽しくて、う
1: ん、テンション上がる、
0: テンション上がった、うん、すごい。それではお聴きください。ゲーテでフラフラ。

0: 最後にお届けする曲はタウンです。
1: タウンね、
0: 最後にはぴったりな曲になってるかなっていうのがあるよね、
1: うん、そうだね。個人的にはコード進行とメロディー その運び、
0: うん、
1: とっても気に入ってて、
0: うんうんうん、
1: そこも結構思い入れがあるんですけど、
0: うん、
1: 歌詞もね個人的にすごくうまくいったなというか、
0: うんうん、
1: とてもこだわって作れたなっていうところで、
0: うんうんうん、
1: まあ、心情の変化だったりとかのその表現方法をいろんな形でできないかなっていうところで、
0: うんうんうん、
1: ストレートに言ったりとか、
0: うん、
1: でもちょっと情景を交えたりとか、うんうん、そういうところを工夫して書いた記憶があります、
0: うんうん
1: うん、
0: タウンもすごい鍵盤とかのアプローチ的にはゴスペルをすごい感じるものもあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: またディアとは違ったね。
1: そうだね、
0: 曲になってて
1: 軽い感じで聴けちゃうというか、
0: うんうんうんうん、すごい、でもなんか荘厳さというか、
1: うん、
0: 光が五光が差している感じもあったり、
1: あ
0: そういうところも曲聴いてていいなって思うところかな、
1: うんうん、
0: それではお聴きください。ゲーテで

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日は桂枝雀独演会お送りいたしましょう。まずは長い古典落語一席お送りいたします。動乱の浩介というお噂でございます。動乱というのは首からかける財布、今で言えばポシェットのようなものでしょうか。喧嘩の仲裁好きで、そしてこの動乱というのを首からかけているがゆえに動乱の浩介と呼ばれる親父さんというのが主人公でございます。前半の喧嘩の仲裁部分、そして後半のお飯帳の部分に分けられる落語でございます。それぞれが一席分のボリュームを持っております。この長いお話、今日はまとめてお送りしようというわけでございますね。まずはお聞きいただきましょう。桂枝雀さんで動乱の浩介。

ございます。大変いわゆる雨が降りまして、お足元の悪い中、ようこそのお運びでございます。感謝感激雨あられでございまして、まあ雨はない方がいいんでございますが、大変まあ今日の朝は雨が降っておりますが、相対に申しましていいお天気の時候でございますね。この5月の、上旬から中旬、いわゆるところの青葉の候でございますが、誠にありがたいこっちゃなと思っておるのでございますが、ちょいちょいこうして雨が降りますので、その説にはちょっと足元が悪いなでございますが、やっぱ降る時には降っていただきませんことには、また水も なくなりますというと大変でございますので、まあ、天の恵みでございますからありがたいなとは思うわけでございますが、なんですね、喧嘩ちゅうものがなんです少なくなりましたですな。まあ残念ながらいろんな意味でのいわゆる争い事というものはあるわけでございますが、いわゆる喧嘩ですね、町の中でよくこのわーっとこう どつき合いになるというようなあの点の喧嘩あんまり見なくなりましたですね。私らは中学生の頃、伊丹というところにおりましたが、梅田に出まして、あの駅前なんかでも結構そこそこの大人のなんでございます、あの男の方同士が喧嘩なさってましたですよ。35、6年、34年、12年、まああの辺りでございますわな。何考えとんねくらって、何これでちゅうごきねえよ言うてやったですよ。そこそこの年下大人の方が、それはそれで なかなか面白ございましたがね、あの口数の多い喧嘩はね、あんまり大きな喧嘩にはなりません。大抵口数だけで終わってしまいますですな。本気の人はもうガーンとマジに行きますからな、ガーンといてシュッと行きます。あのね、ごちゃごちゃごちゃごちゃ言うてんのってめったに手出しませんのですわ、ね、自分の体面も保ちたいし、いわゆる怪我もしたくないしというようなところですからな。子供の喧嘩でもよくありますわ、あーほうなんちゃらこと言うてる、ろくな喧嘩ありませんわ、あーほうなんちゃらこと言うと言われた方が、あーほう言うやつがあーほうやなんちゃらこと言うて、でこっちがまた負けてませんわ、アホちゅうやつがアホちゅうやつがアホやなんちゃうこと言って、どこまでも行くんでございますね。どこまでアホが続くかいなと思うんでございますね。まあ落語の方にあんまり喧嘩を扱ったものはありません。ちゅうのが毎度申します通り、お笑いの芸、まあ、いわば芸でございますからな。緊張の緩和で笑いというものが生じるわけですから、喧嘩そのものは緊張事ですからな、笑ってられませんから、いわゆる取り扱いにくいわけでございますが、喧嘩をこの仲裁するということになりますと、いわゆる緊張を緩和する方でございますから、その緩和の仕方でおつこつがあって、まあ、笑いが、起こるということもございますので、この点の落語は少しはございますな。動乱の康介という今日まあやらせていただきます落語が、まあ、そのうちの一つでございますがね、まだのんびりしておりました。自分大阪のいわゆる、あるところに動乱の康介という親さん、話知ってるかお前、突然に何を言うねんな、動乱の康介って誰ですか、誰ですかって、お前ちょうど噂をすればかけてやれ、ちょうどええやんばい、何がええやんばいです、違うがな、じゃあ おやさんやってきたちゅうに、ほれほれあのおやさん知ってるかちゅうに、ほれほれ どのおやさんです、いやどのおやさんですって、みんな歩いてる時に同じように歩いてくるやないかいな、あそうそうそう、今見てごらんよ、どこキョロキョロしてんねんね、そう、あ今八百屋 の表通ってるがお前、ちょっと見なさいよお前、そうそう見なさい、あの米屋の表通ってるがな今、そうそうそうな、そうそう、あおそうそう、駒門屋の表通ってるでしょ、そんな言うたらどれや分からへんでしょしかし向こうが歩いてねえさか、そんな言う、あわちょ今その駒門屋の表でちょうど人とたたたた立ち話始めた、あのおやっさん、どのおやっさんですか、ああの背のずんぐりと低いおやっさんね、そう背のずんぐりと低いっておかしいけど、まあまあまあ背の高い人やねんけども、あの赤ら顔の、そう顔の真ん中に鼻のある、おほら しょうもない冗談言うなお前、あのおやっさん知ってるかちゅうね、あれ隣町の割り家の親さんと違いますかい、え大体割り家今住みはみんな扱い親になってるけど、あの割り家の親さんと違うのかい、知ってるねんやないかい、いや知ってるよ、割り家の親さんは知ってるけど、お前なんや今言うてたかな、動乱の康介とか言うてたかな、それ知らんがな、いやあの親さんが動乱の康介やな、あれ割り家の親さんやで、割り家の親さんやけど動乱の康介っちゅうね、名前康介っちゅうねんけど、動乱のというあだ名がついたんねん、あの人な、あれなあなれあだ名ですか、あだ名ちゅうことあるかいな、あだ名や、あだ名ですね、そうえ、お前らどない思ってるか知らんで、知ってるか知らんか知らんけどね、あのおやっさんなかなか偉いおやっさんやねんで、バカにはできんで、あそうですか、偉い人ですか、どういうふうに偉いんです、いやどういうふうにっちゃおかしいけど、まだ東京がなんと江戸と言うてた自分や、だいぶ前の話やけれども、

で田んぼの山奥からやで王子天秤棒の先へ天保線三枚くくりつけてこの大阪へ出てきたという言い草があるんだけども、いわば裸一貫木の実木のままでこの大阪へ一旗揚げに出てきたわけや。それから働いたの働かんのびっくりするけ。働きましたですか。働いたがな、お前朝働いて昼働いて晩働いて夜中働いたがな、寝る間も何もありませんね。そうや働き抜いたんや。働いて働いて働いて、もうできるだけの仕事、どんな仕事であれどんどんどんどんやって貯めるだけ貯めて、今どうしてお前も知ってる通り、今お前が言った通りや、隣町に表通りあんな大きないわゆる悪気屋の店出して今住みも扱ってるけども、これっけのおやっさんや、我が身一代で人心証こしらえやんによって、なかなかどこんでもあるここんでもあるというおやさんと違うがね、60日かき今日もう息子はんに代譲って、おのら楽隠居の身の上やね、一日の小遣いはなっぽつくても構わんちゅうに大きな顔して足で町内歩いてんね、なかなか偉いおやさんやね。ああそうですね、偉い人ですね。そうや、しかしよく働いたもんですね。そうや、朝働いて昼働いて晩働いて夜中働くって、私の頭にそういうことちょっとも現れませんね。思いもつかぬことですね、思いだにせぬことですね。別に言葉変えてもいいけども、そらそうや、お前ら昼間だけでものらくらのらくらしてめったに働けへんねんさか、お前らの頭にはそら登ってこい。そうですね、しかしながら思いますけどね。なん、え、ちょっと私は思いますけどな。何を思うねんな。いや、しかし人間そうして朝働いて昼働いて晩働いて夜中働いてという、働いて働いて働き詰めに働くということになればね、気の毒なけどあまり楽しみ事というものを持たないのじゃないかね。偉そうに言うな、もったいないんじゃないかねっちゅうことあるかい。しかし偉いこっちゅうとおめえの言うた通りや。よう言うな、男の道楽サンダラボンロン、飲む使う、まず飲まん、まあ、開幕飲めんこともないんやろけど、己が楽しみで飲むっちゅうのは、そんな贅沢なことは一説今までしたことないが、飲まん、打つ、勝負ごと、いや博打ごと、相手の出ようによって己の足元がどないなりゃ分からんちゅうのは、そんな危ないことには一説って枝さん買う。あの屋さんが何じゃで、何あの芸者と一緒に遊んだやとか、何や色ごと女の何ちゃな、こっから先も残念ながら聞いたことない。それだけあれへんがんな、もう芝居見たことない、寄席いたことない、浄瑠璃聞いたことない、そういう楽しみ何一つこっから先もあるよ。やっぱりな、私思いますけどやっぱりそうですね、気の毒ですな。何が気の毒や。いや、人間そうして何の楽しみもないということはね、おそらく何の楽しみもないでしょうね。分かってえな、分からないなこと言うなお前。ところが偉いもんで、この60に近き身をもって楽隠居の身の上になって、ふっと気がつきよって、人間働いて働いて働くばっかりが脳やない、やっぱり楽しみごとと、そりゃやっぱり人信頼こしらえた、その末に思いつきよってと言うてやで、今からあの年からやで踊り踊るなろうって稽古する豊かで、歌のちょっと稽古する豊かで、お前そんなもん一月や二月で直にできるようなこっちあれへんが、やっぱお稽古つまんやいかせんが、それではいかんが、今日今からすぐでもできる楽しみは何となくいかいな、思いついたんが喧嘩へ。喧嘩ですか。いや、小さいおやさんですよ。ずんぐりと背の低いおやさんですよ。あんな喧嘩しても勝ち目ないでしょ。いや、自分が喧嘩するわけやないが、喧嘩でしょ、喧嘩の仲裁、仲裁、あ、仲裁ぞ、止めに入んねん、人がウェーッと揉めてるんが、スカッペーッと飛んで入るが、ほんほん、くら、おめら、おら、誰ら知ってるかって、こういうね、おっ、これは割り木屋のおやさんでんなとか、道蘭の康介はんでんなと、どっちでもかめへんねん、名前言うと、お、俺を知ってくれてるって嬉しいやっちゃな、ちゃなおや。で、この喧嘩は愛に任すかって、はい、任しますって、よーし、こっち行こう、行っちゃなもんやね。で、近所の小料理屋引っ張っていって、双方に先度酒飲まして、よし、この喧嘩は俺が預かった、もう喧嘩すんにはないぞ、仲良せよ。万歳ん長兵衛は俺でございという、そういう顔がしたいというのが、あのおやさんの道楽系。こんなもん稽古も何もいらへんがん、せやろ。すぐできるが、それでまあ金はいるわいな、けど人信頼こしらえて金があるがせやろ。それで何でもかんでもそうして喧嘩もめ事をやで、近所の小料理屋いて、道蘭財布なるものを出して、そこで金で決着をつけるさかい、人呼んで道蘭の康介、財布の康介、道蘭の康介やねえけん、分かったか、それがあだねえねえかいな。ああ、なるほど、これ稽古いらんがんで、すぐに金さえあればできるやっちゃう、これでねえさかい、これやねえ。そこで、飲んよねん。そこでお前が最前、なんや、俺にちょっといっぱい飲ましておらい、飲ましてほしい、ちょっと飲みたいねとか言うてたけど、おら、えらいことになった、ちょっと懐具合が悪いのになと思って、ちょっと返事を渋ってたやろ。ところが、ちょうど飲めることになった、飲めることになった。どうして飲めることになったの。いや、今あのおやさんが、ああして通りかかってくれたさかい飲めることになって、どういうふうにして、どういうふうにしてやるんが、今も言うてやねんけ、喧嘩、仲裁、あのおやさんのお前、

楽やねんか、楽しみやねんか、そやろ、ここでお前と俺とか喧嘩すんねや。え、お前とわしがここで喧嘩すんねや。いや別に今のところお前にムカついてはいないって言うんやんか。ほんまにするわけやれんや。嘘の喧嘩、相対喧嘩やねんか、喧嘩の格好すんねやねんか、格好したらええねんやねん。おやさんほっとかへんが、バーッとしてるんが、バーッ、おい、俺らでら知ってるかやんの。悪気屋のやさんで、なんでもこう、ドランのコースケはんでな、どっちでも画面が言うたらええねや。これ喧嘩俺に任すか、はいはい、任しますとこう言うたらええな。こっち声言うて、近所の小料理屋で、双方がいっぱい飲める感じは、双方というのは我々のこっちは我々が喧嘩するんやからね。で、はい、さようなら。うん、我々も嬉しい、おやっさんも嬉しい。おやっさんもそれが楽しみやねんからね。あの人、おめえ、この、ああいうの、町内は歩いとんのも、どっかに喧嘩はないかいなぁと思って、こう、世の中穏やかであれあれというようなこと言うてるけど、実はどっかで揉め事がないかいな、ちゃなもんよ。せやないと、己が止めに入られんが。まあほぼ分かりましたけどな。せやけどもまあ我々これわーっと喧嘩をするのはよろしいで、それで親さんがビューッと走ってくるとパッとこれになったらよろしいで、親さん知らん顔して向こう行ってしまった。俺いつまで喧嘩してなるに、なことあれん、絶なことめったなことにあれん。なんで何でも言わせないな。親さんの楽しみはどうなって、それ探して歩いてんやないかい。もうとにかく揉め事喧嘩ならもうあって入んねん。せやけどやっぱり町内穏やかな日もあるわいな。ずっと一日話して、ま、喧嘩歩いて、ま、探して歩きよんねんけれども、日が暮れになっても一つも喧嘩にぶち当たらんこともあるが、じゃあ大人の喧嘩ないこともあるが、それでもそのままで家帰られんが、気がむしゃむしゃむしゃむしゃする、なんかスカッとせんが。大人の喧嘩なかったら仕方がない、子供の喧嘩でも終わって入るな。とりあえずあとりあえず子供飲んでもあったっちゃね、もうやほっとしよるな。え、子供同士がうわーっと喧嘩してるから、ビューッとして、うわ今通るだら知ってる方、だいたい子供とあんまりエロ変わらんぐらいの性格で、ね、子供がこれこれは悪気やの親ったんでんな、なんちゃらこと、ちょっとこう舌回らんような舌で言うてくれると余計嬉しいが、お子供のくせに知ってくれてるとは嬉しいや、ちゃなちゃなもんや。お前ら酒飲まんやろ、こっち来いっちって、近所のまんじゅう屋引っ張っていって、まんじゅう双方に先導食わして、この喧嘩俺に預かって、もう喧嘩すんねやねえぞ、仲良せよ、子供仲間の万髄院長兵衛は俺でもない。よっぽど好きやねん、よっぽど好きやねん。それ子供の喧嘩もない時あるがん、いわゆる坊主や、釣りでいうところの坊主やで、一つもないがん、しかえられへんがん、もう仕方がないがん、もう人間の喧嘩なかったら犬の喧嘩でも終わって入るがん。もうとりあえず喧嘩は中へ入らんより入った方がええねん、とにかく入った方がええねん。犬の喧嘩そうや、ほらほんま、ほんまも薄まるけど、俺こないだちゃんと見てるが、こないだわわわわと犬の喧嘩しとって、ビューッと、俺は誰知ってるかと、犬よりは背は高いわ、犬。それはいいのかって立ち寄ったらどっちが高いか分からへんけど、向こうこうしとる高い、まあ、高い声やけども、いやちょっと待ってよな、バーッと走っていくのやけど、我々誰が知ってるかってな、犬が、お割り気屋のおやさんでんだと。なんでそんなこと言わんならね、犬はどこまでいたかで犬やないか、おめえわわわわわわわわ言うとるわいな。それで分からへんがな、分からんことないな、あのおやさんには分かんねえ、何ってこう結局ね、わわわわわわわわわちゅうとこ見ると、わいを誰が知ってるなと自分で勝手に考えてるような、この喧嘩わいに任すかったわわわわわわわわわわちゅうとこ見ると任すねんなと勝手に感情するような、お前ら酒飲まんやろ、まんじゅう食わんやろ、くっちくえいて、こないだみんなでもお前近所のあのなんじゃねえニューリア引っ張っていて、ナバブシどうせぎょうさんこれどうせ犬畜生や喧嘩忘れてぐわー食うとんねん、そこ2匹とも食うとんねん、食うてしもたらまた喧嘩しよんねん、また足らんのかいってまたでこかいてどうせまたかいってどうせと、犬の喧嘩とニューリアの間8辺往復しよった。俺はじーっと見てたんや。えらいな、えらいやろ、えらいな。それはまあ犬の喧嘩と犬売り屋の間8辺多くしたおやさんもえらいけど、それをじーっと立って見てたお前もえらいな。そんなことはどうでもええねやねん、そういうことや。なんか今走ってくるに間違いないっちゅうの、あっ、いかいかいかいかい、おいかいかいかいかい、立ち話が終わった終わった、こっち来そう来そう、もう終わりそうや終わりそうや、気配で分かるやないかい、そっち回れそっち回れ、早いことやらねえか早いことやらねえか、これやっぱりこう何どうちょ何ですか、いや何ですか、やれへんが、もうすぐこっち来そうですよ、分かったらな、せいか言うてんねん、とにかくこいこいこいこい、もう喧嘩にならないかんねん、ほらくるくる早く今回 どこ行くんです、いやどこ行くんですやないが、喧嘩の格好にならないかんが、どういうふうにするんです、いやどういうふうやれへんがな、とりあえずバーンと行き当たれ、もうそこからもうきっかけやバーンと行き当たれ、どろがこれは目を上げてあるかんけ、これがけってガンガンガンと、とにかくお前の頭ガーンと行くわ。それはまあただでいっぱい飲めるねえさかい、頭の一つや二つをとしてもやれ、ちょっと残念とかなんないかねえけど、どっちどつくの、どっちどつくの、心の準備があるでしょ。

どっちで着くの？どっちは分からへんが、とりあえず一挙でパーンと行くがんで、それがいかんのよ。ちょっと見てちょうだい。ここちょっと電ボができたらでしょ。おでき。それでね、今からちょうど6日前にできてね、ちょっと今花咲いて、もう盛りが済みかかったのにね、こんなんそっとしとかんと、この上ガーンといたなったら、パーッとまた花がまたささまたね、また咲いて、またしばらく伸びるからね、こちら側なれば、この新鮮な方ね、こっちのあれまで行ってもらいたいねんね。でもどっち行くやさ、分からへんけど、そんなきついようなことせえへんが、とりあえずバーッて行くような格好やないかい。なお前がな、何もそんな手やらないことしはらへんねん。いいよ、おへんかってわけのわからんことちょっと言え。何を抜かってくるかの、この秋はっきりもらえって、お前の向こうとね、この下駄でガーンと蹴上げるわ。あのね、言うときも、大きな下駄履いてるで、お前。この向こうとね、言うとこね、弁慶の泣きどころ言うてね、こんなもんバーンとむちゃくちゃ蹴られたら、なんかはぁはぁはぁはぁって笑いながら死んでしまうっちゅうこと聞いてるよ。無茶なことせえへんが、とりあえずバーンって言ってな、格好にすんねやないか。何もこんな手やらなことをしはななはななのふななねへななだってわけのわからんこと言う、何なもたらってくすかね、このわけや。とにかくお前の胸板バーンとつくわ。教書ばっかりやねん、ぼんやり行けや、中いてもええがなと。そんな格好にするねや、とりあえずぐらっと後ろ向きにひっくり返ることになんねん。 その時にパッとこう見てな、下にこう、なんじゃれ、道のとこへこうちょっと尖った石でも出ているようなとこをめがけてゴーンとひっくり返る。ほんとお前バーンと刺さってパーンと血が飛び散るが、俺血を見たら俺は逆上する人間やからな、くわーっと、あともう前後の見境ないで、お前の足持ってズルズルズルズルズルズルズルって、お前の頭がゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリって向こうの正面タンゴにバチャーッと跳ねて、お前がこう這い上がってこうとするとこ、竹の棒でギューン上がらしてたまるもんか、くんくんくん。やめさせてもらうわ。お前何も備えまでして一杯飲みたいことないねんね。そこまでいけへんから、それぐらいの一挙いでかんことにおやす。喜んでんねん。早こんかこんかこんか。行くの行くのやねん。早く早く。何をすんねん。お前が蹴ってどうすんねん。ほんにこれ笑い持って死んでまうわ、こら。ブサイクのやっちゃな、こら。いや、あんまり。なんで当たりやがったんじゃ、こら。お前が当たり言うて、なん。待て。こっちどついたいか、言うてるやろ。新鮮な方なればいいけどやで。いったー、お前一気に届き上がってな。血が出たやるのか、ほんまの喧嘩なら、お前負けんの、またおいおい、夢が目入る、夢も目もクソもあるかと、喧嘩がほんまもんになってしまった。元よりほっとけるおやつやない。待て。あら、大きな喧嘩しやがって、待ってくれろ。おいおい、誰で知ってんのか。おこれは悪気のおやさんでな。わいを知ってくれてるとは嬉しいやっちゃ。ではこの喧嘩はワイに任すか。お任します。さあ、それでもおやさんに中入ってもらおうと嫌なものは言えまへんと。よろしくお頼み申し上げ、なかなかあっさりしていい男や、おこら、こっちの男泣くな、お前泣くな。年下男泣くぐらいなら玉から喧嘩すな。いっぺん鼻もかめ、鼻ももう鼻ずるずるずるずる言わいって、お前ブサイクのやっちゃり、お前何考えとんねん、ほんとんだろ、せんわい、わいお誰や知ってんのか。電報が潰れた。電報のことはどうでもええのじゃ、わいお誰や知ってんのか、ジュニー。

れじゃ、それじゃあのおやさんでんな。でもよろしいしね。動乱の康介はんでんなでもよろしいですね。何を向かってきてかん。二つも祝いでもええわい、うん。しかし、泣きながらも知ってくれてるとは嬉しいやっちゃ。ではこの件がおやに任すか。え、そうですね。任します。任します。もう任すことになっているんです。ついてこい。どんならせんでおんまにわいがちょっと目離したら大きな喧嘩、シュルでどのならせんがいせれ町内をば見回って歩かにゃいかんというこの町内のあんなにあれ穏やかさを願う毎日日々のおい、おい、おい、どれもやけどお前ら親しげに話すな。まだ仲直りも何もすんでへんやないかい。なんことしたらわしのすることあらへんやろ。もうしばらく揉めて、友達同士かいなてねえに喧嘩やで、ほんまにもう、いつもの部屋どうぞお2階へ。どんならせんごやんまい、おい、入ってこい、こらんね、上がってこいちゅうね。どっちが先上がってもええけど、譲れや、譲すな、譲れやよ。もっと押しのけて、お互いに。せえ、もっともめ。ぶせえ、めっちゃれよ、お前。こい、こっち、そっち座れ。お前はこっち回れ。どんならせんじゃよ、お前。もう、部屋に中入ってズボッと立つな。座れ。ひゃいつもの通りちょっと話がありまして、はい、それ済んだらいつもの通り、はい、ちょっと閉めといてんか。まあ、ほら、こんにちは。大きな喧嘩しよったが、まあは死のような幅のないものにでもあっさりと喧嘩を任せてくれまして大きいありがとう、ひとまず礼を言っておきます。しかしながら私がこうして間へ入らせてもらうねけれども、まあ、今まで何十組と入らしてもらってるんだけどね、あとでごじゃごじゃとまた何やり、あのおやさん、わけも何も筋道も聞かずに頭からとのかく抑え込んでしまいよったというような何が風文がちょっと耳に入るっちゃなことには私の気が済まぬでね、それはまた仲裁にならん。じゃれまあ、ものの、その怒りだけははっきりさしとかないかんと思うねが、まあ、お前の方から先言うてみん。どういうところから喧嘩になって、なぜこのようないさかい事が起こったんかということを。はっきりと俺に言ってくれ。ようやくそんなこともどうでもいいんですわ。もうそんなのじゃらじゃらしたことなしで、もう任せたの。我々こういう人間でね、任したらバーンと任しっきりでした。もうなんかごちゃごちゃなしに、一つ大きいもんでクッといきましょうか。何を考えてけっかね。どうも言いしぶってるとこ見ると割に分がなさそうな。ちょいちょいやるこっちゃわしら何十組もの間入ってるで、ほぼ分かる。お前にどうやら分がなさそうな。こっちの男に、あのな、もうぼちぼち泣くのやめ、お前、ね、鼻かんだらこっち返せ。もうどんならんで、お前もうどういうところから喧嘩になってちょっと言うてみ。電報がつぶん、もう電報のことはどうでもええねん。どういうとこからこの喧嘩になって。そうですね、のあのね、そのことについてですね、アニメ飲みたいな言ってたんです。しやけどね、懐がまあなんやな言うてたね。ほいたあ来た来たいうことですわな。それもおこてんびんぼうかついで来る人があるぞいうことですわな。そりゃまあ木の実木のまま言うて裸三眼五眼や言うてたね。しやね、しやねけどね、しやけどもまあ楽しみ事がまあなんやね言うてね。それでもう濁音あのね、それはこのね、ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンって坊主が来た、坊主が来た、いたワンワンワンワンワンって、お前らこれ食わんかい、いたワンワンワンワンワンワンワンワンって、こっちの新鮮な方を言うて、バンバンバンバンバン、何を言うとんねん。これ何やこれ。これ人間か。あのね、こんなんと喧嘩すな。こんなんと喧嘩してひょっと買ったかって自慢できへんやろ。お前誰と喧嘩して買ったり、大通じゃんな、わっけのわかい、わうわうわうわうわうわうわって。わいの言うてる。

ことちょっと分かったれんねん。こんなもんと喧嘩すな。とならせん。あ、おや、言うな、聞こまえ。じゃあ、はじめちょっと飲みたいとか飲みとないとかね、言おったけど、どっちみちまあ二人で飲むちゅうことになって、感情がどっち持つとか持たんとか、しゃー、ね、いうことで喧嘩になったに違いありませんが、いや、聞こまえ。耳の汚れじゃ、聞こまえ。言うな。聞けた。うん。おえっ、あ、よしよし、そこへ置いて。はいはい、またそこへ閉めといてんか。はい。まあほんまもんの仲直しというのはどういうことになったのかは知らんけれども、まあ私は私なりの仲直しのなんじゃね、まあ、おやすさまことにアイスマン食ってください。なんがアイスマン食ったくさあるかこら。いや結構です。ははうん、なかなか口当たりのいい下げですね。何か言ったね。そんなことはどうでもいい。こっちはこっち回せ。お前が お前についだるっちゅうねんね。ほんにこれなかなか口当たりのいい下げですね。同じようなこと抜かして何考えとんねん。よしこっち行かせ。おい、これついてくれ。おきゃ、ありがとう。さあ、今も言うた通り、ほんまもんの手打ちというのはどんな風になったのか知らんけど、わしはわしなりの手打ちじゃ。これじゃこの喧嘩、わしが預かった、これからごちゃごちゃ揉めるようなことのないように。分かったな。よし、仲良せよ。じゃあ、これで一人を、ちょっと、お前さん。何や。何や。あんな大きな喧嘩任してますのに、一杯ずつ飲んで、はい、さようならって、それはないんじゃないですか。もうちょっと色つけてもらわんことには。何を貸してくれとかね。酒が飲みたけりゃしたい言うて何ぼでも飲んだらええんやないか。ええ、いや、わしがここにおると町内また他でどんな大きな揉め事が起こるやわからんで、ここでお前らの相手はしていられんちゅうことを言うてるのじゃ。酒が飲みたけりゃしたい言うて何ぼでも飲め。あ、そうですか。何を、いや、おやせんのお付き合いは結構です。ええ、酒さえ飲めればそれでいいんです。まあ、言わば。ありがとうございました。なあ、飲ましてもらいます。おやさん。うるさいな。どうして先頭飲んだ後で帰りにちょっと手土産のように持って帰ってよろしかな。厚かましいやっちゃな。ええようにしたらええわい。上の連中一つな、先頭飲ましてやってくれ。で、手土産やね言うとるちょっとまあそこら見つころいで何してやってくれたらええ。感情はいつもの通り打ち回してくれたらええがな。また飲みすぎて、ごちゃごちゃと何や揉めるようなことがあったらちょっとうち通知をしてもらいたい。すぐに納めに来ます、ね。頼みましたぞ。いつもながらじゃが気持ちがええな。この揉め事あの収めた後の気持ちちょたまらんねえ。おい、おりおてりや知ってるか。割り家のおやさんでなんねえ。この喧嘩わいに任すかって任しますなんじゃたまらん気持ちやねえ。くー、ああしかしまあまあほんまのところ言うとね、本音言うとあれぐらいの喧嘩では物足りんね。なんじゃ大変ねえ喧嘩やったらなきゃせやきゃせや。もっとねえの十数人がこうくんずほぐれずして中にはこう何肩の振り回すやつもあってズバーッとわいの眉間がもズバーッときてで血がブワーッと派手に散るけどもやれ、それで死んでしまうと言うほど大きくなくやれ、ちょうどええところでパッと止まるぐらいで血だけは派手にブワーッとしてものの10日もしたらすっかり治ってしもて、あとあと向こう傷のおやすさんとか刀傷のおやすさんなんちゃらこと言われてみたいもんじゃの、こうこうこう変わったおやすさんでございます。やってまいりました。辻をくるっと回りますというと、こちら稽古屋さんでございます。ああ、のんびりした時代でございます。今みたいに何でもかんでもという楽しみ事がある時代でございませんからな。当時は芸事のいわゆるお稽古事でございますね。これがよく、いわば流行ったんだそうでございます。他に楽しみがございませんからね。長唄の稽古屋さんがあれば、踊りの稽古屋さんがある、何者の稽古屋さんがある、いろんなお稽古屋さんあったそうでございますが、こちらはまた浄瑠璃のお稽古屋さんだそうでございます。あら、なんでございますね。大阪では一時浄瑠璃義太夫というものが大変よく流行りましたんだそうで、この、京都でも盛んだったそうでございますがね、表は格子造りになっておりまして、まあ近所のお方でございますけど、他にそれこそ楽しみなことがございませんから、人の稽古をもこう見ることそのものが楽しみであったという、まあのんびりした時代でございますがね、浄瑠璃ちゅうものは結構なもんでございますからね。まあ今で言いますというとカルチャーセンターみたいなもんでございまして、皆お稽古人がまあ集まりまして、

お宗さんの方はいわばみんなさんを太夫さんに育てるわけじゃございません。そんな責任も何もありません。いわば遊び事でございますから、月謝でもっていわゆる生計を立てるわけでございますからね、やめられると大変でございますので、もうなんじゃかんじゃいわゆる人間ちものは私がございますから、私が着るもん着て履くもん履いてうろうろしてるようなもんが人間でございますから、そこをこういわゆるお色こそばすわけでございます。あんさんお声がよろしいございますね、ちゃなこと声のええ人は褒めやすいんだそうでございます。綺麗な若いお祖さんに、あんさんお声がよろしくございますって、こんな目で見られたらね、あちょっとそこそこの声の人になる、うおおおおおおら声がちゃなもんでもう通いますですわね。どう誰が聞いてもこれ声や関与してありますよ、うちの南光なんかそうですわ、おはようございますって、こんな声はね、それはもう、声がよろしくございますよ、だってべんちゃら抜かしとんなじゃん、別に抜かさいでもいいんでございますけど、そう思いますから、そういうこと、あんさんお節がよろしくございます、節回しが、声のええ人に本当の名人は出ませんの、お声の悪いところを何とかしようという工夫から本当の名人は生まれますあんさん節回しが、綺麗な若いお祖さんにそんなこと言われます、おら節回しが、違うね、節回しもあかんしてあります、あんた言葉がしっかりしてる、浄瑠璃というものはいわゆる語り物ですよってに、その物語の何がよくお腹に入ってないとあの言葉は出ませんの、あんた言葉が、なんじゃな綺麗な若いお祖さんに言われます、おら言葉がって、言葉もあかんしてありますあんた長いこと座っててもしびれの綺麗なとこがあるんだ、綺麗なお祖さんに言われます、おらしびれがな、おなことはないんでございますが、なんじゃかんじゃにお稽古を続けたんだそうでございます。お次の方どうぞ、ね、カモクさんですか、いやいや私いないすまんことです、お先にお祖さん一つよろしくお頼みします、へいへい大きな声を出しならにどうぞお座りやす、あんさん何でしたな、あ、帯屋でしたかいな、へいへい、ちょっと待っててくれよっしゃ、一遍声出してみますよってみな、あんさんも真似してな、お声を、柳のババオおおしこおじのきおおならわびしごふくみせ、玄玄秋の家かけすずり天トライ市長の西本川に、わらじわぼびや長右衛門井筒に、帯ののぼれんもかけね女才もないにのおきぬ天木の取り殺しへしぼとめに、目をもらわじとたすきがけつんつんつんつと、まあこういうことだね、とりあえずまあ一遍やってみなあれ、声出してみなあれ、お祖さんやらしておりまして、いやもうこの場でお稽古言うってこうこうやって座りましただけで汗が出ますのでございますね、なかなかこの声がね のっけなんでございまして、また声があの なんですね、あの汗が出ますのでね、この床本こうお稽古本がよう見えるのでございますけどですね、のっけの なんちゅうんですあんた汗かきだな、柳のババをわしこわし、いやいや分かりました、全然分かりました、いやいや柳のババをしこかしあんた今何言うたんです、柳のババをしこかし、なんでババをしこかし、何考えてなんの、ここは柳のバンバおしこおじという京都にある地名出したところの名前出したないかな、なんでババをしこかしまんねんだ、よう聞きなあれ、汗が目入って見えんのやったらよう聞いていいなあれ、柳のババおしこおじ、分かってますけどさ、おいや汗が出て仕方がないんでございます、いや柳のババおしっこしなんでババがおしっこせんなりまへんの、冷えてましたんやろ、あらあんたそないしてな、だ人が何か言うたらそれに言い返そうと思って面白いこと言おうと思って、なんでババがおしっこしまねて冷えてましたんやろ、よんな青なこと言う朝から晩までそのおかしいことを言おうという方にばっかり気がいってましたが、あんたもううちお越しになって5年になりますね、でまだ丸ごと一段上がったもん何一つございませんね、何考えてんの、おかしいことばっかり言おうと思ってそればっかりに気が入ってますよって、おそらんわてこれ嫌いだね、またやあんたな、今も言うたより5年も通ってなのあれ、いやこれ嫌いって言うて何一つ丸ごと上がったもんございま、あのねこんなこと言うてなんですけど、あこの帯はあんさんがやらしてもらいたいってあんさんのお望みですよ、それでねえけど、わてここ嫌い、ここら嫌いだね、もっとこの奥の方でねちょっとこう風のかかるとこお前ねあんな好きでねえ、どこでねえ、あのおばんが、ね、嫁はんいじめるとこお前したら嫁いじめるとこあんこ好きでねえ、わてこうも

0: と好きだね。あそこらよろしいで、こう盛り上がりまして、おばんが、おやじゃ、おやじゃ、あんまりじゃわいなって、おばんが、おい、嫁はんいじめるとこございましたろ、あんなとこなんとも言えん気がしまんねん。うわもっとやれ、もっとやれ、言うような気がして、ご、きよさん頑張れっちゃうな、気が、こう、向こう好きだね。けったいなとこが好きだね。やれまんのかとこなる、そこならやれますので、ちょっと待ってとくにしゃ、ここです、ここです、ここです。おそさん、ここです、ここです、ここです。けーやりますよ。聞いたとくなるよ。おや、おやじゃんわいよいちょ、あんなにじゃわいよ。見てみなあれ、連中さん笑ってありましたねえかよな。当たり前だし、なんだんねん、今のは。形にも何もなったしませんやないか。どっから声出しなってん。あ、ちょっとダメでしたか。じゃあだんだん上手になります。いつもお稽古しても、初めはちょっと声が出にくいんですけど、だんだん上手になります。聞いてとくでしょ、ここですよ。やじゃわいあいちあんまりじゃわいのどうです、どうでして、胸張るほどのこともございませんけど、まあ、さっきの妙な声よりは少しはマシになりましたぜ。これ見てみなら、だんだんだんだん上手になりますよ。ここですよ。やじゃわいあいちあんまりじゃわいの、おやじゃわやいちあんまりじゃわいの、おやじゃわやいちあんまりじゃわいの、うん、やってまんな、珍しいございますよ。へえ、ここね、お稽古にも結構ございますし、いろんな何は出ますけどな、この帯屋は久しぶりだな、私も聞かせてもらうの久しぶりだす。でも憎たらしいおばんだな、いつ聞きましてもこれは浄瑠璃事ですよ、お芝居事ですよね、言うたら作り事ですけどな、あのおばんがおきぬさんが親じゃ親じゃちゅうて親を傘に来てあんたいじめましたら、ムカつきまにムカムカします。作り事やと分かっていても、あそこのところを聞いてますと言うと、中入っていってあの男の頭ガーンといたろかいなという気にさせたりがいないもんですよ。やっぱ浄瑠璃ってようできてまんないでけてば、まあ結構なものございませんな。しかしあのおばんが憎たらしいおばんだ、なんとかせないか、あのおばん、あの憎たらしいおばんの嫁いじめと、これがおやすさんの耳にちゃったおばんの嫁いじめ、とにかくもういさかいごと争いごといじめごと、とにかくこのごちゃごちゃが好きでございますからな。おやすさんは何かもむつれたことがあったらそれを中へ入ろうというおやすさんでございますから、おばんの憎たらしいおばんの嫁いじめちゃな、こんな言葉を見逃すこっちゃございません。そりゃそうでしょう、坊主の日には犬の喧嘩でも割って入るぐらいでございますからな、上等の喧嘩でございます。大勢たかってる後ろから嫁いじめがあるそうな、あ、びっくりした、やってまね、聞いてみな、うん、おやじゃわやいちあんまりじゃわいの、おやじゃわやいちあんまりじゃわいの、だいぶ派手にやってるな、ちょっと足んでるけど、なんでこんなようなことに なってしもて、えいかんじゃないかいな、なぜこのようなことになってん、いや、なぜこのようなことにってご存じございませんのかいな、これは有名なも話だすやんた、柳の番馬押し工事虎一丁の西が、ね、京都の話ですけどな、いや京都の話かこれは、少年がな有名な話だすさかい、みんなこうしてやってまんねやないかいね、柳の番馬押し工事虎一丁の西が、あるじが帯屋長右衛門、帯屋さんがございまして、あるじさんの名前が長右衛門さんとこう言いまんね、この人にお父っつぁんええ人なんや、ご近所から仏犯罪と噂あだなされるぐらいの結構なお人でございますねけどな、ここにね五歳がおまんのお父せちゅうて後添いをもらいまんね、この犯罪さんが、これが悪いババだんねや、悪いやつか、その通りだ、義兵という連れ子をしてまんねな、どうしてもこっちの方が血がつながってますわな、だから、まあ、長右衛門さんには血がつながってないさかい、なんとかしてこの長右衛門を難癖つけて追い出して、いわゆる血のつながった義兵の方へ後へ据えたいという、まあ、悪心がございまんねや、そらそえよくあるこっちゃ、そうそうそう、別に興奮しはるほどのこともございませんねけどな、まあ、そういうことがございまんねや、ところが何癖だつけてちゅうけるもんな、この長右衛門さんはちゃんとしたお人ですさかい、そのいわゆる何癖をつける何癖がございませんねんけどね、あのね、いっぺんね伊勢参りすることがございまんねや、その帰りにね石辺の宿の出羽屋ちゅうとこ今泊まりまんねんけど、近所にね信濃屋はんちゅうてね、おはん女郎とまあ俗に言いまんねんけどな、おはんさんちゅうて、まあ、娘はんがいてまんねんけど、これが大体その平勢から長右衛門さんとこのほの字だんねんな、
1: ほの字ってね、
0: ほんとほの字ごとにございませんね、触れてるということで好きやちゅうことが、ほの字も知らん人ありませんよな、面白い面白い人です、好きでね、ああそうか、不調やなしに好きなら好きと言うてくれ、その娘と長右衛門がこれやねんな、つまりこれやねんな、そうそうそう

ですね、それまあばったりそこで会うようなことになりましてね、なんか悪いやつに追いかけられてるかなんかでね、その部屋の中で「あこれは帯屋のおじさんか」って言って「覚悟とくなはれ」って言って「まあ、こっち入りな知らん中やないさかい自分の部屋今入れますわな」でまああっかんどもどっか行ってしまうっていうことになってふっと気が付いたら一つ部屋で長右衛門さんといわゆるこの、お半女郎殿がおなお半さんの方も平勢からほの字のところへふと気がついたら長右衛門さんと二人だそこであんたややこしいことになりまんねや。はあびっくりしまんがなんでんねんそういうことだねん。それであんたこんな今までこうもやもやもやもやっとしていたやつがそういうことになったもんやさかいに。

0: だあそこであんたややこしいことになりまんねや。
1: はあ、びっくりしまんがなんでんねん。そういうことだねん。それであんたこんな今までこうもやもやもやもやっとしていたやつがそういうことになったもんやさかいに、あらおはんさんの胸の内はボッボボッボボーだ、もう頭カッカカッカカーだそうでしょ。それついにはあんたもう長様参るという手紙まで出すことになりまんねや。悪いことにこの手紙がおばんの手に入りまんねや。くぅ、いいもんが手に入ったちゅうことだそうらっしゃろ。で50両の一件でどうのこうのというややこしいこともあって、それとこれと一緒にしてだんな、ほら長もんはこんな悪いことをしているぞちゅうと追い出しにかかりまんねや。悪いパパやな、そう大きな声出しな、びっくりしまんがなあんた。それでね、そらよろしいねんけど、ここにこの嫁はんにおきぬさんちゅう人がいまんねんけど、この人が偉い人だ、偉い人か、偉い人だせ。長右衛門さんの言うたら浮気事出しちゃなんか色事出しちゃないかな、近所の小娘とほんま言ったらカッカカンとクーッとこうならんならんところ、まあまあお母さん全くリアス、うちの長右衛門さんに限ってそんなことはございません、これは何かの間違いに違いございません。バカなこと言うな、長様参ると書いてあるぞ。この長様の長は長右衛門の長やなしに、でっちの長、吉の長でございます。これはうちの人そんなこと決してするようなことお人やございません。ちょっと間へ入りまんねん、でけんことだせ。
2: そうや、それはでけんこっちゃ。
1: そね、興奮し払いでもよろしいね。まあそういうことになってだな。ところが落とせばばの方にしたら、自分の言い分が通らんもんやさかい、親の言うことが聞けんのか、私の言うことに間違いがあるか、親父はおいおいちあんまりじゃないな。話はこういうことですね。
2: こらいかん、こらほっとけん、よし、わしが中へ入ろう。うん、
1: ちょっと悪いが、今の何、もうちょいっぺんかいつまんで言ってくれ。え、なのっけ、どこの話やったかいな。え、違うがな、はじめ柳が桜とか言うてたやろ。柳の晩場おしこにトライしようの西が。
2: そう、それや、ちょっと待てよ。柳の晩場おしこに間違いがあってはいかんからな。トライ市長の西が、
1: あるじさん、長右衛門さん。
2: そう、帯屋やな、帯屋、あるじが長右衛門、この人は悪いことないねな。で、お父さんが半歳だ、半歳さんな、この人はいい人やな、丸とこうしとこうかな。お父せ、これが悪いババやな、後添いだ、これを押さえてやらねえかん、ペケポンペケポンとしといたら、義兵、これ連れ子やな、これも一味徒党やな、よし、これもペケポンとこうしとこうか。で近所のおきぬさん、この人が日本一の定常、おきぬさん日本一の定常、丸とこいとこ、信濃屋のおはん、おはんじゃろ、おはん、よし、これでほぼまあ関係の人の名前はこれでいいな。長右衛門さんっていくって四十に近き身を持ってきますが、38個だか、分別ばかりではないか、大胆なこと人もいる。でこれまあごちゃごちゃしてるけど、一言でなんこうパッと言うて分かるような風潮みたいなもんないか。お班長だ、お部屋だ、あそうか、お班長、お部屋、お班長、お部屋と、これって間違いないな、間違いがなったらあったらいいね、こっちだけな。おぎありがとう、よし出してくれた、なこれから行ってくる。
1: ちょっと、いやいや、どこ行きなはんね、
2: 京都行ってくる、京都へ納めに行ってくる。
1: いやいや、そりゃジョルリ、
2: ジョルリ分かってる。
1: いや、お班長、おびや、
2: お班長、おびや分かってる、これから行ってくるっちゅうに。
1: いや、ちょっと待ちなあれ、ちょっと
2: 行きましたね。誰か呼び戻しに行けやんなあれ。
1: ほっときなあれ、行ってもらいまよ、勝手に行かはんねえさかい、
2: 朝よかんないよ。他の人はよろしくございますが、このおやっさんでございます。あら、このおやっさんは最前申しましたように、楽しみ事が何一つございませんねえ。とにかくそのお芝居ごとこしらえて、物語をこしらえて、そこでもってそれをまた遊ぼうというような、そんな余裕のある世界がこの世の中に片隅にでもある。こっから先もそんな頭はございません。耳に入るものは皆本番ごとでございますから、この浄瑠璃ごとと本番ごととごっちゃにしましてですな、あら京都へ行こうという、この話はちょうど明治初年の話でございまして、いわゆるところのやっと岡城記ってやつですな、記者の前身でございますが、これが走り始めとったんでございます。噂に聞いているのでございますよ、岡城記ちゅうやつになったらもう宙を飛ぶように飛んでいくということ、走るということでございます。もう何がって、この近所のこのいわゆる両側の木やなんかが向こうからビャービャービャー飛んでくると、危ないように思うけど向こうが上手にこう避けていきよんねんちゃな話を聞いて、

0: 早いなっちゅうことは分かってるんでございます。旧兵なおやっさんでございますから、五兵だの匂い、石炭のことをその当時は五兵だとこう言うたんだそうでございます。あの匂いがどうも、いかんというわけでございます。これやることでございますな。自動車の出かけの時はあのガソリンの匂いがかなわんって、まああれ好きで嗅いでる人もございましたけど、まあいろいろでございます。旧兵なおやっさんですから、あの石炭の匂いを嗅ぐというだけでもかなわんというので、少々遅いか分からんが、まだ30国が京都大阪間上り下りしておりましたんで、まあ遅うてもあの匂いを嗅ぐよりはこの方がマシやというので30国呼ぶれに乗りまして、明くる朝伏見の浜へポイッと降り立ったんでございます。ええ天気やな、このええ天気の日にあの大きな揉め事をあっさり片付けて、動乱の光助の名前を嫌が上にも高めたいものである。くーん、いっぺん尋ねてみようか。ちょっと尋ねるが、
1: なんです、
0: あのな、この今日やけどな、あの なんとか言うとこあるやろ。
1: なんとかだろ。
0: そうや、ちょっと待ってくれ、うん、いや柳の番坊を押し工事ってとこあるか。
1: ええ、押す押す。
0: いや、あるかっちゅうねん。
1: 押す。
0: いや、押さえでもええねん。あるかっちゅうねん。
1: 押すねん。
0: え、あるっちゅうことかや。え、トライ市長の西側あるか。
1: え、押す。
0: 東側も押す。いや、東側はどうでもええねん。西側さえあったらええねん。それ帯はんがあって、ちょいもんさんちゅうとこあるか。
1: ちょっと待ってくれやっしゃ。
0: 何のバンバゴシコーリトライシチョウの西のバリアルジンゴゴビアチョウユモン、
1: おはんちょと違いまんのか。
0: おはんちょや
1: おびやでしょ。
0: おびやや知ってるか。何を言うてんの、おはんちょちゃんと有名な話出しちゃいないかいな。もともと昔にあった話をまあジョロに仕立ててるもんですけどね。あんたおはんちょ知ってまへんのか。おまじないな、おはんちょならこんな小さな子供でも知ってます。こんな小さな子供でも知ってる。それを大人の私が知らなんだと頭から湯気出してやってまいりましたのが、柳の番坊志功寅市長の西川、このお話はもともと以前にあった話を上手に浄瑠璃ごとにして、皆さんがいわゆるお浄瑠璃として楽しんでおられたんだそうでございます。ですからもうこの帯屋さんそのものはもう昔でございます、もうないんでございますが、たまたま同じところへその代も、経営者ももちろん何も違うんですが、帯屋さんが同じところにあったんやそうで、災難はこの帯屋さんでございます。ここ入ったとこへ言ってたな、ここらしいな。ええ、おめん、起こしやす。え、あ、どうぞどうぞ。お座布持っといやす。いえ、どうぞどうぞ、お構いのないように。かむてもろてばこまりまり。さあ、私はあの、帯をあがない求めに来たものではございません。ご当家のことにつきまして、ちょっとお話ししたいことがあってまいりましたものでございます。そんなの、なおさらのことです。どうぞどうぞ、どうぞ、どうぞ、いえ、どうぞ、お構いのないように。まああなたこの番頭さん、あなたには耳の痛いことかもわからぬが、ご当家はこの頃ごじゃごじゃとうちの中が揉めるぎな。いや、さようなことはおへんので、どっかほかさんとのお間違いやないかと。いや、お隠しにならんように調べはちゃんと行き届いておりますので、ね、主さんの長右衛門さん、ちょっとここへ出てもらいましょうか。まず主さんの方からまあ話を聞くようなことに、ほっといたしました。やっぱりほかさんとのお間違いだす。いえ、手前どもの主は太平と申しますので、長右衛門ではございません。お隠しになっては困ります。調べは行き届いております。うん、いや、そりゃそうで、主さんにはちょっと出にくいところもある。何があるでね、はい、おかみさんのお絹さん、この人はどこに出しても恥ずかしくない、日本一の定女、この人にまず出てもらおうか。やっぱり間違いだす。他さんとの間違いで、手前でもお花さんと申しますので、隠してもろても困ります。調べは行き届いておりますので、あなたがね、そんな風におっしゃるのならね、私なんならご近所の信濃屋さんの方へ、お繁盛郎のいる信濃屋さんの方へ先回らしてもらってもいいんですよ。そうするとご当家の方が少し分が悪くなるというようなことが考えられますが、よろしい。

いいかね、ちょっと待っとくれやっしゃ。え、主が長右衛門でお絹さんで信濃屋のおはん。いや、ちょっと待ってくれやっしゃ。ひょっとそれおはんちょっと違いますの、帯屋。やっと白状しなさったな。その通りじゃ、おはんちょうじゃ、帯屋じゃ。あ、真面目な顔して、何がおかしいね、こら。おはんちょうが何がおかしい。何がおかしいって、いつの話してな、あんた。おはんも長右衛門もとうに桂川で心中してしまいましたがな。え、もう心中してしもたんか。しもた、やっぱり岡城記で来たらよかった。

落語の中に出てまいりますお半丁ですが、正式なタイトルを桂川連理のしがらみと申します。京都の桂川で起こった殺人事件をもとにした浄瑠璃のことでございますね。動乱の光助お送りいたしました。さて、もう少々時間がございます。ここでおなじみの日本昔話シリーズからお送りいたしましょう。今回は南国土佐を舞台にした物語、ヘミングウェイの老人と海を彷彿させる感動巨編とも言われております。題してクジラ物語、お送りいたしましょう。

昔々の土佐の国、高知県のお話です。土佐の国はクジラがよく取れたことで有名ですが、ある年どういうわけか一頭のクジラも取れんことがあったそうな。漁師たちは途方に暮れて、これじゃあおまんまの食い上げじゃと嘆いておった。とある日、一頭の小さなクジラが室戸湾に迷い込んできた。おやじどん、あれ子供のクジラじゃな。お方親にはぐれたんじゃろ。どうする、どうするちゅうて、おめえ何年漁師のかがやっとるか。子供のクジラは見逃してやるのが今までのしきたりじゃ。大きい返してやろう。そうかもしれん、そうかもしれんがな、わしらここ何日もろくなもん食うとらん。あのクジラはミスミス見逃したらの、明日から食うもんがなくなるぞ。クジラの子供よりうちの子供たちのこと考えてもらうにゃ。そっか、それもそうじゃ。よし、船出そう。背に腹は変えられんということになって、漁師は船を沖へと漕ぎ出した。そして小クジラのそばへ近寄っていくと、目をつぶって森を打ち込んだ。と一点にわかにかきこもり、ゴーッという海鳴りがしたかと思うと、小山のような白いクジラが海中から姿を現した。このクジラが大きな尾を一振りすると、大津波が起こって漁師の船はひとたまりもなく飲み込まれてしまった。そしてその大津波は高知の城下まで押し寄せて、とうとうお城を跡形もなく流してしもうたそうな。

こんなことがあってから世間の人はこのクジラのことをお城を流したクジラというところから城流すクジラと呼んだそうな。決してよそでは言うてはいかんお話じゃ。めでたしめでたし。

よくよく聞いてみれば何のことはないただのダジャレなんでございますがね。本日は桂枝雀動乱の光助、同じく桂枝雀日本昔話よりクジラ物語二席をお送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary.
1: おはようございます。時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストです。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE ノイズノイズ。今日のゲストはドレスデザイナー美術作家の友小泉さん。テーマは心をつかむデザイン。6時までの1時間よろしくお願いします。

0: ゲストをお迎えする前に今週のノイズノイズニューストピック、私サラジューストーが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。いや本当にこればっかなんですけど、脳みそが。今回取り上げるニュースはこちら、チャット GPT のイメージズ 2.0 のアップデート。なんか X とかでみんな見たことあるかもしれないですけど、なんか画像の、まあ、とりあえずチャット GPT、 皆さんが多分使ってるチャット GPT の画像出力機能が半端ないっていうことで、もう私毎晩、もう朝の2時ぐらいまで起きて、なんかいろんな画像を生成するのにめちゃくちゃハマってるんですけど、例えば X でバズってるやつだと、1週間前ぐらいかな？なんか自分の写真アップして、白いなんか手書きみたいな点々で、なんか矢印ついて、まずなんか SNS 用になんか画像を作る、ものがあったりとか、あとはなんか会社の資料とか、ポスターとか、なんか今までって画像とか、例えば特に日本語とかって、ポスターとか作ろうとしたら、結構なんか文字化けというか、なんか全然デザイン性ない、プラスなんか変な文字入ってるみたいな感じだと思うんですけど、なんかみっちり、まあ、例えば、なんか、固い企業で使われる、なんか、会社の説明資料とかの、なんか、みっちりグラフとかがあるやつを、もう、プロンプト1個で作れるみたいな、アップデートで、もう、世界が騒いでいます。なんか、いろんな活用事例があって、私、個人的には、まあ、自分と友達の漫画を作ったり、結構何ページぐらいも、私たちがスパイだったら、みたいな、謎のストーリーで、漫画を日本語で作ったり、あと、最近、韓国行ったんですけど、韓国、でみんな京都で着物着てるみたいにハンボックっていうものをみんなレンタルして、古い街並みとか歩いてる観光客がいたんですけど、私も着たいなと思って友達に写真撮ってもらって、その写真をチャット GPT にアップして、ハンボック着せてって言ったら着せてもらいました。はい、それをインスタにアップするという、ちょっと安めに解決したんですけど、なんかいろんな事例があって、なんかこういうの作りたいなとか、なんか今まで多分クリエイターとかフォトショップとかないと作れなかったこととかを、まあ例えば本当にちっちゃい事例だと、この真顔の写真があって、じゃあこの人笑顔にさせてみたいな、なんかもうそんぐらいのこともできるので、なんかいろんな活用方法があるし、もうこんなレベルの AI が出てるんだって、もう毎週の AI ニュースでびっくりしてるんですけど、これは特にびっくりしてるので、皆さんぜひトライしてみてください。来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイズノイズニュースタピックでした。ノイズノイズノイズノイズ。ドレスデザイナー美術作家の友小泉さん、1988年千葉県生まれ。15歳の頃に独学でドレス作りを始め、大学在学中にブランド友小泉を立ち上げます。主にコスチュームデザイナーとしてコンサートや CM 衣装を手掛けます。美術作家としてもパリや東京で個展を実施、レディーガガやサム・スミスなど世界的なアーティストからも支持されています。スタジオにはドレスデザイナー美術作家の友小泉さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
0: 来てくれてありがとうございます。
1: いや、こちらこそありがとうございます。嬉しいです。
0: トモさんとはたびたび時々会ってて、
1: ね、
0: しかもプロデュースしてる今ちゃんが実はトモ小泉ドレス着たことあるんです
1: よ。そうですね、結構前ですよね、うん、そうだから
0: 結構前、3、うん、4年前ぐらいに、あれは代表のモリアが着たいって言ったんですか、今ちゃん。
1: そう、着せたいなーって声かけていただいて、で、多分ドレスだけお貸しして、なんかどうやって着せてるかっていうのはちょっと。

0: あれですよ、企業秘密ではないと思うんですけど、
1: 企業秘密です、
0: はい、あると思うんで、そう、なんかドレスだけお貸しして、はい、今ちゃんに来てもらいました。
1: いや、めちゃくちゃ可愛かったです。
0: ありがとうございます、
1: なんか
0: 嬉しいです。
1: あの、今ちゃんっていうバーチャルヒューマンの子と、トモコイズミ多分ググったら出てくるんですけど、うん、なんか紫っぽい、
0: うんうん、
1: あれはどういうコレクションの
0: あれは、多分後でそれ話すことになると思うんですけど、うんうん、そう、ニューヨークで初めて見せたコレクションの一体ですね。
1: そんなスペシャルなドレス、
0: うん、だから本当に、なんて言うんだろう、その時の旬なものがこう合わさってギュッと、はい、
1: いや、ビジュアル的に本当にバーチャルヒューマンやりながら一番楽しいのはやっぱ服着れるから。
0: うーん、
1: まあ、今ちゃんっていろんなモデルさせていただいてるんですけど、うんうんうん、ね、いろんな人のデザインをバーチャルヒューマンが着るっていう、なんかその制作のプロセスも面白いし、
0: うん、
1: なんか結構新鮮な、なんだろうな、なんかフィジカルなこのドレスとバーチャルの子が着るっていう、それで SNS に投稿するっていうのが結構私の中ではやっぱカルチャーを、なんかすごい今のカルチャーなんで、
0: うんうんうん、
1: 2020何年かのカルチャーって
0: 確かに
1: 一番こういう感じなんじゃないかな。
0: なんかどういうファッション着せるかで、まあ、その写真見ただけで、まあ、何年ぐらいのものなのかなとか分かったりしますもんね。
1: なんか今 AI とかでなんかぶっちゃけ、ね、うんうん、何でも着れるじゃないです か、
0: 確かに。
1: なんかその中、なんかフィジカルなドレスで実際に結構なんか遠いとこまで撮影しに行きましたもん。
0: あ、本当ですか。
1: なんか茨城とか、ドライブして行って、
0: あ、そっか、
1: でちゃんと撮影して、うんうん、やりました。
0: 確かに
1: 楽しかったです。
0: 確かに。
1: で、そう、初めてちょっといろいろ深掘っていきたいと思うんですけど、はい、まさかの10代から洋服作り始めたんですか。
0: そうです。
1: 洋服ってでもさ、作りたいって思って作れるの。
0: そうですね、まあ、なんかそれこそ自分が、まあ、今38歳なんですけど、15歳ぐらい、まあ、中学3年生の時とかから作り出して、だからその時ってまだ SNS もないし、まあ、YouTube とかも多分なくて。
1: YouTube なかった。
0: ないと思って。信じられない。
1: あったよ。
0: そう、だから何で情報を得るかっていうと、本、テレビ。
1: 本
0: ですね。本、テレビじゃないですか。そう、だからなんか雑誌とか見て、うん、あ、服作りたいってなって、そこからもう手探りで古着のリメイクとか、なんかそういうとこから始めました。だからミシンは小中学校で家庭科の授業で教わったミシンの使い方をベースに、まあ、自分でこう勉強していたっていう感じですかね。
1: どうやって、その本を見てとか。
0: あ、そうそう、本を見たり、古着を買ってきて、まあ、解体して、あ、こうやって作ってるんだ。
1: 解体したらわかる。
0: わかりますね。あ、こうやって作ってるんだとか、うん、なんかやっぱり、あと、そうですね、なんか中学校、まあ、自分千葉生まれなんですけど、うん、まあ、東京とその近からず遠からずって感じなので、東京に友達と来て、なんか代官山のブティックとか行って、なんかこうおしゃれな服を、まあ、もちろん買えないけど見に行って、あ、こうやってこういう生地かとか、なんかそういう勉強すごいしてます。
1: なんか展示見に行くみたいな感じで。そうそうそう、お洋服屋さんいっぱい行ってたんですね、
0: うんう
1: ん
0: うん、やっぱりこうね、見るのはただだから、
1: うん、見るのはただ
0: ですね、まあ、ウィンドウショッピングっていう感じで勉強しに行ったりしてましたね。
1: どこでもさ、服作りたいってどういう意欲から生まれたんですか。
0: そうですよね。だからそのさっき言ったみたいに、ネット、まあ、インターネット自体はもちろんあったと思うんですけど、の自分の、ま、身近には全然なかったので、やっぱり情報がテレビか雑誌で、やっぱ本屋さんにすごい行ってたんですよね。なんかこう外の情報とか外の世界を知りたいっていう気持ちがすごい強くて、だからあのメンズのファッション誌も見たし、こうレディースのファッション誌の方を見てたら、コレクション、まあ、そのパリコレとかの写真がバーって載ってる雑誌を見て、で、その当時の、クリスチャン・ディオールの、デザイナーがついてジョン・ガリアーノさんのコレクションの写真を見て、まあ、こう、なんていうんですかね、衝撃を受けたというか。
1: 何が衝撃的だったの？
0: やっぱ自分がファッションだって思ってたものって、やっぱりこう、その時って裏腹系とかそういう時代だったと思うんですよ。だからそれではないもの。あ、でもこれが、なんか本当のファッションなのかとか、これが、なんかこう、ファッションのど真ん中なのかなって、すごい、まあ、ある意味ちょっと勘違いみたいな部分もありつつ、もう思い込んでしまって、
1: うん、一定の、まあ、ファッションって、まあ、裏腹のあの時の
0: ウェアラブルな
1: だよねみたいな、
0: うんうんうん、から、うん、なんかそうじゃないもの、まあ、圧倒的な美みたいなものに、まあ、写真を通してですけど、もうほんとちっちゃい写真を見ただけでなんか圧倒されてしまって、そこからやっぱりそのハイファッションというか、そのオートクチュールとかそういう世界にもう、まあ、のめり込んだっていうか、こうすごいもう恋焦がれて、まあ、今に

0: てあるっていう感じですかね。だからそこから見よう見まねで、うん、縫い物を始めたり、うん、まあ、東京に来ていろいろ見に行ったりとか、そういうのを始めたのが、まあ、15歳とかですかね。
1: それはやっぱ非日常的なウェアラブルというよりかはもうアートピースじゃんみたいな作品を見て、うんうん、あ、服ってこんな可能性もあるんだっていうのを気づいたってこと？
0: そうですね。やっぱりなんかこう、非日常を求めてたっていうのは絶対的にあると思います。やっぱりこう自分が、まあ、ちょっとこう、田舎っていうか、なんて言ったら、やっぱりこう、コミュニティもこう、クローズドなコミュニティで、やっぱりこう、息苦しさをすごい感じていて、なんかそういう部分でもこう、自分を非日常へと連れ出してくれるものっていうのをやっぱり求めてたんだと思うんですね。だからやっぱテレビのなんかこう、エンターテインメントの世界っていうのもそうだし、ファッションのそういう華やかな世界っていうのも、なんかそういう自分をこう非日常にこう連れてってくれるものの一つとして、やっぱりこう自分に響いたっていう感じがあります。
1: なんかその本から見た世界を実際に見に行ったこととかあるんですか？現物を。
0: あります。なんかやっぱり今もやってると思うんですけど、ファッションのなんかこうコレクションピースを展示するブランドがやるようなものってあったりするじゃないですか。まあ無料で入れるようなものとか、そういうのがあったら絶対東京まで見に行くように
1: してて。それはもう本当にもう展示会みたいな。
0: そうですね。あとか、まあでも全然その展示会とかじゃなくても全然こう場違いなファッションだけど、そういうラグジュアリーブランドのお店とか見に行って、ね、
1: ちょっと結構勇気いるやつだね。
0: 気まずいなって思いつつ、まあでもね、やっぱり今でこそスマホを開けばいろんな写真とか動画とか見れるけど、やっぱそれないんで、やっぱりこう恥ずかしさよりも、やっぱ好奇心が勝ってた。
1: すごいね。だって10代でそういうラグジュアリーブランドのドア開けて、
0: そうそう、
1: こうね、スーツの人が開けてくれて、そうそうそ
0: う、まあでも追い返されはしない。
1: しない、ね、
0: どうなんだろう。
1: しないけどね。
0: まあ
1: よ
0: う、そうそう、まあ試着とかね、しないか、もう見て、うん、あ、すごいとか、そういうのでもう十分もなんか満たされてたって感じですかね。
1: わあ、でもなんか現物見たり、なんかサイズ感とかさ、そのなんか光の反射とかさ、
0: 生地の質
1: 全然やっぱそのね、うん、なんか私なんか大学美大行ったんですけど、はいはい、なんか美大行きたいってなんか結構本を読んでたり、なんかすごい、まあ、頭がいいおじさん、親戚のおじさんがいて、うん、美大行きたいって言って行ってたんですけど、現物のアートを見ろみたいな。それまで私結構インターネットとかでいろんな絵見たりとか、はいはい、自分もイラスト描いてたんですけど、なんで美術館行かなきゃいけない、別に画像で見れるじゃんって言ってて、いや本当のもの見に行けって言われて行ってみたら、なんかやっぱリアルなもの、リアルなものってなんだ、なんかそのやっぱスマホで見るのって全部同じサイズで、ただ情報として見るじゃないですか、感動として見るんじゃないなって思って。
0: なるほど。あ、情報として、
1: そう、うんうん、やっぱ実際のショップに行ってドレス見て、やっぱ感動を求めているか、感動の素材になると思うんですよね。なんかただ、あ、こういうドレスこういうパターンねみたいな、だから情報じゃなくって、情報以上のものからしかなんかインスピレーションって得れないのかなと思ったきっかけだった。
0: やっぱりなんて言うんだろう、こうデジタル上で全部完結するものを作るんだったらもしかしたらいいのか、うん、ちょっとそれもわかんないですけど、うん、でもやっぱりね、実物のこうリアルなものを作るときに、やっぱそのいいものを実際見てないと、やっぱそこのクオリティにはたどり着けないのかなって思ったり、やっぱりね、だからオンラインで買った服が実際届いたらペラいみたい、ね、でも写真だとすごい写りがいいみたいな、ね、なんかまあ多分そういうことにつながる、だからそうそうそう、だからその自分の感覚を育てるっていう意味でも、本物に触れるっていうのはなんか絶対的にね、なんかちょっと古臭い考えかもしれないけど、
1: わかる、なんかみんな言ってるよねって思うけど、うん、なんか本当に違うんだ、やっぱクリエイティブの世界って情報だけロジカルじゃないからってすごい思う、
0: うんうんうんうん、そうだからやっぱりなんだろう、触らないとわからないとか、うんうんうん、触った人しか通じない言語みたいな、なんかそういうものが、まあ絶対ね、まあ、うん、本当に実物、こう手に触れるようなものを作ってると、まあ必要になってくるのかなと思いますね。

0: J-Wave. Noise. J-Wave Noise Noise サラジウストと、本日はドレスデザイナー美術作家の友小泉さんの対談をお届けしています。はい、友さんといえばラッフルドレス、どうやって説明すればいいんだろうな、もう
1: フリフリのふわふわの
0: ドレスです。はい、

0: 巨大なドレスですよね。
1: そうですね、もう大きいものは本当に大きいです。歩けないぐらいのものもある、うん。
0: あの最近で一番あの印象に残ってたのは2021年の東京オリンピックでのミシャさんが着てた、うん、
1: はい、
0: あめちゃくちゃ巨大なシルエットですよ ね
1: 結構大きいかも。
0: 白と黒のやつじゃない、なんだっけ、
1: 白とレインボーカラーかな。
0: あ、それだ、うんうん、思い出した、
1: はい、
0: それはどういうとこ、それはその大学の時に初めてスタートしたコレクションと、
1: うん、
0: からそのラッフルドレス作ってたの、それとも全く違う形から。
1: 全然違いましたね。やっぱりそのさっき言ったみたいなファッションの専門学校はそう行ってないんですよ。だからやっぱ作れるものの技術っていうのが限られてて、なんかその勉強しながら、まあ、作っていったっていうのが、まあ、結構自分の20代かなと思います。だから その中で、まあ、自分がその大学生の時に作れたものって結構なんて言うんだろう、ボディコン、なんかその時ちょっとそういうのも流行ってたんですけど、ボディコンドレスみたいな、こうちょっとストレッチの素材の体にピタッとしたドレスみたいなのが結構流行ってて。
0: 全然違うんです
1: か。全然違いますね。まあ、なんか結構カラフルではあるけど、なんかマルチカラーみたいな。そう、だからちょっと、今のものとは連想しないかな。まあでもそれも結局それしか作れなかったっていうか、それ自分ができるベストがそれだったっていう感じでその時は作ってました。
0: ラッフルドレスはどこから誕生したんですか？
1: ラッフルドレスは多分2015年ぐらいから作り出したんですけど、もう10年ぐらい経つのか。なんかあの素材がオーガンジーっていう素材なんです。こう薄くて、なんて言ったらいいんだろう、こう透けてる素材、うんうんうん、でなんかそれを、自分が最初、10代の頃から、日暮里ってあの山手線の日暮里駅ってあるじゃないですか。
0: めちゃくちゃあるよね、あの布屋、生地屋さん。
1: そうそうそうそう、うん、であそこが有名なのが、なんだろう、例えば工場とか、ブランドが使い切れなかった余った布とか、なんか売れ残った布とかを安く売ってるっていうのが結構有名で、
0: そうだ
1: った、ね、だからそこに行くと、まあなんて言ったらいいの、いつもは手に入る、なんていうの、常にあるわけじゃないけど、たまにすごいいい生地が安く売ってるみたいな。
0: うんうんうん、
1: そうだ。だから結構通って、もう本当に千葉から10代の頃から通っていて、で、その、ラッフルドレスに使っていたオーガンジーっていうのを先に生地を見つけたんですね。で、あれが色が大体結構いつもあって、いろんな色が。で、なんかその自分の個性というか自分のデザインを差別化するときに、こういろんな色をうまく使えたら差別化できるんじゃないかなと思って、とりあえず生地をもう買い漁って、多分その当時で500メートルとか、
0: うん、500メートル？500メートルって買えるの？
1: そう、なんかだから1個の色が例えば20メートルだったとしたら、それをこう50色とか買ったら500メートルになる。まあ、本当そんな感じで、もうあるものをとりあえず買い占めて、そっからどうしようみたいな。
0: あ、そういうプロセスなんだ。
1: なんかデザインって多分いろんな、もちろんやり方あると思うんですけど、ファッションデザイン、なんか自分の中ではなんて言うんだろう、なんか失敗、その安い生地だったら失敗できるじゃないですか、なんか練習って割り切れる。だから安い生地でたくさん失敗していいものを作る、あとはその安い生地でもたくさん使って豪華に見せるとか、やっぱりその時の自分のバジェットのリミットと、なんていうんですかね、この豪華に見せるっていう自分の使命のなんかこううまいこう着地点っていうのを、まあその時見つけたくて、そういう感じになります。
0: オーガンジーは安い生地なんですか？
1: その時はあのなんていうんですか、日暮里で、うん、売れ残った生地みたいな売ってたんで安かった。まあ今はちょっと、
0: あ、そう、ね、
1: そう、多分俺が買い占めちゃったのかもしれないけど、そう、売ってなくて、
0: マーケットが変わってしまったと思う。
1: そうそうそうそう、多分それか、もしくは人気が出ちゃって売れ残らなくなったのか、あのもう日暮里ではあんまり売ってないんですけど、あの今はそう、あの会社から直接でも本当に必要な時って1000メートルとか。
0: 1000メートル
1: 買いますよ。
0: 1000メートルって
1: 1キロ
0: 1キロ
1: そうそうそう、買ったりします。だから本当に自分が一番使ってる生地です、ね、
0: そうなんだ。でもやっぱりそういう制限とかある中からこれが出てきたのめちゃくちゃ面白いですね。
1: でもなんか、うん、多分クリエイターの人、まあ、デザイナーさんってなんか理解してもらえると思うんですけど、やっぱりこう制限っていうかリミットから始まるから、逆に工夫して面白いものができるみたいな、なんかその何でもやっていい

0: よって言われたら
1: 一番何もできない。
0: そうやっぱりなんだろう、だ問題解決的な、
1: そうだ、ね
0: うん、考え方。
1: 今夜何食べるみたいな、うんうん、何でもいいよっていうとか一番もう無になるもん、脳みそが。
0: そうだから限られた素材とか、なんだろう、ゴミになってしまうようなものをどうしようかとか、なんか本当今でもそういうなんか考え方っていうのはすごい好きだし、自分に合ってるなと思いますね。
1: だからフルドレスを私初めて見た時にすごい印象に残ってて、なんかもうシルエットなんかすごい普通のファッション、なんかいろんなファッション見てるとなんかパターンがこうだったり、なんかシルエットが面白いとか、なんかもうラフルドレスって本当になんかもう存在感、なんか人間が食われてるみたいな印象だったんですよ。なんか それはどういう、個人的にはどういう解釈とかしてるんですか、トモさん。あのフォルムとかあれがやっぱすごい 個性というか、自分が好きなものを追求したらもう結局あれになったのか、あるいはインスピレーションがあるのかとか。
0: そうですね、なんかやっぱり大きいそのドレスとかのなんか圧倒感っていうのが、やっぱり自分もその最初のそのガリアノがクチュールで見せてたものもやっぱ大きいドレスがすごい好きだし、こんなのどんな人が着て動けるんだろうみたいな。でもやっぱりその非日常の世界ですよね。なんかそれを見せたいなって思った時、やっぱ大きさっていうのがまあ一つのなんか自分のなんかクリエーションのキーになって、まああとはやっぱり大きいドレスとかってこうまあ誰でも着れるみたいな、なんか自分ではなんかこういう風に表現してるんですけど、なんかこう似合うか似合わないかわからないけど可愛いとか、なんか面白いとか、なんかそういう世界観、なんかその他のコンペティターを寄せ付けないみたいな、なんか全然違うルールで戦うみたいな、なんかそういうのがなんか自分の中ではなんかキーワードというかこう言語として結構大事に なってきましたね。
1: いやでもあの本当にレディーガガからサム・スミスとかケイティ・ペリーとか、なんかいろんな体をとキャラを持ってる人が、なんか全員似合うというか、
0: ありがとうございます。
1: それは確かになんかそのフォルムのなんだろう、統一感というか なさというか、そこから生まれてる、なんか一回も無にの直すみたいな印象はすごいある、はいはいはい、
0: そうかも、なんかやっぱりそのかっこよさとかで競うと結局すぐなんだろう、トレンドが変わってしまったりとか、もう全然違う、うん、なんていうか、やっぱり一度クールになるとすぐ終わるじゃないですか、
1: う
0: んうんうん、こう下がる一方みたいな。
1: 怖いね。
0: うんうん、そうだからなんかそこにあえて乗せないとか、あとあえてトレンドに乗せないみたいな、なんかそういうのは自分の中ではこうタイムレスな美しさとか、こうタイムレスな価値みたいな、なんかそういうのが生み出せたらいいなって思いながら、作ってますね。
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends.

0: 人の中で一番難しかったプロジェクトとかありますか？
1: そうですね、
0: 結構大物とやってるから。サム・スミスさんとか。サム・スミスさんなんで来たんですか？
1: サム・スミスさんは本当に連絡、スタイリストさんからポンって連絡が来て、こういうプロジェクトがあってドレス着せたいんだけどって。でなんかその時ちょうど自分も新しいコレクション作ってた時で、だから自分のコレクションで作ろうと思ってるものをサムのサイズにて作って、そのミュージックビデオで着てもらったんですけど、ミュージックビデオで着てもらった後に自分のランウェイに出しました。だからなんか一石二鳥というか、こうちょっと合わせて。でも結構そういうの多いです、やっぱり。なんだろう、うん、なんか自分がもうこういうの考えてるからこれとか合うんじゃないっても提案して、やっぱり自分の世界観を求めて来てくれたんだと思うので、それでこううまく合致してああいうモーメントが作れたって感じですかね。
0: いやでも全員なんか名前が並んでる人たちはみんななんかそのもちろんレディーガガ様もね、うんうんうん、ファッションの最先端というか、はい、なんかみんなから毎回批判されて5年後には普通になってるみたいなことをしてる、ね、サム・スミスもなんかリブランディングしてから、
1: う
0: んうん、リブランディングって言ってるのかな、
1: なんかこう自分を解放した的な。
0: そうだね、はい、すごい衣装を着ている中、なんか友小泉を着てて、
1: いや本当に嬉しいですね。なんかその、まあ、もちろんそのミュージシャンとかアーティストの世界観っていうのもちろん共感するから一緒に仕事ができるとは思うんですけど、うん、やっぱりこうなんかそういう人たちってやっぱりこうデザイナーとかクリエイターをすごい尊敬してて、こうなんか対等に話せるみたいな、うん、なんかそういうところがまあすごい励まされるし、あなんか自分は間違ってなかったんだなみたいな、うん、なんかそういう気持ちにさせてもらいました。
0: なんか日本の人、まあ、あるいはなんか一緒に、まあ、来てくれた人から見る、うん、見た時の何かしらコメントとか印象とかと、うん、やっぱ海外の人がどうやって友小泉のコレクション見てるかって、うん、何がどういうところが違うんですかね。
1: そうですね、結構、まあ、今となってはなんていうんですか、こう日本の人にも受け入れてもらえてるなっていう感じはあるけど、うん、
0: その昔は違ったの。
1: そうですね、その2019年にニューヨークでファッションショーをやらせてもらって、うん、でそれが結構なんだろう、海外の仕事とかいろんな人とつながるきっかけになったんですけど、うん、やっぱりその前って、その前からもうずっとあのラッフルドレスは結構作ってたし、うん、例えばライブの衣装とか結構やってたんですけど、有名な方の。だけどなんていうんだろう、やっぱりファッション業界の人からするとあれはまあコスチュームであってファッションじゃないみたいな、う
0: ん、
1: 本当にそういう受け入れられ方をしてました。で自分自身も、あ自分はコスチュームデザイナーであってファッションデザイナーじゃないなって思ってて、でニューヨークのショーもなんていうんだろう、その例えばアメリカとかのエンタメ系の仕事とかできたらいいなぐらいの感じでやったら、なんていうんだろう、業界の人があなんかなんて自分で言うの恥ずかしい、なんか、まあ、次のなんかこれがトレンドでみたいな感じで、いっぱいデパートとかセレクトショップから問い合わせが来て売りたいみたいな。でも自分でもこれを売りたい人がいるって思ってなくて
0: そう
1: そう、だから値段もつけてないし、そのそうなんですか、プロデュースするなんて計画もないし、どうしようどうしようみたいなのがその時です。だからその後からでニューヨークでショーやっていろんなメディアに乗って日本に帰ったらこう一気になんていうんですか、まあ次のスターがみたいな感じで、なんかだからなんかその前後を知ってるから、なんて言ったらいいんだろう、あんまり人の意見は気にしないっていうとちょっと難しいですけど、なんかそのメディアの言うことはそんなに気にしてないっていうか、まあ褒められたら嬉しいけど、うん、なんかそこまで鵜呑みにしないというか、なんか自分の判断と、あとは自分の周りにいる人、うん、あと自分が尊敬している人がいいって言ってくれればそれでいいかなって感じで今思ってます、
0: うん、いやなんかそのプッシュがあってすごいなんか よかったです。逆になんかだってコスチュームデザインで終わってた、
1: そうそう、
0: 未来があったかもしれないっ
1: ていう。そうなんですよね。だから本当になんだろう、もちろんライブの衣装とかもすごい好きで、あの楽しくやってたんですけど、やっぱり日本だけの仕事だとちょっとなんて言うんだろう、天井が見えてしまったっていうか、なんかどれだけ頑張ってもなんて言ったらいいんだろう、あこのぐらいのレベルを極めるしかないのかなと思った時にそのニューヨークでショーができたので、なんかその次のステップに踏み出せてすごい良かったです。
0: なんか少年ジャンプの人のインタビューをなんか昨日聞いてたんですけど、はいはいはい、まあ、どうやって面白い漫画

0: 選ぶみたいな、うん、で会議で全員がこれ面白いって言ったら面白くないとか、全員アグリーしたら絶対に面白くない作品だみたいな、誰か一人が、いやみんなが反対しても、うんうん、これが面白いって言ったのが大抵、なんかその結構なんかジャンプはそれをあの大切にしてるみたいな、
1: 面白い、
0: だからみんなが会議でアグリーとかするんじゃなくて、うんうん、結構編集の人に結構委ねてるみたいな話聞いて、なんか本当にだってみんなとも小泉さんの作品もうすごいいいねみたいな感じだったら多分生まれてなかったものだなって思ってるんだよね。
1: なんか今と同じような話をな、この間インタビューのその雑誌を見てたあのコムデギャルソンの川久保玲さんは多分昔に言った話だと思うんですけど、うん、なんかこのメディアに 100% 褒められた時点でなんか不安になってしまうみたいな、なんかその分かりやすいものを作ってしまったんだって不安になるみたいな、多分その同じことですよね。だからなんでやっぱり時代をリードしていこうって思うと、今はなんていうんですか、うん、受け入れられないものじゃないと、ね、なんか受け入れられてる時点でもうなんか終わり始めてるみたいな。
0: だってみんないいじゃんってなったら、じゃあそれクリエイティブなのみたいな。
1: 確かに確かに。
0: なんか取っかかりがないというか。うん、
1: じゃあそういうそのジャンプの方の話みたいに、本当に 1% のなんかそのなんていうんだろう、と尖った部分みたいなをやっぱ信じてこう伸ばすみたいな力っていうのが結構必要になってくるんですね。I remember one time

0: サラジューストがナビゲート J-WAVE NOISE NOISE。 今朝はサラジューストとドレスデザイナー美術作家の友小泉さんの対談をお届けしています。はい、友小泉さんのドレス大好きで、
1: ありがとうございます。
0: なんか一般の人が着れるチャンスとかってあるんですか？
1: 期待
0: な？
1: それで言うと、

0: 去年の秋口から、ウェディングドレスのコレクションを始めたんです。まだちょっと、なんていう、
1: スロースタートなんですね。
0: スロースタートしてるんですけど、はい。でも、なんで、それが多分、一番、なんていうの、一般のお客さんに届け、
1: まさに思ってた。ウェディングドレスとかないのかなって。
0: 嬉しい。で、それも、やっぱ日本のウェディングのスタイルに合わせて、それレンタル、うん。やっぱり、あれを買おうと思って多分ちょっと大変だし、うんうん、それを家に置いとくってもっと大変だと思うんですよ。そう、だから、そのレンタルのビジネスってすごいいいなと思って、サステナブルだし、なんかその、普段着れないものを、なんか適正な価格で着れる、なんかいいタイミングなんじゃないかな。まあ、その、一生に一度の、なんか素晴らしいタイミングに、なんか自分も、なんか力添えできるっていうのもすごい、なんか全てがそのマッチしてるなと思って始めました。だから、ちょっとこれからもっと、一般の方でもうちょいうまく届けられる。

0: のスタイルに合わせて、それレンタル、
1: あ、
0: うん、やっぱりあれを買おうと思って多分ちょっと大変だし、うんうん、それを家に置いとくってもっと大変だと思うんですよ。そうだから、そのレンタルのビジネスってすごいいいなと思って、サステナブルだし、なんかその普段着れないものをなんか適正な価格で着れる、なんかいいタイミングなんじゃないかな。まあ、その一生に一度のなんか素晴らしいタイミングになんか自分もなんか力添えできるっていうのもすごい、なんか全てがそのマッチしてるなと思って始めました。だからちょっとこれからもっと一般の方でもうちょいうまく届けられるように頑張ります。でもやっぱり、はい、
1: ウェディングドレス、巨大シルエット。
0: あ、そうですよ。大きいドレス。やっぱそれがね、
1: めちゃくちゃいいな。
0: やっぱりウェディングって、その、例えば花嫁さんがこう、最高に輝く瞬間だと思う。なんかそこに向けた、もうなんか、もう特別な。
1: サイズで目立たせればね。
0: そうですね。うん、まあ、歩ける範囲の
1: 歩ける範囲
0: で大きいドレスを、はい、作ってます。
1: うわ、最高ですね。いや、なんか私さっき実は、あの、岡崎龍之介くんっていう、はいはい、うん、私の中では結構もう巨大やばい、どうやって着るのドレスカテゴリーでは結構トモさんと、
0: あ、確かに、
1: あの岡崎くんがいるんですけど、うんうん、彼は、まあ、岡崎龍之介って、あのググってみればもうね、もう目が飛び出るぐらい、うんうん、え、これ服なのみたいなドレスが出てくるんですけど、うんうん、なんかワイヤーみたいな、なんかパターンがをの人間囲んでるみたいなドレスなんですけど、まあ、彼と結構あのずっと話してると、やっぱ縄文時代の土偶とか、なんかあのパターン、あの時の人は何を考えてこれを作ってたんだろうっていう好奇心から、彼ってそのなんか何もドレスのスケッチしないらしいんですよ。もう手で、もうなんだろう、あの1個作って、それにつなげるパーツ作って、そしたらまたつながってみたいな、あの方法作ってるらしいんですね。え、トモさんはそうでスケッチとかするんですか？
0: スケッチはしますね。でも自分の場合はなんていうの、作ってる途中でもっといい案が浮かんだらちょっと変えちゃったりとか、
1: そのフィジカルに、
0: あ、そうですね、
1: いじったりとか、
0: ね、そうだから、やっぱりなんだろう、自分で手を動かすっていうのは結構大事で、なんかその作ってる途中でもっと良くなるところがあれば変えたいですよね、
1: うん、なんかそういう、まあ、彼も、まあ、まあスケッチがないぐらいなんかフィジカルで、うん、まあ、トモさんもそうやって、まあ、やっぱデザイナーってフィジカルがありきのものだと思うんです、うん、やっぱデザイン、そのランウェイのショーの当日にやっぱちょっと変えるデザイナーもいるぐらいだし、でその中でしかも彼はやっぱ縄文っていうプリミティブなインスピレーションを受けながら、で AI とかデジタル使うのって聞いたらめちゃくちゃ使うって言ってて、え、だってさ、でも一個ずつさ、だってプランもない中さ、コンセプトをじゃあ誰かわかんない AI で作ってとか全くない中、何使ってんのって聞いたら、言語化できないものをやっぱ感覚でデザイン作ってるから、それを言語化したいみたいな、でもそれはやっぱ時々なんかお風呂入ってる時とかに、あ、俺が作ってるのってこれなんじゃないみたいなのが時々降りる時あるじゃないですか、アーティストとして。それを待つしかなかったらしくて、
0: あー、なるほど。
1: でも AI に話して、ある壁打ちパートナーみたいな感じで、はいはいはい、例えばその作品の画像を送って、うん、あのこれに対してなんかキーワードを打つとしたらどうみたいな、
0: うん、
1: とか、なんかザックバラに話せる相手らしくて、あ、すごい面白いなみたいな。
0: やってみたい、自分もそれやってみたいですね。ちょっとまだまだそういう AI の初心者なんで、ちょっとそういう部分もそうサラさんにそうなんかアドバイス、いつも会うたびにそういただいて。
1: デジタルってさ、なんか本当にもうみんな使っ、まあ私も結構ゲームとかで育ったりとか、うん、テクノロジーがやっぱ常にある生活だったんですけど、はい、何かデジタルをに興味とか、なんか取り組んでいきたいとかあるんですか、デザインの中に。
0: なんか自分の中のデジタルってまだiPad でデザイン画を描くとかそのレベルにとどまっちゃってるんですよね。だから本当に進化しないといけないんですけど、でもこういう風にそうサラさんとかその違う業界の人たちとあのイベントとかでお会いしてなんか勉強させてもらったりとかね、この間も AI のこうセミナーに、うんうんうん、一緒に参加させてもらったりとか
1: 頑張ってた。
0: そうそうそう、ちょっと
1: チャット GPT の使い方を頑張って
0: 、そうそういうのをきっかけに、だからなんかうまくね、こうだからさっきその岡崎くんの話をされたみたいに、うんうん、その言語化とか、だから別にデザインとかそのクラフトみたいな部分は本当に今まで通りやりつつ、それをなんていうのこう強化していく部分っていうのに AI を使えたらいいのか、うん、なんかそのやっぱりこう AI で例えば ビジュアルとかを作ろう

0: って思うとすごい難しい。なんかそのせっかちなんで、イライラした。
1: いや、なんかもう、もう手動かしたくなっちゃう。
0: あ、そうそうそうそう。
1: もういや、違うんだよ、みたいな。
0: もう帰った方が早いじゃん、みたいな。そうそう、そういう部分があって。まあでも、そうじゃないんだなっていうのを、いろんな人の話を聞くたびに、あの、勉強になってます。
1: いや、面白いですね。なんかデジタルとか、なんかやっぱ世界のもので、やっぱデザインってどんどん変わっていっていて、うん、まあもちろん100年前は、とも小泉みたいなシルエットのドレスってなかった中、今あるっていうのがすごい面白い。まあ私は結構ファッションって今の時代を、まあ人間が着るもの、だからなんかリアリティとその内部的なものの中間点なんじゃないかなっていつも思っていて、だからなんかそれが着れる社会でもあるしみたいな、で着れない社会でもあるしみたいな、100年後のとも小泉は。
0: はい。
1: どんなブランドになってるんですかね。
0: 100年後、まあ自分は生きてないですよね。だから、誰かが引き継いでやる可能性は、まああるかな。でもどうなんだろう。例えば、その100年後とか、その残していくっていうことで言うと、やっぱり自分のドレスって、なんていうと、こう一過性のトレンドの消費されるものっていうよりは、さっき言ったみたいにこうタイムレスな美しさとか価値っていうものがやっぱりあってほしいなって思うから、なんかその、なんだろう、こう消費して消耗して捨てていくっていうよりは、こう残す価値のあるものだと思いながら、まあ作っていて、まあそれが、例えば自分のピースは一個、あの、メトロポリタン美術館に、あの、永久所蔵してもらってるんですけど、すごい大きいやつ。そう。で、それとかは多分自分が死んでも残るじゃないですか。多分100年後もあって、どっかで展示されたりとかするから、なんかそういうのがやっぱ起こると自分のやってきたことが、まあ合ってたのかなとか、こう、もっと自分を信じてそういうのを続けていきたいなって思えるので、だから、そうですね。今やってることは、まあ間違ってないのかなと思いながらやってます。まあで、それが100年後も、なんかこう、あ、100年前にこういうものが作られていて、なんか、まあちょっと、なんだろう、インパクトがあったよとか、まあ歴史に残るっていうんですけど、まあなんかそういうのに、まあなってくれたら嬉しい。
1: だって岡崎くんが縄文時代の本をいっぱい持って、それをじっくりもちっちゃい頃から見ながら、パターンとかを、なんかちょっとインスピレーションされながら作ってるのを見て、だって5000年前の人がなんか作ってみようみたいなやつを、私たちはそれを見て作ってから、5000年後どれかがトモさんが作ったドレス見ながら、あ、なんかめちゃくちゃ面白いじゃんみたいな。
0: 確かに、
1: なんか時間って面白いですよね。5000
0: 年は考えたことないけど、ね、まあでも100年後だったらもしかしたらトモ小泉風デザイン、
1: AI トモさんがいるかもよ。
0: あ、そっち？
1: まあ、そっち。
0: それで。
1: だから死を、フィジカル、トモさんは死んでるかもしれないけど、データとして残されて、ずっと作ってるかもどうですか？
0: あ、デザイン、
1: デザイナーとして、そう。
0: あ、100年後ってそういうこともあり得るのか。
1: ロボットトモ。
0: すいません、なんか、そんなことも思いつかない。
1: トモ小泉 2.0 みたいな。
0: 確かに。あ、だから、トモ小泉がもし生きてたら、こういう進化をさせてるかな、みたいな。
1: いいじゃん。
0: え、ってことですよね。
1: そう、そういうこと、そういうこと。2.0 コレクション。
0: すごい。すごい。
1: 初めて考えました。
0: 初めて考え。でもそういうことで、だから自分の、なんていうんですか、なんていうか、脳っていうか、そうそうそう、あれを読み込
1: む。デジタルクローンっていうんですよ、今。
0: あ、じゃあそのデジタルクローン化させて、そう、どんどん進化する、うん。
1: 進化させることもできるよね。
0: すごい。え、でもそうすると。
1: 何？
0: 新しい人たちが活躍する場、
1: 新しい人たち活躍する場ない。
0: を奪うことはない。まあそれはうまく、いや、その時の人たちにやってもらう。
1: でもなんかさ、まあ私たちって美術館とか行ったら全員死んでる人じゃん。はい
0: は
1: い、
0: あ、
1: でもじゃあゴッホとさ、会話できたら面白くないって思っちゃうんだよね。
0: 確かに。
1: うん、
0: でも、ずっと生きて、ずっとその人たちがいろんなこと経験してたら、
1: 経験するのか、
0: 現在生きてる人たちの勝ち目がない、
1: うん、そん
0: な
1: 勝とうぜ、
0: 勝つか、うん、いやー、むずいな。
1: 頑張ってください。
0: でもいいですね。なんか怖さもあるけど可能性もあるっていう感じで、まあでも100年後は死んでるんで、
1: うん、
0: 関係ないかな、
1: うん、関係ないかな。はい、最後に突発ですが、好きなノイズ、
0: はい、
1: を皆さんにお聞きしてるんですよ。ノイズ、はい、ノイズ好きって言ってましたけど、
0: うん、なんかノイズ好きっていうか、うん、本当に音がない場所結構苦手かもしれないですね。
1: 私もすぐ音楽かけた家に、うん、家のシーンって感じが、うん、

0: もう無理すぎて、うんうんうん、
1: わかります。ちょっと怖いですよね、うん、
0: ちょっとやだね、
1: うん、なんかそういう中で自分が好きなノイズで言うとやっぱ人がいる気配が好きです。
0: 人がいる気配、
1: あ、だから誰かが家にいる気配、なんかガチャガチャ動いてるとか気が散るっていうよりはそっちの方が自分は安心するし、例えば寝れる、より寝れるとか、
0: まあちゃんと、
1: そうなんですよね。なんか結構やっぱり自分が、まあ大家族じゃないけど、やっぱりずっと本当に大学生、大学卒業するまで家族と住んでたんで、やっぱ人が家にいるっていうのがやっぱ安心する。誰かと一緒にいるっていうのが
0: 安心します。なんか足音とか安心するよね。
1: 足音とかも安心するし、なんか本当に朝とかも、なんかこう音で起きるっていうのが割と好き。うん、じゃないとずっと寝ちゃうってか、なんだろう、うん、なんかそういう人の気配で起きるっていうのは結構自分は好きです。
0: あ、なんか土曜日、うん、なんか高校の時とか土曜日とかになんかお母さんとかがバタバタしてる間、うんうん、なんか寝て
1: 掃除機
0: か、ね、鳥が鳴いてるみたいな、うん、掃除機わかる、掃除機で起きるみたいな。
1: まあでもね、イラッとするかもしれないけど、でもいいノイズだなと思いますね。そういうの好きです。
0: 雑音、
1: 家の雑音、人の気配、
0: 人の気配、掃除機の音で、
1: はい、
0: はい、本日はドレスデザイナー美術作家の友小泉さんでした。 Thank you so much。
1: ありがとうございました。

J-WAVE NOISE NOISE。 今朝はドレスデザイナー美術作家の友小泉さんとの対談をお届けしました。皆さんどうですか？あのドレス見たことあります？本当に見たことない人いたら友小泉で検索したらもうこれリアルですかっていうぐらいのドレスが出てくるんですけど、今回の対談を切り取る

なんか彼が常に自分のデザインを説明した時にタイムレスな価値を作りたいって言ってて、なんかなんだろう、すごい今の時代ってもう毎週毎週情報が変わったり、トレンドがあったり、なんかこの K-POP グループが出たり、なんかこのニュースが出たりみたいな、なんかすごい騒がしいタイムレスじゃない日常だと思ってるんですけど、やっぱ彼は一デザイナーとしてタイムレスな価値、どんな世代でもどんな何年後経ってもやっぱトレンドで終わらないデザインを作ろうとしているところがやっぱめちゃくちゃかっこいいし、なんかこの時代に一番重要な価値観なんじゃないかなって思いました。 J-WAVE NOISE NOISE、 ここまでのお相手はサラ・ジューストーでした。それでは今日も

5月17日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。

それでも朝晩はなんだかちょっと冷え込んだり、寒暖差もすごいです。この時期紫外線もすごく強いと言われていますが、皆さんなんか対策されましたか？私はですね、田植えが始まりまして、今週というか今回はねちょっと数日になってしまったんですけど行ってきました。新潟は意外とねこう東京に比べると少し寒かったけれど、やっぱり紫外線たくさんあったのでね、しっかり対策したつもりだったんだけど大丈夫だったかななんて不安になってます。急にねこう気候の変化があるのでなかなか調子が取りにくいななんて思ってる方も多いんじゃないでしょうか。今日はね少しみんなと一緒にゆっくり過ごせればなと思っています。今日のお天気も晴れ、降水確率は1日 0%、 最高気温は30度となってます。ちょっとね急に暑くなったななんてところもあるので水分を取りながら聞いていただけたらなと思います。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間一緒に過ごしていきましょう。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

おはりーグローリー、小林涼子です。もう本当に30度なんてびっくりしちゃいますよね。毎週大ましな話題をお届けしているアーリーグローリーとしてはですね、この暑さに対応できるような見逃せない興味深い記事を見つけました。先日日本経済新聞に載ってたんですけど、2026年夏猛暑食のトレンドというので、夏のオンオフスイッチ飯って言うんですって。こちらは味の素株式会社がここ最近の猛暑の激化、長期化による生活者の食の行動の変化に注目し調査分析したもの。今年の夏は軽やかなオフ飯と刺激的で満足感のあるオン飯というのを切り替える夏のオンとオフ、オンオフスイッチ飯が主流になる。

とのことでした。気温上昇とともに冷麦とかそうめんとか浅漬け、トマト、梅干しなどオフの需要が伸びるほか、夏場にはスパイス、辛味、香り、食欲や気分を高める温飯への関心も高まると予想しています。皆さんどうですか？ちょっとまだこう変化についていけてないから、なかなかオフ飯食べたい、いわゆるそうめん食べたいとかっていう風にはまだなってない感じがしますよね。どちらかというと私はカレー食べたいとかガパオライス行きたいとか、なんかそういうちょっと今温飯を求めているのかもしれません。オンとオフね、両方対応できるものといえば、こう麺もあるしなとか、これからはね食べるもの楽しみが増えてくるな、まあ、アーリーグローリーちょっと麺もねみんなと盛り上がりたいななんて思ったりなどなど、いいですよね。こう季節が変わっていくごとに食欲もちょっと落ちがちになったりはするんですけれど、そういう時こそ何かこう楽しみを見つけて、みんなでね意識的にしっかり食べていければななんて思ってます。今日はこの後6時台、ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト花ズッキーニにフォーカスです。皆さん花ズッキーニってご存知でしょうか？実は以前リスナーさんからご提案をいただいて、埼玉ヨーロッパ野菜研究会というところのことにねお話を伺っていくことになりました。埼玉なのにヨーロッパ野菜とね、いろいろ聞いてみたいことありますよね。メッセージぜひぜひお待ちしております。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。そう、今週はドラマ、テレビ東京のドラマ9時のですね、刑事振り出しに戻るの放送がありまして、それのね見たよとかコメントもたくさんいただいておりました。皆さんありがとうございます。今日も引き続きね盛り上がりたいなと思っておりますので、 X インスタグラムもねハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: ワンダフルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時16分 J-WEB アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからは様々な旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい、楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのは花ズッキーニ。今朝は埼玉市岩槻区で花ズッキーニを生産されています、埼玉ヨーロッパ野菜研究会のメンバー森田武さんとお電話つながっています。もしもし、森田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: もう忙しいところ朝早くからありがとうございます。
1: いいえ、こちらこそありがとうございます。
0: まさに収穫期ですよね。
1: そうですね、今がちょうどピークになります。
0: わー、畑、今畑からですかね。
1: そうですね、今ちょっと収穫が一段落ついたので少し畑から離れてはいるんですけど。
0: そうですか。森田さんが今ね、まさに収穫期を、真っ盛りを迎えている、生産されている花ズッキーニ。リスナーさんからも埼玉ヨーロッパ野菜研究会っていうのがあるんですよっていう情報をいただいて、え、何それとご連絡したところ、今旬なのが花ズッキーニだと伺ったところからご縁がつながったんですね。でもこの花ズッキーニって、もしかしたらちょっとどんな食べ物か知らないなって方もいらっしゃるかもしれないんで、ぜひちょっと森田さん教えていただけますでしょうか。
1: はい、皆さん、ズッキーニっていうお野菜はご存知の方多いと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そのズッキーニがですね、生育の段階で、まずお花をバッと咲かせるんですね。
0: はい、
1: その咲いた

0: その瞬間をこう取って、そのお花とその元についてるちっちゃいズッキーニを一緒に食べるお野菜となっています。
1: ということは、育て方としてはズッキーニ、
0: はい、
1: だけど食べる部分が大きくなる前のズッキーニで、花とちっちゃなズッキーニってことですよね。
0: そうですね、まさにその通り。
1: ってことも本当収穫なんて本当に1日とか逃すと大きくなっちゃったみたいなこともあるんですかね。
0: そうですね、ズッキーニの花自体がそもそも1日かなので、もう収穫はもうその日のみのタイミングとなります。
1: うわー、なんて繊細な、そんな花ズッキーニ、森田さん、なんで花ズッキーニ育てることになったんですか？
0: そうですね、先ほどちょろっと出ましたけど、私、埼玉ヨーロッパ野菜研究会って言ってですね、埼玉市からヨーロッパ野菜を広めていこうっていう団体に所属しているんですけど、
1: はい、
0: その団体の活動の中でですね、イタリア現地ではですね、ズッキーニのお花を食べるんだよっていうのを知りまして、実際食べてみたところ、やっぱりその美味しさとその見た目の華やかさっていうところにすごい魅力を感じまして、ぜひ自分でも作って、他の人にもぜひ知ってもらいたいと思って作っています。
1: これどの今もう 何年目ですかね、森田さん。
0: そうですね、もう12、3年作ってるっていう形になります
1: ね。12、3年、はい、すごいですね。なんか最近私も外食でレストランに行くとたまに出会うことができるんですけど、12年前ってまだ全然こう普及されてなくて、お伝えするのも難しかったんじゃないですかね。
0: そうですね、普通に説明すると花食べるのっていうふうに言われ
1: たり確かにそうなりますよね
0: 、はい、
1: 目の前に今あるんですけど、ものすごく立派なお花と、そしてちっちゃなズッキーニ、かわいいですね。
0: ありがとうございます。
1: これ1日 どうやって育てるんですか？育て方なんかコツとかあるんでしょうか？
0: そうですね、やっぱりお花っていうところにですね、の特性上、やっぱりどうしても朝バッと咲いてですね、そこにこう虫がこう寄ってきちゃうところがあるんですね、受粉とかのため、でもそれをやっぱ虫を寄せつけてしまうと、どうしても食べるのになかなか苦労してしまうので、畑に残しておくと虫が寄ってきてしまう 原因にもなりますので、もう咲いた花は全てその日にとって、もう鮮度を保つことをに重きを置きながら収穫してます。
1: 本当に繊細なんですね。見た目で言うと黄色くて、お花のサイズが結構なんだろう、手のひらの、真ん中の丸いところぐらいあるから、結構大きなお花ですもんね。
0: そうですね、ズッキーニとして育てない分、花がこうより大きく育つようになってますね、今は。
1: でこの中に以前私が食べた時はなんかいろんなすり身を入れて揚げてあったりとか、焼いてあったりとかなんですけど、これはやっぱり火を通して基本は食べるものなんですかね？
0: の方がすごくやっぱり美味しいとは思いますね。そのやっぱ花ズッキーニの独特なシャキシャキ感が火を通しても残っているので、それはこう味わっていただけると嬉しいなと思います。
1: ちょっと早速ね、今スタジオでお花の部分にチーズを入れて焼いてみたんです。これをいただいてみても良いでしょうか？
0: ぜひ召し上がってください。
1: いただきます。お花の部分はものすごく優しくしっかりチーズを包んでくれていて、そしてズッキーニの方に近づくと、この食感のコントラスト両方楽しめるんですね。そしてこんなちっちゃくてもちゃんとズッキーニの味がする。
0: そうですね、はい、
1: 美味しい。ちなみに森田さん、何かアレンジするとしたらどんなのがおすすめですか？
0: そうですね、やっぱ現地だと花の中にチーズとアンチョビを入れてフリットにするっていうのが代表的な料理だったりはするんですけど、
1: お家
0: で食べたりとかするときは中にこうひき肉なんかを入れて、油で揚げるんじゃなく蒸したりしてあげると、すごく花の色とかも楽しめて、すごく美味しくて簡単に食べれます。
1: なるほど、そんなおしゃれなのやってみたいななんて思います。森田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝は森田農園の森田武さんにお話を伺いました。いや、お忙しいところね、収穫期たくさん

盛りだくさんでお聞きできましたね。ナチュラルプロダクツワンダフルオーネストということで、今日は花ズッキーニ、皆さん花ズッキーニ、ズッキーニ、そしてヨーロッパ野菜、もしくはね、海外のこんなの見たことない野菜食べたよなんてメッセージをお待ちしております。好きな食べ方、アレンジなどシェアしてみてください。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、そして X、インスタグラムパトロールします。

0: information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも概ね晴れるでしょう。洗濯物は外に干せばよく乾きそうです。なお日差しが強くなりますので、日焼け止めや帽子で紫外線対策を心がけてください。東京都心のこの時間の気温は 18.2 度、日中の最高気温は都心で30度の予想です。昨日より高く、平年より大幅に高くなるでしょう。屋外で活動する方はこまめに水分を取るなど、熱中症にならないようお気をつけください。明日月曜日からあさって火曜日は引き続き晴れる見込みです。明日月曜日の東京地方の最高気温は29度の予想です。最高気温は火曜日にかけて平年より高く、真夏日となるところがあるでしょう。

今皆さん本当にたくさんのズッキーニのメッセージを送ってくださったことに驚いています。すごいですね、この短時間で花ズッキーニのことをたくさん調べてくださった方がいて、あの日焼けしたイカイロンさんが花ズッキーニを知らなかったので調べてみたら、実は雄花と雌花があって、雄花は花だけ、雌花は小さなズッキーニの実付き、市場で高級扱いされるのは実付きの雌花らしい、ちょっと特別感ある理由が分かった、なるほどというふうにいただきました。私がちょうどですね、今雌花と雄花両方持った写真をですねアップさせていただきました。ぜひぜひぜひこの違い見ていただけたら嬉しいな。さっきねいただいたのは雌花です。すごいですよね、よくこの花の中に何かを詰めて焼いて食べようって思うなぁと。だってズッキーニそのまんまでも十分美味しいですし、お野菜としてもねいろんな料理に合うのに、その花を取ってってすごい面白いなぁなんて思いながら今いただいています。で、町経さんからメッセージです。なんとズッキーニ農家さん、おはようございます。私はズッキーニの生産農家をしています。ズッキーニの生産の負担をなくすため、1番花2番花は摘果します。取っちゃうんですよ。つまり花ズッキーニがたくさん食べられます。天ぷらにしたり浅漬けやぬか漬けにしたりしています。ズッキーニ最高って。え、この花ズッキーニをぬか漬けにだと？と思ってちょっと驚いています。どんな味になるんだろう。お花自体は本当に癖がなくて苦味もなくて柔らかくて美味しいです。ちょっと甘いような、でもそんなになんかこうグッと強く出る味

ないですね。うん、でもズッキーニ食べたことないなんて、あの X の方で中堅さんがズッキーニ食べたことないっていう風に書いてくださってて、いや絶対食べてる、絶対どっかで食べてるよって思ったりもします。キュウリと間違ってたりとか、キュウリってこんなにいろいろあるんだなーなんて思ってたら、実はズッキーニだったなんてこともあるんじゃないかしらと思うんですけどね。どうですかね。家元さんがズッキーニやカボチャの仲間だということを知らず、ラタトゥイユ風の料理やカレーに入っていたりもしても、え、キュウリってこういうのに合うのって思っていた過去で、まさにそうやって言ってくださっていて、もしかして中堅さん、キュウリと思っていたあれがズッキーニだったっていう可能性があるかもしれないですね。ぜひ今度はズッキーニ探してみてください。そしてイズミーランドのアッキーさん、先週我が家はズッキーニ祭りでした。月曜日に近所の方からいただいたズッキーニを妻がスライスしてカレー粉をまぶしてからフライに、ふわっとしながらもジューシーな食感がとても美味でした。家族3人で2本ぐらいペロリと平らげちゃいました。翌日は私がズッキーニ料理を家族に振る舞いました。餃子の皮にバジルペーストを少し乗せてから、半分にカットしたミニトマト、小さくカットした大葉、スライスチーズ、そしてズッキーニを入れて包み、オリーブオイルを敷いたフライパンで餃子のように焼きました。一口マルゲリータだねと妻は大喜び。餃子の皮は母の日に私が餃子を作った際の余り食材でした。いろんな味付けが楽しめる万能なお野菜ですねといただいてます。お料理上手ですね。確かにトマトとの相性っていいですよね。私も子供の頃からずっと我が家ではラタトゥイユが出てきて、酸っぱいものがね苦手なので、あのお願いだからラタトゥイユは甘めで作ってくださいといつもね母に頼んでいたなぁなんて思い出しました。そのミネストローネというのもありますね。ママミーヤさんは、うちの料理でズッキーニを使ってるものあると妻に聞いたら、ミネストローネにズッキーニを使っているとのことでした。野菜たっぷりのミネストローネ、いつもパンと一緒に食べてますよ、おうましーといただきました。やっぱりトマトなんですね。どうだろう、他に何かこうあるかしら、どんな料理があるかなと思ってたら、ペッパーミリさん、ズッキーニ、自分が好きなズッキーニ料理はレンコンのハサミ揚げのように間にミンチを使って揚げたり、バーベキューの定番メニューの一つとして我が家の野菜4大具材に使いますと。すごい、わかった、ズッキーニ、合いびきミンチ、ズッキーニで挟んでサンドイッチみたいにするってことですね。すごいね、そんな食べ方があるんですね。いろいろとメニューを教えてくださってありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムをハッシュタグつけてポストしてください。パトロールします。

ここで J-WAVE からお知らせです。アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバルアンダーアジア、いよいよ今月25日からスタートです。このショートショートフィルムフェスティバルアンダーアジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE サウンドオブシネマアワードの上映会が開催が決定しました。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC は別所哲也さん。ショートフィルムの魅力や楽しみ方を一緒にお届けします。今回この上映会に JMI 会員25組50名様を無料でご招待。 J-WAVE サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラスです。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 今朝は東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近でワゴン車の事故のため2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間はおよそ30分です。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。東京湾アクアラインの木更津方面への下り線はアクアトンネルで2キロ渋滞しています。首都高速道路湾岸線の大井ジャンクション方面からの西行きも川崎浮島ジャンクションを先頭に3キロ渋滞しています。湾岸線以外の路線はおおむね順調に流れています。この首都高速道路は都心環状線内回りの芝公園付近で工事のため今日の正午から明日の午前6時まで1車線が規制されます。これに伴って2号線上りから都心環状線内回り芝公園方面へは通行できなくなりますのでご注意ください。 JETIC 日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: LINE ニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: 中国商務省は16日、アメリカとの間で相手国に対する関税をそれぞれ引き下げる方針で一致したと発表しました。アメリカ製航空機を購入し、農産物の輸入拡大に向けた措置を取るとも表明しました。日本の1人1ヶ月あたりの昨年度の米の消費量は平均 4435g で、前の年度から 6.1% 減少し、7年ぶりの低い水準となりました。価格の高騰を背景に消費者の米離れが進んだことが裏付けられました。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。大相撲夏場所は昨日7日目を終えて

場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島はただ一人7連勝としました。全勝の霧島を1敗で若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。バスケットボール男子 B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップは昨日長崎ハピネスアリーナなどで準決勝第2戦が行われ、長崎と琉球が決勝進出を決めました。長崎は初、琉球は5年連続の決勝進出です。以上、笹岡がお伝えしました。

時刻は6時58分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。たくさんのメッセージありがとうございます。ご紹介させてください。歌うお米さん、花ズッキーニのフリットが大好きすぎて育ててます。花の部分がダメになりやすいからあんまり流通しないと、なら育てるしかないなと。ズッキーニにはメスとオスがあるのですが、ミニサイズのズッキーニがついているメスが美味しいです。花の中身をもぎ取ってリコッタチーズのリゾットを詰めてフリットにしてトマトソースで食べるのが大好きです。なんておしゃれな。そしてこの花の部分にはお米まで詰められるんですね。すごいな。結構ちゃんと量入るってことですね。いやー素敵なレシピありがとうございます。高瀬さん、花ズッキーニ初めて聞きました。見たことがなければ

食べたこともない、何何と思ってスマホで調べたら、すごく色鮮やかで綺麗ですね。食用の花があることは知っていましたが、ずっと食べずに生きてきました。でもこれは食べてみたい、見かけたら買おうと思いますし、レストランで見かけたら注文しようと思います。花ズッキーニって根菜の仲間でいいのかな。花ズッキーニはズッキーニなのでかぼちゃの仲間ですかね。ウリ科のかぼちゃ属性かな。まあウリですもんね。キュウリとも形が似てるから、根菜というよりはウリというふうに覚えてもらえたら嬉しいです。そしてね、ぜひ見つけたら召し上がってみてください。ケトさん、花ズッキーニ、長野に住んで初めて食べました。雌花のズッキーニが直売所に売っていて、初めて見た時はこれは何と思いました。天ぷらがおすすめとあったので買って帰り、早速天ぷらにして食べました。花はパリパリと食べて、実の部分はホクホクとした食感だったと記憶しています。美味しかったです。また直売所で見つけたら天ぷらにしたい。まあいいですね。確かにこれ揚げたら花の部分フリッとね、フリッター的なこうカリッとした感じになりそうですね。すごい、詰まったりカリッとしたりホクホクしたり、いろんな食感が楽しめる花ズッキーニ。引き続き皆さんからのレシピ、こんな食べ方あるよなどなどお待ちしております。それはですね、皆さんと一緒にシェアすることでより美味しさを増すのではないかなと思っております。さあ、そしてですね、ここで引き続きリスナーの皆さんへお誘い、美味しいお誘いしていきたいと思います。ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボ、こちらアクアポニックスを用いた体験型ファームラボなんですけど、定期的にワークショップを開催してます。そのワークショップをですね、ぜひアーリーグローリーのリスナーさんにも体験してほしいということで、先週ご招待しますとお伝えしたところ、本当にたくさんのご応募いただきました。皆さんありがとうございます。せっかくね、たくさんご応募いただいたので、ワークショップの追加枠をご用意しました。日時は5月30日土曜日午前11時から、今回はシャカシャカサラダ作りを行います。ちょっともうせっかくだったらね、ズッキーニ、花ズッキーニとかね、ちゃんとやれればよかったんですけど、残念ながら水耕栽培で育てていなかったので、サラダみんなで作ってみたいなと思います。参加してみたいという方、アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお待ちしています。お名前、ご住所、連絡先お忘れなく。締め切りは今日朝9時まで、放送終了後ぐらいまでですね。はい、ご応募お待ちしています。そしてこの後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、パンのイデリオ。今回は大馬市パン祭りの時にメッセージをくれたクラゲちゃんおすすめのお店です。私の推しパンは江東区にあるお店、パンのイデリオの色彩レーズンです。お店の看板メニューで一口食べるたびに幸せいっぱいな気持ちになります。パンの素晴らしさを知った宝物のようなパンですとのこと。クラゲちゃんありがとうございます。ということでですね、早速スタッフみんな取材行ってきてくれました。まずはお店の特徴について、パンのイデリオの蕎麦島香織さんにお話を伺いました。
1: パンのイデリオのコンセプトは日常の中の非日常というのをコンセプトにしてまして、パン屋さんっていうのは日常の中にあるお店ではあるんですけれども、扉を開けた瞬間からパンのイデリオワールド始まっていて、空間とか、まあ、音楽とか接客とか、パンを通してこうちょっとワクワクするような空間を演出することを大事にしています。
0: パンのイデリオ、お店は東京メトロ東西線木場駅から徒歩およそ4分、永泰通りを東陽町の方面に少し歩いた先の路地裏にあります。昨年2月にオープンしたパン屋さんです。店主の蕎麦島さんは国内外のパンのコンテストに出場し、史上最年少で女性初のグランプリを受賞するなど、本当にね、華やかなキャリアの持ち主なんですが、実は子供の頃はなんと器械体操を本格的にやっていたそうで、週7日間通っていた体操クラブが江東区にあって、昔から街に馴染みがあったことから、この江東区でお店をオープンするんだったらこの場所でと決めていたとおっしゃってました。また当時月に1回のお休みの日にはおばあさまの家に足を運んで、行くと必ずパン屋さんに連れてってくれたそうなんですね。それがとっても嬉しかったんだとか。それでご自身もパンを通じて人を喜ばせたいと日々パン作りに励んでらっしゃいます。そんな蕎麦島さんが手がけるパンのイデリオ、およそ

0: 60種類のパンを作ってるんです。まずはですねこれですよね、クラゲちゃんのおすすめ色彩レーズンについて伺いました。
1: 色彩レーズンは、2023年にカリフォルニアレーズンコンテストという国内で開催されているコンテストでグランプリを受賞した作品で、ピスタチオとバニラの2種類の生地にたっぷりのバニラレーズンと、パイナップルとアプリコットを白ワイン漬けにしたものをたっぷりと中に巻き込んで焼き上げたパンになります。なんか最初にイメージしたのがラムレーズンが入ったバニラアイスから着想して、そこからどんどんこう甘みと酸味のバランスを取りたくてパイナップルを入れたり、あと彩りもいいなと思ってピスタチオを入れたりで足し算して、でまた引き算して今の作品になりました。これ自分でもびっくりなんですけども、レーズンが苦手なお客様も色彩レーズンは食べられるっていう、色彩レーズンはすごく美味しいって言ってくれる声が多いのが自分でもびっくりなんですけども、よく言っていただきます。
0: 色彩レーズン、もうこの私はレーズン好きですからたまりません。これレーズンが嫌いな方でも食べられるっていう理由がわかるぐらい綺麗なんですよ。本当に美しい作品という言葉がぴったりですね。色もレーズンの色があったり、あとパイナップルの色だったり、アプリコットの色だったり、ピスタチオの色の緑がうっすら生地に巻き込まれていたり、なんでしょうね、なんかちょっとケーキのような中の美しさ、断面の美しさがありますね。早速いただきたいと思います。香り、そば島さん焼かずにそのまま食べるのがおすすめとのことだったんで、今日はねこのままいきますね。はあ、うん、ふわふわ、酸っぱさと甘み、レーズンって甘いレーズンもあるんですけど少し酸味がある、これはレーズンですね。そこにアプリコットかな、今一緒に食べたのは少し華やかな酸味というか、噛むほどにいろんな味がしておうましいですね。もうレーズン好きとしてはたまらないです。ゆっくり食べてたい、もっと食べていたいと思うんですけど、もう一つおすすめなのがこちらカレーパンです。
1: 当店のカレーパンはもちろんカレーも全て一から自家製で作ってるんですけれども、なんといっても食感の特徴にエリンギを入れているのと、でひき肉も牛と豚の合いびき肉なんですけど、牛肉の多いひき肉を使っていて、こうコクとかも感じられますし、あとはトマトソースも少し入れてるので、そこでバランスをとってキーマーカレー風のオリジナルのカレーフィリングを使っているのと、パン生地もブリオッシュっていう生地をカレーパンの生地に使用しているので、そしてパン粉も自家製のパン粉を使っているのでサクサクとした食感ですごく美味しいです。
0: 今口の中がもう鮮やか華やかなフルーツレーズン、もうふわっと広がってるんですけど、カレーパンを手に持つともう一気にカレーの香りがねスタジオにも広がっております。もう見るからに具がゴロゴロと入ってるんですね。そして持っただけで衣がサクサクカリカリとポロポロとするんです。うわー、これはうまし、そう、早速いただきたいと思います。いただきます。存在感がすごい、今コリコリコリコリって中にキノコかな入ってますね。そしてトマトも感じられる、水分量が少ないのでこうサクッカリッとしていて、いやーこれは夏の食欲ちょっと落ちてるなって時にガツンといけそうな感じがします。おうましい。パン粉まで自家製だからなんですかね、こうちょっとパン粉のサイズが揃ってないところがよりガリッといく感じがおうましいですね。

のイデリオ、今日もこの後朝10時からオープンしています。お休みは月曜日と火曜日なのでね、気をつけてください。今日は大丈夫ですね。売り切れ次第閉店となるので午前中に行くのがおすすめです。実はこの色彩レーズン、前回パン祭りの時に買いにみんなね行ってくれたんですけど、売り切れてて買えなかったんですよ。それぐらい人気になるのでぜひぜひお早めに。パンのイデリオ、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでもご紹介してます。ぜひチェックしてみてください。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

おばあちゃんと手をつなぎ、町のパン屋さんへ向かった。ドアを開けると香ばしい香り。いらっしゃい。笑顔で迎えてくれた店主さん。棚には焼きたてのパンが並び、どれも宝石のよう。どれが食べたい？とおばあちゃん。私はそっとおばあちゃんの好きなパンを選ぶ。おばあちゃんと過ごした日々は私にとっての宝物。そして今の私を作ってくれた。もう会えないけど、パンを見るたび思い出す。心に永遠に続く温かな思い出。ありがとう、おばあちゃん。

私もおばあちゃんとの懐かしい思い出があったので、なんだかすごく心動かされるパン屋さんでした。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。

0: Gateway Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近でワゴン車の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。

0: 海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間はおよそ30分です。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。東京湾アクアラインの木更津方面への下り線はアクアトンネルで2キロ、首都高速道路湾岸線の大井ジャンクション方面からの西行きも川崎浮島ジャンクションで3キロ渋滞しています。この首都高速道路は4号線の代々木付近で緊急の工事のため上下線とも1車線が規制されています。下り線は外苑まで1キロ、上り線も流れが悪くなっています。この他の路線は概ね順調です。一般道路は玉川通りの上り線が世田谷区駒沢で流れが悪くなっています。国道357号線の千葉方面への東行きは江東区新木場で1キロの渋滞です。 JETIC 日本道路交通情報センターの小池でした。
1: 小池さんありがとうございました。次の JWAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃、

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間ここ六本木は雲はほとんどなく日差しがしっかりと届いています。東京都心のこの時間の気温は 20.6 度です。今日の関東南部は高気圧に覆われて晴れるでしょう。日差したっぷりで大きな洗濯物や厚手のものでもしっかりと乾かすことができそうです。日中の最高気温は都心では30度と7月中旬並みの予想で、東京都心としては今年初めての真夏日になる可能性があります。こまめに水分を取り、紫外線対策を兼ねて帽子や日傘を活用し、熱中症にならないようにお気をつけください。明日月曜日からあさって火曜日も晴れて日中は暑くなりそうです。なお水曜日以降しばらくは前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多くなり、季節先取りの暑さは落ち着くでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時28分小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。皆さん短い時間なのにたくさんのポエムのタイトルをお送りいただきありがとうございます。ご紹介させてください。あまあまこんぺいとうさん、私とパンの大切な記憶、ドアを開けたら今も。そしてタッキャムさん、色とりどりのパンの奥におばあちゃんの記憶。アモンクールさん、心はいつもそばにある、思いはいつも牙にある。猫にラーメンさん、優しい祖母のぬくもりを思い出すパン屋さん。そして C さん、

おばあちゃんの記憶とレーズンが織りなすタイムカプセル。うまい。どこかに行きたいなあさん。おばあちゃんと私をつないでくれた大切なパン屋さん。連載のウッドストックさん。懐かしい思い出はいつもこの味とともに。ペイちゃんのママ。初めて見た宝石はパンでした。おばあちゃんとの優しい思い出。そしてズッキーニフラワーさん。懐かしい空間に引き寄せられる。今日もパンたちとおばあちゃんの話をしながら食べる。そしてよいしょ、ビッグブリッジさん、腹ペコ泣き虫さん、クモミンさん、ヤズタンさん、日焼けしたいカイロンさん、イニシャルは FK さん、そして新空間さん、よいしょ、エイコリンさん、マンマミーヤさん、ウチボンさん、ママコンペイトーさん、ありがとうございました。さあ今日もどれにしようかなとすごく悩むんですけど、いや、タイムカプセルっていうのもいいよな、いい表現だよな。味ってね、ふわっと記憶を戻してくれるしなと思いながらも、でもやっぱこれかな、ズッキーニフラワーさん懐かしい空間に引き寄せられる。今日もパンたちとおばあちゃんの話をしながら食べる。パンたちとおばあちゃんの話をするってすごいいい表現じゃないですか。やっぱり一人でね、噛み締めるというより、パンにもおばあちゃんの何かが残ってるんだななんて、そんなね、素敵ななんか表現を今日触れさせていただきました。ありがとうございます。せっかくなので一個だけ、あ、ママコンペイトーさんがくださってたズッキーニの思い出がね、ちょうどおばあちゃんの話で一個だけ紹介させてください。今日の旬は花ズッキーニ。ズッキーニといえば山梨の桃、ぶどう農家の祖母の家に行くと漬物はキュウリではなくズッキーニでした。畑仕事の際にいつも持って行って塩分補給にはとても役立つ存在だったと思います。自宅ではできないズッキーニの漬物はおばあちゃん家の良き思い出です、といただきました。いやー、やっぱ食べ物にはね、こういう思い出があるんだなと改めて皆さんの記憶に触れさせてもらってね、感じております。たくさんのメッセージありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしております。レシピや思い出何でも OK です。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。さあこの後は1曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさん、ナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

0: Enjoy Natural Style. This program is brought to you by Saraya.
1: ございます。イートリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月17日はお茶漬けの日。実は今年お茶漬けのお供をイートリップから出させてもらってるんですけど、黒豆のチュンっていうのと白大豆のガーガーっていう2つの瓶なんですが、うちの祖父が必ずご飯の後にお茶漬けでいただいて、お茶碗をきれいにしてごちそうさまをするっていう風習があって、それにちなんで黒豆のお醤油漬けなんですけれども、熱々に煎ってお醤油に入れるとチュッと音がするから黒豆のチュンっていうあだ名がついてるんですけれども、お茶をわざわざ入れなくても、もうお茶も飲めるっていうことで、なんかね、私の中ですごいお茶漬けっていうのが、また改めて、とても素晴らしい食べ物なんではないかと思って作ったんですが、はい、好評なんです。皆さんはお茶漬けいただいてますか？さて、今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは、福島にある安西果樹園の4代目で、食べると暮らしの研究所の代表でもある安西真也さんにお話を伺います。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: でしょうか。
1: ですね、うん、山にはまだしっかり雪が残ってる状態ですね。
0: へ、北海道のどちらかといえば西側。
1: そうだね、うん、そうそう。
0: でも普段は北海道と福島の2拠点で活動されている、
1: うん、そうなんですよ。そうだ、
0: もともとは福島が拠点。
1: そう、もともとは福島だけだったんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうよね。私も一番最初に遊びに行ったのは福島の安西果樹園。
1: はいはい、
0: 4代目。
1: 普通に家族で経営してる小さな果樹園で、うん、栽培してるのは大体桃とね、梨、リンゴ、それをメインで主に作っていて、でその梨から始まってるので、
0: へ
1: え、じいちゃんだから、うん、多分ね120年以上は経ってるんですよ、うん、
0: いやでもね本当にお店でも扱わせていただいてるんですけど、リンゴとかリンゴジュースとか桃の季節とか洋梨も食ってもらったりするんですけど、本当に美味しくて。
1: ありがとう。
0: あとなんか安心感があるからなのか、やっぱりもうなるべく皮も全部取っといて発酵させてみたりとか
1: すごい。
0: そう。でも今その北海道に拠点があるっていうのはまた何かどんなきっかけで、どうしてそこの場所を選んだんですか？
1: きっかけはやっぱり、うん、まあ、東日本大震災で、震災の時離れた時はもうなんか本当になんかね、数日間ちょっと避難する、そういうつもりで福島を出たんですけど、結果的になんか2拠点になってるっていうのはその時は全然想像してなくて、まあもともとね農家ってことだし、土地に根ざした、まあ帰ってそこでね復興したいなっていう気持ちはまあずっとは持ち続けてはいて、うん、でもまあもう一点のいろんなご縁があって拠点を持つことにいう感じですかね。だからずっと言われるけどなんか戻らないっていう、なんか単純な話じゃなくて、なんか僕としては両方に関わり続けるっていう選び方をしてる感覚なのかなって。
0: うーん、2つ拠点があるって楽しいですか？
1: あ、すごく楽しいです。冬がすごい好きなんで僕、
0: うんうん、
1: でここの場所今蘭越っていうところなんですけど、はい、すごいねその北海道の中ではすごいお米が美味しい地域として有名で、ニセコっていうねスキーリゾートがすごい近くになんで、まあその冬が雪が好きで、まあ、スキーも好きだし、うん、っていうシンプルに雪と温泉が好きなので、うん、この場所にいるって感じですね。
0: そうか、この間も私もつい1ヶ月ほど前に、
1: うんうん、
0: 北海道に行って、まあ、ほぼ山に入ってたんですけど、ある意味本当生き返るなっていう、深呼吸ができるなっていう、やっぱ北海道の魅力ってすごいありますよね。
1: なんかね、空気のクリアさっていうか、なんだろう、軽い感じとか、まあ単純に乾燥もしてるとは思うんですけど、そういうのがなんか行き来してると感じますかね。やっぱ福島に行った時とその湿度の感じがやっぱり違いますね。
0: はい、今朝のそれエンジョイナチュラルスタイルは、一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺っています。ここで一曲をお送りして、安西さん引き続きよろしくお願いします。

0: 上位ナチュラルスタイル。今朝は一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今の北海道の気候はどんな感じ

0: ヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は福島にある安西果樹園の4代目で一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。なんか一般社団法人っていうとちょっと硬いイメージがあるんですけど
1: そうですよね、う
0: ん、どんなことをやっている方たちなのって思うんですけど、
1: まあ普段としてはその季節の何て言うんですか、果物とか出会ったその野菜とかを使ってジャムとか調味料とかお菓子を作っていたりっていう感じの活動をしていて、で、まあ料理教室をしたりワークショップをしたりっていう、なんかもう並べていくと何屋だかちょっとよくわからない感じなんですけど、そのなんかね、食のそういう農業だったりそういう食の背景みたいなものを作ったり考えたりするのが好きだったんですよね。これなんでこのジャムをどうしてこの味にするのかとか、なんでこれを使ってこれを作ったのかとか、でそういうなんか本質とか掘り下げてったり、ずっとそれを考えてたりとかするのがやっぱりその好きで、ついついそういうやっちゃうというか、そういうことをこう考え続けちゃったりとかしてたんですよね、きっかけとしては。でそういうのところからの考え続けることを名前にしたら、うん、研究所かなみたいな感じになったっていう。
0: ほら最近本を出されたと思うんですけれども、
1: はいはいはいはい、
0: 食べると暮らしの料理長、これもまさにこういう考えが詰まった本ですよね。
1: うんうん、もうね、うん、詰め込みました、いろいろ、うん、やっぱり畑とか自然環境の濃いところに暮らしてるじゃないですか。やっぱそういう生産の現場の話とか地域の中で起きてる些細な出来事とかなんか問題みたいなのに向き合っていく中で、素材と自分たちが対話してるような感覚になっていくんですよ。同じ素材でも全然その育てた人とかその気候とか環境によってこうまるっきり味が変わってくるので、でそういうのを向き合って、でその感覚みたいなのをどうやったら他の人にも手渡せるのかなっていうのを考えて、でそれを形にしたのがまあなんかこのレシピ帳っていう感じかな。だからレシピもただなんかね、美味しく作るっていうよりはなんかね、素材の感じやすさとかにピント合わせてってる感じ。
0: あと安西果樹園といえば、
1: うん、はい、
0: 最近嬉しい飲み物が完成なさいましたよね。
1: そうなんでございます。

0: これはその安西果樹園の方のリンゴを使ったシードルということなんですけど、まあ、軽めのお酒発泡酒になりますよね。
1: はい。
0: で、酵母はパラダイス酵母なんですか？
1: 酵母はもちろん我らのパラダイス酵母でございます。
0: パラダイス酵母って言って聞いてる皆さん分かる方がいたらすごく嬉しいですけど、簡単に教えていただけますか？
1: これはですね、自分家で安西果樹園で見つかった野生酵母なんですけど、安西果樹園の完熟富士リンゴで作ったこうリンゴジュースっていう製品が 100% のストレートのリンゴジュースの商品があるんですけど、それをこうなんかある時開けて飲もうと思ったら、なんかポンって蓋が飛び、シュワーってブワーってこうね吹き出したリンゴジュースがあって、それが飲んでみたらめちゃくちゃ美味しかったんですよ。でちょうどその前後ぐらいから天然酵母でパン焼いたりとかもしてたんで、酵母じゃあこれつなげんのかなと思って、そのリンゴジュースでまたつないでみたんですよ。そしたらまた同じくシュワシュワっていう美味しい飲み物ができたんで、これは永遠にサイダーが飲めるじゃんって思って、それからもうずっとこうつないで、
0: じゃあその一番最初に見つかった種はもうずっとつないでる感じなんですか？
1: そうなんです、そうなんです。それがだいたいね、振り返ると2007年くらいなんですよ。
0: あー、そうか。
1: それをこうパンを作る友達に手渡して、使ってみてって言ってあげたのが、そのパラダイスアレイっていうパン屋さんで、
0: はい、
1: そこからそのまたいろんな改良を加えて、まあ、僕がやったように手渡されて酵母がどんどん広がっていく中で、そのじゃあパラダイス酵母っていう名前にしようっていうことになって、で人から人にこうやっぱり手渡されてずっと駆け継がれてっていう感じですね。そういうコミュニティがだからもう2万人以上超えてて、なんか不思議なご縁というかつながりの工房でこうつながっていく感じっていうのがすごい面白いなと思って、
0: でとうとうそれが、
1: そうなんですよ、そうなんです。
0: 今年もまたじゃあ北海道と福島は行ったり来たりするんですか？
1: はい、
0: ね、またお知らせは、インスタグラムとかの方でチェックしていただけたら、
1: はい、
0: じゃあそろそろお別れの時間となりました。今朝は福島にある安西果樹園の4代目で一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするボシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野

0: 時刻は7時58分小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。今日はワンダフルオネスト埼玉で育てているヨーロッパ野菜
1: アマデウスうなずき。四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは笑福亭仁鶴さんでございます。お医者様のお噂なんですが、仁鶴師匠がお医者様の代名詞として赤壁秀庵先生なんていう名前を挙げることがあるんですけれどもね、その昔医者の土塀赤く塗って標識としていたところから連想されたんだそうでございます。本日お送りいたしますのは大脈です。

ご来場ありがたく御礼を申し上げます。まあ何にいたしましてもこのお医者さんにかからずに日々過ごせますと何よりでございますが、まあ、突然そういうその病というのは降りかかってきましてね、どないもしょうがない。これはまあ、回復するこの病気でありますと、これはまあ不幸中の幸いでございますが、病気ということになりますと大概まあお医者さん行きますわな。あんまり八百屋さんを訪れる人はありませんが、腹痛いっぺん八百屋行っておっさんに聞こうかじゃなことはございませんな。お医者さんという、まあ医者などもう近頃はもうちゃんとした技術を皆さんお持ちでございます。時たま新聞記事になるというのはこれはまあ技術と違って心得がようないというようなことで、まあ乗るだけで、むちゃくちゃこのやぶなんていうのは近頃お目にかかれませんがな。以前はようこのやぶ医者ってのありましたそうですね。デモ医者とか言いましてもう八百屋さんもやった、魚屋さんも豆腐屋さんもやったが、どれもこれもうまいこといかんのでしゃあない医者にデモなろうかというようなこと、腹痛いのにあなたかっけの薬もうてもう暴れまくったというような、そういうまあむちゃくちゃな医者というのはあんまりありませんが、的医者ってなこと言うてね、どういう医者かと言いますと、こう診察をしてもうて、はい分かりました、あんた薬ってなこと、書生が向こうの方行って向こうにこう的がありましてな、線でこう区切りがしてありまして、薬の名前がぎょうさん書いた、それを書生にショッと回さしてこっちから吹き矢でポーンと、まああれ飲ましとけとか言う、そういうようなむちゃくちゃな医者という。まあやぶと言われるようになりますと、以前はまだマシやったそうですね。やぶよりまだその悪いのがあって土手医者ってなことを言う、何のことですか言ったらやぶより下やってなことを言うて、えげつな医者がスズメ医者ちゅうと、これからやぶへ飛んでいこうかちゅうやつですから、これはまたえげつないのがございますがな。手遅れ医者ってええ言葉ですな、手遅れですちゅわれたしまたもっと早く痛いかったなってみんな思いますからな。ああ手遅れ医者なんていうのはこれはお医者さんにだけ許されてる言葉で、先生ちょっと見てやってください、バタバタすなどうしたんじゃ、今あたなんですわ、うちのせがれがあんた段橋から転んで落ちましたんでな、立てようになってしもて

しが。ああそうか、こっちバタバタすな、こうよりに慌てんのが一番いかんねん。ああバタバタすな、ちょっとこっち足、ああ足、ああなるほど、これは骨折やね。ええ、そやさか言うてましたよね。段橋号から落ちて足が4回になったら大概そうです。そやから骨折や言うてるやないか。おたるやないか。どうですか、治りますか。手遅れやな。手遅れ、今落ちたとこすぐ連れてきたんやけどね。これより早かったらいつ連れてきたんやろうか。それはお前落ちる前に。こんな医者にかかりますともう患者も災難でございますがね。殺しても定価通りの手術代ってな線量があります。お医者さんもやっぱりこの前の晩ちょっと遅なってね、次の日の朝10時頃から手術やちなことになってまだアルコールがもう半分以上残ってあったりすると、切らんでもええとこプッ、あ、えらいことした。ここ切ったらあかんとこやがな。それが元で患者があの世をいてしもたちゅうことになっても医者は白状しまへんわな。そんなのいちいち言うてたら商売にならんが。手術代はもうそのまま頂戴いたします。殺しても定価通りの手術代。大脈の血と見直した晩に死に、まあ大心でございますがな、まあ、まあご心配でございましょう、ご親族のお方もな、けどまあまあ峠を越えましたのでまあご安心くださいって医者は帰ってしまう。家族揃って、おいよかったな、あのお医者がないと朝かいもう安心やなってみんな悪った途端に患者が死んだじゃん。皮肉な川柳でな、大脈の血と見直した晩に死にと。まあ、我々落語の方に出てまいりますとお医者というのはこれはまあ、あんまりまともなのは登場いたしませんのでボツボツが多いようですが、終達や終達や、ややこしい顔すんでないこれ。またなんじゃ居眠りしておったな。居眠りなんかしておりません。そうかってなんかうとうとしてたやろ。いやうとうとはしておりませんのでぐっすり寝込んでおりました。それがいかんやないかいな。玄関番が居眠りしておって何の役に立つ。一人前の医者にでもなろうと思ったら毎日勉学にこれ励まんければいかんやないか。へえへえやないがな。ほんで近頃なんじゃで世間行って私のことをあんまりいろいろ言わんようにな。先生何も言うてしまへんが、言わんことはない。うちの大先生は病化先をお伺いする折に飴をなめなめ生きなさるやなんて、あなんでああいうしょうもないことを言う。ほかて大先生あの飴を懐入れて、あれは私が食べるために持っていくにはない。病化先では日頃子供さんがお板をなさった折にはこれ。そんなことばっかりしてたら怖いお医者さんに来てもらおうて苦い薬を飲ましてもらおうてなことをおっしゃるんで、私が訪れた折にも怖がってそばへ寄らん折に懐から飴を出してきて、某こちらにこういうものがございます、なんぼご大家でしつけがようできてあってもやっぱし子供じゃ、飴につられてそばへ寄ってきた折に脈を取るんじゃ。ああなるほど、そのために持っていく。ああなるほど、脈取りたためのこの餌付けに使うわけですが、餌付けということない。あんまり方々でいらんこと言わんように。いや方々では言うてしまえんね、たった2軒だけで。2軒だけかい。ええ、風呂屋と散髪屋。そらそこ皆が寄ってくるとこやがな、アホやな。チラシ配って歩いてるようなもんや。あまりしょうもないことを言わんようにな、本日は私の代わりに大脈に使わします。ええ材木を担ぐんで。そうやない、大脈、私の代わりに病化先をお伺いをする。ありがとうございます。一日も早うこの、病人の脈を取ってみたいと思うておりましたが、病化先は、船場のな伊勢屋さんという呉服屋さんの、当屋がおられる。あの別品のお嬢さんですな、あのシャンの、シャンということはない、あの方が伏せておられる。ああさいでおますか。ほな早速、早速はええけれども、大体がまあ向こうへ、その到着をすると番頭さんが出てこられて、ご苦労様でございます先生とおっしゃった折に、おまはんは医者としてどういうふうに言うつもりじゃ。いやどういうふうに言うたかて、まあ来たんやさかい早いこと案内せえとかなんとか、そういうことではいかん。医者というものは頭が低すぎてもおかしいけども高すぎても具合が悪いてなもん。この辺り手を入れて、はーいはーいてなこと言うてるとちょうどよろしい。ここへ手入れて、はーいはーいどうどうやなんてな、馬みたいなこと言うてんねんない。

言うてる間に先方さんが店の間の廊下を通って中の前案内をなさ、時期にお座布が出るが、いやこういうものはよろしいなどと、今日は丁稚の使いやない、私の代わりに行くやつやから遠慮なくズバッとそこへ座る。わかります。してる間にこのタバコ盆が出て、まあタバコが出る、それ一服してる間にお茶が出て、お茶菓子が出るな。あ、お茶菓子と言いますと芋羊羹かなんか、そんなもんは出ん、ご大家のことや。ほんまもんの羊羹が出るな。ほんまもんの羊羹が何切れぐらい出ます？お前食べ物の話になると生き生きしておんな。まあ大体がいつ切れか、無切れぐらい出るな。無切れ。ほんまもんの羊羹と言いますと独り立ちができる羊羹でございますか？横へもたれんとこけるというような心細い羊羹ではございませんか？すかすとおひいさんが見えるやな。ほんまもんの、そうや。でそれを私がパクついて、そんな行儀の悪いことではいかん、こんなものは日頃から食べ飽きてるというような顔をする。そらできん。できんということが、食べ飽きてない、食べ飽きてのうてもそういう顔をすると、先方さんがまあお箸に挟んでお一つどうぞとおっしゃった折には、これはまあ断るのもいかんので遠慮なく頂戴をする。浅いでますか。でそれ呼ばれて、で残りの羊羹はどういうことだ。まあ羊羹のことばっかり気にしておる。捨てておいてもお供の方へと紙に包んでお出しになった折には、これを頂戴をする。ああ、なるほどな。へか、どういうことになります。まあぼつぼつと病室へ行くのじゃが、奥の間にお休みじゃが、医者というものはずかずかどんどん、ずかずかどんどんと誇りを立てて座敷を進むものではない。あ、さよか。ほんだらどうして行ったよろしい。法的まよか。この膝でずりながら病人さんのそばへ静かに近寄っていく。でまあ、お熱を見る、お目を見る、布団の中でお脈を拝見をする、お胸を見させていただく、だんだんと下がってくる。下腹じゃな。笑いな。何がおかしい。下腹、下腹って。話はこれからじゃが、その下腹のあたりにこうこだわりがあるが、それには触れてはならんぞ。そらまたどういうわけで。まあまあおいを言うて使わす。それに触ってはいかん。そんなことおっしゃらんと今言うていただきますよ。なんで触れてはいかん。まあ後ほど教えて使わす。そんなこと言わんと今言うてもらいますよ。どうして触ってはいかんの。それに触れると包皮が出るのじゃ。胞子の玉が。包皮。包皮と言いますとおならが出るのじゃ。おならと言いますと。お前おなら知らんか。お井戸から出る。あんまり頭のてっぺんから出んな。包皮が出るのじゃ。あの娘はんが。そんなことはないわ。あの別品がそんなことをするってなことは考えられん。別品であろうがそうでなかろうが、出物腫れ物、出るもんは出る。病人がそういうことになった時に、医者としてお前はどう言うて尋ねてん。いや、どう言うだかて、わあ別品のくせに屁こいて。ほら別品のくせに屁こいて、そんなこと言うてみ。医者が帰った後で、お母様、あの医者は変えていただきたい。こちらには何の落ち度がないにしたがて、患者の気に障る医者ではいかんというので、取っ替えられるお得意が減る。なるほど。大先生はどうなさいました。その音が聞こえんことはなかったが、知らんふりをして床の間の掛け字をじーっと見てると、お母さんが、先生様どうぞお手を洗いくださいませ、知らん顔をしてさらに見てると、今度は田元を引いて、先生様どうぞお手を洗い、初めて聞こえたようなふりをして、あ、用がございましたら、ちいと大きめの声でおっしゃっていただきたいと言いますのが、ここんとこのぼせの加減か、耳が遠くなっております。これを聞いて患者さんの顔色が戻った。これはまたどういうわけで。わからんか。

0: というわけで
1: 今の粗相が先生の耳に止まらなんだと安心をしたんじゃ。なるほど、それをお前のようにべっぴんのくせに平行いていてなお得意がいくらあっても足らんのじゃ。ああそらそうですな、医者というものはあながち腕が良いから流行るかというとそうでもない、臨機応変というか。あらまあ後々、まあいろいろと教えて使わすが、とりあえず私の着物を着てな、薬箱を持って、お見舞いをするように、着物はそこへ出してあるから、よろしな。え、棒のもの、棒のもの、ああ今日はあの代わりにやらしますでな、一つカゴへ乗せてな送ってやってもらいたい。ええ、承知しました。ええ、今日は男性大先生ではございませんか。ええ、承知いたしました。おや、相棒、ええ、今日はお前玄関番が行くっちゅうねんけど、大丈夫か。ええ、大先生が言うたはんねやろ。言うたはんねやと、あんなもん言って何の役に立つねん、お前。あんなもん行くねやったら、わいら言ってる方がマシやがな。おお、出てきた、出てきた。おい、そっくり返っとんな。日陰のお前、セッターみたいにね、知らんけど。先生、こっちです。先生、先生。はい、はい。なに。はいことこっちおいなれ、こっちな、はいこと来てカゴにつまんなあれ、あこれこれこれつまりなあれって、人果物みたいに言うんやね。はいことカゴに乗んなあれ、ほうか、うんだ抜いてもらおうか。アホかあんたは、大先生の乗り方いつも見てへんのかいな。カゴ頭から入る人があるかいな。お井戸から入んねん、お井戸から。ああそうですか、お井戸からな、なんじゃやたてみたいなもんやな。ひょっとせっと、よろしな、相棒、ほんな行こうか。気乗りせんけど、もういらんこと言うんだよ。棒のもの頼むで、偉そう抜かすな。ほな行こうか、よいとセット。こんなもん病化先へ運ぶ方が気遣うで。向こう行って何のクソの役にも立たんの。ほんまどっかでも掘ってしまいたいぐらいのもんです。棒のもの、えらい静かな看護やね。いつも大先生の檻には、ほーい、ほーい、ほーっちゅうてるやろ。あれなしでスーッと言ってた、なんや総連のカゴみたいで、これから病化先行くのに元気そ悪いがな、ほーっちゅうて。何をな、生意気なこと抜かしとんねん。あら大先生の折にはほーによけていただきたい、急いでおります、病人さんのために急いでおりますので、ほーによけてもらいたい。そのためにお前ほーほー言うてんねん。お前らも早いこと言って向こう喜ぶかお前。できるだけボツボツ行った方が向こう迷惑かからんで、向こうに着くだけお前喜べな、ボロクソに言いないな。はーい、はーい、はーい、カゴの中で言うやつあるかい。ごちゃごちゃごちゃごちゃ言いながらも、カゴの揺れに体を任しておりますうちに、うとうとうとうとしてる間に病化先へ着きます。さあただいま若先生の到着でございます。先生着きましたで、若先生、先生先生先生、大きな花提灯出してよ、提灯行列の夢でも見てんのかい。先生着きましたで、起きなはれや。先生玄関板、はい、あ、なるやつか。玄関板のつもりか。もうぼつぼつ医者の気分なんなあれや。先生着きましたで、はいはいはいはいはいはいはい。本日は大先生が急病が取れましたので、私が大脈先生、まだ誰も出てきたあれへんがな。これからやがな、目覚ましなあれや。ただいま若先生の到着でございます。これはこれはご苦労様にございます。本日大先生は、急用が取れましたので、私が大脈に参じました。それはそれはご苦労様でございます。どうぞこちらへお通りを。はいはい。店の間の廊下を通って中の前案内をするな、よくご存知でございますな。どうぞこちらへ。ああここですか。お座布が出ましたけど、今日はまあ丁稚の使いではございませんので、ズバッと座らせてもらいます。まあ何にいたしましても結構なお屋敷ですが、さてそのうちに病人が取れるということは、家全部が陰気でどうもなりませんが、まあまあ私が参りましたので一つご安心をしていただきますように。どうもありがとうございます。

タバコはまだ出ませんか？怒られてます。おタバコお持ちするように。今日の先生は気が短いから一服を吸いよ、頂戴をいたします。

0: お茶はまだですか。
1: お茶
0: を
1: どうぞお召し上がり。
0: どうぞそちらでございますが、はい、頂戴をいたしましょう。はあ、結構なそちゃでございますな。私はそちゃが大好物でございます。そちゃなくて何の己が桜か。羊羹はお休みで。どうぞお召し上がり。いや、何でも心得ておりますので早い目にするように。こういうものは日頃から食べ飽きてるというような顔をする。これはどうも恐れ入ります。大先生もご鹿でございますが、若先生も甘いものはお食べになりませんか。ほんまは好きやけど、こういうふうに言うようになったん。そのうちにお箸に挟んでお一つどうぞと。早いこと出さんか。あ、これはどうも。早い目にするように。なんでも。本間門の羊羹。なんという喉通りの良いものか。またこの本間門の羊羹とそちゃというものは合うもんやと。残りの羊羹は、あ、これはどうも恐れ入ります。ただいまお供の方に紙に包んでまいります。その紙を取りに行きますので。いや、紙は持ってきておるんですよ。それではこれで失礼。あ、先生様、あの病人が待ちかねておりますが。ああ、忘れた。お医者さんが患者を忘れるというのは。どうぞこちらへ。はいはい。お宅ですか、ご病人は。いや、それはうちのおなごしで。どうも丈夫そうやと思いました。医者というものは座敷をずかずかどんどんと進むものではございませんので。私が参りましたので一つご安心をしていただきますように。枕元にまたお見舞いが山のようでございます。お宅はお門が広いのでな。まんじゅう、そういうものは早めにいただかんと痛みますがな、これ。

あんなら手伝ってもよろしいか、何か変わったことはございませんか。少しここんところ息苦しいとか申しまして。息苦しい、そらいかん、息止めようか お熱ね。お脈を。お嬢様は痩せておられますな。はあ、日頃からか細いところへ病疲れで、多少どころやないね。これがガリガリやな。おまけに腕に毛まで生やして。先生、そら猫で。ピューッと行かれたがな。あんまり布団の中で猫寝やさんようにお願いします。

0: あ、なるほど。これやな、触ってはいかんというのは、ね、大先生が触れたんじゃさかい、私が触って悪いことはなかろう。悪心を起こしました。大先生はさりげなく触ったんですが、この男はお好きで押しましたから、大きなやつがブー、掛け軸みんなも何も忘れてしまって、押した方がうろうろしてますが、先生様どうぞお手を洗いよ。
1: いや、あの、何でございますかいな、なそう、あの、その用が ございましたら、ちょっと大きめの声でおっしゃっていただきたい。と言いますのが、ここんとこのぼせの加減か耳が遠くなっておりますので、
0: まあ大先生もお耳がお遠いということでございましたが、若先生も、
1: へ、私の方が耳が遠いのんでな、今のおならも聞こえませんでした。

野球の場合ピンチヒッターが代打でございますから、お医者様のピンチヒッターが代脈というふうなことなんでしょうかね。笑福亭二角さんでお送りいたしました。続いては桂米朝師匠のご登場でございます。ストックインお聞きいただきましょう。

お運びありがとうございます。相変わらず古い話を聞いていただきますが、まあ、私らの子供の自分は百人一首なんか、いつの間にやら覚えてしまうというぐらいまだ、カルタ取り屋なんかがあったんでございますがな、この頃はもうあのカルタの名人ってな人はね、あれ年中やってまんねんな、あれもうなんか言ったらパッとこう、あれまた面白いなやつ、あんな早いのはね大ておもろないんでございますが、まあ明治時代なんかはこの若い男と女がお付き合いをできるとか顔なじみになる機会というのが少なかったんですな。でまああのカルタ取りというのがカルタ会ですな、お正月こういう時だけはこう公然と県体で遊べた、知らん家でもカルタ会やってるってちょっと取らしてくださいかなんか言って入ってくると、ああどうぞどうぞというよう なそんな雰囲気で、あの晩は開放的な雰囲気でございまして、金色夜叉なんというあの小説なんかもカルタ会の晩から始まるんでございますが、まあ、そういうことがあったんで、有名な百人一首の文句なんか皆さんご存知やったわけでございますね。この頃はもう男女の交際の方はもう至る所で出けますけどな、カルタあんまりやらんようになってしまいました。あまあ昔はそんなんやさかい、若いまあそら家にもよりましゃるけどね、ちょっと硬いお家の娘はんやとか、まあ普通こう背中から見てこう男女が歩いて後ろからってなことで冷やかしたりするんです。若い娘さん一人で歩くのでも嫌がるってな人があって、なんやねんそんな顔して帰って

0: って、かてあの、うち帰ってくるあの道、若い男の人がいっぱい並んでて、なんやかんや、冷やかさはんねやわ。それやったらこっちの道から通って帰ってきたらええやないの。あっちは誰も嫌あらへんわ。まあ、どないせいるかいなと思うんだわ。まあまあそんな気持ちが誰にでもあった。まだ恋煩いというようなのどかなものがあった自分のお話でございますが、熊五郎では、えらい遅なりまして。おお熊あんか、待ってたんじゃ。さあさあこっち来ておくれ。いえ朝からあんたちょっと森口さしていっておりましてな。へえ今帰ってきたらあんたうちのかかが御本家から今日のお使いや早いといなはれ、わらじも脱がんと飛んできたなこって何のご用でございますかいな。いやまたおまはんにな、ちょっと骨折ってもらいたいことができたというのはせがれ作次郎のこっちゃ。若旦那、20日ほど前からふとした風邪がもとで寝込んでしまいよったんじゃがな、いろいろとお医者にも見せたんじゃがどうにも見た手がつかん。一日一日おもるばかり、食事も喉を通らんようになって、まあ、えらいことになってしもたんじゃ。さよか、ちょっとも知りまへんなんだ。なあてこれからお寺へ行ってきますが、それはどなたの他のか。ちょっと待ちいな、せがれまだ死んでへんねん。まだでやすかいな、らちのあかんこって。何を言うのや、拉致が空いてたまるかいな。まあまあ猿五名医と呼ばれるお方に見てもろたところがな、これは医者や薬では治らん気病じゃとおっしゃる。心に何か思い詰めてることがあって病になってる。その間はもうどんなええ薬飲ましても効き目はない。でその思い事を叶えてやれば立ちどころに治るが、ほっといたらあといつかは危ないだとこない言われたんじゃん。でまあまあ元は分かったんじゃがさ、今度はその思い事というのをわしが尋ねても言わん、母親が聞いても返事をせん、全体こなたは誰になら言うのじゃと言うたら、こまんお前を呼んでくれちゅうね。親にも言えんことを他人にと思ったが、まあまあ小さい自分から馴染んでたさかいな、お前あんたまあ会うのじゃん、かえって言いやすいんかも分からん。でその思い事というのをな、お前の口から聞き出してやってもらいたいんだ。さようか、ええー、何でもないこと、若旦那奥の腹へ、なんこれからちょっと行ってきますさ。ちょっとも知らんだな。へえ奥の離れこいっちゃ。薬の匂いがプーンとして、病人の部屋こう閉め切ったらいかんな、薄暗いがな。若旦那どこにいたり分からしまへんやないかい。誰も来たらいかんと言うてんのに、そこへ来たん誰や。熊五郎でいます。熊あんか、待ってたんや、こっち上がっとくれ。あんた煩ってはりまんねやてな、大きな声頭へ響くがな。いけまへんで、今日の若いもんが思い事して煩ってるとそんなはやらん。しかしまた喜んでまんねやで、親旦那にさえ言えんことを熊五郎を呼んでくれ、そこまで信用されてると思ったらわても嬉しいな。あんたのためとは何でもどんなことでもやりますぜ。どんなことおっしゃい。大きに、もうこれだけは誰にも言わんと死んでしまおうと思ってたんやけどな、熊お前にだけは聞いてもらうって。だけどわてがこんなこと言うたさかいちゅって、あんた笑ったらあかんで。
1: 何の笑いますかやな、あんたの病気のもと聞いてなんで笑わんな。
0: もしも笑われるってなことがあったら恥ずかしいて死んでしまうよってに、必ず笑わんといてな。
1: やらい難しいんでんな、死んでしまうってのは大切なこといいな。あんないや笑わしめ、難しい顔してますさかいな。さあ
0: そんな顔せいでもええんやけどな、実はな。
1: へえ、
0: そない言うてもお前、わたいがこんなこと言うたら笑うやろ。
1: あんたが先笑うてなはんねん。
0: ほたらお前死ぬか。
1: なんでわしが死なん。
0: もうそんなアホなこと言わんと、あっさり言うてしまいな。しゃあない、思い切って言うてしまう。20日ほど前に定吉を連れて神津さんへお参りしたんや。
1: ええ、神津さん人徳天皇よしってる。それから
0: せわしな、御三家を済まして江間堂の茶店で一服した。江間堂の茶店、向こう見晴らしがよろしいやな。道頓堀まで一目に見えます。腰掛けんならじきにブブ組んでくる羊羹って持ってきます。向こうの羊羹ブガーってうまいねん。なんぼほど食べた。ほっときいな、そんなこと。一服してるとな、そこへ入っといなはったんが、お供を四五人連れて、お年の頃なら17、18、それはそれは美しい、水も垂れるようなきれいなお方や。世にはうつやかなお方もあるもんやなと私がじーっと見てるとな、咲さんもこっちを見てはったか。

0: だと思うとニコッと笑ってやった。
1: ああそら向こうが負けやん。睨み合いと違うねやで。後から来て先立たんならん羽目になって出て行きなはった後を見ると皮脂汚れの茶服さが忘れた。わたいが持っていて、これあんた反応と違いますかと手から手渡してあげるとの、丁寧にお辞儀をしはってまた茶店へ戻ってきて漁師を出せとおっしゃる。そんな無理なこと言うたらいかん。あんた高山あたりに漁師がいてますかいな。あれやっぱ浜手の方いかなんだら。違うがな、漁師と言うたら紙に硯を添えて持ってくる。サラサラっと何やら書いてそれを私の手に渡すと逃げるようにして出ていきな。手に取ってみると見事な筆跡でな、瀬を早み岩にせかるる滝川のとしてやん。
2: ああそれはやっぱり油虫のまじないでかい。
1: アホなこと言うねん。あれお前はんなんか白前が、これは百人一首にもあるストクインさんのお歌で、下の句が割れても末に合わんとぞ思う。その下の句がわざと書いてない。書いてないところを見ると、今日はほいないお別れをいたしますが、いずれのちには嬉しゅうお目にかかれますようにという先さんのお心かいなと思ったらな、あたいも恥ずかしながらわーっとなってしもうて、家へ帰ってもそのまま頭が上がら、その人のことばっかり思い詰めて寝てるとえらいもんやで、天井へその娘はんの顔がこう浮かんでくるね。欄間の天人の顔がその人に見える。床の間の掛け地の正気さんの顔までがその人。最前からお前と喋ってるやろ、お供まはんの顔がだんだんとその娘や。
2: ネギ言うやな、この人食悪いな、ほんまに。
1: ようそこまで思い詰めたな、あんた。いやよろしい、あんたがそこまで思い詰めたんやったらな、私も骨折りますぜ。さきさんがどんだけのご体験の意図はんか知らんけども、ここのうちもこんだけの新種や嫁や釣り合わんてなことおまへんやろ。どこの方だんねん、どこの方だんねん。そりゃ
0: それがわからん。
1: わからん、
2: え、どないわからん。
1: 何にもわからんの。
0: 向かったなあ、なんでそんなきっとでもちょっと後付けさせてやらんねやな。そんな何にもわからんってなったらやんねやこって言わ。
1: いやいや、わからんならわからんでまた何か手立て考えてみますわ。とにかくな、今日確かに持ちなはれや。な、思い詰めて死んでしまったらんなことあきまへんで、しっかりしなれ、よろしいな。もう税人のあるやつって言ったらしょうもないことでわずろてけつかんねん。もう嫌なできたお前も。
2: あ、いてきました。ごくら
1: どんなこと言うてたな、せがれ。えらいこと言うてますね、せがれ。
2: お前までがせがれってやつがあるかいな。
1: 何でも20日ほど前に高津さんへ、うん、行きなったやろ。
2: そうそう、
1: 参りたいというんでやりましたが、それがいかんねん。
2: なんで行くたまはんや、マイラさん。
1: 知らんがな、これ。
2: そのコールさんがわざしよったんだっせ。
1: わざしよったとはどやねん。あのコールさんお参りしてご参詣した後にな、今どの茶店で一服したんでやすとな、もうこ見晴らしがええさかいな、どうともにまた一目に見えますさやな、腰かけんならじきにぶぶくんで持ってきますわ、羊羹持ってくら、向こうの羊羹ぶが熱うてうまいねん。なんぼと食べたと思うやろ。
2: そんなこと思やせん。
1: 思やせんで、ここ思うとこや、誰かて。あてかて思ったな、ここ。え？で、そこで休んでると、そこへ入っといなったがよ。お供を四五人連れて、私の頃なら十七八。びちょびちょのなごが入ってきたちまんねん。
2: なんや、そのびちょびちょのなごちゅうな。
1: さあ、かわいいでもはまりよったんだな。体中からこのバターバター、水が垂れてまんねやて。
2: それもいいようなら、水も垂れるようなきれいなお人ちゅうのやないかい。
1: はっ、それでやすわ。
2: 何を聞いてきたんじゃない。
1: それはびちゃびちゃが入ってきたん、それがね。で、若旦那も綺麗な人やなって見てたんや。ところが向こうもこっちをじっと見てたかと思うと、ニコッと笑ったっちゃう。
0: 生意気なやつだっせやんか。
1: わてたらバーンといたんとこや、それ。え、ほいで、出ていたところが、あとにな、皮脂汚れの茶服さとかいうもんが忘れてやったんや。そうな、ほっときゃええのに若旦那の世話焼きや、あれ持っていて、これあんたのと違いますかとこう手から手渡してあげると、丁寧にお辞儀をしてまた茶店へ戻ってくるなり、涼介でえちゅうねん。なんやその涼介ちゅうな。これは難しいんだ。これあんたわてもわからなんだ。この涼介というのはつまり紙に硯を添えて持ってきまんねん。
2: それは漁師じゃ。
1: ああせやせや。でその何や歌をなサラサラと書いて、で渡してさーっと逃げて死んでしもうたんや。そうです。でその歌の文句ちゅうのを読んでみたらな、
2: 石川屋浜野正子。

は。いや、これは違うわ。これは五右衛門の歌や。あの百人一首に人食いちゅう人がおましたろ。化け物みたいな人がおるかいな、人食いて。え、ストークインさんと違うか。そうそう、そあの歌は何と言いましたかいな。どっちが単寝てんねや、分からんねん。ストークインさんの歌なら背を早み岩にせかるる滝川の、それそれ、割れても末に合わんと、だだだだ、その下の句が書いてない、こうしてわざと書いてないところを見るとちゃっちゃ。今日はほいないお別れをいたしますが、また後には嬉しゅうお目にかかれますようにという佐吉さんのお心かいなと思ったら、はい、もう恥ずかしながら、ふわー、頭が上がらん、あんたの顔が伊藤さんに見え、何をするのやろこれ。つまりこのお方をお嫁にもらい遊ばしたら、ご病気全開は間違いなしでます。よう聞いてきてやってくれた。いやいや、と5日間もたんと言われてんねやな。いやー、大きに大きに。あのな、あさん一人よりないせがれじゃ、何はさておいてももろてやりましょう。でな、まあおまはんなことというわけにはいかんが、一つ橋渡しじゃ、ちょっとこう背踏みがてら、ちょっとそこのうち下見にいてもらえんかな。なんぼでも行かしてもらいますけど、それがその分からんとおっしゃる。え、どこの家庭分からんとおっしゃる。分からんと言うたかて日本人やろ。そりゃ日本人でしょ。日本人ならこれから行って大阪中探しなり、大阪探して分からんだら京へ行って、京都探して分からんだら名古屋、浜松、静岡、横浜、東京、今日本国中タッチ50名に道がついたんね。これを守備を探しさせてきてくれたら、この間お前借金をしたな、あの貸した金、証文がこっちへ入ったろ、あれをそっちお返し申す、別に一時の俺十分にさしてもらう、これから時期に行っとる、これから時期に行きなり、家へ帰ってしたく、そんなことしてる場合ない、せがれあんなにほっといたらいつかか、腹が減ってるか、ああそらどんなの、これこれ熊五郎がお腹が空いてるで、ちょっとご飯の支度をしてやっておくれ、お膳も何もいらん、おひつなりこっち持ってきな、おひつなり、おかずも何もいるかいな、たくあんを一本洗い、あ、洗いな、嫌いでもいい、そろそろそろ、そのおっきい、ちょっとそのタスキを外して、タスキを、このタスキでな、このおひつをこういうぐらいちょっとこうくくってな、こういうぐらいくくって、で熊さんこれをこう首からかけな、ええか、必ず茶店なんか入って飯食うことならんぞ、道歩いてた腹が減ったらそれを手づかみで食うて、たくあんかじ、それは探してくんねん、ええか、わらじの紐が切れかけてるやないか、それはどんなの、これこれ、あのわらじ、あ、二足こっちがし、こっちがし、これをこう結びつけてあげるさ、切れたら時期にはっかいていくねえで、もっと尻からげをたこうしてさ、いといなあれこんな格好でどこ行けるねん、嫌になってきたらいい、かかかかやらへんがな、あんたまた何ちゅう格好して帰ってくんね、首からおひつぶら下げて腰にわらじつって、あらもんやの化け物やないかね、ご本家いたんかいな、え、はあ、若旦那が早そんなこと言うようになって、はあ、でその人を探し出したら、この間の借金あれ気になってんねやがな、あれ棒引きの上別に一時の俺、まあ結構やないか、早いといなあれまあっさり言うけどな、どこの人やわからんねやで、わからんと言うたかて日本人やろ、そんなように言わん、決まってるわい、日本人なら大阪中探しなり、大阪探してわからんだら神戸行って、神戸でわからんだら姫路行って、岡山、広島、下関から九州ずっと待っといなり、今日本国中たち50文字に道がついたんね、わらじが2足、そんなもん足るかやな、ここに10足やな、これ見つけてあげる、同じようにすない、これはお前までが半泣きになって家を飛び出します。大阪の町中をぐるぐるぐるぐる訪ね回ったが、元より雲をつかむような訪ねもんですさかい、知れそうな道理がない、日が暮れになったら、かかいつまでかかってんねん、もうご本家から何べんもお使いが見えたの、はよ言いたいな、あれ一服も何にもさしよう熊五郎ただいま戻りました。おお熊が帰ってきた、足洗う水を持って行ってやれ、それから疲れてるじゃろ、風呂を沸かして、風呂を沸かして、お酒の缶、あかんつけ、うなぎでもいいにやんない、いやーごくらんごくらん、もうなまあまあ今朝ほどはまたえらい荒い言葉かけてすまなんだな、もう親というものはもう子供のことにかかったらまあアホみたいな、もうちょっと手分こっち持ってきなあれ、いやいや、あのな、あ言うてたじゃろ、この、借金の証文、こんなもんな、異例でもええねや、おまはん硬い人やさかいな、いちいちこんなもんきっちりと、まあまあまあこれ取っときない、それからな、少ないで、少ないけれどもちょっと気持ちだけつつましてもろた、いずれまた改めて礼はさして取っときなあれ、てことでな、最前にちょっと暦を調べたらな、あさってがまことに日がええねや、でまあとりあえず結納の下話ぐらいはさしてもらいたいと思うのじゃが、定めて先さんはご体気じゃろな。

それがその何がいいんだ何じゃあいつもその分かりまへん、ね、はっきり言うたらではっきり分からん。わ酒の間ちょっと待て、風呂沸かすことならん。なんで俺を懐に入れるねん。これもうちょっと前へ出なはれ。分からんってなこと言うてよう飲め飲めと帰ってきたな。うちのせがれあんなりほっといたらあといつかもたんと言われてんねやで。えお前にはこういう時に走ってもらおうと思えこそ常からいろんなことがしてあるはずや。礼が気に入らんか、いいや礼はさしてもらう。裏の蔵付きの五軒の借家すっくりお前にあげる。別に一時のお礼300件や。はい300円中と100円札が3枚の300円ですか。当たり前じゃん。10円札なら30枚、その通りや。1円札が300枚。

0: ちょっと前出なはれ。
1: わからんてなこと言うて、よう飲め飲めと帰ってきたな。うちのせがれあんなりほっといたら、あといつかもさんと言われてんねやで。え？お前にはこういう時に走ってもらおうと、お前こそ常からいろんなことがしてあるはずや。礼が気に入らんか、いいや礼はさしてもらう。裏の蔵付きの五軒の借家、すっくりお前にあげる。別に一時のお礼300件や。はい。
2: 300円中と、100円札が3枚の
1: 300円ですか。当たり前じゃん。
2: 10円札なら30枚。
1: その通りや。
2: 1円札が300枚。5000玉で何本ある。
1: 知らん、そんなことは。
2: こうなったら私もよくと二人連れてます。え、命のあらん限り走って探してきますがな、大阪も広い。上町編をちょっと探したかって半日はそこらかかりまんねや。どうぞ3日だけご言うよ。
1: よろしい、3日待ってあげる。それで探してきなはれ。えい、かか、今戻ったで。どうやった、3日だけ暇漏れてきた。3日間のうちにこれを探し出したらな、あの五本家の裏の蔵付きの五軒の借家あれそっくりわしのもんやで。別に一時のお礼が300件や。
2: まあ結構やないかいな。あんた家のさんになれるんか。300円なんて、あんたが撤退仕事一生懸命やったかて1日の日当48銭にしかならへんのやで。
1: 運が向いてきたんや、しっかりやるなきめんで。わてもな、心当たりちょいちょいと丹念といてあげる。頼むで。
0: よくと二人連れというのは偉いもんでございまして、二日二晩というものは大阪の街中をぐるぐるぐるぐると訪ね回ったが、どうしても知れまへん。二日目の晩方になると、よくも徳も抜け果ててボケ上がってしまうよと。こうなったら若旦那よりわいの方が二日ほど早いでよ。もう腹は減ったし、かかまたぼやきよりやろな。ただいま。なんちゅう不景気な顔して帰ってくんねや、この人。へ、なんぼ探してもわからん。お、しょうがないがな。どっちみちは寺みたいな肩の悪い妙とが、そんな大きな運がつかめるはずがないがな。諦めなな。佐々木さんにもご縁がなかったんやし、こっちも運がなかったんや。そこ諦めなしょうがないやないかいな。だけどあんた毎日一体どんなこと言うて道歩いてなったんや。え、どんなことを言うて道を歩いてなったっちゅう。
1: どんなことて黙って歩いてたよ。
0: え、ほな何か、あんたこの2日間黙って大阪の街中歩き回ってたん。それで知れたら、知れる方が不審やないかよ。え、あんた話して道歩いたら、私が本人ですけど、誰が出てくるねん。
2: こんな不細工な言えなさ。
0: いい、そらまあさ、あんたか、あんたそらな、別品の娘がいたらしめんかぐらいのことは聞いて回ったやるけども、そんなことぐらいでは分かるわけがない。ええー、手ずるがあるやないかな。そのストクニーさんの清和早見とかなんとかいう歌、私の考えでは佐々木さんもひょっとしたらこういう患いになってあると思いまんねん。だからその歌はあんたが歌うて歩いてたら、それを聞いた人、あ、どこそこでそんな歌聞きました、あ、そんな噂が耳に入ったとか言うてて、手がかりがつかめんもんでもないのに、まあ、黙って歩いてたやなんて、まああんた、まあこんなすかたんやとは思わなんだな。もうこれを探したらあんた生涯頭の上がる見込みなし。わてもひとまずな、荷物まとめて大和のおばはんとか帰るさかい。
1: ちょっと待ってくれ、おい、よその嫁はん、三和さんうちにこっちが夫婦ばかりしてどないなの。
0: 明日一日残ってる。明日何とかして探し出しよってんな。今日はもう寝かしてえな。情けないしてや。そんな今日はもう寝なはる。その代わりな、明日のさ、早起きてブー漬けでもかっこんで探しに行くのやし。なもう寝なはる。おやすみ。さあ起きなはれ。
1: 寝る間も何にもある。
0: さあ起きなはれ、起きなはれ。そこにご飯の支度がしてある。それ、早いこと食べていくのやで。ほいでなるべくな。床屋さんとか、風呂屋さんとか、人さんの大勢集まるところいて今の歌言うてたらええの。わかったな。うん。
1: やばいかかやな。勘で吐き出すようにやがんね。あの歌歌いながら道歩けやて。
0: なおらしことはできるかいな。
1: じゃけどまあ、黙って歩いてもわからんりくっちゃな。いっぺんやってみたろうかしらんて。
0: 背を早見やったな。
1: 道の真ん中で声ちゅうたら出んもんやな。
0: せよ早見、ちょっとおかずやはん。
1: なんかじゃあ、こんなもんがおかずになるかよ。
0: 岩にせかるる滝川の何チラシ一枚くれ。違う、そんなんとちゃうね。せよ早見、 岩にせ

かるる子供ぎょうさんついてくな、こら。何やと思ってくさんの、意地ぶつけやがったらあかん、これ。ああ、入って、どこへでも入ってみたろ。ごめんよ、へちょっとひげを、大将ええとこだん。え、誰もおりしめ、時期にかかります。どうぞ座っとくれやす。さいなら。もしもし、空いてまんねんで、時期にやりまんねんで。空いてるとこはあかんのじゃ。混んでないと具合悪いね、こっちは。いろいろと都合があるわい。ごめんやす。へひげをちょっと、大将どんなこって、ちょっとな、この通り4、5人使えてまんねんやけどな、待ってもらえ。いい、それが結構で、待たしてもらいます。あ、さよか。生はどうぞ一服してとこりゃ。今日はええお天気でんな。へへ、なかなか結構なお天気でんな。へえ、すんまへんけど、ちょっとそこの火鉢をちょっとこっち行かしてもらえへんかな。へえ、えらいどうも、すんまへん。

0: あ、びっくりした。なんだなんだ急に大きな声出して。
1: いや別になんでもないんですけどな。岩にせかるる滝川のそこのお方、あんさんえらいストクインさんの歌がお好きと見えまんな。
0: もし旦那、あんたこれをストクインさんの歌やなんてえらい詳しいことをご存知で。
1: いや別に詳しいちゅうわけやないが、太田公に教えられてなもんでな、うちの娘が始終そんなこと言うてるもんやさかい、親の私までがつい覚えてしまうてなこって。
0: お宅の娘がこんなこと言うてはりまんの？ええとこへ出てきたな、こら。あのお宅のお嬢さんちゅうな、べっぴんさんとは違いましたのかな。
1: まあ親の口から言うのもなんじゃが、親類なんかでもな、トンビが鷹うんだなあちゅうてくれわんにゃ。
0: トンビが鷹、水が垂れてまんな。
1: 何のことあるの？
0: いや、まあ、これはこっちのことだけど、20日ほど前に神津さん行きはったことは合わへんやろか。
1: 近所出しちょってんな、神津さんでも行くたまはんでも始終お参りにいてますが。
0: 大きい大きい、水も垂れるような綺麗な人で、お年の頃が11、8。
1: いや、まだ9つでんねん。
0: せよえみなんやな、この男は。
1: またがっかりしてしまう。さあ、それからその日は床屋を18軒に、古屋を26軒と回りまして、日が暮れになるともう目も何もごぼーっと落ちくぼましてしもて。
0: ごめん、
1: また来たで、あの人。いや、朝から新名で、あの人なんだねん。
0: ひげ、
1: ひげってあんたもうそのとこも何もおまえんでぞ。
0: 何もおまえ、もうゴブ狩りにしてもて、この頭まで剃ってもろて、もこの辺ヒリヒリヒリヒリヒリしては
1: 何しにおいなって。一服さしてもうたら結構で。あれよか、生一服して帰っとくなれ。
0: えらいすんまい。
1: せよー、早やみ、また始まった。
0: いや、朝から来てはあんなこと言うてもんねん。
1: ちょっと行かれてると違うかな、あれは。
0: 無理もないわい。
1: ぼやいてるところへ飛び込んできましたのが、45、6の棟梁風な男で。
0: 大将、ちょっと頼みたいんやな、親方。
1: ああ、混んでるやないかい。や、ちょっと席前でな、お前らの用事で走らんならんねん。あっとらん、ええとこでおた。ちょっとこれから大急ぎで走らんすんまへんけど、ヒゲだけはちょっと先買ってもらえめんか。
0: 万さん、すんまへんな、
1: あんたもな。いやいや、ヒゲだけだねん。ちょっとお前らの用事で走らんならんねん。ちょっと入れかって、すんまへん、すんまへん。もしこっちのお方、水知らずのお方に申し訳ございませんだけどな、ひげだけでね、ちょっとお先かっ、どうぞ、なんぽても先やっと。もうそるとこも何にもお前ぼちぼち植えてもらおうかしら思って。
0: 植えてもらおう、ほな頼むぞ。ほなそれかけて一番にやらしてもらおうかいな。ぐらいまた急ぐねやな。
1: さあ、ちょっとお前やの用意で大急ぎやねん。お前やと言うたら向こうのいたはんどんな塩梅や。かわいそうに今日明日やと。二次町界隈にないという小町娘やな。親旦那心配してあるやろな。もうお父っつぁんもお母さんもな、目も何にも真っ赤に泣き腹かいてしもてな、ぼやいてばっかり。何の因果でちゅうて。そらそやろ、金のある家にはまた金では片付かんという心配事が出てくるもんじゃわい。
0: そやけど、伊藤さん達者な人やったら、なんでまた。
1: さあ、それというのは今時ありそうもない話で。

足も聞いてびっくりしたんやな。何でも22、3日前に下寺町でお茶の会があって、でその帰り道気の進まん人月のもんがいっぺんお参りしまいよって高津さんに連れてたば、それがいいんがやわいな。今どの茶店で一服したところはさっきからそこに座ってた人がな、どこの若旦那や知らんけど、まあ、役者にもないような綺麗な人やったんや。そうな、うちの伊藤さんかてな、あの父さんも年頃やわい、やっぱり綺麗な人やなって見てたちゅうねん。でそれ知らんもんやさか、お月のもんが言いにまひょとせき立てて出て行ったら、やっぱり後に心が残ったってやね、ひしおでの茶房が忘れたって。でまたその若旦那が親切な人でな、これあんたの違いますかと、手から手渡された時にはゾクゾクっと震えが来た。そうやな、そらそうやろない、あんまり名残が惜しいちゅうんで、また茶店へ戻ってきて両手を出せ、さらさらと歌を書いて渡して帰ったん。その歌の文句はな、あの百人一首にあるやろ、ストクインさんの瀬尾早見岩にせかる滝が、あれを書いて渡したきり、どっと床について頭が上がらん。お医者に見せたところは、これは気病じゃ、思い詰めてることがあるに違いないというので、いろいろと聞いたがどうしてもおっしゃらんので、小さい自分にお乳をあげたおんばはんが嫁入りしてるのを呼び出してきてやで、枕元へ座らしてなだめたりすかしたりしたところが、耳の付け根まで真っ赤にして、誰にも言わんといてお父っつぁんに着せたら怒られる、実はこうこうこういうわけと、ここで初めて様子が知れたんや。旦那の、それを聞いてって、えらいこっちゃかな、一つ大の娘を殺したら大変や、出入りのみんな寄ってこいってみんな集めて、とにかくその若旦那を探さないかんさかい、お前あっち行け、お前こっち行け、お前あっち行け、お前そっち行け、かわいそうに原助はん昨日札幌行きよったであいつ。わしはまた紀州の係や、これから行かんならね、和歌山の町だけで丹念てわからんだら、熊野の裏へ回ってクジラに聞いてこいってなことを言われて、もうひっくり返るな騒ぎになったんや。へえ、まあしかしそんな話聞くちょうと、あんまりいい男に生まれるのも罪なもんやな。だけどやっぱりな、ご体験は違うちゅうねん。わしらやったらそんな世話早いみたいな歌書いてもろたかて、何残っちゃわからんが、そこらはやっぱり我々とは違うなちゅうて、あ、なるほどな。なんてこんな、何もしないね、あんたこら、その胸ぐら捕まえて、キャー、己に会おうとて観覧深紅は行くばくぞや、ここで大沢うどん家の親の敵、尋常に勝負しよう。何を言うねん、これ話しんかいな、話してたまるかい。その歌がいてもろてんだ、わしとこの本家の若旦那や。はい、こらええとこで会おうたぞ、己に会おうとて観覧深紅、同じように言うな、俺とか帰る、わしとか帰る、おんどら連れてんだら借金5件に300円、それ何のこっちゃい。もみ合う弾みに花瓶がパーンと飛びまして、前の鏡がパラパチャンパチャンパチャンパチャン、またまた、おい何をすんねんお前ら、え、今話聞いてるやお前、互いに尋ねる相手がしててめでたいねんねんかい、その喧嘩せいでもええがな、うちの鏡割ってしまいやって、これどないしてくれんねん。心配すない、ストークインさんの下の句じゃ、下の句とは割れても末に買わんとぞ思う。

0: 知らず知らずのうちに崇徳院さんのお歌を覚えられるというのも落語の功用の一つでございます。本日は笑福亭仁鶴大脈桂米朝崇徳院二席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武史でした。ではお後がよろしいようで。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分。一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。